0: kuwa na mwisho.
1: Na msadikia Roho Mtakatifu, Bwana anamleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii.
0: Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume.
1: Naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya zambi.
0: Nangojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakaokuja. Amen.
2: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamee wanaotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
2: Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu, utusamehe zambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho

0: wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la kwanza la furaha. Malaika Gabrieli alimpasha Maria habari kwamba atamzaa mtoto Yesu. Tuombe neema ya unyenyekevu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
1: Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamee dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako. Tendo la pili la furaha, tumkumbuke Bikira Maria alipoenda kumwangalia dada yake Elizabeti. Tuombe neema ya mapendo. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe,
2: barikuwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikuwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu,
0: mama wa Mungu,
1: tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Barikuwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikuwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria, msaada wa Wakristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele,
1: upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la tatu la furaha, tumkumbuke Bikira Maria alipomzaa mtoto Yesu pangoni mwa Betlehemu. Tuombe neema ya kuvumilia umaskini wetu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yu nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele amen.
2: Bikira Maria msaada wa Kristo
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu utusamehe dhambi zetu
0: tukinge kwa moto wa milele upeleke mbinguni roho za watu wote hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la ine, tuwakumbuke Maria na Yosefu walipomtolea mtoto Yesu hekaluni. Tuombe neema ya usafi wa moyo. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.

0: la furaha, tuwakumbuke Bikira Maria na Yosefu walipomkutana mtoto Yesu hekaluni. Tuombe neema ya utii na ya hekima. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo
0: chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu, utusamee dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako. Tunakimbilia ulinzi wako, mama mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu sisi wana maskini kabisa, alakini utuopoe katika hatari za kila siku, ee Bikira mtakatifu na mbarikiwa. Amen. Sala kuomba malaika mlinzi.
1: Malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili.
0: Kwa jina la Baba,
1: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.

0: Karibu nyumbani mwa Mungu, tunakuja kwa kumshukuru kwani ni mwema. Ametuonesha asubuhi ya siku ya leo. Na katika ibada ya misa hii takatifu, tunajiunga na watoto wa Fidele, Katwele na Dorote, wanaomshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea, hasa kumupa mjomba wao maisha marefu. Wanaombea mjomba wao Sindani Wilema apumzike kwa amani, anayezikwa leo Pagoma. Wanaombea marehemu wote wa jamaa Katusele, Kadraka Bayongi, Kachirania Ngobi na wote wa muti wa kizazi chao.
1: Paluku Kafranja Matie anaombea mke wake Kavira Ndeulo Munduki, anayemaliza mwaka moja kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea na marehemu wafuatao: Josefe Mbayahi, Katungu Mutahi, Lora Katembo, Kai Vweka Lora, Ndeulo Kakondo, Teodori Faniel, Matambo Andre, Muhindo Filomena, na marehemu wote wa jamaa yao.
0: Papa Paluku Julien anaomba misa kwa ajili ya pumziko la amani ya roho ya baba Jean Bosco Kambale Mateso, anayeneza miaka 21 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea pia roho za marehemu Deogracias Kabunga Esuruma, Irbe Kabunga, Wangari Mire, Lucia Kaswera, Dilolo Kabunga Wangari Mire, Medare Mulawu, Marte Mahamba, Musienene Louis, Espera Maro na marehemu wengine wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Feliciane Kaswera inaomba misa ya kuzaliwa ya miaka 3. Inaombea vile vile marehemu wa jamaa Moize Kahavo, Ngamba Kwire, Kihu Mirwa, Rafael Kakule, Ndaruma Georgine, Katem Pascal Bialili, Jean-Louis Cyprien Speciose, na wote wasiokuwa na waombezi.
0: Mama Rose Yeye anaombea marehemu Dickson Richard, Leon Libori na wote wa jamaa zote, na wanaokufa kwa magonjwa mbalimbali na wanaokatwakatwa. Anaomba pia uponyaji kwa mume wake.
1: Jamaa Pembeni Ngambisenge inashukuru Mungu wa jamaa, wa ndugu na marafiki waliowashindikiza na kuwasaidia Pabeni wakati walipatwa na mshiba ya kifo cha sokulu baba, mjomba, kaka yao Pembeni Joakime. Mungu awabariki, awalinde. Jamaa inaombea marehemu Joakim Pembeni, Java Kendungo Flora, Zawadi Berta, Kosole Pembeni, Gaston Ndakitwa, Stanlais Pembeni, Kahindo Berta, Nyatele, Telesfor Pembeni, Shangazi Cecile, na marehemu wote wa jamaa Pembeni Ngambi Senge.
0: Complexe Scolaire Bihamba Se Jean-Marie Vianney inaombea marehemu wa professeur na wanafunzi wote, kila mtu kwa jina lake. Inaombea pia wa prefet, wa inspecteur wote. Inaombea marehemu Kiro na Mwazi Mandela, Musubaho Makoma, Muisa Chisokero, Chiseke Mukulu Fredi, Kabuaya Chimbangu, Kambali Kabuyaya, Chiripi Jamari, na marehemu wote walio tohorani, hasa wasiokuwa na waombezi.
1: Service ya Ekonomi National Barbu Tembo inaomba misa kwa ajili ya pumuziko kwa amani ya roho ya chef de bureau Msienene Kakule Louis Espera Maro, anayeneza miaka 10 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Inaombea pia marehemu wafuatao: Kambali Kaniki, Joseph Makasi, Christia Kavusa Kitambala, Jean-Pierre Bwana Amboko, François Ndatwa, Etienne Ndahala, Deo Gracias Kabunga Tsuruma, Jean-Pierre Mutokambali, Sikwa ya Mastaki, Fidel Gastro, Michele Kangihe, na marehemu wote wa servise yao.
0: Mama Chachi Mwa Helene Wangure anaombea marehemu wafuatao: Mume wake Kakule Mubunga Krisostome, ambaye amemaliza miezi sita tangu zaliwa kwake mbinguni, anaombea pia couple Rodofiko na Tereze, couple Muhekwa na Renestine, couple Bernard na Marguerite, couple Marte na Koleta, papa Kakule Kleofase, papa Muhendo Sabuni, na wote wa famie ya mama Chachi Mwa Helene, na mababu, na wote wasiokuwa na waombezi, na wote wenye kukatwakatwa na Ade Fenalu.
1: Jama Iber Kazuva na Sima Froze Mutsopi pa Avenue de Butembo wanashukuru Mungu kwa mema na maajabu anayewatendea maishani mwao. Wanaomba misa ya kwa ajili ya kuzaliwa mbinguni tangu miaka kumi ya baba yao Paluku Kazuva Iber. Pia wanaombea pumziko la marehemu wafuatao: couple Michel Kipopo na Stefani Vakolavati, couple Katsopo Michel na Rosa Masika Kisenge, Dedie Kambale Kipopo, Mami Vakolavati Kahindo Zawadi, Mumbere Biafe, Domi Katsuva Skolastika, Edmo Kakinga na Kavira Alfosine, na marehemu wote wa jamaa na wote wasiokuwa na waombezi, roho zao zipumzike kwa amani.
0: Kuple Baraka na Sifa wanaombea marehemu Katembo Munyora Jean Baptiste, Mumbere Bienvenue Munyora Athanase, Papa Diso Mumbere Matabisi Kahendo Madeleine, na wote waliotangulia katika jamaa.
1: Mama Adolphine Kamundu anaombea marehemu wafuatao: papa Bernard Tembo, abe Boniface Kakule, couple Hermane Tembo na Claudi, couple Damien Kamundu na Ida, couple Gabriel na Livina, na marehemu wote wa jamaa lake.
0: Jamaa ya mama Kahendo Virondwa Safi wanamshukuru Mungu kwa mema na maajabu anayozidi kuwatendea maishani mwao. Wanashukuru pia marafiki walio wafariji siku ya kifo cha Katembo Virondwa Charles, ambaye ameeneza mwaka moja. Jamaa inaombea marehemu Katembo Charles Virondwa Kakule Bwanasi Ali, anayeeneza miaka 42 tangu kifo chake. Wanaombea pia Kabo Mwanamulo, Kamate Virondwa Alma, Joseph Katsuba, Mbusa Virondwa na wengine wote katika jamaa na muti wa kizazi.
1: Kuble Kambale Kalemire Sadiki na Kahindo Musanga Kosole wa Visobaz wanashukuru Mungu kwa mema aliyowatendea. Wanashukuru watu wote waliowasumbukia katika kilio ya mama yao. Mungu awabariki, na wanaombea marehemu hawa: mama Marie Lusenge na Kavira Mwengesi Ali, Muhindo Kalemire Pasia, na marehemu wote wa jamaa ya Kambale Kalemire Sadiki.
0: Jamaa ya Kasereka Makelele Zile wanaomba misa ya marehemu kwa ajili ya pumziko ya roho ya Kabira Musa Gala, aliyekuwa mke wake Kasereka Makelele Zile. Ni misa ya kumaliza miaka tatu tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Kwa hiyo jamaa inaombea marehemu Kabira Musa Gala, Muhendo Kalamba, Kambale Theodore, Mutraku, Kambute Pascale, Kabira Mapia, Kaba Mwitre, Kamate Poro, Wahale Mbuele, na wote wa jamaa Makelele Jile na wasiokuwa na waombezi.
1: Jamaa Kabla inashukuru Mungu kwa mema yote anayewatendea maishani mwao, na wanaombea marehemu hawa: Kambale Vitsange Chobo, Kambale Vitsange Njo, Kambale Vitsange Leo, couple Victory, couple Emmanuel, couple Katarina, couple Aloise Tralima, couple Vuse Esa, na marehemu wote ya jamaa Kabla.
0: Jamaa ya Paluku Lwanzo Dogo Wasilile Kaluhite anaombea muke wake mama Kahambu Gilene, anayemaliza miaka tatu tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea marehemu baba mzazi Kasereka Kigwede Michele, mama mzazi Masika Germani, tate Astrida, mamale Kikabira Zawadi, Papa Dula, Sokolo Basolene, Couple Mbrignolo, Paluku Katsopi Franglais, Sokolo Milito Basolene, Sokolo Emmanuel Basolene, na wote wa famille, Paluku Luanzo Dogo, na wasiokuwa na waumbezi.
1: Dada Mwisa des Anges wa quartier Vutsundo Selile Salima, anaombea marehemu wafuatao: Mukosaheri, Kadel Albert, Kaviran Zingene Speciose, Miriam Chavua, Tate Laurentine, Jean Zingene, Sœur Mélanie, Shanga Colette, Elisabeth Masimengo, Katsupa de Clara, na marehemu wote wa jamaa lao, na wapumuzike kwa amani. Mwisa des Anges anaomba ufungulivu kwa ajili yake na kwa ajili ya Mumbere mashahuri.
0: Mama Masigama yani Louise, mkaaji wa quartier Kambali Selile Salongo, anashukuru watu wote waliomkumbuka kwa ombolezo ya Papa Katembo Ngesera Maximine tangu magonjwa hadi kifo chake, ambaye ameeneza miaka 6 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Kwa hiyo anaombea marehemu wafuatao: Papa Katembo Ngesera Maximine, Atanase Ngesera, Camille Ngesera, Lusenge Mayani, Kambale Mayani, Kasereka Mayani, Kabira Anje Mayani, Mikael Mayani, Shanga Neli Mayani, Ndrapaji Kipande, Somo Kipande na Mama Clara wa Salongo, na marehemu wengine wote wa jamaa, pia marehemu wote wasiokuwa na waumbezi.
1: Baada ya miaka 2 tangu kuzaliwa kwake mbinguni kwa baba Songo Alexi Kasi Longo, jamaa inaomba Mungu amupe pumziko la milele katika ufalme wake. Jamaa inaombea marehemu wafuatao: Pierre Kasilongo, Leose Kasilongo, Thierry Kasilongo, Eritier Kasilongo, Rock Kasilongo, Joseph Ma Mombi, Adalbert Kaeni, Jeanne Sindani, Nyamukuru, Iber Kasi Nimbira, Sobina, Suzanne, Domina, Agate, na wote walio fariki jamaani. Mungu awapumuzishe kwa amani.
0: Kuple Robert Kimbesa na Neema Kambange wanamshukuru Mungu kwa mema na maajabu anayowatendea maishani mwao. Wanaombea mama Marijane ambaye anafunga miaka 7 tangu amezaliwa mbinguni. Mungu amupe pumziko la milele. Wanaombea pia marehemu hawa wa jamaa: Kahindo Kimbesa, Kabira Kake, Anne Marie Bagendawa, Gaston Mweru, Kimbesa Kasereka, Gilbert Kambange, Kambange Wambale, Freddy Kanzehire, Muhonja, Pius Nzaramingi, Jule Muhasa, Patrick John Mukweso, Abel Claude Kanzehire, na marehemu wote wa jamaa na wasiokuwa na waombezi.
1: La famille Paluku Kihemba Ikavira des Anges, rend grâce à Dieu pour la force et le réconfort qu'il ne cesse de continuer à lui donner depuis le jour où elle a eu à perdre leur fils Muhindo Mutokambali Victoire. Pendant cet état d'angoisse, la famille continue à remercier tout le monde pour sa bienveillance avérée. Que le Seigneur, maître de tout l'univers, bénisse chacun et chacune d'entre vous pour votre soutien moral, physique et financier. Elle prie également pour le repos des âmes. Muhindo Mutokambali Victoire, Songo François, Charles Kihemba, Françoise Kihemba, Ernest Musuba Muongo, Kaswera Marie José, Abbé Philippe Muriazenge, Val Vaeni, et tous les défunts de la famille de Paluku Kihemba et Kavira des Anges.
0: Couple Aimé Katembo na Olga Kavira wa quartier Kalemire Selile Liambo wanamshukuru Mungu kwa mema makuu na maajabu anayowatendea maishani mwao. Tena wanamuombea misa marehemu baba yao Kasereka Sevenda na Omer Kandiwa. Wanamuombea huruma Mungu wa mbinguni amuhurumie zambi zake zote na amupe pumziko la milele katika ufalme wa mbinguni. Na wanaombea pia pumziko ya roho ya marehemu mababu, wazazi, ndugu, watoto, majirani na marafiki wafuatao: Kambale Biabu, Kasereka Davide, Kahemulo na Seline, Chikanga, Juste Kakule, Adigar Kakule, Roger Kambale, Bibiane Kahambu, Roger Kahemulo, Fabrice Kinzau. Tena wanaomba kwa Mungu uponyaji wa magonjwa ya jamaa. Mungu wa mbinguni aendeleye kuwafariji kwa magumu makubwa waliopitia.
1: Mama Kahambu Kanyere Marie Josephine anaomba misa ya huruma ya Mungu kwa ajili ya marehemu wafuatao: Sokulu Kikwaya na Tate Madelena, Papa Kanyere Kaluba Alphonse, Kakule Kikwaya de Donne, Kambale Kikwaya Pius, Kahindo Kikwaya Honorine na mume wake André Lusenge, Kakule Kikwaya Leopold na mke wake Kavira Maliro Esperance, Tembo Kikwaya na mke wake Mbelu, Kasereka Kanyere Jacques na mke wake Denise, Songu Kikwaya Clement na mke wake Ngalula Merveille, Mbambu Deborah, Mina Merveille, Patrick Kikwaya, Masiga Marie Joseline, Raya Milele wape Bwana na mwanga wa milele uangazie daima.
0: La famille de Mohenro Bwahasa, André Ekahambu Jane, rend grâce à Dieu pour toutes les grâces reçues. Elle implore la protection divine par le précieux sang de Jésus-Christ sur tous les membres de la famille. Elle prie pour la conversion de toutes les personnes au cœur dur. Elle prie pour les défunts membres de leur famille, le couple Koule Bernard et Christine Kahendro, couple Émile et Rose, Kavira Léocadi, Mumbere Koule Gloire, Miti Alimasi, Katravali, David, Voiture Maximine et tous les autres membres de la famille.
1: Couple Pasia et Dine, wanashukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea katika maisha yao, na wanaombea marehemu hawa: Katungu Kasurana Edwige, Papa Emmanuel Matata, Kahindo Marta Yeye, Mave Kasurana, Denise Kasurana, Pascal Majen, Foste Kavua, Kahindo Katsuva Kasangavolo, Rosa Kasurana, na marehemu wote wa jamaa Pasia Edine.
0: Kinaba Mugenda Jean-Pierre anaomba misa hii kwa ajili ya marehemu wafuatao: Marie Jane Kavira Sunzimira, aliyefariki tarehe 13 mwezi wa 9 mwaka tunao Pabutuhe. Marehemu anaombea tena marehemu Kabuo Jerome Kiombwe, Pierre Kanzera, mama Kavira Adolfina na marehemu mujomba Kanyere Andre na wengine wote walio tutangulia katika jamaa. Couple Kinava Jean-Pierre na Kahambu Ana pa Selile Furu, quartier Congo ya Sika.
1: Couple Kaserega Guillaume na Kahambu Marie Josephine wanaomba misa ya huruma ya Mungu kwa ajili ya marehemu Archevêque Monseigneur Emmanuel Kataliko. Raya milele umupe Bwana na mwanga wa milele umwangazie daima.
0: Mama Jacqueline anaombea mume wake Kasereka Daniel anayemaliza miaka 8 tangu kifo chake, mwanga wa milele umwangazie. Anaombea pia marehemu Mumbere Erike, Kambali Dieme, Kuple Nzovoli na Helene, Kuple Mutambairo na Safi, Nderu, Kambali Erma, Mumbere Mapendo, Mukiriza, Mahamba na wote wa jamaa. Anaomba ukingo na ufungulivu wa vifungo vyote kwa jamaa. Na kila mtu ana nia yake, tuanze azimisho ibada ya misa takatifu tukiimba kwa sauti moja.

0: Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu, na mapendo ya Mungu Baba, na

0: kunyenyekea mbele ya ndugu zetu na kuwasaidia inatufanya tuwe wafuasi wake Kristo. Ndugu zangu, tuungame zambi zetu ili tupate kushiriki ibada hii kwa furaha na amani. Namungamia Mungu Mwenyezi.
1: Nanyi ndugu zangu, ya kama nimefanya zote, kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kuacha mapasho yangu, kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana namuomba Maria Mtakatifu, bikira siku zote, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, mniombe kwa Bwana Mungu wetu.
0: Mungu Mwenyezi atuhurumie. Atuondolee zambi zetu, atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Kristo utuhurumie.
1: Kristo utuhurumie.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Tuombe. E Mungu, unayeonyesha uwezo wako mkuu, ukituvumilia na kutusamehe sisi wakosefu, bila kuchoka umwange neema yako juu yetu, ili tukitafuta mema uliotuahidia tufikie heri ya mbinguni kwa msaada wako. Kwa ajili ya Kristo Bwana wetu, anayeishi na kutawala pamoja nawe na Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
1: Amen. Somo la kwanza. Yobu anajaribiwa. Kitabu cha Yobu kinaeleza maana ya magumu na majaribu mwanadamu anaopata katika maisha yake. Mtunga kitabu hiki anatoa mfano wa mtu tajiri, jina lake Yobu, mwenye kupatwa na misiba hata kupoteza yote aliyokuwa nayo, lakini anaendelea kumwaminia Mungu. Mtu huyu ni mfano wa watu wote wanaopata masumbuko katika maisha yao. Ni somo katika kitabu cha Yobu, kipindi cha kwanza, mstari wa 6 kufikia wa 22. Wapendwa wa Mungu, tusikilize.
2: Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza.
1: Siku moja wana wa Mungu walikutanika mbele ya Bwana, naye mshindani akaja pia pamoja nao. Bwana akamwambia mshindani, unatoka wapi? Yule mshindani akamjibu Bwana, nilienda kutangatanga duniani na kuzunguka zunguka humo. Bwana akamwambia mshindani, je, ulimtazama mtumishi wangu Yobu? Hakuna mtu duniani aliye sawa naye. Ni mtu mkamilifu na mnyofu, anayemheshimu Mungu na kuepuka maovu. Mshindani akamjibu Bwana, je, Yobu anamheshimu Mungu bure tu? Si umemzungusha kwa boma pamoja na nyumba yake na yote anayopenda pande zote? Umebariki kazi ya mikono yake, makundi yake yamezidi sana katika inji. Lakini sasa upende kunyosha mkono wako na kupiga vyote alivyo navyo. Hakika atakufuru usoni. Bwana akamwambia mshindani, sawa, yote aliyo nayo yamo katika uwezo wako, lakini usinyoshe mkono wako juu yake mwenyewe. Basi yule mshindani akatoka mbele ya Bwana. Ikawa siku moja wana na mabinti wa Yobu walikuwa wakila na kunywa divai katika nyumba ya ndugu yao mkubwa. Mjumbe mmoja akajia Yobu akamwambia, ngombe walikuwa wakilima na karibu nao punda walikuwa wakilisha. Mara watu wa Seba waliwashambulia, wakawachukua mateka, wakawaua watumishi kwa upanga. Mimi peke yangu nimepona salama ili nije kukupasha habari. Alipokuwa akisema bado, mwingine akaja akasema, moto wa Mungu umeanguka kutoka mbinguni, ukawateketeza kondoo na watumishi, ukawaangamiza. Mimi peke yangu nimepona salama ili nije kukupasha habari. Alipokuwa akisema bado, mwingine akaja akasema, Wakaldei walifanya vikundi vitatu. Wakawaangukia ngamia, wakawakamata, wakawaua watumishi kwa upanga. Mimi peke yangu nimepona salama ili nije kukupasha habari. Alipokuwa akisema bado, mwingine akaja akasema, wana wako na mabindi wako walikuwa wakila na kunywa divai katika nyumba ya ndugu yao mkubwa. Na tazama, upepo wenye nguvu ukatoka pande za jangwani, ukapiga pembe nne za nyumba hiyo, nayo ikawaangukia wale vijana, nao wakafa. Mimi peke yangu nimepona salama ili nije kukupasha habari. Hapo Yobu akasimama, akararua vazi lake. Kisha akanyoa kichwa chake, akajitupa chini, akaanguka kifudifudi. Akasema, nimetoka tumboni mwa mama yangu nikiwa uchi, nami nitarudi humo nikiwa uchi tena. Bwana ametoa na Bwana ametoa. Jina la Bwana lisifiwe. Katika mambo hayo yote, Yobu hakufanya zambi, wala hakumsema Mungu upumbavu wowote. Ndilo neno la Bwana.
2: Asante kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili ya Bwana wetu Yesu Kristu ilivyoandikwa na Luka.
1: Sifa kwako e Bwana.
0: Luka kipindi cha kenda kuanzia mstari wa 46 mpaka ule wa 50. Siku zile wafuasi walijiuliza ni nani aliye mkubwa kati yao. Yesu akatambua lile wazo la moyo. Akatoa mtoto mdogo, akamweka karibu naye, akawaambia, kila mtu anayempokea mtoto mdogo huyu kwa jina langu ananipokea mimi. Naye anayenipokea mimi anampokea yule aliyenituma. Kwani aliye mdogo kati yenu ninyi wote ndiye aliye mkubwa. Hapo Yohane akamwambia, ati mwalimu, tumeona mtu mwenye kufukuza mashetani kwa jina lako, kutatuka mjaribu kumkataza kwa sababu hafuatani nawe pamoja nasi. Yesu akamjibu, msimkataze, kwa maana asiyepingana nanyi apatana nanyi. Tushangilie neno la Bwana.
2: Utukuzwe e Kristo.
0: Wapendwa wa Mungu, shalome.
1: Shalome.
0: Kwa siku ya leo, maandiko matakatifu yanatukumbusha ya kama maishani mwetu hapa duniani tunapitia njia mbili. Kuna wakati tunaishi katika furaha, tunaishi katika hali ya kuwa na vyote maishani mwetu, lakini upande mwingine tunaweza kufikia hali ya masumbuko, hali ya mateso, hali ya mahangaiko. Na ni mfano ambao tumepewa, mfano wa Kiyobu ambaye alionja utamu wa maisha, alionja furaha, na baadaye akajaribiwa, akaingia katika magumu, katika mateso. Somo hili linatukumbusha ya kama maisha yetu ya hapa duniani wakati moja yanaweza kuwa magumu kupitia hali mbalimbali ambazo tunapata hapa duniani. Lakini katika haya yote tunahitajika kuwa waaminifu kwa Mungu, kubaki imara katika imani yetu, kumtegemea Mungu na kumtumainia.

0: tukipata magumu tusije tukingiliwa na jaribu ya kunungunika na kukata tamaa. Tukumbuke maneno yake Paulo mtakatifu anapotuambia ya kama mateso na magumu ya hapa duniani, shida za dunia zitapita, na ya kama hatuwezi kulinganisha utukufu na mateso ambayo tunayapata hapa duniani, kwani mateso yatakapopita tutaingia katika furaha ya milele. Katika injili hii ya leo, Yesu Kristu anatualika sisi wote kutambua ya kama tutajulikana mbele ya watu kuwa wafuasi wake wakati tutakapokuwa Wakristu wenye kujikweza, Wakristu wasiojishusha, wanaojishusha, wale wasiojipandisha. Na utumishi wetu utaonekana wakati tutakapojiweka kwa usaidizi wa ndugu zetu, hasa zaidi wa wale ambao wanaohitaji msaada wetu. Wafuasi walipokuwa wakitembea na Yesu, Yesu ndiye aliyekuwa mkubwa mwalimu wao, na wakatamani wapate kujua ni nani atakaye washimamia wao Yesu asipokuwa. Na Yesu anawaonyesha ya kuwa yule anayekuwa mkubwa, anayekuwa mkubwa katika ufalme wake Mungu, si yule ambaye anastahili kuhudumiwa, lakini ni yeye aliye tayari kwa kujitolea kwa ndugu zake. Mkubwa ni yeye anayetafuta kuwatumikia wengine bila yeye kutumikiwa. Na tena katika injili hii Yesu anatualika tusiwe watu wa kupingana na wengine, wa kupigana na wengine, kwa sababu wanapoliunua jina lake takatifu miujiza inatendeka kupitia utumishi wanaoufanya. Neema za Mungu na baraka za Mungu, miujiza yake Mungu inatendeka kupitia wale wanaomwamini na wanaomfuata katika njia zilizokuwa sawa. Tusizani ya kuwa Mungu anatenda kupitia kikundi fulani na kingine hapana, ama watu fulani na wengine hapana, lakini kile ambacho tungepashwa jua ni ya kama Mungu anatenda miujiza yake kupitia watumishi wake, wale wanaomfuata kweli kweli, wanaoshika amri zake na wanaotumika kupitia utumishi ambao yeye mwenyewe ameshimika hapa duniani. Tuepuke kuwa Wakristu wa mabishano, tuepuke kuwa Wakristu wa kujionyesha wenye kustahili, wengine hawastahili, lakini wenye kutumika kwa ajili ya ufalme wake Mungu, pasipo kutafuta kujionyesha kama wakubwa, lakini kama watumishi. Na tukumbuke maneno ya Yesu Kristu alipotuambia tutakapofanya kazi ambayo ametutuma, tukumbuke ya kuwa sisi ni watumishi wasio stahili. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.

0: Tusali ndugu ili sadaka yangu na yenu impendeze Baba Mungu Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina lake, kwa mafaa yetu na ya eklesia takatifu yake yote.
0: E Mungu mwenye huruma, fanyiza matoleo yetu ya kupendeze na kutufungulia kisima cha baraka zako tele. Tunapokutolea sadaka hii takatifu, tunakutolea hali ya maisha yetu, masumbuko na mangaiko, tukikuomba utulinde katika imani. Tunakutolea inchi yetu, tukikuomba amani na utuokoe na magonjwa makali ya Ebola, kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuinue mioyo.
1: Tunayo kwa Bwana.
0: Tumshukuru Bwana Mungu wetu.
1: Yafana ni haki.
0: Kweli yafana ni haki, yatupasa na kuleta wokovu. Tukushukuru siku zote na popote, e Bwana, Baba Mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele. Maana japo wewe uhitaji kusifiwa nasi, unatupatia lakini tuweze kukushukuru. Kwa nyimbo zetu huwezi kuongezewa kitu, lakini zinatufaa kwa wokovu kwa ajili ya Kristu Bwana wetu. Mbingu na dunia, malaika na wakuu, wanamungama na kumtukuza wakisema bila mwisho:
2: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni. Barikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: E Bwana ndiwe mtakatifu kweli, na viumbe vyako vyote vya kusifu kwa haki, kwani unaviletea uzima na kuvitakasa vyote katika mwana wako Yesu Kristu Bwana wetu, na kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, na daima unakusanya taifa lako ili toka kupanda kwa jua mpaka kushuka kwake yatolewe kwa jina lako matoleo safi. Ndio maana e Bwana tunakuomba na tunakusihi ukubali kutakasa kwa nguvu ya Roho huyo matoleo tunakutolea yawe matakatifu, yageuke kuwa mwili na damu ya mwana wako Yesu Kristu Bwana wetu, aliyetuamuru tukutolee ibada ya mafumbo haya. Yeye mwenyewe usiku ule alipotolewa, alitoa mkate, akakushukuru na kukusifu, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu.

Vivyo hivyo kisha kula akatoa na kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu, ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivyo kwa kunikumbuka.

0: ndilo fumbo la imani.
1: E Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndiyo maana e Bwana, tunakumbuka mateso ya huyo mwana wako yaliyotuletea wokovu. Tunakumbuka tena ufufuko wake wa ajabu na kupanda kwake mbinguni. Tunangojea pia ushio wake wa pili. Kwa hiyo tunakutolea kwa shukrani sadaka hii takatifu ya uzima. Tunakuomba uyatazame matoleo ya eklesia yako. Uitambue sadaka uliotaka kutulizwa nayo. Utufanyizie sisi tunaulishwa mwili na damu ya mwana wako na kujazwa Roho wake Mtakatifu, tuunganishe naye kuwa roho moja katika eklesia iliyo mwili wake Kristo. Yeye mwenyewe atukamilishe tuwe kwako sadaka ya milele, ili tupate kukaa pamoja na wateule wako, kwanza pamoja na Maria bikira mtakatifu sana, mzazi wa Mungu, na Yosefu mtakatifu, mume wake bora, na tena pamoja na mitume wako watakatifu na wafia dini watukufu, Bakanja, Anuarite, Bwana Chui, na watakatifu wote. Tunatumaini maombezi na msaada wao siku zote. Tunakuomba e Bwana, sadaka hii inayotupatanisha nao iwaletee watu wote amani na wokovu. Uisimike katika imani na mapendo eklesia yako inayosafiri hapa duniani. Umlinde mtumishi wako papa wetu Leo na askofu wetu Melkisedeki na askofu Kataka na maskofu wote, mapadri na mashemasi, na taifa lako nzima ulilojipatia. Usikilize maombi ya jamaa hii ya waamini wako uliotaka wasimame hapa mbele yako, e Baba mwema. Kwa huruma yako waunganishe nawe wana wako wenye kutawanyika popote. Uwapokee kwa wema katika ufalme wako marehemu ndugu zetu, wale ambao majina yao yametajwa mwanzoni mwazimisho yetu ya leo na yamewekwa altareni pako. Marehemu ndugu zetu, marafiki na wote tuliowajua. Marehemu wanaofariki huku kwetu katika vita, na wale ambao wamefariki na magonjwa ya Ebola, na wote waliofariki dunia hii katika mapendo yako. Nasi twatumaini kuunganishwa nao, tushibishwe utukufu wako milele kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristu. Katika yeye unaijalia dunia mema haya yote. Kwa ajili yake,
1: pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa na heshima yote milele na milele. Amen.
0: Tukiyafuata mafundisho ya mkombozi wetu na kushika agizo lake, tunasubutu kusema: Baba yetu
1: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni, utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuokoe katika maovu. Amen.
0: E Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utupatie amani katika siku zetu, utusaidie kwa msaada wa huruma yako, tuepuke zambi siku zote na tukingwe na masumbuko yote, maana tunangojea kwa matumaini ya heri kuja kwake Kristu mwokozi wetu.
1: Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: E Bwana wetu Yesu Kristu,
1: uliyewaambia mitume wako, na wacha amani, na wapa amani yangu, usiangalie zambi zetu sisi, lakini imani ya eklesia yako, ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unayeishi na kutawala milele na milele. Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia nawe.

0: Tazama mwana kondoo wa Mungu, tazama anayeondoa dhambi za dunia. Heri kwetu sisi tunaoalikwa kwa karamu ya mwana kondoo.
1: E Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tusali. E Bwana, sakramenta ya mbinguni ifanye vipya roho na mili yetu, ili sisi tunao sharikia na kutangaza kifo cha mwana wako tuweze pamoja naye kurisi utukufu wa milele, kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Awabarikie Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Nendeni na amani ya Kristu.
1: Asante kwa Mungu.

0: Enda ngero shangulu katu la mkumochiru cha mudiolo papa la uwe kumina bani mwasumire na uriari yao wa Kristu o mwobu heri uwiro wa soma mwobu ya sobi Lurde wa Faranza omochiru chikuwe chaka satru mwombo la mwoku o mutrema kabala mira wa Kristu aba nchi aba hiki mwobu ya songa mwini vya chikunene vaminye nko iso yaba kengira ya omiyati kabe chihu naho yaba minya nko wankana waticha eriku makumechihu kubia chivyo omobu uma nirinyuma she feyongu uma erisu erito omobu ya suwa ewe kenge omochiro chetano chanalaba omobu ya suwa ve kwango obutabuli wachivu wachekun klasi mwobu hirao evero besatru ewe chusi omochi wachekongo wakabu nkukunane abandu eriku umi na erenda aba tusia na umbia sangu minibi imune aba kuluba kuluba walasi aba vere ususi ubutu mbanza chino kampe shoberuku se shodrapo shikibia ishika hikira omukatikati omukusu komochiro chekwanza chino ilihei komochiro cho vakisha tabariba wamo echo chikumu muna mutandake Munga wacho kataka nko papa lewe rukumina bani mkulu wakani saka chikatolika hoka nisho mochi hocho si omochiro cha muriolo enakasa wa wakrisu voshi okomu kerotu kendi tsuka vahi senge kuchi uma chisapuri rosari mbuirire kabu wachikuwa nene mwati nga wano wakrisu vahi senge kukoko ndakende ke omochiro cha muriolo mwaso mire omosave omidi angelus na wakrisu vanchi abashabu wa rombia sobe vya fras mubazilika eye Lurde eyoko bikira Maria ayikumbulira okuba Kristu hasa kundum eyo Bernadette okomana neyo papa lowe rukumina bani akangire obisanga bini bi mwa kwikirie nko ko bikira Maria mulu ayikumbulira ko Bernadette mwa bira bandu bose nko baisobeko baisoberemo okomana nko echihuo chinemulu la emodero ko bikira Maria mokanganya nko kwenene abandu bangana byaho Omo Yesu bako nomusabobu anyiri nomwe anyira bande okubya bawatikaye ekihuo ere basule mulero naho ko papa lewe 12 nakabwo nkukonne ngamba buli mundu inalebya ngawitre ekasi yahi okomana ne misango eine mu hika omubando omochihuo akabwo akikonane abandu bale birende kandeke omwangelu singane no eya soma elurde ebu faranza omochiro chikuwe cha kasatu papa leo eri 12 mwa sabire abakristu kwenene eri bwana ni myasi emisuko kuta malwa akawachi abandu boshi bangana saba okubya bandu babye ho mumukanya no motahitahi no mutasha sobomo buma papa leo eri 12
1: Hano ho bikira Maria ho lukira Bernadette nye na wito kusapuli chitia kaso ndolo musabe wewe usana necho muna wire na mabia ngo yuka ngerera resavari ya Maria nga saba abichiriria busi na bitunga busi nyechi Kristu wasabe rosario lubu yirire omomu kera busi weri kumi tuka saba tute amalua umbaye Nobuholo bumote omukati ke bitungebe kalwa tukwamanisaye omusabe na mategeko obuganyiri neretsera tukayisoha rilabiriria omukanya nobo omukati kabandu
0: naho tubomise nko papa lowe 12 omukiru cha muriolo ebu faranza chaba chikuro chikuo cha kasatu akabalamera France omochiro echa muriolo kusana omochiro cha munagwiri na kiruma omutimbo uku wachikwenda omubyaswa byobu faranza akasungana na bakristu abikatolika kusana omochiro che poso imasumire na bandu banzi kwenene evepre omubyaswa ebinotram de paris cathedral akahia okumwaka we 2019 naho ikabiri kokoti bonde kandeke uko mana nebyo twa kuma kuma akasima bakristo bo faranzo kubukiria buku wabo busano mu kiru cha muriolo abya elurde na siko fodu se zebutu mune beni mosnet siku di paluku melksedek na ka wira bakristo ngoko batasha de bayande kandeke ebo biri hiramo myasi eche huo abo byo omuchiro cheposo akachingula omaka wa makangiriria wa banuvisa bodiso ze butu mune beni abe selik omya swa ebi misebere bane masinyari sikuri paluku melkisedek i mwa misira chikunene hane abandu bane mulona kristu isi basi usana newe bane muhira kukutse eriranda obobuya omubindu mbere mberere e bayabironko mubabumbwa na Yesu Kristo busara iyo bakayihirahirako akabwonko hasakundwa bokoyo obuyonzo kutse ikisungu chabila bukiriaho katreho akabwachi patasha Yesu bamu musinyeri sikuri palu Melchizedek yono akabwachi abanunga bana bano bane mulona nyamuhanga isibasi
2: passa à ville même dans les campagnes. C'est surtout
1: wa machirukani wa momuyi nebyakutse no komerongo asa kutsebo matungerera abokoyo na bambesa usiba chanzire shonzere shabu shamabutwa obule mundu akarondere ula shoperike ne shomesh nyere nyere ngabakasondeka na yere bya basungu ni chitsumi okunyamuhanga watu hanjika ne shonzere shetu tuwite kande nibya changana bya isembo yabuna ku omwende nzera kunde eshonzuri eshosika ulawa hanembino abo aho banga kulisire sho frange sho omabindu bya ndundi koyo wangali hire mwana wiwe ya karasi akaya uleperike
0: sikofu nakabwa nokumya semya mbalo achikonene hane myambalo ikangana nkoyo oyo simu Kristo busana one mu Kristo kose mutawa akalangereka komana nko akambala kabwa achikonene chihuo chanzire abandu aba kimira Kristo nabakangana mate ku one butsira abandu bakayiko kuluma ya bakabambo ebo nebo mosne sikuri.
2: Si vous regardez bien, il y a encore peut-être plus chez les...
1: Mwema leviandeke, kande nivya kutibu, ewa abakoyo na bambesa. Renwa abandu bakamba rerese mbere, endata ndata. Iwangana abara, ebi yingu byusi, yokomubere wa mundu. Chikaso ndibwa chitichi. Erioni rengwako, eri chehuo, chule bayende ke, ebe chehuo sebya hekaba. Nguko, polu sisi ya buwa, isi tuwebele rawa, echehuo cha mudabwire, chila hirio kobi miri, utiro kubagalima. Chikapa chiti, erebi ya muta wakute mukristu wa kwa nene, ibinywa na mahamabuya, sibi itoshire, eri rio, obuyingo wa mundu. Amaisha wa mundu wakabwa eritu lagania injili omome bere mevoya
0: erure nura mosnyeri sikuri akabwachi abantu mambala chitya chitya kutse ibaluba hira ku kisungu sungu echo iwaluwa mubola abihira kwa makeup ni perike nerimbala chitya chitya himinizi pe na shopandalo abantu bayisoberemo komana nko echihu chabirika habe bane mulona nyamuhanga isibasi naho omubyaswa ebi maseki kalonge mukama oyu byasonga binebi iyo mwami Charles Kabuyaya Katua Kabere ama saba abikananiru minyanko obukoni bwa Ebola bode abuwabyo akabwanko abakoni abane muhola kutse erembe kumu kibungo chobunya siche na chondo nikwenene abuwabyo omochero echeine echamasi wakahira omukama oyu byasonga binebi muiche tu bakona maha nakatukura esinga irulwa oyu byasobe chondo
3: Omwami we groupement ye Masiki Kalonge Charles Kabuyaya Katua Kabere echabia kalanda merechine neriri bwate kumba bikalani bwo busiba menyengo kubukuni bole neruba tokiri kakiria
4: hani abantu banamu wambo ya bola siri ni kope kandela rero nga abantu babambo hani politike banzire amande natashandele abantu batia he buli mundu ane muwangu kwanzire nje ngeba hewazo tungoma eske munne mulangira nko bandu babere hola banene eske tune muta bandu bo biro byoshi
5: e ulizo twa ngai bulya baka hola busana nachi uji imagine omufamie nguma omundu abe hola mwere nga munagwire apre yenga no unde natasha ho obiya kulite bo bya bya beta ba a na inda bya kamutsunga ambo bata omutwa niri na makomerero mukuni bo watasha ale bya kanino murere wo mutwa niri na mabe hola mwandi kama akili eriba mutu chunguzayo mwate na wakabe holabu sana nero kutita ikasari yitunga rikuwa mama mejiri barie kukende hon
3: ati haba njibabiri hulumu baluji kundi ya bandu isi vita lingika ningu kubukuni buno unapaswe iwa temabandu omobi Masiki Kalonge
4: kunde ano mwale nerende ano emushenene omusha kulumona ulireyo na ini mkapita Avena mabe wenga 4 semaines mwala una brehol mwala alumo
5: turi
4: amasa amaulero mu baba we yabaka mutsongo bamazi kumuti bashinga kwiriti nero mochiriro omnoma muhetsu bato bashe mushakolo wala bolwe avera ave wa 3 semaines na maole avera ave wala mbo ha yo mulirichi mumuronda yetu kamutimai na birumuka nyumba yabiri bya vide ipo komandi yuwa no na mane berekero ko telefona ati nono omushakolo omuli azikaharia resulta yabiri asa nichi nero kudumu yo akajua kiriwa mbakaro hono buloi kabiri kiro mbano wabiru wakwa so mumama wabene na mwira wewe abu ushisi wa chiro mumui
0: ewe biasi ye bola tuchinomo chibungo chobunya sache na mutu wangu mtiri tuare na beni bakabu wankoko na neba ni mwuri bia yu wandu wakati mba timba kutibu sibu uko mana doktere mumpere kamare rozerme medise chef de zono biaswa ngabini bivyo na mutu wangachi wa nemu handrika yu wangana hira amalavabo na shoteru mflaso kubia wakakiria wandu kukunibu ya bola doktere mumpere kamare rozerme
1: Avoir une cartographie.
6: Et tiens, les rois qu'on est mignon. Avec mena mena bio bah, ni baka hikiramu baka lomoy ni. Avec bio, bio avere menyo. Hashi atu ericheka. Emibiri erichungusha. Avant, na ikando watiche vanduria baka na vokobiala. Na kutia eri lebiye vipimo. Omroa mabia ina luere ina luna tuwa lo kolpitali kolubanga tamberwa. Muna wire ezon de sante mutuanga. Yama beanza vanduri kumina baviria baka hindika ono mkuni webola. Omwe bo abandi babirikushiganya omwenda bakineho abusha ba biritulo ku bandu bano bavinamu kwa mererwa abarele bakabi banamu kula umubiri bakatimba umuchitunga ku mubiri yoyo
1: le parle rele communautaire
0: kisa bana muhere nu site civile obyaswa ebye mwenda kya vikere na imubiri ate
1: Mutrudi a la communauté
6: tukabura abakalani tuti barekisha gana batyo bukonisi bure barekelangirana banganga nganinzi ushabo bamaburo mundu wambuni mukoni akure ebola kutondi makoni kumbi na ligana yatunzwa luba oyingo bwe wanga sabulo
1: buso yeso ve avaleta
0: munga bacho kana kokubuta bali bwo chuche ko ngoba mahiraho ebero ebichusi erinyuma chef yongoma ri akako modero obyasobe kenge omungabero eina kwango mukiro kitano chanalaba bakabonko ni bandu eri 12 abatusiyanye mune abafisa babere abo busosi bo butombanza obabara sibo byaswanga binebi okobya ka ururu e club generation espoir ya Lubumbashi abiri byangaro okukupe di Congo ye ma 43 mukiro che Congo basketball bakese bitiri chipye che Lubumbashi mu chikachinda chipya che basketball club beni bahari okobitiri makuminda tunenda tru okobitiri makuminda tru ne chiuma omukiru cha muliolo omukiru cha munabwire esho leopard erinyuma sheresa ni Guinea Equatorial omukiru cha munabwire bakende sane Zimbabwe ikendi bya ehitambi ehyo maololo ku 18 romumi obutempo omaliminatoire owekan okwa mananko banemwitekanya e 2027 baulikiri batu banza bachini mbacha moto obute mune benje ndi dani mweusi kakure tubuke twendo mumubiri ninzu ko yenga nyamuhanga akitubaricha muri amakoni muri fita tumenya ku nyamuhanga anane tu buholo
7: Habari hizi zinaletwa na
8: Cooperative d'Epargne et de Crédit Luanzo.
7: Wanamemba wote wa Copec Luanzo wanaweza kuweka na kuchukua pesa zao kwa muda wowote wakati wanapotaka kupitia Airtel Money na M-Pesa. Kupitia simu ya mkononi. Mukifurahi, nasi tutafurahi.
8: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Mahembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye rond-point Bayoli.
7: Pamoja na Copec Luanzo ni nguvu kwa umoja.
9: Asante kwa muda wako na karibu msikilizaji katika habari zetu leo asubuhi.
10: Habari zetu Ngunza Mapasa.
9: Na kwanza ni kwa ufupi. Akiwa katika matembezi ya kichungaji kule Paris, Ufaransa, Papa Leo wa 14 alisoma misa takatifu siku ya Mungu hapo jana kunako Sanctuary de Lourdes. Mchungaji wa kanisa Katoliki aliwaalika zaidi ya Wakristo 1,115 kuwa watu ambao wanapiganisha mizozo ya vita katika mataifa mbalimbali hivi karibuni na kuja na undani wa taarifa hii. Na baada ya mkasa wa ndege uliotukia siku ya 5 Pakenge katika maeneo ya Kwango, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yaweka siku tatu za maombolezo katika kuwakumbuka watu 17 wahanga wa mkasa huo wa ndege, wakiwemo maafisa wawili wa kijeshi. Kwa hiyo bendera zitapepea nusu mlingo titango siku ya kwanza hii leo. Kadhalika kuna pia habari za michezo. Karibu. Ufundi wa KDM Chioma, Papa Leo wa 14 hualika Wakristo kusali rosario huku hasa mwezi wa 10 mwaka huu ambao unakuja mwaka wa 2026. Alitoa mwito huo siku ya Mungu hapo jana Septemba 27. Ilikuwa wakati wa mafundisho aliyoyaongoza mbele ya mamia ya Wakristo waliotoka Paris na mahali penginepo kuna kubaziliki ya Lord. Mbele ya mwito huo, mchungaji wa kanisa Katoliki alikuwa amesisitizia ujumbe wa mama Bikira Maria huku akitoa mwito kwa Wakristo kuongoka moyoni na pia kutubu dhambi. Kwa hiyo mchungaji wa kanisa Katoliki katika ulimwengu wote aliomba kila Mkristo kusali na kuangalia namna gani kumaliza mizozo ambayo inatatiza mataifa mengi katika ulimwengu wote. Papa Leo wa 14.
1: Ni hapa ndipo Bikira Maria alimtokea Bernadette akiwa na tasbihi kwa ajili ya hiyo leo. Kama yule anayepokea mwito huo, naalika waumini wote na shirika zote za Kikristo kuomba rosario takatifu mwezi huu wa 10 na nia ya kwamba zisitishwe vita na amani ikae kati ya taifa zinazopigana. Tufatanishe sala hiyo na matendo ya huruma na ya kitubio, tukiahidi kuchochea mazungumzo na upatanisho kati ya watu.
9: Zaidi wa Kristo 1115 walihudhuria misa takatifu. Ifahamishe kwamba askofu wa Roma yuko katika ziara yake ya kichungaji siku ya tatu kule Paris, Ufaransa. Matembezi yanatazamwa kumalizika siku ya kwanza hii leo maridadi na programu iliyowekwa mezani. Wakati huo akina baba askofu mwasha mkuu wa jimbo la Butembo Beni upana angalisho kwa majaribio ya ulimwengu wa sasa. Alitoa mwito huo siku ya posho iliyopita wakati wa misa aliyosoma maridadi na kufungua mwaka wa 2016-2017 kunako Ente Novisieti ya Mtakatifu Luka. Wakati wa misa hiyo takatifu ambapo darzeni ya Wakristo walihudhuria kuna kuparokia ya Bani kule Misere, akina baba Sikulipa Luku Melkisedek aliangazia hasa hali inayojiri miongoni mwa Wakristo wakitafuta urembo. Kwa hiyo alisema kwamba hizo ni jaribu kabisa na ni tabia ambazo zinachukiza Mwenyezi Mungu ambaye alitumba.
1: Ukipita mjini na vijijini, hasa ukiwatazama wanawake na binti, watu hawafurahii tena kuwa na nywele za kawaida. Kila mtu ametafuta kununua perwiki kama watu wanapenda kuwa wazungu. Ni matusi kwa Mungu aliyetuumba na nywele zetu. Inaweza onesha pia alama ya umaskini, kwani perike hizo zinanunuliwa kwa fedha. Kuna wale labda kuliko kutimizia fedha hizo kwa mambo ya lazima, mama kuliko kumfunza mtoto wake, anauza perike.
2: Prefer acheter une perique, ça coûte cher.
9: Akina baba askofu pia alikumbusha miongoni mwa tabia ambazo si tabia nzuri. Monsinyori Sikulipa Luku Melkisedek alimsihi kila mtu kuwa kielelezo, hasa mivalio pia ni mambo ambayo hayafurahishi pendekezo katika jamii hiyo. Hapa mara tena sauti yake akina baba askofu.
2: Si vous regardez bien,
1: katazama vizuri, hasa kwa mama, kidogo kwa wanaume, watu wanaelekea kuvaa juju ni kwamba unaweza kaona sehemu zote za mwili. Inamaanisha ni hiyo ni jaribu kutokana na dunia. Tuwe makini kwa mondanite. Tusisahau, fuatana na maneno ya Paul VI, dunia yetu ya leo inahitaji sana mashahidi kuliko walimu. Ni kusema kukuwa watawa wa Kristo wema, maneno na nia nzuri hazitoshi. Mbele ya yote ni maisha yanapashwa sema. Maisha binafsi na kijamii, tujifunze kutangaza injili tukiwa mfano.
9: Badilisheni tabia kulingana na teknolojia na ulimwengu wa kisasa. Mwenyekiti wa grupe Mama Siki Kalongi katika shifiria ya Basho wilayani Beni, Mwameshale Kawiyaya Katu wa pili, anaomba kwa kaji wote kutozarao na kufahamu kwamba kuna ugonjwa wa Ebola katika zone de santé ya Chondo. Huyu alisema haya siku ya ine iliyopita mwaka 2016 pa Chamashi, wakati wa sherehe za kumshimika kiongozi mpya wa notabilite ya upande huo. Kwa hiyo kiongozi huyo wa kiasili alihusii wale wakaaji wanaoishi katika eneo analoliongoza kuheshimu mbeko ya kiafya. Bakano Maha Yosefu alikuweko na anakuja na undani wa taarifa hii.
3: Mwami mwongozi wa tabaka la Masiki Kalonki alitaka kila moja katika tabaka hili afahamu kwa ugonjwa huu upo na aweze kujizuiza. Watu wengine wanasema virusi vya Ebola havipo, wengine wanasema ni kop, watu wanapata hela kupitia magonjwa haya, wengine wanasema wanasiasa wamepletea magonjwa ili tena uchaguzi ukifika wao wafanye jinsi wanavyotaka. Kila mtu ana mafafanuzi yake kuhusu virusi hivi, lakini nataka kuwafikirisha, mnatazama jinsi watu wanavyopoteza maisha kiolela siku hizi. Utamsikia mtu fulani amekufa, hatimaye yule aliyekuwa akimchunga hospitalini atapoteza maisha. Nyakati za usoni mtasikia kuwa yule ambaye ndugu yake yule aliyekuwa akimlinda mgonjwa naye mpoteza maisha. Tufikirie namna gani watu wanaweza kupoteza maisha hivi kama hatutaki kuelewa kwa virusi vipi. Tusipojilinda vizuri tutamalizika.
5: Tukenda home.
3: Baadhi ya familia zimechongewa kuwa zimeua watu katika Masiki Kalonge sababu ya kutofahamu uwepo wa virusi hivi vya Ebola, alithibitisha Charles Kabuye ya Katua pili.
5: Acho tukakura abantu bavulie yesaba kabyanga bamaonera batu ya Ebola seye.
3: Kwa mfano mzee mmoja alipoteza maisha kule Musini ni Kirindera. Wakamzika. Huyo alipoteza maisha baada ya kumzika mtoto wake ambaye alitokea katika jimbo la Ituri, baadhi ya wiki zilikuwa zimetoweka.

0: ilielekezwa vikathibitisha kuwa huyu mzee alipoteza maisha kwa virusi vya Ebola. Hii familia ambayo inasingiziwa ulozi inatafutwa sana na imekimbia.
1: Asawa maguma walengano tukala bana. Kuduka shugumulu yuo kwewe.
0: Ukiguswa na virusi hivi, ukielekea kunako tiba kwa muda unaofaa, unaweza kupona, waganga wasema hivyo kila siku.
1: Acho tukakula bantu bavulie, Yesu bakabya ngabama onera batu ya Ebola seye.
2: Asante bakwana amaha. Zonde sante ya mtu wangu la ni Beni hapa mkoa Kivu ya Kaskazini. Siku ya sita iliyopita iliweka vituo mbalimbali ambapo vinakuwa na lengo ya kuangalia namna gani kukabiliana na ugonjwa wa kirusi cha Ebola. Kazi hii ilifanyika mbele uongozi mbalimbali wa kiafya, malida wa kiasili, jinsi nilivyosema ni katika lengo la kuzuia ugonjwa wa Ebola. Taarifa zinginezo kwa mujibu wa daktari Mumbere Kamale Rogerme, akiwa daktari msimamizi wa mtaa wa afya wa Mutwanga, amesema kwamba ikiwa aliweka vikundi vya kukabiliana na ugonjwa kama na huo ni katika lengo la kuzuia ili usienee mahali popote, kulingana kwamba Zone de Sante ya Mutwanga tayari imehakikishiwa au kuhakikisha wagonjwa 12 wa kirusi cha Ebola. Zaidi ya 500 ya watu pia wanatangaziwa kuwa na mawasiliano na watu ambao walikumbwa na ugonjwa kama na huo. Miongoni mwao kuna wane ambao wamepoteza maisha, jinsi daktari Mumbere Kamale Rogerme anavyotuarifu.
3: Kazi hizi zinalenga kujua maeneo mbalimbali ambako watu wanafikia wanapotoka zingine miji. Tumejua maeneo hayo, inabaki tu kuweka vituo vya uchunguzi. Kwanza kwa kunawa mikono, na ya pili kwa kuchukua vipimo kujua wanani wanaweza kuwa wagonjwa, ili waweze kushindikizwa kwenye vituo vya afya wakatibiwe. Katika mtaa wa afya wa Mutwanga hadi tarehe 12/6 kumehesabika visa 12 vya watu ambao wameripotika kuwa na ugonjwa wa Ebola. Wane ndio wamefariki na 9 wako hai. Warele kominotero wanakuwa wakiendelea kurozesha watu walio kuwa karibu na wagonjwa hawa.
2: Kwa kikita bana muhere Jacques-Claude, mkuu wa shirika la wananchi Pamwenda Chawe Kere, na mbele huzuria mkutano huo, aliomba wakaaji kuwa macho na pale tu mtu anapoumwa ni heri kujielekeza kuna kituo cha afya. Kita bana muhere.
3: Tunaita wakaaji kutokupinga kuwepo kwa ugonjwa. Sio kwamba waganga wamekuwa adui yetu sisi wakaaji, ila wakikuambia wewe ni mgonjwa, inaomba ukubali ili utibiwe na maisha yako yaokolewe.
2: Kwingineko, ilitangazwa kwamba mipangilio mbalimbali na thabiti imewekwa katika lengo la kupambana na mlipuko huu wa 17 wa kirusi cha Ebola. Serikali ya Kongo Kinshasa imeweka siku 3 za maombolezo baada ya mkasa wa ndege uliripotiwa kule Kenge katika mkoa wa Kwango. Imetangazwa kwamba tangu siku ya kwanza hii leo hizo bendera zitapepea nusu mlingoti, kulingana kwamba miongoni mwa wale wahanga 17 alikuwemo luteni jemedari Joseph Mutombo kutoka korti ya kijeshi na luteni Lisierene kutoka jeshi la serikali. RMBB michezo Kiswahili, Club Generation Sport ya Lubumbashi yabuka ushindi wa kombe ya Kongo kipindi cha 14/3 ya basketball. Club ya Lubumbashi ilishinda Bahari Basketball Club ya Beni kwa vitonga 66 zidi ya 61 siku ya Mungu hapo jana kule Kinshasa. Na huko kwingineko, imetangazwa kwamba timu za DR Congo zitacheza na timu ya Zimbabwe pale Harare. Itakuwa siku ya kwanza hii leo, mechi itaanzishwa mwendo wa 12 saa za hapa nyumbani. Mwisho wa habari zetu asubuhi ya siku ya kwanza hii leo. Niwashukuru sana wasikilizaji kwa muda wenu. Asanteni kwa KDM Cheuma aliniongoza kiufundi. Naitwa Jovi Ngunza Mapasa, ungana nami jioni 12.
4: Ce journal vous est proposé par
5: la coopérative d'épargne et de crédit Luanzo.
4: Tous les membres de cette COPEC ont la possibilité de

Nachama ya mumbere kikuku pa katambika situ panzi ya panda ruese. Ila huzuni ya kuatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha zaidi wanatangazia kanisa la wa Adventiste habari ya kifo cha Sokilu Silu Sawa Pamela. Alikuwa mke wa ndugu Gaston Kikundi. Kifo kilimpata tarehe 27 Septemba mwaka huu tunao kunako hospitali ya Kitatumba baada ya magonjwa ya siku chache. Habari fikisha mayote ya variva vari vambene inayopatikana pakatia jama Rosari pa MGL, jama Mabele pa Kirima. Washona nguo kunako atele ya Nord Kivu Field pa Matanda. Waaja wote wakam faida letu pa Mangurejipa. Mazishi itafanyika siku ya kwanza leo pa Kitambi kasi turwese. Programu inapangwa hivi. Saa 2 mpaka saa 4 ibada itasomwa kunako kanisa la Waadventiste pa Matanda. Saa 4 mpaka saa 7 mwili utaelekezwa kwa makao ya mwisho pa Kitambi rwese. Saa 7 mpaka saa 9 ndugu na marafiki watarudi pa Butembo Furu afasi na Regidezo kwa mtoto kuvuka mto Kimemi. Kwa niaba ya chama Kikundi Gaston ameweka sahihi akiwajulisha bara kifo cha Soki Silu Sawa Pamela. Pole mara tena kwa chama zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida inatangaziwa kwa mtu aliyepoteza pesa zake tangu tarehe 21 Septemba mwaka huu tunao kutoka Musandreville mpaka Kangoche afike kunako Radio Moto Butembo Beni ili apate mafasirio zaidi. Anaweza ita 09 63 52 73 20, 09 63 52 73 20. Ni Honorable Misisa ametuma tangazo. Mama Mavewa Avenue de Martire namba 78 anatangazia wakaaji wa Butembo na kandokando ya kwamba amempoteza mtoto wake wa umri wa miaka 4. Anaitwa kwa jina la Presi. Anavaa chemise ya verte na pantalo ya jinsi na viatu jorojoro vya vert. Alipotelea kwa Avenue de Martire. Jama inaomba mtu wa mapenzi mema aliyempokea mtoto Presi nyumbani kwake ajulishe kupitia 09 62 12 65 95, 09 62 12 65 95. Anaweza mpeleka pa Avenue de Martire namba 78. Ni mama Mavei ameweka sahihi. Inatangaziwa kwa watu wote wanaotumia barabara Butembo Mangurejipa ya kwamba kuna pesa ambazo ziliogotwa kwa ile barabara tangu tarehe 7 Septemba mwaka huu tunao kutoka kata ambe 15 km mpaka kuve kilometre ni zaidi ya 200,000 francs. Ikiwa ulipoteza pesa zako ufike kunako Radio Moto Butembo Beni ili upate mafasirio zaidi. Communiqué des facultés africaines Bakita. Concerne inscription aux facultés africaines Bakita. Destinataire, tous les détenteurs des diplômes d'État ou des diplômes de troisième année de licence LMD. L'université dénommée Faculté africaine Bakita, FAB en sigle, informe tous les anciens et nouveaux diplômés.

0: si flo. Hii nafanyaga kazi moya na sima.
1: Oki chotu kahimba, noki nyumwebili himba. E plus kone ya vreda tomo tango kumo magaze. Tafe granito.
0: Na siye wa sudere, wametuletea redoxide.
2: Oko plus kone kuu na wanesungane ranchi anti-mustike.
1: Tunashirisha hilo kwa weather guard.
2: Pale pale utapata rangi nzuri ya kutia musalo ama inje ya nyumba.
0: Tiner italiano stuko.
1: Hii haishi koko laki kukuta. Tunaweto kuhanda koto rangi ya magetze. Eno yikeri mawange vipakuli.
3: Mezo plus kone.
1: Kukaba nikebute mbukunda chine na haku ine salo take. Okubatimata kenga. Omo etablisema God is replay.
0: Nyamu etablisema katembo marekani. Mukurazema ya aveni di sandre na gra rute.
2: Tukubia kwa kakule lieve. Kurokwe mayoli. Hapa murikini.
3: Mezo plus kone.
1: Wase uri rangi ya uyo kwa madrasa wetu ano. Wakasha kufrape.
0: Udekoremu plus kone.
2: Niku kutia mazingira temesirie.
4: Asante sana ndugu wasikizaji, mko wengi kabisa kufata vipindi kwa Radio Moto Butembo Beni. Radio Moto niendelea kutoa pole zake za rambirambi kwa jamaa zote ambao zimekabiliwa na mishiba na wagonjwa, hasa ya Bruno. Ya Bruno ambaye atazikiwa leo pale Butuwe na mambo takwa pale kusekteri ya Kibwa. Alors, parce que nikala pale mkabale. Tuangalie yale ambayo inakuja. Ni nini? Echo de la sonas. Echo de la sonas, jumajana tuliweza tukazunguziwa juu ya assurance scolaire. Assurance scolaire. Wakati yenye mtoto mmuza masomo ujue anapashwa lipa ile assurance. Kwa kuwa atujui ambao itezi mufikia, kisha watu wa sonase wana kuja kudumia yale ambao lipitikana gatu bistuete kabisa. Lakini leo ni kuendelesha paluku Hassan ikolejia mstudio kwa mambo hiyo. Tuende.

Tunasema sana sana bwana George Makeo, pia asante kwa uongozi wa Radio Moto Butembo Beni ambao wanaendelea kutupatia nafasi ili tuweze kuzungumzia Sonasi ni nini, Sonasi nafanya kazi gani, na Sonasi nafanya hiyo kazi namna gani. Basi, ndugu wasikilizaji, kwa mikrofoni wenye kila siku, naitwa kwa jina la Papa Hassan Paluku kwenye kipindi sauti.

cha Sonasi ambacho kinapita kila siku ya kwanza kwenye Radio Moto Butembo Beni, The Witter Kenzo, A Witter Kanasenk. Basi tuna sema tunasalimu wote ambao wanafuata kipindi sauti ya Sonasi. Tunasalimu kwa upekee wa collègue de service, chef d'agence adjoint wake na wa collègue de service wote. Tunajua kwa wakati wiko najiandaa kwenda kufanya kazi, yani ya kuasire watu, sababu hiyo ndo kazi ambayo leta aliweza kutupatia kazi ya kuasire watu. Kila mara tunazoea kukumbusha hapa ya kwamba fasi yoyote ambako kunaweza kutokelea ajali, basi kunakuwa na kuko assurance. Na tunazoea kila mara kukumbusha kwamba assurance inakuwa pale juu ya kuweza kusaidia mtu wakati amepatwa na mshiba, kwa sababu wakati mtu amepatwa na mshiba inakuwa kilo sana kuyeye kuweza kutengeneza madhara ambayo inatokelea na ile ajali. Na ndo kwa maana tunajua kila mara kukumbusha ya kwamba leta aliona kama ni muhimu kusaidia ule mwanadamu, ule raia mwenye amepatwa na mshiba. Na ilikuwa exactement kupitia hii kompanyi tunaita Société Nationale d'Assurance au Sonas kwa kifupi, ili wakati unaweza kukamata mkataba yako, tuseme contrat d'assurance, basi inakuwa exactement sécurité kwako, de telle manière que wakati nye unaweza kuwa auteur d'un accident, tu comme unaweza kuwa victime d'un accident, basi hautahangaika, utakuwa deja na un interlocuteur mwenye unajua unaweza kuzungumza naye juu ya kuweza kufuatilia ile jambo ya ajali kutokana na madega ambazo ziliweza kutokelea. Ndugu wasikilizaji, ndio kwa maana tuko tunazungumzia exactement makategori mbalimbali za assurance, sababu kuko fasi nyingi ambako inaweza kusababisha ajali. Tuliweza tunazungumzia assurance mbalimbali, na tuliweza kusema ya kwamba ile assurance inakuwa na kategori mbili. Kuna kwa kategori ya kwanza ni assurance ambazo zinakuwa na caractère obligatoire, ndio kusema wewe raia unapashwa kukuwa na ile assurance. Na tulisema kuna kwa assurance ingine, kategori ingine ni assurance ambazo ziko facultative, ndio kusema unaweza kukamata tu kama unaweza kuacha, itatokana exactement na wewe vile unaona umuhimu wa ile assurance. Aloro tuliweza kuzungumzia hizi siku zote assurance ambazo ziko obligatoire, zinye surtout tunaweza kutumika nazo hapa kwetu Butembo, kwa sababu assurance ziko nyingi sana. Kuna zingine ambazo ziko fasi nyingine, lakini sisi hapa kwetu haziko exploite. Inatokana exactement na mazingira ya fasi, kila batu fasi biko. Tuliweza kuzungumza siku zilizopita ya kwamba kuna kuwa kwanja assurance ya magari, tunaita assurance automobile, ambao tulishawahi kuzungumzia siku za kutosha. Inakuwa assurance iko obligatoire. Wakati unakuwa na gari yako, ndugu msikilizaji, unapasha kukuwa na assurance. Tuliweza kuzungumzia vile kuhusu assurance ya ujenzi, tuseme assurance de construction ya chantier. Wakati kuna jenga chantier yako, nyumba yako ikingali chantier, unapasha kuwa na assurance. Tuliweza kuzungumzia hii assurance zote alo i arrange, tutaweza kurudiria tena hii assurance siku za usoni. Hapa tuko na kukumbusha exactement assurance ambazo ziko obligatoire. Tunasema ile yote jua kuweza kuevite confusion ambayo watu fulani fulani wanakuwa naye mkichwa. Watu fulani fulani wanawaza kama wakati waliweza kuliberalize secteur des assurances, wanafikiria kwamba ile caractère obligatoire inaanguka. Tuliweza kusema siku zilizopita kwamba liberalization haikumaanisha kwamba assurance haziko tena obligatoire. Tulisema liberalization inamaanisha kwamba kuna kuwa mena makompanyi mingi za assurance, sababu mbele tulikuwa sie peke yetu, tulikuwa banaita na monopole. Ile tunaita Sonas ilikuwa na monopole, lakini waongozi wa nje waliona kama ni muhimu kuweza vile kuliberalize ile secteur des assurances vile kwa fasi nyingine bila tatizo. Ndio kwa maana kunakuwa tuseme ma société au ma entreprise mingi ya inaweza ku exploiter exactement assurance. Ndio liberalization ni kusema unaweza kuenda fasi nye unapenda, haiku tu necessairement uende kusonas. Ita depend exactement na wewe, kama unapenda kusonas unafika pale, kama utapenda fasi nyingine unaenda. Ndio unakuwa libre ya kuweza kwenda huku na huku, fasi unaweza kukamatia assurance yako. Contrairement siku zilizopita ilikuwa tu unapasha kuenda ni kusonasi, sababu sonasi ilikuwa ya upeke. Alors tunazungumzia kusema
kuna kuwa maasiransi fulani fulani ambazo zingali obligatoire unapasha kuwa nazo. Basi kisha asiransi ile ya tuseme tunaita tu risque chantier au ya machantier, kuna kuwa vile asiransi ya manyumba kuweza kulungula, tunaita asiransi incendie. Kuna kuwa vile tuliweza kuzungumzia siku zilizopita ile asiransi ya marchandise, tunaita asiransi transport. Tuliweza vile kuzungumzia assurance ya sportif wakati kuna kuwa ma competition sportive, tunaita vile assurance sportive. Ile ni assurance ambazo tuliweza kuzungumzia ndugu wasikizaji siku zilizopita na kuonesha kama hizi assurance wakati unakuwa ndani ili tunaita ma risque, unaposha wewe raia unaposha kukua na assurance. Na kwa ka malveni kila mara tunazoea kusema wakati nyi tunasikia mtu alipatwa na ajali, me unaenda kuverifie, unakutanisha mtu akukua na assurance. Ndugu wasikizaji, haisona kimzuri sana. Mtu anakuwa sana kwa unajikomporte sana rebel, sababu rebel ni mwenye anaenda kinyume na sheria. Sheria inafika pale unasema wakati uko unajenga shantie yako unaposha kuwa na assurance. Me wewe unajenga haukamati assurance. La vous rebelle exactement par rapport ku sheria, itakuwa iko comportement mzuri. Wanakuambia mtu gari mbele kwenda kubalabala inaposha kuwa na assurance, tunaita assurance de responsabilité civile, sababu tuliweza kuzungumzia siku zilizopita kama mwili assurance ya magari munakuwa magaranti mingi, mais surtout tulisema garanti ya responsabilité civile, ile mapashwa ambayo unakuwa naye ya kuweza kutengeneza kitu ya watu ambayo gari yako iliharibisha. Ile ndio tunaita responsabilité civile mu kifranza. Basi kutokana exactement na kadri ya makazi zako za privé, alors tuliweza kusema ile ndio inakuwa assurance iko obligatoire. Sasa itakuwa haitasoni mzuri wakati unasikia gari ilifanya ajali, kwenda kuverifie unakutanisha sema mtu akokuwa na assurance. Wakati nyumba italungula, oh mtu akokuwa na assurance. Wakati chantier taporomoka, mtu akokuwa na assurance. Inakuwa ka ndugu asizaji haisoni mzuri. Utakuwa sama wewe wendo unajirebele na leta, wendo unajirebele na sheria. Kila mara tunazoea kupita hapa na kila mara mnajua kama sonasi iko pale karibu, sonasi iko pale kubalabala, kila mtu anajua chini ya batimwa ki Dubai hapa munje ya kupandia hapa kambali kwenye niko pour le moment, sonasi iko pale biro, unafika tu unakamata ba information ba renseignement kuhusu tel ou tel autre kategoria sirasi ambayo uko naye. Donc mwanadamu kila mara anakuwa na ile susi ya kuweza kujikinga, sababu vile tunajua wakati tuko tunatembea, wakati tuko tunaishi, tunazungulukiwa exactement na majali inaweza kutokelea wakati yoyote. Vile ndio Mungu aliumba c'est naturel ko bitu biko lié à l'homme, ajali ya tu mama tuko tunatembea na yaloro. Susi ya kila mwanadamu nakuwa kuweza kujikinga par rapport na ile ma aksida ajali wakati inaweza kutokelea, na ndoko maana inakuwa ya muhimu sana kuweza kukua na kinga na tuseme security na garantie par rapport na ajali ambayo inaweza kutokelea. C'est à travers exactement ile contrat d'assurance ambayo inaweza kukamata pour vouloir dire que wakati nye ajali inaweza kutokelea ukue na mtu mwenye anaweza kukusaidia. Ndugu wasikizaji, kila mara tunakuwa ku 09 93 29 76 21, 09 93. Sasa ku amorce ingine kat gratuite, vile mnajua basi kukakuwa mafre mbalimbali ambazo zilikuwa supprimé na uongozi, na parmi zile mafre kulikuwa exactement mafre hizi za assurance. Na ndo kutoka ile siku ile assurance tuseme scolaire ilikuwa sasa inapoteza karakteri obligatoire yake ambayo ilikuwa nayo mbele. Lakini kila mara tunazoea kusema wakati nye assurance ba frais hazikuonekana tena tuseme parmi d'autres frais nye wanafunzi wanakuwa na mapasha kulipa, tunasema ya kwamba cela ne voulait pas dire que bali kataza mtu kuweza kukamata assurance. Haba, hakuna sheria ilisema ke iko interdit kuweza kukamata assurance, sababu assurance iko pale, kila mtu anajua kazi ya assurance. Assurance iko pale, kila mtu anajua kazi yake. Mais ilikuwa par rapport na ba frais, je vais kupima ku décharger peut-être ba para par rapport na kulipa huko na huko, surtout avec le système à gratuité. Alors, assurance scolaire tunasema inakuwa niko pale, haiku kusema inakatazwa, haiku interdit mzazi kuweza kuasire mtoto yake, sababu wakati nye mtoto yako anaenda kwa masomo
haujue kama kule kunaweza tokelea vitu gani mukadri ya ajali. Na tunajua kusema ya kwamba wakati nye mtoto wako anaweza kufanya ajali kule.

masomo, au analumiza mwingine, au anajilumiza ye peke, basi itakuwa haiko tena mzuri kuweza kukuletea we mzazi faktire kusema mtoto yako angalia alilumiza mtu, tulimpeleka kudawa, faktire njoi kama ni $50, kama ni $100, itakuwa haiko mzuri ndugu wasikizaji, sababu mzazi unakuwa pale kwanja huko na ile kilo. Unakuwa na kilo ya kuweza kulipa Minervale kutafuta tuseme sepa kuweza kutarisha mtoto paraporo na bitu ya masomo. Alor ile yote inakuwa kilo sana. Alor wakati nye kunaweza kuwa tena kusema bakulete faktire huku sababu mtoto yako alilumiza mtu kule kwa masomo, au sababu mtoto yako alikuwa anacheza katereza kalumia ubia navunjika tena wonjo supporte ne mwele context exactement. Assurance scolaire exactement naye inakuwa pale juu ya kuweza kualleger mzazi par rapport na ile charge inaweza kuwa kichwa yake kutokana na ajali ambayo inaweza kutokelea. Ndio kusema ndugu wasikizaji, hapa tunaona umuhimu wa assurance scolaire, importance ya assurance scolaire ndio tunazungumzia hapa. Lo il revient maintenant ya kila mzazi wakati nyo na apprécier ile importance ya assurance kuweza kukamata deja ba mekanizme ya kuweza kuasire ya kuasire mtoto yako. Alors wakati nye serikali lisema bana suspendre ba frais ya SONAS, bon comme nous l'avons dit ce n'était pas pour autant que bana kataza mtu kuweza kuasire. D'ailleurs pour votre information kuku masomo flani flani ambayo wanafika sema no si tunakia tunasire bana funzi ya desejela tunasema asante kwa wale puisque mzazi yanapaswa kwa tu sana ile souci. Na wakati leta alitia assurance vile tulisema ilikuwa tumu ile souci ya kuweza kuangalia kama namna gani wanaweza kusaidia mzazi, wanaweza kusaidia wanafunzi wakati kunaweza kutokelea problemu wanafunzi wakati yoyote wanakuwa kwa masomo kule. Bo tunakuwa si wazazi kunyumba, tunachunga tu, tunasema basi Mungu sasa wanafunzi anarudia na iko say soft, basi tunasema tunashukuru Mungu. Sasa tuliweza kusema ile assurance scolaire bien attendu inahusika, wahusika ni nani? Ce sont les écoliers, ce sont les élèves, ce sont les étudiants. Ile kategori tatu wanakuwa principe concerné mwile assurance scolaire, wanafunzi ikuwa maternelle, ikuwa wa primaire, ikuwa wa secondaire, ikuwa université autrement dit, et banakuwa a principe concerné na ile assurance scolaire. Na ile assurance scolaire exactement inakouvrir wale wanafunzi ambao tunataja hapa wakati mu maisha yao ya kadri ya masomo, mu kadri ya vie scolaire yabo, mu kadri ya maisha yabo ya masomo. Na tuliweza kusema inakuwa wakati gani inakuvrir, inakamata donge na kuvrir mwanafunzi, inakinga mwanafunzi wakati nye anatoka kunyumba kuenda kumasomo, wakati yoyote nye atakuwa neko pale kumasomo, na wakati atarudi tena kumasomo kurudia kunyumba, akishafika kunyumba alor ile assurance scolaire inaishia pale. Ndio kusema ndugu wasikizaji, vile tuliweza kusema siku zilizopita, kwa mfano mwanafunzi anakuwa kunatoka kunyumba naenda kwa masomo, ana gongwa na gari kwa mfano. Alor ile wakati anaweza peut-être akalumia kwa bahati mbaya. Basi assurance scolaire inacheza pale. Assurance scolaire inaintervenir sababu mwanafunzi direction yake ilikuwa nini? Ilikuwa kuenda kwa masomo. Donc trajet ya kutoka kunyumba mpaka kumasomo iko prise en compte ile trajet. Ndio kusema ajali ambayo inaweza kutokelea kwa mwanafunzi mwa ile trajet kutoka kunyumba kwenda kumasomo, pisika anakuwa tena haiko kumikono ya wazazi, sasa atoka kunyumba anakuwa lesheko kumkono ya SONAS. SONAS tunakuwa sawa wazazi wa pili wa mwanafunzi, sana toka kunyumba iko kunyumba, wazazi wa kwanza wiko pale, sana toka kunyumba naenda kumasomo, ile tayo yote atakuwa kumasomo, kuna kwa mzazi wa pili pale ndo SONAS donge wa kuchungulia mwanafunzi wakati kunaweza kuwa problem, anaweza kuangalia namna gani anaweza kuintervenir. Aloro ndio kusema wakati nye mwanafunzi swat anaweza pata ajali, au tu kama mwanafunzi anaweza kuprovoke ajali kwa mtu wa nje.
anaweza kuprovokea ajali kwa mtu nje. Kunaonaka wanafunzi bo viko naenda kwa masomo, wanakutana na mbili tatu, wanaanza fanya fanya mchezo kule, samo ya kutupa majiwe, samo ya kukimbia kimbia bo. Alors mo ile kadri inaweza kuwa petete na linda tupa lijiwe, inaenda kugonga kule paraprise batu, inaenda kupasula kio ya batu, inaenda kulumiza mtu. Wakati nyebi kumukadri ya mchezo tia batoto vile tunajua sirtu ba ekole maternelle ba ekole primaire na kwa telema komplike. Alors ile yote inakuwa makai nyeko kuvere exactement na ile asira, sababu mwanafunzi atakuwa na alikuwa munjia kutoka kunyumba kwenda kwa masomo, donc iko njia iko trajet yenye iko kuvere na ile assurance scolaire ambayo tuko tunataja hapa. Sasa wakati nyeta atakuwa kwa masomo mena tout le temps qu'il sera à l'école, alors ile ma activité zote ambazo ziko kwa masomo, anaweza kuwa peut-être anapata accident wakati nye peut-être biko ku recreation, peut-être ku salongo, peut-être ku promenade vile tunaonaka kila mara wanafunzi watatoka hapa banaenda kama ni Jondo, kama ni Beni, kama ni Chavinyonge, mukadre excursion wanasikia watu wanatoka kutembea. Wakati nye wanafunzi wanaweza kutoka wanaenda fasi fulani mukadre ya stage eh? Alors ile yote inakuwa exactement activité nye kunaweza kuwa peut-être ajali litokelea wakati ya activité sportive, kunaweza kuwa ajali na mtokelea na ajali natokelea, utasikia tele masomo itacheza na tele masomo mukadre ya kabumbu. Alors kule banaweza kulumizana, inakuwa tu juste kumukadri ya activité ya masomo. Peut-être batatoka vile tunatoka kusema hapa, balenda kufanya stage quelque part. Basi kule kujibenda kufanya stage, malheureusement kutakuwa mwanafunzi mwenye anaribisha kitu ya batu kule, au analumiza mtu kule mukadri hasta, puisque ile stage inakuwa liye tu juste mubaktivité za masomo. Basi pale asirasi na intervenir, au mukadre tunasema ya stage, mukadre ya promenade, anatoka anaenda peut-être mwanafunzi anakuwa affecté quelque part kwenda kuefectuer stage yake, mukadre ya kuona pratique kule kwenye anaenda kupima kuona na kukompare na mateoribi kunasoma kwa masomo. Alors kule ku stage kunaweza tokelea peut-être des gars on ne sait jamais, alitafuta kuzongea nyuma na enda kata kiti ya batu, anakata peut-être ampule ya batu, on ne sait jamais, mashine ilikuwa na kuzaguza modeli nyingine na kwa telema problem. Alors ile yote exactement assurance na kwa niko na accompagner puisque na kweli yemu activité seme ya masomo mu activité za masomo. Wakati batakuwa ku recreation vile tunajua banafunzi banakimbizana huko banacheza kunaweza kutokelea exactement ajali mwile kadre. Alors ile yote ndugu wasikizaji inakuwa maka ambazo zinakuwa kuver, ambazo zinakuwa supporte na ile assurance ambayo mwanafunzi anaweza kukua naye. Na tu vile tunatoka kusema wakati nye atatoka sasa kumasomo, masomo inaishi kunarudia kunyumba, ile trajet retour yote kama kunaweza kutokelea ajali, basi itakuwa vile ile ajali kukuver na ile assurance scolaire ambayo mwanafunzi atakuwa naye. Donc vous rendez compte chers auditeurs que assurance scolaire inakuwa kitu ya maana sana. Na tuliweza kusema magaranti gani ndio zinakuwa offert mwile assurance scolaire. Kunakuwa tuliweza kusema siku zilizopita kuna kwa tunaita individuel accident corporel, kusema wakati nye mwanafunzi anaweza kujilumiza yeye peke. Mwanafunzi atakuwa peut-être kama ni kuku salongo par exemple, periode zamani tulikuwa naona basalongo huko watu wanaenda kuteremka na katakata na mpanga, wanaenda kulima, unashikata na jembe, unashikata na mpanga. Activité sportive kuna tembea huko wepe, kuna Teresa unaanguka. Ile inakuwa wakati nyi mtu anaweza kujilumiza ye peke. Ile inakuwa iko garantia kwanza. Na kuna kwa garanti ingine tunaita responsabilité civile, wakati nye tuseme mwanafunzi anaweza kulumiza mwenzake mukadri tu juste ya mabitu ya masomo bien attendu, mukadri ya activité ya masomo bien attendu. Ile garanti mpili inakuwa kama garanti ambazo SONAS anapatia exactement mwanafunzi wakati nye kunaweza kwa ile mkataba tunaita contrat d'assurance. Wakati nye unajulumiza tukuma, wakati nye unaweza kulumiza mwenzako, sababu wakati nye mko ku recreation mwanafunzi atasukuma mwenzake anaenda kulumia,
haitakuwa kusema no, tunaenda sasa kuona bazazi ya ule mwanafunzi mwenye alisukuma, tumulete fakture juu yenjo alisukuma mwanafunzi wa mzazi fulani akie alipe. Vous rendez compte ce que nous avons dit, la philosophie exactement ya assurance na kwa mwele cadre kuangalia kama kuweza kuepargne mzazi par rapport na ile mapoa zote. Wakati nye mzazi atalipe ile kama ni 1 dollar, kama ni 2 dollar, kama ni 5, kama ni ngapi, puisque monta ya kulipe na dependre, basi itakuwa vile asirera na kuwa pale au tuseme sonansi ya kuweza kukia kwa kompanye muzazi wakati nye kuneza kutokelea bia natandi ajali mwa ilesansi. Ndoku sema, ndoku asizaji asirance skolere vile tuku tunasema hapa inakuwa ya maana sana, na tuleza kusema kwamba paraporo na kulipa asirance skolere kuna mwenyali kataza kulipa. Mzazi unaweza kukutana mzazi mwenzako, mnafika kuna kushirika la sonazi, mnakamata ba formalite. Enye peut-être bali kataza ni kusema saa mbele ilikuwa ba chef d'établissement na njoba naji angaja kama ile dossier, chef d'établissement yepe ki atalipisha kwa wazazi, akisha lipisha yepe ki anapeleka ku sonazi, jua kuweza kukamata assurance na liste ya wanafunzi. Il a spendu une liquide supprimée bien entendu. Alors cela ne peut pas empêcher que les parents souciés y a quoi pour protéger les bazar ziabo. Si vous voulez comité des parents souciés y a quoi pour protéger banafunji, ils peuvent tout juste se mettre ensemble dans quoi angalia mécanisme gagne banes à mettre sur pied. Je a quoi pour assurer et batoto il wakati ta quoi question y a pour tout informer que tout qu'on a besoin peut-être y a quoi pour kamata assurance. Alors, le président du comité des parents a n'est quoi d'ailleurs interlocuteur ambaye anaweza kufaciliter ile tâche ku mettre en contact exactement ba parents ambao wanatafuta kuassurer wanafunzi babo mu cadre assurance scolaire na si comme assureur c'est comme sonas inaweza kuwa moyen moi tellement facile. D'ailleurs nous avons toujours souhaité ma rentrée scolaire wakati nye kuna kuwa ba réunion ya comité des parents ya kuweza kuto associer. On a fait cette gymnastique nenye lipita, tuliweza kufanya ombi kuba masomo fulani fulani wakati nye kutakuwa marino mbalimbali andire tuseme waongozi ya masomo na wazazi, muna kuwa natuita kule, tunaenda kuzungumza na wazazi, kuweza kuzungumzia ambao tuku tunazungumzia hapa kuonesha importance exactement ya assurance, na kuona kama kuneza kuwa ba kandida ambao wana kamata, wanaitika kuweza kuasire batoto yabo, na kuangalia mekanisme gani tunaweza kukamata pamoja purke batoto bakuwe telema assuré. Haiko, ce n'est pas une question tabou, ce n'est pas une interdiction. L'assurance est partout et l'assurance est connue mondialement, tout comme au niveau national, on connaît. Comme nous l'avons dit, kuko ba masomo mbalimbali, kuko ba autorité mbalimbali, kuko ba param flani flani, ba nye biko wanaendelea kulipa. Benye biko naendelea kulipa, hakuna problem, inakuwa batu benye a felicite, puisque banakuwa nile souci ya kuweza tu juste kuproteje banafunzi. Puisque le problème c'est quoi? Kama par exemple banafunzi analumia kumasomo, kama banafunzi analumiza mwingine kumasomo, on sait pas, est-ce que kuko mekanisme menyesha kuwa mis sur pied pour kunivoya masomo ya kuangalia kama batalipa facture? Est-ce que au niveau ya comité de parents kulipa facture ou bien les parents muzazi njo bataletea facture? Autant de questions exactement inye ina mérité peut-être une précision, alors que wakati nye kuko assurance scolaire pale on répond directement kwa ile benketi de yote, on sait directement voir comme dans l'état wakati nye ile assurance ilikuwa na caractère obligatoire, hakukuwa bia kuangaika, ilikuwa tu wakati nye mwanafunzi asha kwa leja asire a travers chef d'établissement, puisque kila mara anakia kana liste, kama ni masomo fulani anatia mwanafunzi yote kuliste, tunayua ke aliasire mwanafunzi fulani. Ni kesho tu kama mwanafunzi anaweza kulumia, au kama anaweza kulumiza mwenzake, au kama anaweza kuvunjika, au alivunza mwenzake, kama aliweza kufariki kwa mfano, kama aliharibisha kitu ya batu, ile yote bakazo zote ziko previ, inakuwa tu kesho kuprocede par la déclaration. Na siye kome asirere, tunafatililia dosye selo exactement vile tuleza kutayarisha tuneta indemnisation. Peske indemnisation ou alors kulipa fakture ya dawa mbalimbali, au kama kuna kuwa kaya kuvunjika, au kama kuna kuwa kaya kifo, inatokana exactement na ile monta ambayo
mzazi aliweza kulipa, sababu assurance scolaire principe inakuwa na caractère social, haiko kusema tunalombaka monta ya mingi saa kumito gari no, inakuwa dayere mbele na tunalipisha kama 0.5 kukakua kati nye tunalipisa 1 dollar tanto ikafika 1.5 na dependre, donc yote na varie tu pale pale, donc ni wazazi kuweza kusikilizana, kama mutalipa 5 dollar tamie, kama mutalipa 1 dollar c'est pas 2500 kwa mfano tamie, kama mutasema tutalipa 1000 francs tamie, na dependre exactement na bazazi, wakati nye musha fixe monta de commun accord inye muna sema injo tutasirene batoto. Alors, ile monta wakati tutapercevoir na siye tutafanya makalikile zetu na itatupermetre kujua kama mtoto nalumia, alivunjika na siye sonasi. Ivi mzazi alipa 1000 francs na siye tutalipa ivi. Kama mwanafunzi alifariki na siye tutalipa ivi. Ile yote nakuwaka deja bie planifiye kunivo yetu hakuwake telema problem. Basi ile ndo tulitafuta kuzungumza kwa siku ya leo ndo kwa sikizaji. Assurance scolaire ni assurance nyeko na maana sana, bienke wazazi fulani hawapime kuonekana tena, bienke wa chef de talipisema wanakuwa sababu habiko tena interese, menu disons ke onapa interdit ya kuweza kukamata assurance. Ni question ya organisation mena interne, comité de parents wanaweza kukutanana, même le chef d'établissement, et vous nous faites signe, vous voyez comment assurer exactement les élèves par rapport kuba prémunir par rapport na ba danger ambao naweza kutokelea. Alors, ile tunasema itakuwa tu juste kama kunakuwa accident mukadre ya masomo. Kama kunakuwa accident, mwanafunzi ye peke analumia au analumiza mwenzake mu trajet aller wakati nyeko kwa masomo na wakati nyeko narudia, basi inakuwa mwile wakati njo assurance inatumika, na wakati nyeko mwanafunzi atakuwa niko na assurance yake, basi sonasi napasha kumsaidia. Basi asante sana ndugu wasikilizaji, tutaendelea tena siku ya ukuja. Tuko tunaingia sana mbasirance nye aziru na karakteri obligatoire. Puisque susie tunasema mbasirance ziko mingi sana. Alors ifo tunaendelea na tuko tunajivumbula ofira mziri. Purke kila mtu angalie kama neza kukamata asirance. Pur son intere binatandi. Puisque wakati tunakamata asirance, inakuwa juu ya kuweza kujiproteje wepeke. Basi tunasema asante kwa wote ambao wanazoea kufata kipindi sauti ya sonase. Tunawatakia kazi njema, tunawatakia mchana mema kwa wote. Asante sana.

Asante sana ndugu wasikizaji, kwa kuwa mko wengi kabisa kufuata vipindi vyetu. Umesikia namna gani assurance scolaire italipiwa Paluku Hassan, twasema asante. Alors tuendelee na vipindi vya kwetu. Padre Moise Kanduki, jambo kule katedrali, mikrofoni tunakuletea nayo pale, ni kwako ujua kutufundisha maisha ya mtakatifu Wenceslas. Vala ita kuwa sisi tukusa furahi na itatusaidia sisi sote tuweze tukajua yale itatufurahisha kwa maisha yake. Tuende.

kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Wapendwa wa Mungu, wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, wa baba, wa mama, wa kaka, wa dada, nanyi wote mnaofuata Radio Moto Butembo Beni mahali kote mnapatikana, tunawatolea kipindi cha maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Tunapoanza juma mpya, leo tuko siku 28 mwezi huu Septemba. Tunakaribia pia mwisho wa mwezi wa 9. Leo tunakumbuka mtakatifu Venceslas, Wenceslao au Venceslas wa kule Bohemia, tuko kule Czechoslovakia. Mpendo wa msikilizaji, Venceslas tunamkumbuka leo, tutakumbuka pia mtakatifu Laurent Ruiz na wenzake. Venceslas wanasema alizaliwa Bohemia, Czechoslovakia. Alizaliwa mwaka 1907. Venceslas alizaliwa na baba Mkristu sana. Huyu Mkristu baba yake Venceslas alikuwa pia kiongozi, alikuwa mtemi, alikuwa chef wa Bohemia. Lakini mama yake Venceslas, jina lake Drahomira, yeye mama yake Venceslas alikuwa mpagani, na kama mpagani aliwachukia sana Wakristo, aliwachukia, aliwaona sijui kama nini. Sasa bibi yake Venceslas, jina lake Ludmila, lakini yeye bibi yake, kadiri wanatuambia, alimulea Venceslas katika dini ya kweli. Na wakati baba yake alipokufa, mama yake akatawala. Wakati baba, kwani alikuwa kiongozi, wakati alikufa, mama akatawala mahali pake kwa nafasi ya baba yake. Mama, kwani alikuwa mpagani, akafunga makanisa. Mama yake Venceslas, jina lake Drahomira, akafunga makanisa. Mpagani huyu akawakataza mapadri wasiwafundishe raia zake, akatenda maovu mengi. Mpendo wa msikilizaji, sasa Ludmila bibi yake, yeye akasema basi watawale wenyewe. Akamwambia Venceslas atawale yeye mwenyewe. Na wakati alimwambia Venceslas, na kweli Venceslas akakamata madaraka, akaanza tawala pamoja na bibi yake. Na wakati walianza tawala, inji yote ilifurahi sana wakati waliwapatia mtawala mtakatifu sana Venceslas. Raia wakafurahi. Tuo kwa mwaka 1925. Venceslas alipotawala kama kiongozi, alikuwa baba wa mayatima. Venceslas aliwatunza wagonjwa. Venceslas alienda kuwatazama wafungwa gerezani. Wale waliofungwa gerezani aliwatembelea. Sio tu aliwalisha mayatima, aliwatunza wagonjwa, aliwatembelea pia wafungwa gerezani. Akawakomboa wengine mateka, akawatosha, akawalipia na akawafariji maskini. Alikuwa na vipaji vingi sana. Mara kwa mara Venceslas alibeba mwenyewe mzigo wa kuni mabegani, alizoea kubeba makuni na akawapelekea wale waliokuwa wakiomba msaada. Kuna msikizaji, kiongozi huyu Venceslas kila siku alikwenda kanisani, hata wakati wa baridi kali asubuhi. Kama kiongozi alienda kanisani kwa kusali, na kwa heshima ya sakramenti ya Ekaristi, Venceslas alipanda mwenyewe ngano za kuoka, zile ambazo zitatengeneza hostia, kwa kusaidia kutengeneza hostia itakayotengeneza sakramenti ya Ekaristi. Venceslas kiongozi huyu alipanda ngano ya kusaidia. Kuna msikilizaji, yeye mwenyewe alitengeneza mizabibu, alikamua mwenyewe mizabibu kwa kufanya divai ili itumiwe katika misa. Alikuwa mtu mwenye kupenda dini, mwenye kupenda misa, alikuwa mtakatifu sana. Drahomira mama yake Venceslas alizidi
kuona gisi aliendelea kuwa mkali kwa mtoto wake wakati alimuona gisi anaendelesha dini ya Kikristo, ilimkwaza mama yake kwani yeye alikuwa mpagani. Lakini ndugu yake Venceslas, jina lake Boleslas au Boleslao, ndugu yake alikuwa mbaya kama vile mama yake, naye alikuwa na roho mbaya. Sasa mama yake mpagani na kaka yake ndugu yake ule naye wa roho mbaya wakasikizana na mama yake, wakafanya shauri la kumuua Venceslas mfalme. Wakasema watamuua, wakamwalika kwenye karamu kadiri watu wanazoea kufanya, wanakualika karamuni ili waweze kukufanyia mabaya, kupatia labda sumu au kukuletea mabandia. Hivi walimfanyia Venceslas karamu, wakamtayarishia karamu, na Boleslao ndugu yake kaka yake akamchoma ndugu yake mpendwa wa msikilizaji, akamchoma Venceslao kwa upanga, alimchoma kwa upanga na akafariki kwa mwaka 935. Miujiza mingi mpendwa wa msikilizaji imefanyika kwenye kaburi lake, na Venceslas hakukawia kuitwa mfiadini. Tena anaheshimiwa kama mtakatifu msimamizi wa kule Bohemia. Tutamwomba mtakatifu huyu Venceslas atusindikize kwa sala zake. Yeye tunasema baba yake alikuwa Mkristo sana, lakini mama yake alikuwa mpagani. Venceslas alizaliwa katika nchi ya Czechoslovakia, baba yake yeye akiwa mfalme wa Bohemia. Sasa baba yake alifariki kwa ghafla na bibi yake akatawala pahali pake muda wa 3. Mama yake Venceslas mpagani akatawala kwa nafasi ya bwanake baba yake wakati alifariki. Venceslas alipoona kama anaweza kukaa katika kiti cha enzi cha baba yake, wakati aliona kisi amekuwa mkubwa, akamtosha mama yake kwa kinguvu katika uwezo huo wa kutawala, akamtosha pale. Hivi akaanza ongoza, akajaribu kutosha pia mazoezo ya yale ya yote ambayo mama alileta ya kipagani. Basi alikuwa ametia mazoezi wa mbaya. Sasa akashughulika yeye kutawala katika haki, akatawala katika haki, mapendo moja na kueneza dini la Kikristo. Mpendo wa msikilizaji, kwa heshima ya sakramenta ya Ukaristia akapanda ngano ili aweze kutengeneza ustia, na akakamua pia mizabibu yeye mwenyewe kwa kufanya divai ambayo watatumia katika misa. Ndugu yake akawa na wivu. Boleslao alikuwa mtu mbaya, alikuwa na roho mbaya sawa mama yake. Yeye ndugu yake pamoja na mama yake wawili wakafanya shauri la kumuua mfalme mtoto wao, wakamwalika kwa karamu ya kuzaliwa kwa mtoto wa Boleslao kwa anniversary ya kaka yao. Walipomwalika ile usiku kisha karamu, Venceslas akatamani kuenda kusali nyumbani mwa Mungu kama vile alivyozoea. Wakamwangukia mpendo wa msikilizaji, wakamchoma kwa upanga na akafariki. Tutamwomba tusindikize kwa sala zake, atuonee huruma na atuombee kwa Mungu. Ni hapo tunamalizia kipindi chetu mpendo wa msikilizaji. Hatutasema mengi kuhusu mtakatifu wa wengine wa siku ya leo. Tunasema tunakumbuka Boleslao, Venceslas, tunakumbuka Venceslas, lakini tunakumbuka pia mtakatifu Laurent Ruiz. Alifariki kama mfiadini, yeye ni mtakatifu wa kwanza wa kule Filipine. Alikuwa mulei mulaiki, alikuwa baba wa jamaa, alikuwa mudominike. Walimuua kule Japo, kule Nagasaki kwa mwaka 1637. Alifariki, niko nasema, nasema mimi niko Katoliki na ninaitika kufa kwa ajili ya Mungu, na hata kama nilikuwa na maisha sijui elfu, maisha yangu elfu yote ningeitolea Mungu. Alifariki, niko nasema vile, yeye ni Mkatoliki, iko tayari kufariki kwa ajili ya Mungu. Tutamwomba mtakatifu pia Laurent Ruiz atusindikize kwa sala zake pamoja na wenzake. Ni hapo tunamalizia. Mimi ni Padre Moise Kanuki, nawatakia mchana mwema, nawatakia mchana wa amani, mchana wa baraka, mchana mtakatifu. Namwomba Mungu awabariki yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Na waaga nikisema kwa heri.

0: Parce que tu dis non, ah, pour Canal Plus, non, c'est très cher. Pour les Rwandais, c'est moins cher.
1: Ce sont des trafiquants. Parce qu'ils ne prélèvent pas les identités des Congolais. Donc, quand ils te vendent les décodeurs, ils vont les mettre avec les identités de nos amis du Rwanda là-bas. Ce qui n'est pas bon. Et puis, dites-lui non, installe-moi l'application. Il va te dire non, je vais te revenir. Et puis, il va prendre les larges.
0: Oui.
1: Mais ces décodeurs-là, je les répète pour la troisième fois, ne vous serviront plus à rien d'ici peu. Voilà, ils seront déclassés.
0: Qu'est-ce qu'il y a ici? Et wakati onasema tu décodeurs ya Rwanda njoo na njiko moins cher, unakuwa unajipotezea wakati kwa kuwa wakati itaisha utaangalia kina kwa obsolete, haitatumika tena. Alonjo wanakuambia umuulie nitilie ile application My Canal. Ile akishindwa anaenda andakufanyizia ile saa ujue gisi numero yako haiko hayo, walikamata numero ya Rwanda juu wakati utajideplace hautapata hata uone television na kunele decoder. Merci beaucoup. Je crois que nous sommes à la fin parce que il nous reste une
1: exactement tout... moi je finis.
0: Ah ouais, merci beaucoup. Nous étions avec Cyril Kiwila.
1: Oui, c'est bon.
0: Responsable animation réseau Canal Plus dans le Nord Kivu. Et puis nous les remercions beaucoup. Nous remercions aussi la technicité de Kaini. Dieu merci Kaini. Moi c'est mon Georges Makeo pour l'animation. C'était une émission spéciale pour aujourd'hui et nous sommes à la fin de cette émission. Merci.
1: Merci pour votre présence. Merci beaucoup.
0: Ok.
1: À la prochaine.
0: Voilà.
2: Hey, mambo inarudia. Kwa wakati hii, ukajire abone kuformili yako ya mwisho ya Canal Plus, utapata 30 jours ya bule ya machine bonus. Usirate retour ya machampiona. Premier League, Ligue 1, Bundesliga, na La Liga, ite direct ku machine Canal Plus Sport. Tuko vile na maseri kama Cour Commune, saison 3, ku Maboke TV, na marié et seul, ku A+. En tout cas, mambo inarudia kabisa ku Canal Plus. Kimbi ambio master, ujire abone ku boutique Canal Plus, ya pembeni yako na ata ku telefoni yako, juu usirate programme ata moya. Ona, acha kusinzia, I offre, iko renouvelable mara moya.
0: Nasema sana sana ndugu wasikizaji, tuwezi kufasa sasa micro programme tuma please ni yale ambayo tunafuata kwa wakati na kama imeenea na tunajua wakati tunakuwa na emission special kama na hii ilikuwa tu nyote kuwaonesha na kuwafurahisha gisi inaomba kuuza ile Canal Plus kite yake kisha na mambo yote kwe vizuri na kila mtu ajikute iko nyumba vizuri. Alors avec le programme micro programme tuma please tuwezi tufati.
3: Jambo msikilizaji, shukrani kufuata kipindi tukae pamoja. Kwa leo tunaweza kuzungumzia katika kipindi hiki mada muhimu sana, namna gani tunaweza kufikia kuzungumza kati ya wakubwa na watoto kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive. Mada hii mara na mara inakuwa kama tabu ndani ya société huko ambako utamaduni ama kulture yetu inaweza kudomine na haiweze kufasilite ama kurahisisha kuzungumzia mada hii kiwazi. Kwa sasa, mtazamo ni kwamba siku baada ya siku, kuna maafa ama matokeo mabaya ambayo inaweza kuendelea kuhusu kutokuzungumzia sante seksuel pamoja na watoto. Kuna vijana ambao wanabeba mimba wasiotarajia, wanaambukizwa magonjwa ama infection sexuellement transmissible. Na hiyo inatokana na kutokuzungumzia nyumbani mada ya sante seksuel et reproductive na watoto. Vijana wanajielekeza uko na uko wakipenda kupata taarifa kuhusu mada hii. Namuna gani tunaweza kuvunja ukimya ama kubrize silence kati ya wakubwa na watoto na kurahisisha kuzungumzia mada hii bila kuharibu valere za kwetu? Ni mada tunazungumzia. Mimi naitwa Lakson Mubake, karibu kwa wote. Mpendwa msikilizaji, namuna gani tunaweza kuvunja ukimya na kuzungumza wazi kati ya watoto na wakubwa kuhusu sante seksuelle et reproductive? Tuliwatafutia ushuhuda ya watu wa moja, mzazi, vijana na wataalamu wa afya ambao watatuelezea zaidi. Tuanze na ushuhuda ya kijana Puissance Jeremy ambaye ni moja kati ya vijana wanaotoka kundi la Tuma Plisi. Jeremy anatuelezea kwanza namuna gani amefikia kwa sasa kuanza kuzungumuzia mada ya sante seksuel na wazazi wake. Anatuelezea mabadiliko ambayo imekusha kuwa yale ambayo amekusha kuanza kuzungumza.
4: Masija ambazo atukua anaweza kupima kuongelea mbele kusema ma relation ya mrezi, kuweza kuuliza kuambia mzazi kwamba nishakuwa na mrafiki, kusema hali ya sante sexuel, yale mambo singewezaga kuongea mbele na wazazi. For example, wakati napenda nijifurahishe, singewanaweza kuongea na mzazi. Kwa sababu hatukuweza kumalisha na tulikuwa naona kama tukiongea wataweza kututombokea na itatuletea probleme katika jamaa. Kufikia wakati ambao tumefikia, tumeshaanza kuyasema. Siku kama leo naweza mwambia nini njoo naweza fikia wakati mtu anakamatana na mwanamke. Naweza muuliza swali kama na hili. Na naweza pia muuliza kama kuna mariski gani ambazo mtu anaweza pata na anaweza kunishibia. Kitu ambayo imeweza kubadilisha mandalite yetu ni hizi madialoge ambazo ziko na kuorganize na project Maplis na mapublicite za kupita kwa radio. Wakati wazazi wanaisikia, wameshaona kwamba ni lazima kuyaongea kati ya watoto.
3: Ndugu Jeremy, namuna gani sasa mazungumzo yako na wazazi inakusaidia ndani ya maisha yako ya kila siku?
4: Hiyo ambayo tushaweza kuanza kuongea na wazazi yasha nisaidia kukua na kamata ma decisions ziko responsible. Donge najua kile ambacho nafanya na kuweza kuevite kila kitu kinaweza tokea kwa hiyo ambayo ndeza fanya. Sina tena wasiwasi. Marumaza mbele haziko tena muversio moja na marumaza hizi masiku. Basi hizi masiku tosha kuwa na marumaza kuongozana mambo ya mzuri.
3: Eske unafikia kuweza kuzungumzia kupartaje experience na wenzako wa vijana?
4: Zaidi sana tunaongea na wajeni kati yetu na nyakati kidogo tunaweza weza kuongea na wazazi wa mkatia ama watu wakubwa tena kutupita. Kwa for example ni saa mtu umeja sikia mwili mbaya, unaweza muuliza juu iko na miaka mingi kupita, saa zingine ashaweza kupitia hayo mambo na tunaweza mwambia hilo hiyo problem na ataweza kutushauria kupitia njia mbalimbali. Sababu wakati tuko Andre si wa jeune, experience ni ya kidogo na hiyo experience tizianja hatukua na kufiasa na yale ambayo tunaweza eshanjia ndresie. Na tunaona lazima yale ambayo yanaweza kutupita twende kwenye watu yuko wakubwa kusie kuweza kuzungumuza limoya.
5: Tusifuate wanaotaka tubakwane.
3: Mpendwa msikilizaji, wakubwa wa moja wanashikutana wamefungwa kuzungumzia ngono wazi nyumbani na watoto. Mada hii inaonekana kama ni haya na mafundisho kuhusu ngono inafanyika labda na washangazi, wajomba, hao hakuna mtu ambaye anaisemezea. Mama Kavira Ndeke Wanga, moja wale walioshiriki kunako mafunzo ya sasa, anasema kwamba zamani ilikuwa nguvu lakini kwa sasa wamekusha kuchukua hatua kwa kuweza kuzungumzia mada hii.
6: Zamani tulikuwa naogopa kuongea na watoto maneno ya ngono na tunawaza kama ni kukosa adabu na tunafataa kutime na anasema usisemee kwenye mtoto maneno ya donge na tunavitaka mvivi na tunavitaka mazambi. Ndio na tutaweza kusemea kwenye watoto na vinaleta haya na makanisa nazo. Wakati utasemea kwenye mtoto maneno ya ngono na unaona kama unamfundisha. Tena wanasema ni mbaya, tusiwafundishe mbele ya wakati.
5: Moja haupige ngoma. Tuishi pamoja kwa moja tusitengane. Tusiepuke mizozano za ukabila.
3: Mpendwa msikilizaji, tunasonga na kipindi ya kwetu. Ndani ya societe ambako tunaishi, sio tu wazazi ama watoto wanahusika na mazungumzo ya afya ya kingono, pia na makanisa. Wengi wanazani ya kwamba kuzungumzia sante sexuelle et reproductive ni kuweza kuankuraje madeboche vizila fulani fulani. Inaacha ya kwamba vijana wengi wanatafuta habari kuhusu sante sexuelle et reproductive uko na uko, wamoja kwenye TikTok, YouTube na kadhalika, na kwenye barabara uko ambako mara na mara wanapata taarifa potovu. Waganga ni miongoni wa watu ambao wanaweza kutufasiria zaidi magumu gani ama matokeo gani mabaya ambayo inaweza kutufikia wakati uko atuzungumuze kwazi kati ya wazazi na watoto kuhusu sante sexuelle et reproductive. Dr. Mutuza Lusungu Baba anakuwa médecin responsable wa centre médical Saint-Anna hapa mjini Beni anatuarifu.
7: Naza kitu ya kwanza inakuwa lazima ili dialogue na permettre kukue confiance katikati ya batoto na wazazi. Hiyo dialogue ikue ili kila mtu ajue ngambo yake. Wazazi waongoze watoto na watoto wajue jinsi ya kusikia wazazi. Kusema mzazi kuongoza ni kutayarisha mtoto kumwambia uko na komaa, wakati unakomaa mwili wako itabadilika, wakati itabadilika itakuwa hivi na hivi, isikushtule, na wakati utakuwa nasikia hivi naomba ujiongoze namna fulani. Ingine shida inakuwa watu wasemee sana kwa kama watoto kukimbia nyumbani kwa miaka chini. Unaona mtoto angali iko na miaka 12, 13, 14, anaanza tumika ukije. Anatoka kunyumba anakimbia za lamu barabara. Sababu hawiko wanaongea na mzazi. Inasaidia pia kuepuka magonjo. Na kuepuka magonjo ni kusaidia inchi kuwe na vijana wenyewe kwa nguvu, ambao wanaweza saidia inchi. Inasaidia pia inchi kwa kimya kama watoto wanikala nyumbani sababu hawatakuwa wanaiba, hawatakuwa wanapigana, hawatakuwa wabadime ame ame, hawatakuwa wanatumika kumakije usiku. Yote inakuwa faida.
3: Napenda nijue daktari, wakati sasa mtu anazungumzia wazi mada hii na watoto, riski gani ambayo tunaweza kuepuka? Nikisema matokeo gani mabaya ambayo tunaepuka wakati dialogue inafanyika wazi kati ya wazazi na watoto kuhusu sante sexuelle reproductive?
7: Ya kwanza ni hii wanataka ma kimombo education du fils. Nikusema wakati mzazi yepeke anaongea na mtoto anafata majibisho yake. Ya pili kwa wanawake, hata kwa wanaume, mamimba yenye mtu akuwazia. Hii inakuwa riski kabambi sana. Magonjwa sa vile ukimwi, benorajie, syphilis, hii wanaita hepatite virale. Magonjwa yote napitia kunjia ya ngono wala ya damu sababu ya kutoka kuongea, mtoto ataipata. Mzazi ya kuongea na mtoto, kuna kwa pia shida inaweza kabula mtoto na mzazi kwa malo kwa yote. Sababu mtoto anasema wazazi wangeniambiaka, sema sige kama taka ile njia. Yeye atakamata kosa anasema kosa maki ni wazazi yangu. Tunaona mzazi na mtoto wasemeshana tena.
3: Mpendwa msikilizaji, tunafika mwisho wa kipindi yetu kwa leo. Tunasikia kwamba mazungumzo kati ya watoto, wazazi na waganga kuhusu sante sexuelle et reproductive ni moja njia maalumu sana ya kuweza kuboresha afya yetu. Pamoja tushirikiane ili kuweza kuboresha mazungumzo bora kuhusu sante sexuelle et reproductive. Mulikuwa nami Lakisone Mubake kwa utangazaji. Kwa heri.

0: kama bara mucha pauri kibetu vanzo mukati ake beharuvi nchini mukatu kwa mampu omodioseze butambone beni o mobya swa byoshi ebye kongo nabakatu kama ebusungu twama bisonga songa ni mochiro echa munabwira o kwe kwama chinywa chuma changana kuhimba ohore na munabwira tukindikania oko bisamalire obuhingania kuti obu komersa e commerce tukindikania ko wanzire ne bya mu komersa wanzire na ye ni anachingula ka stock duka aiteketeke kunde tuna munona Jerome Ngitsi. Ngitsi ni wakabiri musondolia owe chaganda chaba komersa banabereria eaziba kayatwandaga ye yabendo tukindi mubulia amaburio manje manje wasamalira mulunga gatsuka mu kapitala kasangahe bendo munda katoka risombola byate na kandi kundu ebetengwa ebere omo commerce na besebesi beremo ana mwandu tubwera ebesebesi be bahingania bakasunga tune mwindi bwa okobisa malire ebetase tune mwindi bwa kuhingania obwa butrembo no bumuhoza ira kundalenga rino mura tutanda lire kabunweyi na commerce si luya hamba ebyo shebyo obule mundu osho okana ira echeri bulya okomyatse na samalire obuhingania obulengo obo so bule okochende chetu chino tuta sahanguma ayi lurerene hauma na Jerome Ngitsi akasubia okumaburio wetu mberere mberere utuhandikire okashonomero siku wayi umonzira shushi WhatsApp kutse ne nzira she SMS ebyo shitu kendi subia akubyo ni DM kageni akatusondona umonzira eshe byuma nirika kure chilumbiro Jerome Ngitsi chavere chatu makukocha
1: chabricha nyambunga biritu hacho
0: washinja karibu tuka vya haumani nyubali kiba tubanzo kungabe na babwera ni rikoko siringasa hitano ne chitswe chikakangango ko mwa mabeta katekeka ne tro mabeta kateka oho tule hano tukoto tuka omwatsi wetu ine china huwa huhene Jerome Ngitsi abutembo bakahula mo ville commerciale kusana nache
1: kunde abantu bakakorera yubuhingania na ni echo ni chinywa chinene cho amaretre cho mabwambwe vile yama vya ville commercial lakini si ashibwe cheretareta chunyo chwa mabwe cho si chashibwe cheretareta ye
0: ni chere pika pikira
1: tukabya kontite ningo ko tukakola ne abantu bakabati ni ville commercial na tu kiriri hakasha somu kulu wachi huo yukasha deklare yu movil komersial. Embere ningiro mwebio nga profiterisa limi ya bandua bali yomo magaleri mwebio batuko mire. Nga waniti mwikale muume mwede ndedera ya batiria mwede ndedera bandua mutala ya nenavo lakini imani ina mwede tuwa kani
0: asa.
1: Nga waniti basi mutsivu he mwia ho wabobu nabuhinga ania nga profiterisa salimi ya bandua bali ya watu masereka wakatu kwa ma nga waniti basi ni Jerome Ngitsi
0: Simba
1: mwala wa basiri musha kuru basiri mukapita au muyi wa buchanga
0: ah kama muri mwana mukapita
1: muri mwana mukapita
0: au president chikale kwa lugo kuhi muri
1: mwana mukapita nario kesi yulu wa mabudi yi
0: ville commerciale
1: ribu ambo abantu bali mu ville commerciale yikalu ya vya a government eina mundi ko centre ma effort ko sud yeyo yelangireke mu ville commercial ulangire kundirwa maibwa mbuba mabi declare butembo mu ville commercial officiellement kumbe d'office e kisangani ya sharangura bundu bya no do zaire yoshia sa maniema mwahebas iyalu ya conditionné nero eyo yeyabia aspiration ya bashakulu wa mabilangira commerce homber emiyo na matondayo elubumbashi balubakasa hano me ohochi uwocha biribera mu bundu bundu amawaji bakatimya na bendu abantu bebuka bushebeshasa na bandu beho zaire abibuni ate no shivachasa na bandu bo maiziro mara shivachasa donc changana tukalako eriwa tuli mu ville commerciale kondisi tuwete abakandishenda ebendu
0: allo Ngitsi abantu bakaba twasunga ba commerce baneno banauti ya magaleria mbo ni galeria lebe chini cha namire yini bindu vina hivi yini duka ya lebe na magazo ya lebe depo ya lebe ku mdoka tinatsuko mashombeba aske nekwane no mndanga nabwa tinero akiba katage shombeva iwashe hiki Dubai
1: Nibwambo
0: nikashimo kutse nikonana konana
1: sikashimo mushakulu tukisubho nyuma itwe watu masereka tuli akula iyine abantu bakate shombeba mo batayo mukaras ebangabya ntutuka lokukaras nabo bakareta shombeba ebabe bolasho nero shombebe sho ibakaula yasho nero ofira meziru na mulia unamobeko mu mulonge lufrange lo lukabeko mu mulonge epuli nero ni chinduchi wezekene wa ma omomwisi wa mite shombeba makumi abere naru embebe yalwa kusaza iko zaiko zairinguma aho enisho zairi makumi mbili nerio okoyuwite vizio sasa bangana muburamba kuna utuko shuzairi 10 wangana ulo muti we sabuni uwe buka tutsanga wataka ukuka tundiko huwe nyuhombere ni sabuni kundi ikabia nga iri obligatuari omunisha ngabu wami shibirio tinatafura tunakadi ni sabuni neru awalu wa muti muuma yama hebi ya mitiviri yama ndu unashomulu wa karaka habi chapanyota neru yama hebi ya chapanyopa ama hebi hiko karto neru hebi hiko karto ama chungula kakioske ama neru awite na ele zati eshombeva shesiri amba lufrangu ulu abanduba kabaka wazanga ni adi si meni ma reality kundi ohombere haria ewe tunuilwe shombeba nene na nasungo unde muumaka mundu muumaka fanya karemarka kwa tino tunawite problem eyeriheri ya maespace ato lutera kashitu cheshilwa banaba munabwiri amafungu kashia cheshibwe shondolo koshishi cheshibwe nero abasha kulu apo baba wetu ibo banashe shondolo koshilwe shikaba niki

0: Echo unikwa mendeke na umukuri uhuri kiriri unikwa mendeke. Aba komersa banene mubata yuko karasi. Neru aleta yave riasa ikabia nga istrima ikita obobuba. Obobuba. Neru wamabila ngire mitu mikire aba komersa. Kunde mubata yuko karasi vakaji fere andure. Kwa bande ambo ba sekretere baka ya bari here sholeta, baka ya rabati. Sini dekuraje vyo. Ni bindu viwene kundi baka iba mabia angadre abasumia. Mena abasumia ba, baba reba kasha solo mamubo.
1: Kote mkare enjo.
0: Akari ya mutre batu yeleteme iwa ya tutukare hano $300. Eba libo ambo wakaba me $100.
1: Ebe bakabia.
0: Vezi omotere mwa habi ne mwa habi.
1: Deje iba abari tatuha.
0: Amba deje iba abari tatuha ruba kasha chingi nyumba. Nero wa mkomersa kundi asayire leta wa mabili vya plipar ne komportema ya mkomersa avo wa mabili kumoduka akaka kulibiriria tia mbasi ya neyo nero inarevya tia haiko amabisha revya tia ature tunana ya kopenda watu mwende mwambili ya kule mbucha akuye sayi gine nero mkiwa mtune mabili kanyo. Donc aba commerça
1: nakwana bakalebera yo mahandu yabo
0: aba commerça bakalebera bakaira a hekarto ka himbayi akayibisa basaire leta yokutsitsiba nechikare kanti basaire leta abanene sinta bantia busi abanene mutu tayo kokarasi ni robo tayo kokarasi obo tulutwa sheleta ya mabe kusunga ikanda hekesho franga shalo epurta
1: nerombaka ne mubisa shayo
0: eleta tuli ba partenaire be l'état oui. Ni be ribura ba abafanya biashara ni omu commerçant awite memera no mu ministre ribere watu eno yiri obukosa adabu me omu commerçant gashanga abo hona yo mokashomwa si hali omu commerçant omundu wana utoko RSSN ana utoko identification nationale ana utoko import export ana mulhembo Neruba wambo ama yomokasho akejememwa
1: akejememwa
0: mabelere ama yokukumine na yebamulundo mokasho muwir ni fraction grave mo andi mapeyi mais c'est parce que pays yetu ni pays yabandu nabo abandu beleta sibasumi abandu beleta nabo sibasumi naba batasumire nero achindu chabandu batasumire chisachisa cho ulangere imaginevu nero nganga banite aba commerce ba utera no mu ministre nero uwa mu commerce wa mabeiro lo franga olo franga lo olo lukoku kamirisa ya wa mabya ne problem uwa ne wene yende ku deshi. Sungana no mushef di centre ubut chef na mabia ne probleme yeno ba na tuhera ma reglement bakaba bati wa mabirevia event ya ushia to shendo ko busau handike baruha ko wa mahomba ni gratuit e baruha ni gratuit ne rusasa tukai fere andure kwa bandu abakare ke batatu bwira ebyo shebyo kusudi tutwero mu butimba ne rikwa nabo ba profiter. Nero ambwe leta ya bere kada pa berulu wa duka tevita. Ibo ambwe shu ambwa mabe kusungu. Nero lwali wa mbaba abiri tevita shi chiku muduka yu. Abiri yomoli. Muka mbula ya mbaba ati ambwa abiri yomoli. Ya wahanu abiri yomoli. Sunga nana vaja ukana yenara.
1: Ebeta sibi angaho mbisho mundu.
0: Ebeta sibi angaho mbisho
1: mundu. Namrusha anariko wala kwa merse msana
0: ebeta. Ejehe shuwa kwa buba msana ebeta. Selemaniti. Itube nebene ekoception eyotwa birimya mweleta ne letango koyale
1: itwa
0: uko ika itwa bakanda romotere ngabe hoko hoko ngaba kaya hamba honyo ho shonyama ne ro abakomerse batibe tabakasabe hoko hoko epurta
1: bakana batenga iyo mamusha
0: kutsibo leta ikate gaya ba ikate
1: ambaro tukasele ryo tukasele
0: omundu bakaba mubura bakasele unazi asikas abakasomotere ye hipeti ama dinosoro washwa numu mabiro iweba mari kutisha endo mobiro luwa kwa merere dinosoro kundia hikatisa ye hi ya heke heke kandika kutisa ya heka ndeli ya sushi endo tuwa roku madinosoro chikare kena kwa niti uwe mufanya biashara uni kwa mendeke lekeri

0: différent d'ouvrir quoi avant d'avoir calé chauffeur en gars chez Chambour.
1: Et
0: avant les maisons, et on est conseillé gratuit.
1: Ou
0: à ma ville bien, on a moins rouge à capitale et qu'on a moins rouge. Il faut mettre avocat. Oyo kande bo kareha par mois. Nero akandi yaka husika na miati ya uyosi.
1: Narukumbana ni atungana
0: na. Ati ukareha wa par mois. Me wa mabelangira abantu bakakorera ba commerce, bakakola benevolement. Et ce qui est bénévole est cher. Omuntu akubura tunga kuwa tikabura ngata akulira maiper. Est-ce que vous avez un commerce?
1: Gete commerce ya Hozair denoni Hozair ndambia twa mabyange na ndamo nachinda bandwa ka 20 million na nerimu ya Kambala na nerimu ya Kambala na nerimu ya Kambala mino tutuke Kambala kulenge Hozair
0: Hozair
1: ama mere mwaivya bakana labane biriato be 3 okomu twa na bane munani na marangiti dimidimia na mia nisha anja vuka Kambala lya bya bendwe bilobire
0: manake Achikari kito kwa tutebu tembo ni ambire e-commerce. Ebendubi lubire butembo yoku tibu tibu.
1: Angabinalabu kwa sasi niko akatoluto kwa katibari atubi ye mil sengsa.
0: Vala. Ebu tembo, ribu rane kwenene. Aba commerce, babri fanyi teknik ebendubi lube butembo. Achi some kuchikasu ngeche $5. Kandu wateka mchungu kravati na uwe chiruka niwa wambu omu. Patruwa malabu. Ehandi kubitabitia. Eti somae kwe Kambala, chitukino modi dolari. Echo tukaula hano mosengi dolari. Nerio abandu, abi Hozaire, vana muende Kambala. Vaka justifiye ke vaka ende Kambala, omosasike vaka saa, evendubi avuwe kashahera. Me haa kande habi trovoka, siva ngashe ende Kambala. Tusi hali yu wangaye Kambala, inashe evendubi ya. Na vandungo kuwa na mabu otiwa na mvivo kaba tivaka ende Kambala, ya vivi ya prestige, unasi omu commerce, mwuri sisteme, ikawa yetikumbe evendubi sulu muduka. Vika kura bakiria, atina inama vingiro mochi yetua. Chikare kwa mabilebia politiki komersial, okomulango kumbe kwa ya bekartu yulunda unda ebya byaho bekavutia kusudi abantu bampa na muri ana monichitwa kunde
1: manganase muri chindu
0: manganabisi muri chindu
1: kwetse ndi bya rata ka ho kwetse bya
0: mo no dekanga runa kuhanga example ya mafarmasi manene makarti ebekartu byo kale baye byo utinisho da wande bekartu muri bibate besatu ebiri bata stamol ebi ndi byo
1: shide ka kontoara
0: ka kontoara
1: yo farmasi
0: yo farmasi même ndi byo shi bika impressionné bika jo ko commerce
1: ko
0: psychologie e ya ba client unashu mu client akabi abibia abibwa munoni mezo nene na runa tokere wula omuti ina nene assurance mesa ka wula anabiri menyaku ukatsoma Agabu atibasi ni na mpiko kwa mtu wa ba. Na changanare kaba mamaba kari nirano ina wati. Na inabilu saye Kambala. Ay, changanare kama etiriatu mdusha ngendache Kambala. Na inabatibu wakia kari nirebio mosho bala bala. Nima vihive.
1: Wala.
0: Nima vihive.
1: Donja obamandosu batibitile Kambala. Kuna ay. Na ingende soka, na ingende soka.
0: Bo, siniria ngura javandu eriende Kambala. Kumbu wa maende Kambala, wa maende Nairobi. Ewabio wabere sungo shofranga shote.
1: Nena. Minimu kumbia.
0: Bo, si nanga hulo minimome.
1: Na, akana buka wati nichi.
0: Bo, kumbe, unasi eresoka.
1: Omda wana chichi nga maeso kerayo na ringadesa.
0: Neru
1: wango koko.
0: Neru ni kwa me. Wamabe endano lufranga luke edepasi ikandiri yalo. Ukaenda eriluwa hanu mpake Kambala. Ni depasi. Neru eriyabia yose juru yao, ama riske wao. Uwanganara ngure vendu. Uwaribe uti akartikle kano. Kundi erira ngura ni tekniki. Wamabe menya uti eye fulani ama rete vendu. Ama biyabe rete vendu anama retahu ya artikle. Hiya mabia heike hionga na ulaya. Ngalu nimi hiyoshi. Luhera ngura. Esa yu yuli areta shache ute kuhiyo. Oyuki ta shaheronda.
1: Ina kia kurondia.
0: Wama vera ngura. No monja kandu warangura. No monja. Oyuli ende Kambala. Iyu na nachina ende Kambala. Chikari kina wantino. Erira ngura. Tuyere rangure reno. tukandi vya tuwa vishika kapitula kave hamba, mkabave hamba, na tutu agenda.
1: Vala.
0: Yeah.
1: Na mbaba ndusi babi ya presitu barangurire bute
0: mbutu. Ndukashi tuwaenda pari prestige, yeah, kena mie nishajua Kambala, Vala, nishajua na Nairobi, nishajua Dubai, yehe, tuche, chabati kare kabandu vachinga.
1: Na vala. Eho Zaire leno, huma huma, mundu wana mwireduka ya bute mbune ndia vye ho Zaire, aparamana na pakomersaba na nele nwaba liyo muho Zaire, neba nabe uwe tuwe no. Eho Zaire irisho franka nene kule nge no kudumuka buti no si siritimbo si, kutse bukutse
0: bo ama hakito mutei
1: wala
0: ama hakito mutei ama hakito mutei nabrisha menya chindu chiuma esho franka tuanamu ya rundrashi eho Zaire me eshi neho bulamba wamabi ya chungula kaduka ke bulamba honyuma hali ukande sungasho wamabi ya chungula kaduka ke watu masereka mamete be ukande sungasho nario bo psikoloji yetu kwa ikatubu right inje nanganare te example AI inje muna ya chungula emuo Zaire muna tuwalaye isho franga shesere ya vya dimina omomu wakamu umananusu muna lusha ye mili wisa. Nabari na hikayo a career okona yako kama huwa. Na revante ya matuika. Kundi e commerce ni vante. Wa mabi shuri ulaya. Eruwa mabe hotala tu. Eruwa mabe homba. Si hali nuwari esho franga shao. Na ukana liba abanduwa kasta kabalu anambu. Makari esho franga. Evante ya matuika. Ni revante ya bari ya matuika. Na nabari kira. Muli ujisha ngapi ya tuli ujisha 70,000. Na sasa na le, tulikula 70,000. Donc de passe ya kai mwenye area ndata. Ne vande ya mabia
1: hezi. Yeah, yes.
0: Muna homba. Nerio abandu banamu sunga sho franga shu muho Zaire. Na abandu banamu tengiruwayo. Donc muho Zaire si rikondisioneri yeta. Yeah. Nerio ebyo si. Veri okwe kwa merere. Na imona vya no hikeno na mabio move. Ndi na mabio move. Nisi natasha kwa merere. Kwa mabio ya chungule ho Zaire. Situ watagana. Dayer.
1: Tu wengiro mprisipe.
0: Eribe tekerera. Nerita shabi unamuta shali. Buti hache ndu chino. Tunganta shaira tutia. Nerosaya yu kandita. Me wa mabio luwayu. Utibu ukabi eno. Runa uri okongwa
1: bakana kutsingirira
0: yeah, bakalu bakuti
1: akunde anamubi abaluwa nani ayo muho Zaire kabi kano don problem na bafiasi
0: voilà
1: bafiasi
0: kisambo hino na habari ya set telephone rino lufranga lukaendo ko telephone lukaendo ko telephone de ruriba omundu shure menya kwa no butika kama sobe wa busika ikile chini lukaendo ko telephone
1: kunde kondele nongo ngo kobaluwa na wame butukindi tahyo musika ni mufiasi ukamo betekera kumbi mura na uho Zaire
0: isha muhika
1: Kakalo hiyo katuru ni deka ni kakeche esho franga zirisete
0: eho Zaire nga ngura javandu sirtu omundu wakatsuka tukumbe watsuke eho Zaire neruwa ikalayo uwa ikalayo walu ikarerayo shuwa ngabu haye truaza ute walibia na u nga wangaira ute
1: wamelangra
0: mabi kukukai ikanamu vaneka kwe komutsanga tu ukandita yolo franga. Me esatu anabere lunda neno kwe runga subaha no. Esho franga na mayakubara niti mwui amabi nakatimba mwui milio. Nertuwa mabi ongezia. Na shishi ata ongezeka. Otomatikema tukivya kuwa batindi ulia. De 3, 4, 4, 4. Ini semene ya wishi wata ulia. Hasa laha huwa yengi wa ulia desa. Na magumu na vere vya vereru wa vote mbo watono ili susiali. Watatu wali desa yeyo. Neru wa vindubi ya ubi ya vya magala. Ebe vindubi ya shasebe ya veye. Uchi na utoko veni.
1: Wala.
0: Neru wa chikele ketu wa homba. Kunditubo si tuwa vere lunda na kuno.
1: Kestu ya mwiso ba wangana suya kuyongo kwa wangana nilisu ya kuyomo ini minite. Eno kabi ya kandu. Mwuriwa kebe ndulua linga mwere de vile. Mwuriwa kende vya kakisio karebe tena ka politiki. Ambuwebe feke ba nimi mwoko mwacho yu. Ebute mbosea nga nda kachindu hati ya feke kwa.
0: Bo, wasinja, ayo niriburi uwene.
1: Ndambia tuwa maho
0: madarezima. Ndambia maho, lakini feke. Ni kitongorecha abafanya biashara. Na nama kubura ni abafanya biashara ba ute influence uko politique. Bakaenda omo memera eyo mu ministre seke si angaba nike decision nabo batita menya kuyo omo maire de ville charte ya ba commerce kundi akasha ongoza ba commerce charte ba vie ebanga na menya oyu wa masha ba ongoza nga nende ba mabile vie charte dinye ba wote balana acho ni chembe chere normal si bangabu ambo bakibya manipule ni bafanya biashara ni ba ministre nabo bakaya ndo mondo mera nomu maire de ville
1: voilà jero mengetse twanga irembeno sahibi remote wanga sengiro mwatsa ondakenda ke naho radio se andetebeta bawo andetebeta everobe chenabene no mubutuku acho tukashira bende beri kubulya tukesha kubule ko bisamaliro buhinga nya washinja dm kwa sondola omonzera eshabuma irika kure chilumbiro bawuliki batupanzo tukesha sungana chende chiro nambolere kunyobushi.

0: wanamemba wa jamii, kwa ajili ya kujikinga na kukinga jamii yetu, tusiguse wala tusile mnyama yoyote aliyegonjwa au kufa. Tuepuke kugusa damu, nyama au maiti za nyama zenye kuwa na shaka. Tusile matunda au chakula kilichokwisha kuumwa au kuharibiwa na wanyama. Wataalamu wa afya za nyama, vaeni mara na mara vifaa vya kujikinga wakati mnagusa wanyama kwenye farm, kwenye abattoir au kwenye vituo vya afya vya wanyama, kwa kujikinga na kukinga wanamemba wa jamii dhidi ya ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga Meder.
1: Mungu wangu, na M-Pesa lo natudefa, nimejikuta tena. Tangu niligundua na M-Pesa lo natudefa, epan bila intere imekuisha. Mambo ya kart imekuisha. Kuepanyo mu M-Pesa lo natudefa, inanizalisha adi 11% ya benefisi kwa mwaka. Aiko furaha, ni furaha. Ah, ndiyo, pale kashi naishia, M-Pesa lo natudefa inaendelea. Ili kuepargner mon M-Pesa, piga étoile 11 22 10, chagua dollar au franc, chagua option 4, kisha option 2,
2: option 5. Bisou.
1: Chagua sim yako ya Vodacom, piga étoile 11 22 10 au télécharger appli M-Pesa RDC ili ufungue compte yako ya M-Pesa kwa bure. Sasa unajua kwamba pale kashi naishia, M-Pesa inaendelea. Weye, uko mu équipe gani?

0: Brisema Katembo Marekani, Mukurazema ya Avenue du Sandre, na Gra Route.
1: Tuko pia kwa kakule lieve, kurokwe bayoli, hapa murikini.
2: Mezo plaskone.
3: Wase uri le reji ya uyo kwa madrasa wetu wano, wakashe kufrape.
0: Udekore mu plaskone.
1: Niko kutia mazingira temesirie.
3: Baruku. Tami na ukuremu, kwesha mbu uwa wabia nabanganga, abasha kwesa kwesobu nobo muke kulu, abe hola!
0: Silikuwa naomba tuba bebe bibimo yake, shua kusekirize mwili, na benye walikuwa na mchunga.
3: Ha, iuna kulirenoka, unatairu muke kulungo kwa lola kera kera, esha chihute na menu.
1: Wakati ya epidemi, inaomba kila maiti anje pimwa.
0: Usudi isikwe kwa hali ilio kuwa bora.
1: Baada ya utafiti wa waganga.
3: Maake mumu muhirireka ndio mchitirete chenye.
0: Yoyo tukao lamo sake mortie. Hei kaka kila yawa kende ya zeka elitendibia kontamine.
1: Wakatia mwili ya mutu ndani ya hii sake. Sere tole re, aritasha chengolayo.
0: Kundiaka hira wamo, abamo maba omobo moche anda eba neho.
3: Kweshi wakaba katutebambu bakai kebitu kobi okobano, aba representa meche anda. Wakabi eba neho.
0: Na ukaona watu benyebiku naseme matruble kumanderema, haikuna kuwa bana familia.
3: Nikuwa mbu bakeba tamire babare futa nebia. Abu wangare kulu hundaluta kukobanduko luba basi.
1: Oyu niko bosawa, shanga luona banga.
0: Na yombe tunafata komportema ya batu basa wa haba. Onone mulaye akalu irokosebe kaa.

0: Amiaka na kumu zaka shasha laka ole rio mavyalo. Eyeye sabuni ndia kutua kata mesu.
1: Waburuka kubungulaba nabo muno ba kuirira bati.
0: Njo mwane yu akashabia sanamu. Kamu te sabuni ye saibu, ibu akanyile karaya jefrede.
1: Kuno kunye yuta yele saibu. Kande jisi ti sabuni jetu tanga anuwe pataro yage.
0: Ehe, ende kande chonacho. Mulu mwushalwe riangaya yirondere saibu.
1: Lekine mwananga naburi rejo ya barabia nyinge shiso sena.
0: Njenyi nasu yo niye ble, kule nefote ye chinyunyoche perika. Yani gire kuchisaibu, noko milalaya yo kutia shonganga, kule mistari ye hisha.
2: Mwanambu wa amarke kote o model, cheche menyekalo, eji kata fauti saya, echenru, chokobend. Kukuma nama vyu wa esaibu oko shonganga kule megongo, noko mabonda kule echinyunche perika.
3: Saibu, inasukulaka tungu, sahani, inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo, kupakala kwayo, ya sa. Sawa sawa na mwenyare pakala mafuta.
4: Saibu!
5: Kwa usafi wa gari.
6: Piki piki na kinga na vyengine.
7: Ne perdez plus de vue notre savon Saibu. C'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.
0: Kande shiri waluba, naka kumboka moyo. Yo! Parfum incomparable.
1: Kuna kunye yuta gerwe Saibu.
6: Toto lako, ne tuka kudomo sabuni ye Saibu. Mwama yiteriko kocho mwa ando wa sochi ye Saibu. Omwa anyasha kande bohwa. Ogo mutwa mwone neshe laba kwi.
1: Eri hulegyo mosayibu
8: Ningungu yumuka.
9: Je, umishaji swali ni namna gani rasilimali pamoja na jumuiya yaani maresource vya tumika ndani ya jamii yako?
10: Uongozi bora unaanza na samani muhimu, uwazi.
9: Lakini, uwazi ni nini?
10: Uwazi ni wakati mamlaka pamoja na viongozi wa umma wanafanya kazi pamoja kwa uwazi na uaminifu. Wote pamoja wanaarifu wakaaji kuhusu maamuzi yao, wanaarifu pia kuhusu shughuli zao, wanaarifu vile vile kuhusu bajeti na namna gani wanatumia rasilimali ama pesa za serikali.
9: Sasa, ni kumaanisha nini?
10: Hii inamaanisha kutangaza bajeti na matumizi ya pesa, inamaanisha vile vile kufasiria maamuzi muhimu, inamaanisha pia kuonesha matokeo ya miradi mbalimbali na kuruhusu wananchi kupata taarifa kulingana na sheria.
9: Umuhimu wa uwazi ama transparency ni gani?
10: Umuhimu wa uwazi unaongeza uaminifu kati ya raia na taasisi ama ma institution. Uwazi unapunguza habari zisizoaminika. Uwazi unazuia rushwa. Pia unaruhusu kila mtu kushiriki kwa usimamizi wa mambo ya umma.
9: Tusisahau, viongozi wa umma wana mapashwa ya kuwa wazi.
10: Na raia wana haki ya kuomba taarifa kuhusu matumizi ya pesa za serikali wakiheshimu taratibu zinazotolewa na sheria. Pamoja, tuhitaji na tufanye uwazi kwa ajili ya uongozi bora.
11: Huu ni ujumbe wa Coracon kwa ushirikiano na Pain pour le Monde kupitia muradi Media Professionnel pour la Démocratie et le Développement.
12: Kala nivanja wabutembo, eri tukira mayenga mareve, obukoni werihimbikwa na ebola gundibujo, eri hika omochi bungo chetu chogunya asa, nomoma kawetu. Tukwame ndeke ndeke, eshonzira esheri chunga mobute ya wetu. Ono ni mubiri wabakala nivusi.
13: Eri huhana kutsebu, ere heta narendo waboka kutsebu, ere sala ebebe biminyikalo vyo bukoniwa ebola. Ebiminyikalo ebyo viso sene na biminyikalo ebya kapururu.
12: Ebiminyikalo ebyo vyamani hulukako kutse okomutu ngawae, itwa ya luba ehiri echilamiro busireri ibiseka.
13: Omundu oyu abre hembekwa nubukoniwa ebola, omulamu akasa luba ama hikaluba eria abanganga. Ebiminyikalo ebyo vyamani wa habwa omubatsi oluba etu kandibia etu amabika kiria na rerumuisa ware saboka kanditwa amabika kiria itwe na behanda be kuwetu
12: Ebola ni bukoni obukasi alirana okwilavera amaetse omomubiri omukoni oyulia hola nobukoni kutse oyulwere obukoni ngolunza amatande ebisalo omusase amabi
13: tukaika kiraya omanzera yarinaba okobyala amaetse haumana kasabu kutse ejele hidro alkolike
12: eribu waluba omundu kwalwere obukoni bwebola neritenditula okobindu biwe nolunza na matande nebisalo nomusasi na mavi wiwe nerikwama amahano wabanganga tukandibya itwamaiteya neriteya ebihanda byetu
13: oyo nemulaye erilwa okomulala omulamo obuyonzo obukakiria bomo behanda hauma na banganga abatawete emitano eribwambo MSF omwikakiria eribasula ryobukoni obwa Ebola.

Masinja kandi toma hiko chendi chetu eche laboratoire die la gloire eche kwa chitri afya animali muna wirene chendi chetu ziro che kwanza vane neba naba kabulia ambuwe chendi che uke radio moto chikala poko sasinga he nachoro chahe chikala pomo kwanza mo muna wire na si ababri minyacho kandingo koba mabire mikuke yabo yoko nani yoko oko sae de sae katre kabisa iradio moto butembo beni busana nermenya omobere uko eriru batuti afya ni mali omulo mundu akalire yesa ukabya ukatumika mebere na mabihika hano ngaula o mama zaituni inje wenyewe biro byosi mukana ni wabiro binjo mobehende bindi ibyo bumwa bya masanduku maposo ye wanyenze nayo mwabya mwamali batangana omuhibiri mwekarasia na mundi asambe ino koche televizio nao ama bene berekerako ngoko ama irerenio bama urikirumorenio moluba luba mwasinja bahulikiriri kandi twamabihika oko chindi chetru oko chitwa chibwirira chikuwetweche kambali wasinja mukengeretania byuma pya mabibu wande kendeke oko katambika no nasi omokasindi omohai abandu bosika ndaba mabetu kwa ma omorwa ho machisungu mama sereka omo musimbo mo territoire yonga sera ngatsu kerisima ye chef de localité uku wetu yo tune mulwe ye chef de localité o musimba yonga lo yuka hula wa mo chef mbangi muhesi misuo oyo mo chef wetu owe localité owe musimba tukabilo yari yore nori no tukamubwira ngoko emusimba abantu bayo sibalibo wa nani laboratoire adie la gloire ngo ikabwa itichi ngo ikatumiko kuti tukabiye mulalire ngoko tukandi tuka erio wisha abantu be musimba haomerera na chitongole chikuwetu echo bumo bwa masanduku ngawaza omotatu tuneyo shefu na makusima kutsebutsebo ngo kwa matupokero mobiro yoku wao ukabwa ote amaendeleo share anawa omulwa kingira omu mui tukasha sima na musopo kwa waya seke ye kambale tsongo nziwa na yolunia nomo biro yekuwewe muna burelwe parade eya bandu bosi eya banyumba 10 eya baselilere hao merera na masosi na masosi asiyosi luka yaka obaka yakania okobiri omumuyi no muyingwa ngatoka eriendele yate tukasha sima na Elvis Motrava nayo nemu mawe societe civile yena musimba kande ne mwali mawatu oko iya sekwa ha nayo twa mwatrikari twa twasinja okibye momo katupokera oko biro iku wetu eye lokalite na musimba tukatasha simana mama Janet omwali omu service eye jar omu groupe ma eye buyora nayo masima kutsebutsebu ati nyumba itahike wa mwabaeni ikabisi nyumba isi ibarikiwe nayo masima ati ndikalotolera ebyo tuliekana yamo tusha subayo bikorisi bawe omu musimba okwetu wasinja erebi mwama betupokero mobiro yetu lokalite musimbi nyobo siko mulwemo twama basima kutsebutsebo byamabisha wezekana tukashatasha sungana omotatu sasa tukahakikisha ebarata sebe kuwetu ngoko twama tuka eakse musimba tukatasha sima ha umererane mitialite eye nani ye muka eye afya eye faraja eye nani eye mongali nayo yanatupokero motatu hao merera ne nani ne mitialite nayo eye mugeni na yetri nayo ni afya. Tukasifuka babwera tuti omo tatu mama Sheleza. Omo tatu tukasha yabia kanditu nomo mitialite yo na dokter UNWNE. Omo musimba oyuwenzi resha mlolako. Aute biri mubulia dokter Kitoko Germain. Omo kanani omunganga wetu o wanyonge akasha bini eno musimba mumotatu mwasubi subui akasha iko kolupitali ini amabilwa omo musimba oyonzera resha mololako asha iko homungali aho anesu sektere iko wetu eyo homungali omwasubi subui oko sizere tukasha betu ni aho tukasha betu bilwa ho itwa rukiroko biro yetu eye lokalite namba iwe eya dokteri wene wene ni 09 4 02 70 47 09 4 02 70 47 na injue newene ni 09 9 36 13 03 09 9 36 13 03 tulioko chindi chetu eche afya ni mali eche laboratoire adie la gloire. Eche hindi eche kako kota yemevri yetu
Eche kabu achete kombe moberini ya bini ya nakarire. Kundi ya makoni ahakare kitu watalu kukobuli mwati osi. Iwune ahau merera. Nero omulu tukabia itu abirihicha omutala mauku wetu Dr. Kitoko Germain. Laboratoire adie la gloire. Oyunomo muhiwe beni ya malepe. Tutio lupitali lunene, lupitali generale lulie beni ya malepe. Olo tuko kwa 2002. Abandu babereba kuwa kakule Kitoko Germain. Muna urengu mwa malasomo muhiwe butembo. Ne wakera kera depuis 2002. Akane existe. Abandu banaba kalomachondo. Omu mangurijipa, omu muhangi, omu isare, omu butembo, omu buyinga, bakamu kwa merera hai ebeni. Alakini muba temira kutiputibu baku wambu abresha kwekaka ndi omu muyi owe butembo. Omu yi webu tembwe ya kwekama omu mwizi wa tano na muna ure yono tuwama ruma, omu tatu tuka ruma, omu mwizi wa tisa. Eni ane muangerera abakoni abakasire ine hii na abakoni mberere mberere kundre laboratoire adie la gloire. Iyo ni mutala mamu rechercheur yuwe newene. Si hali obukoni obwaka wati obuna nga natunzabo na obusina nga tunzabo. Nibu ambu sirtu aka wati inyo mwabre galuwa na makoni. Awabre batesa mwabre hiroko shodawa kwe ine hii. Nga bere babura nchi akambala de kabrihika. Akambala de huwa nga indire Nairobi, India, Tanzania. Manake webrihika hano evyo mwabre fratarabio obusungusungu webrihika. Ewa mama Rose Mutanga. Yo kabisa wa mabi hikayo, ukalu ala ngirobu sungu wuku wabiri hikayo, nerutuwe bako bake bake, itwe banyonge, kundena yomwa isi ngatini doktere wa banyonge, abritule tulupitari luku watu le mutanga. Abanduba neo waka buli ambwaringa ni lupitari, kunditukawa watu iti aka kokotayashwa laboratoare yere beni, neruba waka waza baneo ni buli ambu nenyu, nerosemu kato kotesa yashwa, bo mama, bo baba, balaba etru, esho dao si sherito kotesha iyehe. Si wandisha yehe hibolubo, hiruwe nzori, kutse vibido, baka wambu trauma, hiramo shodawa, kutse vitangi, ebe kabeke shodawa, esho mukandinywa. Aute laboratoire yubu sungu sungu, e iringe ya basungu, e yeka hiroko wa shodawa kubuyonzo. Omulu mukala ngira isha bilbi ya masiro, ya makombrime, iwe neno yune muko koti yao si dawa shia mutokotu. Alakini esho dawa isho si uta makari ya waka lakari la kutsebutsebu. Kundi iwe neno niwe makamu nalusha mwe namba wane. Simule enamba ya kaberina ya kasantu. Nero mamabibia etu kalawa. Busana na makoni tuwa mabuhiri ya esho franga shia tushoko madawa. Sepaske wakatu tumera esho dawa. Ama katriyemi, ama setiemi karite, sisiemi karite. Donge esho dawa, esho mwiso. Osho tuka hulamo mbuleba kaha hulamo chi eyo mwiso eche taute akagala si che taute makari. Nerubukiru kayoko dawa kande probebele kandi ubuko nibu umerera kande wasuberere kundimo petita tuka erilu wa momobere monde kendeke. Alakini Dr. Kitoko Germain laboratoire adie la gloire ane muluni atroka eribu ubuko ni ovuli alangira omobi mebi wabipima. Nero keini ashaku wala tukwa ndi wabibu ya dawe yoyo wase ukole kontrol. Kusudia kwa merire obukoni obwali alangiro momobili wa aliba yungu wana maho ngoka. Ngu wana maho ngoka ala kundi wangana kwa ya dawe ngoka nendoko farmasi wanyo ayo. Suwa nga menya ngu wabere lama kutse ngu wama veraha yubukoni. Omo maumivu wakabibi yungu wama uwa waza wate wama velama. Alakini ya chamaana tukabale mbalemba. Tukabale wate tule kiria tukanywe shodawa. Butirariko lama examen. Iwa natra tukeriko la maexame imu apate dawa. Kundi ukawebi kolesha maexame uku wawo. Ini ya kuburati obukoni obuka kutesa wabonu. Na obu katro kere lama kundi obukoni wa mabe baneka na obu ibu wa mabe lama. Bo babano bo mamatu na mubale mbalemba waliopewa neema walikataa neema. Eneema ya vili kumumuyi webutembo. Omungu wabaritu tumeromu talama. Omwana wetu wetu. Eka kule Kitoko Germain mwana wekarimire. Ombutuwa ye butuwe umana watuwa kuno. Oyule ya somisiba wana basungu. Aba na betu nero. Hakana irinyu mwanzo mundu oyuka lomabe wame hale hale. Inia shabata tasho dawa kusudi. Iyo kasha kula marketing ya liko commerce. Iyo kasha tengesho franga shiru kilamia. Nero yotu kata temekera kumbetu wabatutebo. Hano kambuni kaka anosho wa mwase mwingira emo nero. Otade dolari, sengsa dolari, nero kaya kesho dawe nyo asho, nero era ebibyo mukanzi inywe. Alakini tukabale mbatu temuire tuamba nemo mundumuma. Tuamatrabi, tuamaira, oyuka shatu kumbuka. Aka watibatahe,
bazazi bayi mwamabega lwa sinindye ngatunza bahanda hasasa neyo nabutra wa ebane mwalwa nero chikare kini abatitu hambane mu mundu muma kusudi tulwe na makoni amakoni akareka obuna kubu ibwe bimunyumbe wabiyamwera donge ho wanganaira aka frangi wapangira ke program alakini kaka kaberere ho rukuti okodawe biru byosi okodawe biru byosi kundi chisibi bata detecte sibatra minyerere obukoni obukakote sango bobwai nero kaberere twala franga ebiro byosuka yapate dawa isibitra minyobukoni ne robota la manero shofranga ishawerayo bora tukakubura tribabe tuletere byume bikahula mo special diagnostic analyzer ebyume byebikalu bya test omubiri wa uosi eshombi ko shosi emare donge bitsuko ebyo ko mubiri byosi bikalu bya lebya byo ne krishialo nebyuma twabisunga lakini ne musima bake kolobe ko aiba kabambo rero mama docteur rero abaretule tribuma ni na vya docteur kabisa ambo abaretule tribuma ebiwone byo tutafuta tasunga na makoni anamobyabe eni abriana relama omndo hikaba kamusumba akayenda bakamuheka lakini akabwa abrobe besatu iwe nani atoka eriendera amakoni sehali otukabwa tuchaye wanga kwa prostate wanga kwa diabetes wanga kwa asme mulini michi vitruza aba kapitsa banu abo simulati abana aba kana nili abo si abatebota babiri tsukare botra hane abantu dis aba bere kwa sevoire aba bere kamakule ekenzi chino musuivye chena basuka chena kwa mabo mashodao utitasha botra ho kae kwa bukureni wa mbonya muhanga imwa ko ratiswa ndishabota na ukashara mbero ko bande lakini ho bimwe bikana lubya detecte ndeke nene kutunza na engo kwa soma akai wiralio lololo lakini rituns sari kana kongira kabisa ni bwambo nayo malgire na ireho ne saldop lakini akabatiyo akandibya ka opero mu abitsukereho ko kwa shodawa siwe na yongwe kegashe kabati obukoni obusi na ndete temekera eriro ko mundu kwa mehamba ali we 13 tsukiri mutunza mabisa la kuhira kwa mehamba ni bwambo nao ewa maona ria kwa muhamba naho ebereho byebyo amaternite hano rino tukache ngulao abantu bakasha butiraho abana kabisa aho wetu aho ni bwambu ni lupitali lunene simu bwa mutiaringa ni lupitali lwa betre besabe sabe tibya tokotesha betre bya era bya hire na niri ye ni lupitali pitali lakini olutro ko dawa eshi chene momo songe sisi shabya mwiri bwambu ya kabiri ye ina yakasatu ye yi kundi yuene wene yune mukokotiasho iyuene wene inetro kiriba tena mabe jonga venona vino iye ngana lami obukoni fulani na mabeha omundu ye dawe yine yi nobukoni obakwira ayikinde lama iyuene wene yukana pima iyuene ni anasha kuhandikira edawa ayikandibya ayikani kongorde nobukoni buku wa ngoko ulwere aba ndi banabye bakaburi ya mabulyo bakabwambwibwa edawa tunemu yaho truka yao neruba kwa hedao wambukisha subira yende nerukwisi ehenda mbi mutacha iraho mahikeke batrubia truka gabayo edawa ikuwe tunio mutalama masiro makombrime manake si anga troko ere amba kundi akabi nebiri hirayo omo ikayo mu mugeo ina mezire ama mililitre ngo kandi omo mugeo mu mama mama mikombia de mililitre ngo ungo wanga tunzwa moyo mo ibero benga ne dosaje yayo neribwe tyangana tashaga bagabayo ehyo bakatokote saiba kwa mbahike nusu ehyo kisha iromo ime yekabia motu ii nemezire ngo kwa ukandi nywayo ekire ngo kandi bwayo oti ngo kandi bukanyayo wote nero lakini akana twakiribu antre heko mugeo yukashe washaba no lunde kandi washende yende na wiri bwa mbanga na aba muhenu so hikeke sitwanga tokare fungula o mugeo wabiri asa ine na chingulire kundi twa mabitsa ndiao twa mabira mwehewa ya mabela bara mukombe wa chingulao e una mulu wa nywayo kundi kabe na otebiru ambwe dawe no yamebo yabero benga ha iye mabibia expire donge ya mabetsa ndisu angashya nywayo nero chekare kapo baba no bo mama ena babwira eri buryo kwebyo necha kabere tukaba burango ko e control ni ya mana e control yeko kwa mirayo kutsibutsibu kundi e control nayo yabyo mu 12% ngoko bipimo byetu munawire ni $25 echo mango kwa tiri asa kundi iyo mwakasane chumeche kambale cho omundu tutianga labire mucho kwanza mumasengandi dolari okobudi bukoni ala kundi kundi mwakasa eire wanyonge abake basiwa jiweza chikabeleke chumechu inata irati ine chitwa mo $25 muna wule tuchino mo promotion special eye 12% promotion special manake sengandi manake akakorera sengandi na wale sengandi
Ori wangalire efeseng dollar eware ha eduzi peseng na ine kurire eduzi peseng. Nerone nani e-controle na yu yabia omoduzi peseng. Lakini wakoni mubaliri rebate tuli ya havi, evita, ekrize, manake owe riko la shari. Niwa mubabiri pula kubaka waka subo kukontrole. Abiri ya biikala ndekea ndekea ba itrekateka omerene kumitei kuwewe. Lakini wama luwa shetu wa eduzi dola, eduzi pwesenge e-controle mu si dolar. Muna ure ni si dolar, ini etashi ya yale vya obukoni bulia ngobo cheneho kutsengo wabirehua. Shari ya nzomdua kapa te dawa, neruwa ya bulereka. Akaibwa tia dawa yao ikiyabe huwa ewa sapurei ni semene, ubi ya purei de semene, nitesha lebo buko ningu wanawera wa mamoveri. Kusudi, suwase kanduka ya reshitewa bikeka kanduwa shahiri ya esho franga, esho luhundra. Evyo vya kaga na kumbini ya tunzini ya wate tuwa maboga. Laboratoire adie la gloire kakule kitoko jerme, mwati tanziri watienga natumiki uene. Anala ire okobande vanganga, aba masandra, aba maposte, aba konini baneno mumuyi. Abo siri watu bekindu sulaho kutsebutsebu, vanganga, mwase moranguro kwa shodawa. Mwase mwende nenyo okomu songe. Mula maya vanduba yosiba yoba kanyo shodawa she tendera okomoveri. Itobo situunga nema mundumuma. Ama koni, ohotu kawa za tuti alinga kalakari la shanga lama. Mwase mwatikaika kule kitoko jerme. Laboratoire adie la gloire itobo situ la maya ama koni wakuma kuma. Tunemu sharondia na basika na baluana. Aba niye yotu kwa tete base nabo, aba nganatoka erisha soma e-pharmacy. Kusudi bakandi ya babe kwa babi ya forme, nerutu wa fungula ama pharmacy, wamobi ya suwa mbali mbali. Kusangwa hanemu ya bakashia pimisaya, iba heke dawa nusu, kutini ya endesha utoko dawa, kandi ya bishaba na makuta, kandi ya shende dawa, ini ya briko lepipi mobeu. Neruni ya shari betakisi ya rusu beno na ituwa watrikuwa nene. Muna ura maisho otu limwa kari. Chikara kitu wabirikira balu wanana basika. Base, baya some karasike riuli farmasi. Kusudi tuutatangia mafarmasi wakuhia kubandu. Webisha pimisha. Neroka ande iwangana subulu karundi olu franga. Iwangana kuha ordonasi. Iwa oresho dawa. Shomo muhimu eyo uliha kuhiku hii. Omo bei tu eyo lupitari luku wetu. Chocho tukataka eriwe tichamu. Abakala nibiku wetu. Neromutu tumere abana abasika. Oyu angabia kameme imwana soma. Ini angana toka erosomele edawa. Ini angana toka eriku fasiri yoko dawa. Ngo ikanyu bawaiti. Kundi aba ndi manani buriri ya mwanga bini anga hinga hiko mwanga pikwe ndi eritu ko mo troisième année secondaire ya ruka kameme ya hoha kabia omuruna mabetoka resome behanduko yini anga natumika yo mo secondaire eritu ko mo troisième année secondaire ya ruka abo tukala gako baluana na basika omo biharumba limbali mwanga bya masereka mwanga bya muhera mwanga bya hai yo mtu tumere avana kusudi batume bebeni baya some karase kano watuke watoke eritu wa teacher omo biharo mbalimbali ayo tuli busana lobanza ole taxi area sevutembo ya bibia eni kakalaka luko botikandi olufranga olona ngaulira kwe dawa kandi bolo mashahoro ko taxi na rokotu kataka erisha ba wa teacher tuti atuna mubarenderera mbole hake baneka basatu bane aba bakendegenda kondi situandele ndatuje mupaka tubane ni ntubane nombre fulani imutwa twalana ni kuntu imutwa ya form ya bandu aho tukandibitwa situwa trendelesha ama bana ka basatu bane batano abo bakinda ala abande bakisha bakasa nabo bane muenda nabo bane muyako la akarasike kuwetu o collaboratoire nene eiro mumuyiwe beni eika produire amadao kuwetu amadao wakatutunza ebusungusungu gwebirike beni nerore nonga bwandi tusomesa ya bana tulekirye tukapatute kumbe etwala okobo amobende behuo netu itune musomesha bana be kuwetu sina shingwanga nasomesha mwana wao ewanzi ba muburambu iyo shandi tumika ni rubashe tumikisha omundu weiya kandi banasomira karase ka umerera nero chikare kina bale mbale mba nitumwa soko dawa iku wetu eyi wene iri efikase eyi très efikase kabisa eyo bandu bane mwasaba kabu akutsebo abo shiku bana muyoko dawa ko haringa sino ho yuka watre aringa tule ba frapere kuse tuli ba behi ye hane musimatre anduka dokter kitoko kumbenza ye enzo ke yakosa okufatana ngo konabye nabire byo monjingo nabire heria na makuta olunda unda alakini na mabela berahan na mabela merahan no homo lufranga olwe nyanya omo lufranga luke
Ule bayi munaburela bo macho mecho ni 30 000 francs. Omo mafranc congolais 30 000. Uwe ne uwe si wala bamo na ikirishi yalu. Lakini iwa bri isuta shayi hari hari. Huwa ngai ndire kambala tuti iwa heria esho franga esho lunda hunda. Abanyamu simba na abiribu wakubo. Emu simba munawire. Vama vire bahati nenema muendele resaba ngoko munewa muti emu simba ni hari. Mwamabi banekeyo mukabia imu wanganatu banerone plus. Tuangana bahirira ulindi lupitari lwe emu simba. Kundi tubanjira kutsebo tsebu ne nyongo komwa bayi haura matebase munene nea alakini sheria mukasa emutsange wa mama Rose wa Kalumba ne hali bo nero kundi omungi yo share watsera akamine nalangire ombi ya bandu necho bandu balaireko chekabare kitwa sukiria tu aria sunga abakulu betru abeleta kunde abo bakulu abo sisu wangengera omacheharo eleta yenye kulu yetu swanga bote oriendata eshereta yikuwetu ye abo bakatutsunga abo bakatutegaya babakare bana byafukakola abo bakalangira mbu echichanga natu wa teacher nechi amabyangwa kasha rufrape nirutuka basima kutsebutsebu eribyene nyumwa mangerere myatsi eya maendeleo muko kwa majea a kumbe territory yetu nayo ingera mu maendeleo au abantu bose kundi ya maendeleo yo wakareka umuyini abya ngo ni muyi umuyi wate mu maendeleo shari byanga ni muyi kundi byo sibe kabo lamwe lakini bikabya bibyamo iniendelea e aina ya abantu bose kumbe ya byamo nero chekareka itwa watuti mwasinja baulikiriri inyobo siko muri yo mwasi okurupitali luku wetu mutsanga wetu wetu tunamo barendayo abantu bane muhika Dr. Katsuka okosa mbili nero kande ini atatsu komomesabe ka tsukomomesabe abantu bane mu bamborero twabirendo ko marupitali na marupitali situtrasunga munganga oyolenga Dr. Kitoko Germain kundi akatsukere sabira bakoni ava atuke kazi nayo akasabira koni akabateno ebyonga kola hano sinje ne nyamuhanga yuka kolabi omwila birinje nero nititatsukere musabaka lakiwe excellent tokeri balamia kundi ngakola omwila bera akala kiko wewe esho dawa yuka na ni utoke saya ini ambobwe ngobo eri kokotiasho ina bina ngana tokeriba namabi kokotia echete cheno na cheno nebyali abeno na beno ibikandi lamya obukoni fulani obwengene bwenge bwa nyamuhanga yuene wene yuwa muchimiraya obwengobo nero mwana shirisha laba akabuate bo mama bo baba atini bwambo shodawa shetu shikalwa omobyalia yetu no mobiti vikuwetu ati anamunde yirebiro anemunde babrekira ibaba handikeyo abanzira ibarema ebitre nebyalia ebyo twangatu kalusha mwesho dawa siku wetu oli wari yabula ehare hari tukabirondia ehare hari ne ruwe ne wene wabebelema ibaba haba agronome ibaba kangiriria ama periode nguangare moko mwese wai nero iwabehera nero ebiti ebyo byabiera kandi mwetazi imware mabi mwabitsu kerele wana ngwakangabe ulati ebei donga bebe wabebe ukarima ini ya kuhesho mbuto kandi byabiera kandi uene wene ini ya beola iri watini bwambo itu ni muyi wa ticha ayone maendeleo kunde Dr. Kitoko shari tumika omodawa nyisa nyisa ni mundu wa maproje ni mundu wa madevelopema iri kangiriria abantu iri prandra a charge donge ubutsere libi ukaenduka saba saba tenga holuka lavo ka saba saba inye kuangiria tro mabe yera oti alinga wangana ko latin kundi mu miti elite minene eyo tro mabe lava mutu nayo ane mukangiriria abantu ati erivia imwanganavia muka ula matande ne bitumbi alakini simwa iko ko chengao eche ribi mwangana yu wa teacher asikunde mwangana sho mwangola kwa matande ya kwanza mwangana troka eritunga kwa shongoko obo mama wetu abakenda shongoko she mokambala ibangana byabakaurira sho omumuyimo hano tunemulie tomate eikalu hare hare alakini neto yotu wangana lima nituyelwa kwa sho franga bana mutuletera iyo kunde situ twapana oyuka tukangiriraya ebyongo berebete nemushe tarisha omulo ebero bena mundiendelea bikuwana kundi munasi hanongo ko tulio moka bembere kabe akobukoni ana mundebirikira abantu bosi muke na munene inia nani ni kole seminere akababwera iwene wene nguanga itunza uti amalisho nguanga irisha uti kusudi ya makoni shabia akakuhamba okobare saha ukayoko dawa kuisi uwe na wene nao amabi kuratu ino wa mabiri ya ebyari ya beno na beno wangabi wa mabiri itunze uwe na wene wa mabiri ya edawa nero anemutarisha ebyo omulu ebiro vikandi ilia tunemundesha babre kiri tuwalalani ya okosho radio itwa bandikira ma message omobisomo
ngoko e seminaire ya docteur Kitoko Germain laboratoire a die la gloire ya mabibi ya tayari eribia moke na munene ingi anganasha urikirira mahubiri au amarisho mazuri ngoko tuangayilisha nerehere ebyali ebyahi kunde tukanali andikiwa butiaringa lero na unwabiruke hiyara hinoyo ndeki kwisibwa kwa buti wamali andiki kwisibwa mabihi sumu ibuwa mabelo omobere na uwa mabu tutiaringa wa mabiri ya lero okuhiri hechisungu EUN nero kwisi tuwa vereverewa ebyali abietru ebe kabia ibine mututunza tutiambo ebyo nibi abakera itutwa mabibyo okuchisungu situ angashari ebyali ebyo kwisibu tunemu hera amakoni wa mamabere iku wetu niru ebyo kuwa mbohabiru ya makoni awalika lakalire awatelama kwisi itu kai retelao omomalisho mabaya amalisho mabaya ayo wakatuletera amakoni awatelama baulikiriri miati yeyo eiryo kolaboratoire adie la gloire yuaka kolebio usi shombo tuakashu kundu wa mabio wa mumaimo ya mweria na bandia bakatungesho la pena shongo kwa banduba ni mweria yubuhoti itesho vita yuwe newene akaba shombo to akaba haba agronome yuwe newene hiro mwa umwe siringa saki tatu esho uri raya na o iwatasha haba ndepa kwa shombo to nga waza cheho wa chikandibia chebi wana ni tutube na beno mumu yuwe bote embo nemunditwisha ama proje mbalimbali ayo womumuyi au webote embo itwebo usi kusudi tutoke ereje tegemeo wale mundu vutereria tukahamba matre matuka rirahau merera ukabula ngoire uti kuisie hibiri hine no kwa chiwanzi wanganare mao iwera hai lenga lenga hiku wau ihia kuwa haka sabuni ihia kuwa haka bunga neru kundi suwa sherehi kola neru ukikala iu naute kapartiko kwa parcele hiku wau ebio sebio tunamundashe abio tukaribia ngotwere tuti nembole uyuwe newane wangana uka viriayu kewa sharia kwa shofranga na wabana echerewa echereria ukahayo undi ache ndi chiru mtu wana wano ama parcele wabu tembo ne make make alakini mwana takere tuwerate wangana hira emefuko eye na esho saiki siku wetu sino isikindi era mwebyali okochiwanza iwe bilira mwembole utu era mwebere bwabetsungo bekusa ebyo sisare ebete byangera nero eche kwanza tukatsuka eri tundisha mebere iku wetu kundi e proje ikakola omundo yukalire ese ulwere so angatokere kola e proje tikare kitu abatepo babo mama bali betu na balabe tu ahosi eyo muli eyo omobiri amabini ananire wase utsukeri tundisha omobiri uku wawo emuntu arashenda okopange eye proje kusudi nao sushabula okobandisha ko le proje uno omobiri uno monjingo kundi omobiri ini abere kusumbua abanene babiri abakabula ewa mutsanga ewa mama Rose abali mu biharumba limbali niwe mbuwa mama Rose batahiri lupitali luo malosa olwe laboratoire adie la gloire. Mama Rose ne munganga wetu abi yaho ne munganga sibwe kutsibu. Na waba na bosi na hiyana hilera hilere na basha kulu. Wamebuli tinga yoho wa mama Rose. Niwe mbuwa mitra hambane rinario iwa mabihika. Oyotu liya shako lana ye obunwani. Tuka watu atuanga waticha. Abake bake abate yitoka omumuyi owe butembo. Tunautoko dawa ya Jaguar Power. Pomade. Jaguar Power. Pomade Jaguar Power. Mutu wa wawo tani pomade. Ikala maya amakoni awali ukungozi. Kwa nenibwa nina musima. Populasyo na nina musima na doktere Kitoko Germain. Kwa nina musima nani ya pomade mwenye. Kundia bosi ababra heka oko pomade hii. Kwa nina musha soberayo. Pomade hii noko lupitari luku wetu komo $5. Alakini tuwe tukalendera yayo. Tukusudi abanduba minyayo. Aba nani aba mafarmasi batu wakari aba karangurayo na aba ndipa malupitari kusudi bahira yo kuchekale kitu walendere yo mumihi muhaira hai masereka umumuhi wabote embo mwisimba omo nefu mil. Itwe tukalendera yitu wabareleko minoter itwe tukahulayo omo nefu mil. Alakini wako lupitari luku watu mawe kuhandakirayo ne $5 eyo yebe yayo. Na yurepo made eno tutikalu ya pika amakoni awale okungozi. Akayo ikala maya makoni au kongozi chikare kitu alenderi ayo. Kunde mtu wawara tutinyiwa mbo edawa sili renderi ba wabate wapimisha mondo kunde awalu hane royuka ibulatibwa. Mwama renderi edawa mwa mutinyosi muli redera edawa mutitapime ayo tunepo made ayo ikayo kongozi. Alakini wande madawa osi ukea ayo kulupitali. Kundi si tuangara renderi ya edawa isi tuashingo ukure bukoniti. Tuangana kwa edawa tutinyiwa omutwe kwisi omutwe ni alia lumavu sana netasyo. Nero iwa beso wata alama chikare kakumbe shu dawa shu siko wakare ndiraya. Nibu mbo tretu kiri ya ipimisha. Kawa mbo hanu hali dawa fulani hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na
ukandabuka ukabucharenga ukiawali yako hiyo mbino iyena tulizia ama umivu awaka kutesa. Nilu ni nemu buwako Jaguar Power nitika tunza ama koni osi au kungozi. Nitine redawa enani ya pomada yon ne 5 dolare. No etwe okobareleko minotere ne 9000. Mabika omubiro yetu yobuma po masanduku. Yinemo ni 9000 yekabia ino omubiro yeku wetu. Nere pomada yon au si osi ohari oyu angala akuyo tu ini abrekira. Oko nimeruweyo tu etu kandi mufasiria nguwa kande banayo nate omumi yiku nituwabresha tatanga omumi yimo chitia chitia tukare nderia shukusudi obuli mundu osi airete ayabia iine omunyumba muchanga nata kuhamba wapaka lahu lubaluba. Omwananga na uhano machero kundika sukisano moto iwa mpaka lahu lubaluba. Yo kabisa ikalu ya sukisha au aba naba kabuta wana hikoni aba naba lere balere na hiyo ikalu ya buwa hikoni ya hiyo ni wambo ihalu ya awa kundene dawa na hiyo ikalakalire na hiyo wamabibu nika tu nobubu nekumbi yoba na kuhi matramu mbulini michi ya barebe berero kubake kulube etu wama vega uloba bitutu tumikira barebe nene unashi nruhi ye ikabuka ye michi yomombere neruka watero mochero wabe nabande kendeke. Epo mada yu kumbiba na kuhi matra moyomu ongu ni abreloma kumbiba kuhi matra omo po mada yu kuwetu. Mwasinja epo mada yu nitepane muendao na bataksimene tukaba sabana po kumbiba na uteku yu kundena po bakata seka enduhi nene oko taksiba kaya india sehali ekazi ya iteluhaya vangabambu wikale ukandelo irama vangabambu wateretu ukandelo nero sehali ekazi ya iteluhaya nero kumbi trobo si itwabia itunalangire ngotwanga wa teacher emibere yikwatu yotute kusudi tutoke rikola emibiri eyende nechende tukawabora tute orupitali sitwatu kayayo twabitu hakutsebutsebu ukawe byokulupitali ewabere troha nero na sho franga ukakosome franga nene dongi walangire faktira eyabere roka obobolerwa busanana maisha nao ikaomba itinibu ambu kumbe kabiri wako mwaka iwa nata ala wamocho machetwe cheringa cheria eche kambala de etiru huwa mama roze mutange weka lumba kundi omulu tukayo kwa shodao tukaye pima ama exame masa neruwa labaiba pima ama exame wasubula ama kunia kabini anomo mwabiri ya wande ini atala ngirele niwa ambu kwa ne nani ya mikroskope isi angala ngira au ndi makoni nerosa yu ni yaka kutesa isu wasi nerochikare kitu wabale mbare mba tute kumbe itu wabitu na imu labo mwabi uma ebika kondrole emebere yuku wetu nge special diagnostike yetu ere ire mutange wa mama roze kambala de yabri hika busana nirishe pima amakoni awali wa mamebere yuku wetu esaye yu itu kandibia itu wama yu waticha kutsepotsepo kunduka buka wawote aringa ukurobu ndibukoni kwisi obo ndibabo katu kutesa muna wabura ano chero nete oo ndi mwaka wati ambo akakonika mamu hamba ati hama alu mati yako kangako hano ati akakoni ama kayende hikumbiri mehi wa maulupitali. Habereha huwa yenga omunduni ahola. Kwezi epandisita ia mabetu rekera omonda. Kusana chikundi shita pimisibwa, shita minyango koni epandisita. Yalwe kuira ilwe kaluma, alwe kabwa teringa nikakoni. Nawa ndi makoni uko utia, ukano wa mundu ambuwa mabehola. Iwa ribe utibwa aringa ngwale yako la maexame, waka fumburobuda obu koni obu. Kumbe kwa bini abiri wana nga muna wire shosumu shabari tawala sana kandu kutibutibu ni wambu eri ngari tsuru kwa ulengo nichi neru abandu banemu yoko dao kwisi unemuli ya makumbrime maserubu iwa shesisirambwe vya mwanda vya vare honda vya vare irabiti oko mwisho kunde isi reta fumburwa isi reta ako la maexame unemunyo abetri bieka unemunyo vya sadoze na bebe namutasha kutesa iwe yende hikumbrime yomu farmasi uwenewene unemu iholia neru chekari kina wanitemu ire tuka sane basi chinducho umache satu kasane recho omo maisha wetu break po ni kusudi tulefwe maisha wetu aendele eriendelea vye mali tuire afya njema tutoke eribitwa ngana troka erikondrole emebere yiku wetu kundese uko kondrolo mobere uko wawo yesa wangato kiriwe langera obuliwo obwa mabihikamo naho pama bitu sigani abanene busana neritende kola ama exame omundu nendo ko dawa ini aliko mwiso isi achiririmu wa teacher isi achere elimu wa mwanganda shapata idao fulani omutima ini aluni ya tuwao itu wa watu te oyungo liya saluba kumbia maisha wewe anali andita shaendelea sebele mwabiro wabibiri kunde esa ukaenda uchena na maproje uangarisha tuwe teacher mwa maisha tukabitu wa mabihari ya vendube nene ese abanduba katusi ya nayaba tia luba itu chena utre vendo ebyo tuvala ireko ebyo wangatuwe teacher ko omu maisha oku wetu
bo baba bo mama chekareka etwa baboratote eno mwaseluba luba muronde 30,000 tuiwatikaye kusudi maisha tulola yewe mbere afya ni mali tulukola maproje huku wetu tulure nokoche huachiku wetu tuanga troka eriloria mbere hano mufanabu waho kandi okoshoda wa fulani esha makoni awaka na niri hanenge dawa eye tifoide hao mererane ye asme edawa ye asme ni tifoide tunenayo wangana bote etifoidi suta pimisha tu iwane yenda mugeo iwanywawe tu inyakuwa ticha suta kula na maexame awe nani we broshite tu ndivo wangana bote ngaya ulomugeo owe broshite ne ikana nisumbua tu na siringo kuna kure tu wanywawe dokteri nche mwane bura chendo cheo mati mama zaituni atisi wambo omundo akabe lwala imuapata madao oko lupitali luku wetu, ole laboratoire adie la gloire, ewe kakule kitoko germe. Yinesho dawa, esho angabye unemunyamo maanti. Dongu kaji proteje, oko makoni, awanga kuba nembere, eso ole walo alango kuna mama tiyo antimalaria, nisha mabroshitayo. Na mavirisi mbalimbali sinayo, migeo yineyo. Dongu uanewene, iwabi unahiro mamo bere mwabasoda donge, ayikoni karasha sitika kuwa take, deja, iwabili wanzerishi proteje, oko hikoni fulani. Esho dawa shoto naote kushoma sirua neyo, tu wanganapote na ingaya ndedawa fulani, ukendi ikaho baku rebei, ewa kuhayo. Na bandi, abakoni abare hari, na abo bane mubu ambubu abatahe kwa tulihari, oko lupitari lwenyu, ole adiela gulari, lotu nemu loka bis. Na abo tunemu wabu ratote muanga vya hali, iu nauto kuka ordonasi kiku wao, mwala bakulupitari fulani bama kuha ordonasi yolo, tu wanganatuma oweche handa, kute omurafiki huku wao, iwa mtumere shofrang, ini akende kwa shakurele dawe yo, ini akutumerayo au si hosi eyo ole, kundi unaute kucho kwa ordonasi, abane neba namo yirabatia, ini atuma ordonasi yalua tufaya hanasire yo baka hula mwatape, ukaluwa luka ptire, unamo tumalo, ukalutumera samo yo munganga, kundi tunamuwa hini mero yu wapi mtu meralo, yu anayone munga angabi rebyalo, yu anayone nini alibi eshodawa esho wangapata. Neru ni akubu irangu wa kindi hechacho hondi ngo sienda siti na siti, ishe kuhikako au siho siho one tu iwalama iwonia yu. Ebyo shi viri posible. Tunaute huko shodawa, eshe nani shitweba mama oko mikrobe kundi. Muna si au siho siho tukayo kwa matualete, ukolu saye mikrobe. Neru kasu ngabandube vriye lumubunyumba mbo uyu, alifanya bubandi, alienda hivi na hivi, alienda tosha wa mikrobe. Iye, mikrobe tukaye kayo au siho siho siho tukana sunama. Neru tukawa tutikumbe itu ni mui kakiria. Esho dawa shio tunaute kusho ni manane yu ilomomogeo ukata ngayo mumaete. Neru maete ayo, iwa biuka na vao, obuli chiro. Neru saye yu, mikrobe mbulimu kekayo ufasi, ukabi unemo tepetraku yu uenewene, iune musia iwa ticha. Chaka abere doktere mwana wate mikrobe yende, ni buambo abana awaboto kare mbera na yu mwana buwako vyo. Atitunemule mbera abana, abasika, nerufu tukiriba kolesha emibiri, iba chene balere. Omwana shalibi warehe kakakenze, uti nimekuwa na kasika angu kameanja weza kubeba kakenze. Neruwe tukirimu hei kichichibido. Neruwe tukirimu hei chakakenze ya kune yukulusi. Uti nishapata musika, mie nishapata musika kunisaidi. Kuisi unemo teso mwana, neruwe mwanana mwaya ifungula, omwani yue nwene, akaluna vya devirje, ishalia tatungana na mulume. Neruwe nyashakula, mikrobe, na iye tukaripate mikrobe, ini achene mwana mulere, isha liata kula na bubandi, neruwa sunga mbomona, alimwe mikrobe. Iwala ngira ne michi yungwa kana buwani wambu akabyo, komwese huku iwe. Neru, ini yaka pate madulero kana sunga bandu, vaka laka, atienda malu mesari komwese busanachi mwaka, hekimwa tukeshu kazi, ini anemulerelele, neru michi, yebia yika ikasira, yika ikasa, neru, eyo, iye yebia magumu, omusasi inashafunga ni robo michi mwayo inarerelaba inyabya akalira nirwa lwa kalangira obuli musini akalusha ebiringa mabule dokteri mwana fundisha biringa ebyo ati itwe bazazi tule baye eri control ya bana nao ndi nani ni makoni watu ka letera bani tube nebene omulu tukaha abana balere beshukazi isi bahika abiri ko leshukazi se ko wetu nero mulu bakayo mu manyumba huko wabo nero iba brenda na mamikrobe obali asunga busana neri ko leshukazi sinene akayahike wewe una shitemware wai shareta sungana na mlume alakini
aka yarebe yuwanane ni abare fungula busana ne shukazi esho tukaba kolesaya tukaba hana bazazi betu itwa naba heshukazi eselengerere nene miaka yikuwabo iwanale bya uti ah umwana una mabera miaka mengaha anga kolekaisi yireyeti kusango kabyo mabimuletera makoni awate anga bere omumubere wokuwewe ebyo sebyo mwana kani akubyo chindi na chumwana tashakania iyo ni mudokteri mutalama akakana yo okubyo si ati tunemu bwa tute ebola ya Amerikanya ama shebwa tibwe chikanyira kutsebotsebo yesida ati sida nena na kutsebo a 85% meme 90% omumuyi owe butembo ati sida ni bwambo yikanyira kusana chibusana na baeni abakasire inei nero twaba siki twaba mama kundi twetu lyokota tukawa tutikumbe umweni yutwa yako na rumweni kwesiakasa na ini na utre ebya hikirene rwabo tiba umugeni njoule mie nimependewa na garso kutoka Goma na rubwa njoule njoule njoai nao ndi atumia msika wa fasi fulani kwesini alwere na rifu hana amakoni omobaini abakasera ehare hare na kwana buati nibwamba makoni akatuhamba eyo mune muendera eyine yet bukacha bande bakabukana bande bengiramu bande babukana bande bengiramu kandi obulie obulio mumuyi wetu ati mbaba wo mulutambe akahe kama mama mulutambe na mama mulutambe ne shenda na mbaba mulutambe nero itroboshi amakoni ini atuhamba ati ayo

Kuya kundio mubiri wa ushare mu microbe ukaenduka itapotwe muboye naho munabwire amakuni tukaende tune nao twabirwa ne shisoni esheria tukatwalau ka yebutibwa ngiya bura doktere yonet obukoni buri abisamire no obukoni bwa kubogerereho eune muyiringa ringu ka yaula hedawa endambiwa nganalu hangana iwo bote no batrahe obukoni oboni kwire bwabonu nero tukabalembalemba nibwa mbumunabwire wa mabi uchineburuti injeni chinuweni trobo shikumbi tuwapimisha mevere yuku wetu kundi omovere ukawabi minyekwa nuwene na u iwalebia ngukandi tunza uti ngukandi proteje uti okuwa ndi makoni wa mabi langiruti omukoni wa omovere wa ye alwere uwe newene ukaminya ngukatwa lao kwa dawa ngukuka tuntisa yao kusudi na u ubye usube okobu wene na ubye unakalira wire afye yuwene. Na wase trukabia yaka butiriria tundisha mnani yuku wetu. Na rukabura bandube yabu wambu ha. Indibwa au sini makoni au sini makoni yambu ha. Atana mwenye gonjwa kia nakufa trahie. Ololo lukaluka kuheka. Igu neburu tunakalira butirira. Eruluwa yende rania. Eritande somana omobere uku wawo. Na waka kurambu omobere wawo ni hekali la Mungu. Neruwa ya tsandia usu utomene, ni wambuwa vyukani utiobukoni, saa liyo buteho la ya au shini makoni. Nga bale mbale mbabo, bababo, mama, balabe, tunabale betu kundi. Muna bure situ ngaba tute, alinge sidairi wako baseka basa, kutu kubalu wana basa, muna wire, ba mama, ba baba, abu isi chaburi ya chemo nyiko muna wire. Ni wambu, tukavole chuhu, ngo chekalo la hai. Chekale kitu hai kungumu la tutimbatai, mwire tu iwe tikaye, itu bene bene, tutukiri iwe tichana ho. Eche wawache kata kereto ota, nero tukavula, naba li nyuma, naba nibwa, itu tangashaba weticha, neitu lalatsuka eritichacho. Chekare kabatala maba no, aba katupima, kandiba nganabia, iba nganabia tunza makoni ayo, ibasa. Eyo nenema, umumuyi watu webutembo, enema ikalakalire, nero ameta shala boko neme yo, uyekase, upani 30 milfra, wase upato kodawa, ulebayo mwere wa ungari omo etape ya hai kusudi omunga ngawe atuoke eri kutulako eri lewe bukonibu wa unaye mwanga tunza watu kunde ama koni osi smunaburesu wangashia wate ha na mabulesho frange shikani tuwale Nairobi na mabulesho frange shikani tuwale Kambala Kambala deka vri hika omutala ama yu andi yuwa wende kwa mere Kambala abere kulehira etransporo shu wangendi reko abere kulehira elokasio ho wangabere abere kulehira erasio donge restauratio ho wangabere ukale ho wangabere ukaulevialia nero ebyo si abere kulehira edawa abiri tuwae ere yangabere share alakini abiri tuwale tulayo hanumumwe share kandi edawe yuwene wene edawa eye kawati mburuto kolunga wangasa neve dolar akendu kwa neve dolar iwe buka nyueyo iwe unemure sharundia esend vuma mamu nyeyo tukabale mbale mba ama kuni muna mulira na sunga baba mama wa yevo nobo tatiwa ye musi mbaba kwa mbo inga kwa nene kwa nene kwa mama kwa nene erongo kwa tule hano tufamabi yoko dawa kabisa etu kende lami tutashi ya ilungola netu kwa nene kwa nene ni wambo ete mwanyaje na ina mabi langirayo omomese ayoto mabi fungole ramo uwa mama roze huka lumba nga langira aba naniri aba reye tsenengo kwa bakasa alakini vero wabeberebe satu alakini walangiro mundo inesha isubi yako bituko iuwe na inuwa langirini ya kaini na iye ndirina kwanete kwisi ya shodawa sine omoche huo ni wambu tukaru alawa erete seka na revula o yuka tuko kutiraya no yuka tu oriande eiri ya shodawa eshu wene, eshi angatulamia eshi angatuloko makoni wetu kandia shodawa shetu ni mwesher sasa yesher, kunde ni doktere wa wanyonge wasi wa juweza yeka kule kitoko jera, menga musima mwakasa ini akashia tu watikaya mwatitrasa akashia rundia shonfranga eri wati akashia rundia shonfranga shomo wakoni, omo populasyo purkena ya wina, himba manyumba kwa komersa hira mitoka yehe mwakasa ini akashia tu watikaya kusudi no wahese oyowabiri galiromo nyumba avye nae ini anganae nduko lupitari nae ini anganatoka eripa toko bubali ya buku wetu kundi mwaka watini doktere wa wanyonge wa siyo jeweza nerobuli munduo si akasane eyane arunda ye 30 mil fra kongole eye kwa promosyo spesiale kusudi nae ayapate okodawa yiku wetu kwewa mama roze ewa kalumba ini anemu ulebia nebio maviku wetu kundi hoa kabiri na munga wabaranti ya hoa hakichi ngulo na maternite wanimu kukoti ya mwaka suga suganya a maternite haka ndeche ngulo haba tala mababiri babiri hikaho
ahwabo usianga bya makonichi wangawi kubiachi donge ebyo sinitre ebyo siswese tubula kuti munaponeshaka na ubu munaponeshaka na ubu nyamuka mukani handikira message rero au

Sikumbe wasi uwenewene. Kuambiliwa kuna ongo, ukabia webihika na uwenewene, uwashudia, ebitulatuka kubwira, na uwatashe ya kaniria, au yuli holo tambe kwewa. Neru wakabia, abia kabia mweti ubulie, iwe wabe lama, wama bashapata, okome batse yuku wetu, omusonge yuku wetu, neru au niana muteseka epembe nishau, kute omukaritie kau, alakini wayuhu nera, suwa angatokiri wa oteno trahi, ayona lamira nifasi fulani. O mumuimu ya umoselile mweji sina ndepateba uneshi itutuka lava, tuka levia, tuka buhabu hokobuno. O mundu ama luha alibandu iba nikereho grupe. Iyo ni mkoni ama yoko dawa. Ama bia soko dawa, ali yoko dawa kwa wetu oko laboratuari adie la gloire. Ama aka yeyo, babere basha mwuri enja chambutahi walu haikwe. Atimuna palamire na yaba nabe chanda chetu. Kusudi seba menye, ngukumweka yu tinjisaya oko dawa. Iyo avere lama, ndambia nga lirayini ya wabaratina wabatahe sena luha no, na yoko dawa kuwa mama Rose waka lumba, ewa doktere kitoko jerme laboratuari adie la gloire. Eyoyo naanga pate dawa, alakini ini ya visa bandi ati ya vea kare ndere. Aka yende dawa unendo umubu visu waka nyuraya kakeini ya shaitre kohobare, ngoshare pate dawa. Nerwe iwini ya kalini ya watribasi, o mungu anamo tenda dawa ngendo mufarmasi hinemu ni watiche. Ini anamo batu wako, aka yoko dawa. Nerwe akabia enemo temamu obi. Kunde omulu kauri ande oyo waberegalo ane olutambyo kuweta mikobe wa mabikola esadaka ikalire ne chitume chikalakalire na yakabishanga kobererwa omulo akandela mana yakabate fulani yuani oriande atinga iri olupitali fulani nabi enabrete seka ina mabiheria na franga nenenga yoku malupitali alakini mwakane kangera tetarita shaye wa fulani naye ane motoka bantu kundia maisha ni naniri tunipima ahosi isu ebuka buti ye kundina birihererere ya makuta sina nshasha yeria ni nyo mwabri pata neema eiri waluwa waye fasi fulani mwole kiria muka bisabandi abakoni bane unauto mkoni ye hali hali anamu alirwayo alakini iwabia isu wanga mubi raute asana wako dawa kuhaniri alamera oyu akabia ne mote mamobe isu wanga barikibua chikare kitu wabawa ratute muke na munene nibu ambu tuwera wirane itwebo shingo kotu nemo yaho na batreba yaho no yukanyo ule kiresa eno oko radio eno nibu ambu ini anu omule nge nune na watino batahe munga nuwa omule nge wakapu ambu wa mama Rose wakalumba ye doktere kitoko jerme aneyo anemulamia abatule terebiuma ebi wangaindire mwekambale biwa ngiri alaba mwekambale in Nairobi kutse India akambala de kabiri kia mama Rose situ ute kwa skanele ngoko mukana wa mutiambo maskanele huwa tusari skanele yu muka hula kama mohini hinduma situ uto kwa hetu uto kwa biuma spesiale vika lubi ya kondrolo mwere wao ibi lubi ya lebi ubukonyo vremo na ikirishi ya ulo na uwa liuti e bakaba kubura mbulera utena utina uwa lobutikunga nuwane itia kundi ebi ume ibi ya nebi ya nebi ya vri detekte ubukoni wao oboka kutesa nero chikara kitu wabare mbare mba omo muhera omo ruahua omo masereka omo kiondro omo isare aho si omo kasende mwana nivirikira kwa ye chendichiro mutu wa watu tinyesi mwangigira butembo inywe kumbe mwase beni mutu wanaba ya adrese yuku wetu eyolwe beni kundia bakalu romo mutu wanga kasende siba ngasha se butembo no lwe nenene inelu wako ilu uli omo malepe mwe beni niyo mwe beni wa mabi hiko omo malepe mwaho iwe buli ya ute tukaronda olupitali adie la gloire olu wakakule kitoko jerme kuti wabuti doktere wa wanyonge kundia beni osi ya singo koni doktere wa wanyonge kundia mabila miabanduba nene mabiwa ticha banduba nene abake bake abate yitoka kandu wangabia mteke no mwera abu shini faktira ngoma shendi pandisiri wa mteke atu kunde ni mteke niru akandere hashere ye ni mweshere dawa yetu ni senganzi senganzi nga waza otulia hikira olupitali lo wetu ritu kukumizu wa tanu yonu tulioko wa tisa mawa alingo wetu bila alinga o wetu si hata ulifaktira ya $300 wa mbobo niru dawa wako wanasema utaleta $300 situ tuwa hiko mwebio yangana hikeyo alakini na ukari vya petera makoni ogo ule ukwire ahande bangana kutuere na mamile na yunye watribo riongo ko nasomango kone remotala ma moresherchere ngata shayari baye dawe no kusudi nende nitoke ni hireyo haumerera nga yifunza ni kukukotera yeyo obukoni wa ubu botoke relamu esayi mkende ya lewane ya kuburanda kendeke na uwa botecha kwa nyana na malamu uti efi ya nimali uti omundo yuka lire yuka ronda ya ensho franga na hukabisa lupitari luku wetu efaktira nilu ya nyanya
ukufatana na makoni awabere kukarerako awabere kuanerako iwe biriherere kwa mamile na mamile muliolova nebwira ambo mukoni moma anoko lupitali kweyi nibwa ambo mwabeke mwaenda ko ne valer eya $50 iyo mawaza ati ango ko ne lwere $50 enonga enda nayo aringa mbino ikisheni waticha okosho franga alakini bawe ba mwefactire ya mabya iniye kombie iniye $6,000 nero agabwet $6,000 nibwa ikisha lo hai na initi afya ni mali amabi na bare lama kumbi ni shukuru tu o Mungu kunde akanditumika tu inya shaka lufala moloke loke kunde omobere ni abare chakala nirwa nasho sekana tashara tetasione ne wabalangire factiro ke yamanyinga kandi tasi yetesha shuki yaletera ndi makoni okawaza utibwa rero $6,000 ne parcela ya isienga loko ne $6,000 oniker nero na bibya tashya kuletera obukoni chekara kitwa babura tete omdoktere wabanyonge abirihika owe mweshere kandi yukala mayande kendeke sande kwesho dawa sheka tendero komubere amadawa andikana nilitulamia kundini maderneri kalitea makalita omwiso nero ukanywao ibwabukira ukanyobukoni botrahe ukala kunde ene tsao tsao twama kubira tucho musonge abirike wa mama Rose emutsanga wakalumba iwabulia utiwa docteur Kitoko Germain ne nimero lwa foni ya 09 94 02 70 47 09 94 02 70 47 wamabiri kuroko namba iyo iyuwane wene ngamutalama mure sherisheri dokter ini ya kindi ulunia kusubiria kundia bandibaka na mubiri kirambu ibuwa uneute no kodawa ei kalama yobuko nipu no kwe ini ya lunia kuburate ino wase ukande lama ukandio vikano e wamabiri lama eta manani adrese nyisani neema kundi bakana wambu wamabihika ahabarikiwe na ukabia iwa mabibarikiwa. Omulu kaya la pomochu mawabihika ho na ukabia wamabila. Ukabu wabibaneka na o iwa mabila ma ndeke ndeke. Tuwa mabakocha okulupitali luku wetu. Alakini na wabili wabu ranitia banyamu simba. Omotatu yuwa nzira loloko Dr. Kitoko Germain. Asha mfrigaya anisu sekter eye nduko oko 6h30 itfukashia bia itwabirika emu simba emu alibi omotala maoku wetru ngokoka yibu irabo lobo lono yu kashamu songa kasha lama ho abifuloko lochemba luwe kwa hoi ni aluni alama konde eni ama belangira omotala maoku wetru mwasinja bahulikirire wetru banzwa eche hindi ya bautro kwa televizyo kwa 14 eche televizyo chene mundelava inyube nevene muna mulangira omutala mauku wetu iwe newene ake explication dawa sheku wetu. Mwasinja inyobo sinywe mulwe mutu hulikirire tukandisha tashasungano kwa chende chino komo kwanza eye kasa.

0: ndugu yangu. Vipande vya bomu vilivyoripuka viliniumiza wakati tulikuwa tukikimbia vita. Jamaa yangu
1: haina sikizaji, tunasema asante sana kwa kuwengi kabisa. Mpendelea kuwa nafuata kipindi ketu kia tupiganishe ujeuri kuna kwa Radio Moto Butembo Beni chini ya usaidizi kipesa na INFPI katika mradi mesures provisoires d'urgence kupitia FONAREV, Fonds National de Réparation des Victimes de Violences Sexuelles Liées au Conflit et des Crimes contre la Paix et la Sécurité de l'Humanité. Alors, objectif ya kipindi ketu kia leo, muweze mukajua muradi MPI et FONAREV na tuangalie matukio yake. Mimi ni Maombi George Makeo, tutakuwa tukasikiliza wenzetu ambao watatuambia mengi. Tukiona Maître Julien Matunda, tutakuwa na Katirisa Ntsongo, naye ni munganga kidogo, na Filemo Kalondero ambaye atatuambia jua projet ni nini, na tutaangalia procedure immédiate kama mtu ata ni leader ama proche un témoin ata adopté kwa soigné. Tunawashukuru na tuwezi tukasikiliza yale ambayo fundi yetu anatupatia ili tuingie mumada yetu ya leo. Asante.
2: Sina pesa za matibabu, labda nimepata laana.
3: Wewe haujapata laana mwanangu. Hali hii imetokea tu kulingana na vita. Mganga wa Hill Africa ameniambia kwamba shida hii inapata matengenezo kwa bure kwenye hospital hii.
1: Bijilien, maître, tunakuwa na wakati sasa yako tuweze tukakusikiliza yale ambayo umetutarishia kufuatana na mada yetu ya leo, comprendre les projets.
4: Projet MPU FONAREV, sasa tunajua que Nord Kivu imefikia wakati yenye inapitia mahali ya shida mbalimbali, mavita parti parla. Na wakati mavita ziko, kunakuwa ili tunaita madeplacement ya population kwa ajili ya kutafuta nafasi kwenye kuko usalama ili waikae. Alors kutokana na ili deplacement ya population, voilà pourquoi tulipata msaada kifedha kutokea kwenye FONAREV ili kusaidia wakaaji kwa rapport a zile mashida wanazopatikana ile tunaita ma violence sexuelle liée au conflit. Donc ni wakati ma hali ya ubakaji inayofikia ma periodi ya vita, vile vile na wakati ya ma VBG. Ndio maana ile projetu ya FONAREV inahusika beaucoup plus na prise en charge ya makaya ili tunaita ma violence basée sur le genre, na ile tunaita ma violence sexuelle liée au conflit. Alors, ile projet inahusika beaucoup plus na kusaidia wanaopatikana na zile shida ili watunziwe, wapate msaada kupitia afya, kupitia njia ya kimafikiri, pia vile vile kupitia na njia ya kisheria, kushindikiziwa kwa hali ya njia ya kisheria.
1: Asante. Unaweza ukatuambia tena nini kufuatana na yale ambayo umebaki nayo kwa kipindi kitu?
4: Alors, kwa hali kifupi tunaweza sema ke ile projet ya FONAREV tuna ile tulikuwa naita paquet holistique. Yaani paquet holistique ni kusema katika lugha ya Kifaransa ni kusema ke mnasaidia mtu aliyepatikana na ajali ya ubakaji, ya ile tunaita soit ma violence basée sur le genre au ma violence sexuelle liée au conflit. Wanakusaidia mungazi zote, wanakusaidia ngambo ya kimatunzo kimafikiri, matunzo kiafya, kushindikiziwa na vile kwenye sheria, na pia wakati inawezekana tunakuwa na ile yenyewe tunaita reinsertion socio-economique. Wakati mtu anapatikana na ile shida, tukimsaidia kwa ile ngambo hii, tutaweza sema ke tumepatia mtu prise en charge holistique paske tumemtunza kimwili, tumemtunza kimafikiri, na tumemsaidia pia na sheria nayo inasaidia kuhukumu aliyefanya ile kitendo, pia na kurepare madomaje ni mtu alisubiri kutokana na ile kitendo ya violence basée sur le genre ou soit ma violence sexuelle liée au conflit.
1: Kwa kuwa tumemsikiliza wa kisheria Maître Julien Matunda, Kalondero Filemo, jambo
5: jambo baba.
1: Alo, kwa kufatana na amuradi yetu ambao tunazunguzia, tuwezi tukayajua namna gani?
5: Aksandi sana, MPI FONAREV, maana yake mesure provisoire d'urgence. Hii ni proje inayosaidia wahanga wa tunaita wa victime de violence sexuelle liée au conflit et crime grave. Kazi yake ni kujibia haraka kwa mabezoe fulani fulani ya wale wa victime na makomunote ziko affecte, notama komunote zenye zinakumbwa na ile vita, na kwa kichunga ma mekanisme ya reparation. Donc mesure provisoire d'urgence haina reparation sana, mais ni kusaidia kwa haraka wale wahanga wa vitendo vya ujeuri vinaotendeka muda wa vita na ndani ya conflit armé, conflit social. Alors ile muradi ni muradi inayotiwa na maorganisation flan flani, kuna UNFPA, donc Fonds des Nations Unies pour la Population, kuna kuwa UNICEF, kuna kuwa ONU Femmes, kuna kuwa PNUD, kuna kuwa aussi Bureau Conjoint des Nations Unies pour les Droits Humains. Ni zile ma organisation karibia tano ziliyoziunga kutia pesa fazi moya kusudi ziweze kulite contre zile ile mashida ma violence. Na sasa ile kazi ine wanao coordonne ile kazi ni UNFPA, donc Fonds des Nations Unies pour la Population, na wengine wanaparticipe kila mtu kadiri ya kazi wanampatia ndani zingine ma organisation ni Femmes, UNICEF, PNUD na Bureau de Conjoint des Nations Unies pour les Droits Humains. Na sasa gestion administrative ya ile projet patia UNFPA. Mais titre national ni ministère des droits humains. Natumika vile na ministère en genre ndani ya coordination ya na mise en œuvre ya hii muradi mesure provisoire d'urgence.
1: Ndio kuzumesema vile tukiendelea kuyasikia namna gani hii muradi MPI FONAREV ina garantir accès gratuit et confidentialité aux soins médicaux d'urgence ou aux consultations spécialisées pour les victimes.
5: Aksandi. Hii muradi kwanza kadiri ina iko kuna aspect moyen ko spécifique ni ya namna ya kupata ile prise en charge. Na inatia accent ku numéro vert 495555. Ndio kusema wakati unaita ile numéro 495 na inaitiwa na muhanga, inaitiwa na jamaa, inaitiwa na mtemwa mwenye aliona na leader communautaire, bana identifier directement les besoins d'urgence. Bakisha identifier directement les besoins d'urgence, kisha banangalia kartografii ya ma referencement, banaona hii kwa gizi iko muzone ya Butembo, tutamtuma fazi fulani. Na ile appel yenye bataita banajua ule mwenye unatumika pale kwa ile centre de santé, kama ni hôpital général, kama ni centre intégré de services multisectoriels yenye tunitaka GISM, banajua kisha ashafunzwa ndani ya confidentialité. Alors, wakati utenda pale, deja, tu es sécurisé. Haita fuite tena kufisama ipite kwa mtu fulani na mtu fulani. Na traitement, prise en charge yote utafa, itakuwa na inaenda ndani ya sécurité na confidentialité. Autrement dit, ni entre ligne verte na structure kwa ibana kutuma na ule mwenye atakutunza, nye pale njomu takuwa mejua ile mambo. Haizi toka nje.
1: Ndio. Agizo umesemea ile pwejo ya ma référencement. Alors tutajua quelles sont les formations sanitaires, ama structure de référencement, be de référence conventionnée, yenye iko mule muradi ma zone de santé ya Butembo, Katwa, Lubero, Musienene kwa kiire wale wahanga wa ile bitene.
5: Alors tuseme kwanja ile muradi huku kwetu mu Grand Nord inakamata zone de santé Lubero, Musienene, Butembo, na Beni, na Oicha. Alors, tukasema Butembo, Butembo tunakamata hôpital général de référence ya Kitatumba, tunakamata centre de santé Bulamba, tunakamata Kivika, c'est donc centre hospitalier Kivika na centre de santé Bulindi. Donc wakati unapatwa na ile shida kama ushita numero 4555 inapaswa kutuma kwa mfano kumoya ya ile mahopito hapa Butembo. Uswati bana referasme na fatana kana decision yako bana nja kuuliza tuesike tunapasha kupeleka fazi fulani. Alors, Musienene ni hôpital général de référence ya Musienene, kuna kuwa na centre de santé Vutumbe, kuna kuwa na centre de santé Ibatama, pali kubalabala, pi kuna kuwa na centre de santé Mabambi. Na ukaenda Lubero, kama kwa Lubero, unaona hôpital général de référence ya Lubero, kuna kwa centre de santé Kasalala, kisha kuna kwa na centre de santé Kabisei. Ukaenda pale utapata matunzo yenyeko sécurisé na watu wamefunzwa vizuri sana.
1: Ndio kwa kwa tumesemea juu ya restrictive sanitaire tunakuwa na point focal médical ambaye tumemuita mukipindi ketu viwili ama vitatu ambao tume pitiza hapa kwa Radio Moto Butembo Beni. E, sasa yeye aweza katuambia namna gani prise en charge médicale inapitikana namna gani yale tuyasikilize. Asante.
6: Ndio wasikilizaji wapendwa, na waza tuko nafatana vizuri, na kazi yetu ni kujirasure ke tunaelewa vizuri namna gani tunatunza wagonjwa kwenye hii projet Fonareve. Hapa nataka niongelee sasa prise en charge médicale ya wa victime, kwa tunatunza hawa watu namna gani wanapofika kwenye mahospitali zetu, tunatunza hawa watu namna gani. Ya kwanza, wakati organization fulani ubie kikundi fulani ONG fulani ni kamate watu tunatumika nao, la plupart des fois na kamata mfano Heal Africa. So tunajua sisi wote Heal Africa inatuletea mgonjwa, si vile? Ni kamate PPSP inatuletea mgonjwa, ni kamate Caritas Development Butembo Beni inatuletea mgonjwa, ni kamate Forebief wanatuletea mgonjwa, si vile? Wakati hawa watu wanatuletea mgonjwa, na nimepata wengine wagonjwa wanatutokea kwenye mfano zone de santé, monsieur chef de zone anaturekomande mgonjwa, amesikia kuna kikundi fulani kimekuwa natafuta msaada ya mvictime moya, ndio wanatuletea mgonjwa. Tunamsaidia namna gani? Ya kwanza, anapofika kwenye hospitali tunafanya accueil na identification yake, si vile? Hawa wagonjwa wanakuja, swate wamewanyanganya makarte de lecteur zao, swate wamewanyanganya ma pièce d'identité zao, ndio info tunakamata tena identité ya mupya yake. Kama anakuwa na makarte de lecteur zake, ma pièce zake ziko tayari, tunazikamata tunamuidentifie huyu mgonjwa. L'accueil et l'identification de la survivante ou du survivant. Alors, huyu mtu anapopokelewa kwenye kituo cha afya, tunafanya accueil dans un cadre respectueux. Napenda tusikilize kile vizuri. Na mtaona kuma hôpitaux zetu hakuna ile mapangati ya kusema hapa tunafanya ama reparation ya victimes, hatukia ke ile ma information. Sababu hawa watu wakati wanafika wasikuwa ile hospitali sijuliwa, ile ni hospitali ya wanatendaka tu watu wenye walikuwa viole, inaenda ile hospitali kwa une farce ya stigmatisation nayo. Wanaona mtu anaingia, ni kusema na ule alishakuwa viole, hatutiake ile masinye zote, wasikizaji wapendwa. Sababu kama unapenda unakuya tu.

0: kazi ya kusema ni haikuwa ke kazi ya kusema ha mie huyu mtu ameshakuwa hivi, huyu mtu ameshakuwa vile. Hapana, ça se fait d'une manière confidentielle sans jugement. Fonarev ina insister sana sur identification ya mgonjwa, sur documentation ya maprejudice zenyashapata na kuorienter vers les mécanismes appropriés. Tumeshasikiliza kile. Kumbe Fonarev anajira suru ke ushe identifio mgonjwa vizuri, umeandika vizuri vyenye vilimupata, maprejudice zenye amepata unaiandika mzuri, okay? Na kumuoriente kwenye atapata msaada vizuri. Situmisha sikia ile njo ya kwanza. Amelumia na muna gani? Tunataya mablesuru fizike ina mablesuru genitali. Vilonda vinakuwa wapi? Sivile? Ya pili, ma complication gynécologique ou obstétricale zenye zifata vile vilonda ni za wapi? Ya tatu, ma infection sexuellement transmissible zenye tezikuwa amekuwa victime nazo. Hapa mimi nataya HIV sida, hapa mimi nataya ma syphilis, hapa mimi nataya ma blenorragie, hapa mimi nataya ma herpes genitale, hapa mimi nataya ma trichomonase, hapa mimi nataya ma chlamydia, hapa ile ma infection zote zenye tezi developé huyu victime zina risque yazo njo ya wapi? Eske amepata mimba saa amebakwa ama hakupata mimba, sivile? Ma traumatisme necessita une chirurgie ou une prise en charge spécialisée. Huyu mtu alibakwa, sasa kiungo yake ya uzazi imejipasula, tumutengeneze na muna gani puke apate dignite yake ya wanamuke. Tumeona wababa wanakatwa viungo vya uzazi, tumusaidie na muna gani huyu baba. Si tunasikia
1: Dr. Tongo Katirisa, umeweza ukatu pia mambo kabisa kufatana na kipindi ketu kerudi kwako Kalondero Filemon, kufatana na procedure quelle est la procedure immédiate et en proche ou un témoin leader communautaire et n'a pas choix adapté pour faire soigner une survivante sa crainte de stigmatisation.
2: Aksanti. Kama mproshe wako kama ni mfamilie anashikwa na hii shida, nilisema mwanzoni kitu ya kwanza ni kujaresireke umealerte, umeita 495555. Na inapaswa kuwa kama 495555 inakuwa na shida, kwa mfano connection na katala, ilifu pale sasa unamuuliza kama unapashwa muoriente kwenye zile vituo venye tumetaja. Jumu kila vile tumetaja kila vituo, unapashwa muuliza kama dokifu unanja ganye kwanza confiance yake. Na anatia anajirashireke fazi kote kutampeleka, we vile hautatapanya hii habari. Na njoo unampeleka kule kuzile ma structure. Donc ile ni kitu ya kufanya. Donc il faut unaanza gagner kwanza confiance yake. Na anatia anajirashireke fazi kote kutampeleka, we vile hautatapanya hii habari. Na njoo unampeleka kule kuzile ma structure. Donc ile ni kitu ya kufanya kwa hafika. Abu wakati tunaita ile namba bana identifier les besoins prioritaires ya ule muhanga. Besoin yake ni nini? Eske sécurité yake iko garanti? Na kama wanakuta sécurité haiko garanti, banatafuta njia gani bataweza kukusecurize. Kama pale kwenye huko banasema hapo, unakuta pale kwenye huko hauko securize, alors tunakuhamisha pale, tunakutunjia fazi zingine. Kwa kuta ile community ikajua ile hali yako, na kisha banaanza kusemea vitu vya mengi, banaanza kama namna gani batakudeplacer de là vers des milieux où communauté utakuwa ndani na utakuwa stigmatize.
1: Alors tumesikia ndugu wasikizaji, na tumekuwa na ulizo kwa mmetuandikia kwa 09 95 69 37 45, na huyu anasema lakini mbona kipindi kenyu kinazoea kupita lendi, kwa leo mardi kimekuwa kia wapi? Ni kile kimolelea ni kwazo utamwambia ni
2: ndio kama tukipitiza lendi, ndio kusema kwa tu badiliko.

0: Jambo, jambo msikilizaji mtukufu wa Radio Moto Butembo Beni. Tunawakaribisha tena kufata kipindi kipendelevu kwenu kia wafokolari kutoka mkominote ya Butembo, na tunakuwa na mikusanyiko zetu kunako parokia ya Kitatumba, kunako parokia ya Vurema, kunako parokia ya Katedrali vile vile, na kunako parokia ya Mukuna. Ni hapo ndipo ukitaka kujiunga nasi unafika hapo. Tunakuwa na mikutano chaque dimanche sauf cathédrale, njoko tunaikalaka kila 3e kila premier dimanche ya mwezi mupya. Ndugu msikilizaji, tumefika tena humu studioni. Tunakuomba ubaki karibu na radio yako ili uweze kushota vitu ambavyo vitakapo kusaidia katika maisha yako ya Kikristo. Na tumewatayarishia teme mupya, na teme ambayo iko rich, teme nzuri kabisa. Mbele tuingie katika mada yetu ya leo, tutaweza kujitambulisha. Tuko humu studioni naye
1: Loro Kamuha,
0: nami ni wenyu wa kila siku Gregoire Kakule Malonga. Siku iliyopita tulikuwa tukualetea neno la uzima ya mwezi huu, na kichwa ya neno la uzima ilikuwa nasema l'amour ne fait aucun tort au prochain, l'amour est donc le plein accomplissement de la loi. Na sijui kama ndugu Laura anaweza kutukumbusha kidogo kuhusu hiyo neno ya uzima, kuhusu ambao tulizungumzia katika kipindi yetu iliyopita. Ndugu Laura, neno ni kwako.
1: Na asante tena ndugu Gregoire kwa kunipatia neno.

0: Hiyo ndio siku iliyopita tuwaletea neno ya uzima ambayo ilikuwa na kichwa
1: L'amour ne fait aucun tort au prochain.
0: Ndio.
1: L'amour est donc le plein accomplissement. Si je veux, le plein accomplissement de la loi. Sijui
0: Voilà.
1: kama unaweza kufasiria usikilizaji wetu kidogo kuhusu yale ambayo tuligawanya nao.
0: Ndio, afete msikilizaji mtukufu mpendwa, utatambua kwamba siku iliyopita tulikuwa nawaletea afete neno yenye walikuwa natuelezea juu ya nini, juu ya mapendo, na mliweza kusikia kama walituambia kusema donc mapendo haiko kitu yenye inapashwa koze peut-être tort kwako eh? Donc mapendo ni kitu yenye inapashwa jenga daire. Donc sie wa Kristu tuko evite mkuishi upendo pamoja na wengine wenzetu. Tusikuwe na pendelea petite sama kubaguana ama kwa naseme petite mitapasha penda uju uju njua valere kumie. Hapana. Inombaga vrema kuishi mapendo. Na ile upendo ilfo unaitemwanye kumutu na anakomprandri kere lima unampenda. Hii. Na unamonesha koma ile upendo inapashwa servire kwaki. Njoo kidogo mimi nyinyi ndapashwa pendelea petite nipane saa hii ava tuingie mada yetu ya leo kaka Gregoire.
1: Asante sana ndugu Laura. Waliweza kutuambia pia kwamba mapendo ni accomplissement ya kanuni ya Mungu, na wanatuambia kwamba amri kubwa ama ya hiyo katika hiyo kanuni ni mapendo. Na wakati unapenda, unapaswa kuwa na hiyo mapendo ya bila ubaguzi. Inapaswa kuwa mapendo ya kweli, mapendo ya bila limiti.
0: Ndiyo.
1: Na wakati wanatuambia mapendo ya bila ubaguzi, ni kutaka sema kwamba hawezi kuwa na parti pri parti yenye parti favori. Nasema ke aba njo watu wenye niko sase kueme ama aba watu hawastahili mapendo yangu. Hapana, unapaswa kuwa na mapendo bila limiti, mapendo ya kweli ambayo inajulikana, inaonekana kupitia matendo.
0: Ndio, ndio.
1: Kwani kuna wale ambao wanakuwa na mapendo, donc wanakuwa na sentiment, existe sentiment ya mapendo. Donc walituambia kwamba hii mapendo ambayo wanatufundisha haiko existe hiyo sentiment yenye una sentire use unapenda mtu. Hapana. Walituambia kwamba ni hiyo matendo ambayo uko na mtendea ndio inapaswa konkretize sasa hiyo mapendo. Donc nataka tuambia kwamba hiyo mapendo haizi kuwa compare na sentiment. Kwa mfano unakufa kiu, unakufa njala, so for que j'aime, no, mapendo inapaswa kuwa usi na marasine zake za kwanja katika roho zetu, na kutokana na zinakuwa raforce kukua roze osi kupitia somo na maneno na maandiko ambayo tunazoyaka kusoma ya kuzungumzia kuhusu kuhusu maneno ya Mungu. Hiyo ndio kifupi ya ambayo tuliweza kuwaletea katika kipindi yetu iliyopita. Lakini kwa siku ya leo tumeweza kuwatayarishia somo mpya, na ni teme ambayo inasema l'amour véritable aimé malgré les différences. Hiyo ndio teme yetu ya leo, na kwa gisi mnajua gisi tunaweza kupanga vipindi vyetu. Kipindi ya kwanza inakuwa neno la uzima, na tuliweza kuwaletea neno la uzima na tumeweza kufanya karapel kidogo. Kipindi za kufata inakuwa kateme. Sipokuwa kipindi ya leo tumewaletea hii teme ambayo nasema l'amour véritable aimé malgré les différences. Hiyo ndio kichwa ya neno ya uzima. Sijui kama ndugu Laura anaweza kutufasiria kwa lugha yetu ya Kiswahili kama inataka sema nini.
0: Asante tena ndugu Gregory kwa kunipatia neno. Vile gisi kaka Gregory ameweza kutuambia kama leo ni siku nyingine tunawaletia teme, na teme yetu ya leo inatuambia pende malgré utafauti, na utafauti inaendaka paraporo petetre na vitu vya mingi. samwa dini, samwa petetre bo. Ya mingi afekta, utaweza kusikia tu munani munani musomu. Ni hiyo tu kaka Gregory.
1: Asante sana. Hiyo ndio kichwa ya neno ya kichwa ya tema yetu ya leo kwa kifupi. Donc ni kutaka kusema upendo wa kweli wanatuomba kupenda malgré utafauti. Wanataka kutuambia nini katika hii dunia, katika societe yetu za leo? Difference ama utafauti ni mingi sana kati ya watu.
0: Ndiyo.
1: Na kwenye unafika unaendaka kuta kuna kuwa watu hawakwake na makaraktere molelea. Utakuta mtu kuna karaktere yenye inakufurahisha na mwingine ni karaktere haikuchukize, haikufurahishe. Unakuta mtu kuna karaktere yenye takuchukiza, unakuta mtu kuna karaktere nyiko melange na zile tatu ama mingi mingi zaidi. Unafika unakuta kuna kuwa utafauti ya opinion, utafauti ya kiltire. Unakuta mko naishi mko watu wanakuwa wengine huu ni munande, huu ni mubira,
0: huu
1: ni murega,
0: huu ni mtusi
1: ama huu ni wangambo. Kuna kuwa utafauti ya niveau social. Mwenye anajikuta ke ni mwendelektiele, mwenye anajikuta ke yenjo wa mwishu. Hakusomaka na mwenye. Donge utafauti ni mingi katika watu na katika vichwa ya watu. Wanatuambia kuna kuwa maniere ya kuwaza. Una mtu anakuwa na waza diferama na wengine. Justema sebote hatua zake mmeme manier. Kuna kuwa usi na faso ya kuishi. Na iyo inandaka kree, iyo mautafauti zindaka kree ma incompréhension, ma jijema, ma division meme na ma conflit.
0: Ndiyo.
1: Purta, mapendo ama upendo ya kweli inatualika kudepase iyo utafauti. Mapendo ya kweli inatualika kurekonetre kila mtu kama ndugu ama ndugu kama kaka ama kama dada.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Hiyo ndiyo mapendo ya kweli ambayo wanatualika katika somo yetu ya leo. Ninaona ndugu Laura ana ya kuongeza.
0: Ndiyo, asante na ndugu Gregory kunipatia neno.
1: Ndiyo.
0: Mie nitaweza tu kukomplete par rapport na yenyewe umetoka kutongelea pale.
1: Ndiyo.
0: Afete ndugu msikilizaji, umesikia kaketu Gregory ameweza kutuambia kama upendo wenye wanahitaji na yenye tuna inapashwa kuwa ndani mwetu, eke donc ni kudepase ile utafauti yenye tunapashwa kutana petetre mubatu.
1: Ndiyo.
0: Siye donc upendo yetu tunapaswa manifeste na yenyewe tunapaswa onesha eke ni kupenda kila mtu. Usione petite kwa gisi huyu ni wa mwingine, ni wa mwingine dini. Mara msema hivi jua haiko mdini yetu, seke sipashe mpenda.
1: Ndiyo.
0: Ama sipashe collaborer nayo. Hapana, haiko bie. Usiwate huyu ni msomi sana kunishinda, donc haiko wa mnivu wangu, sipashe kuwa naye na sipashe kuwa naye fete mvya mingi ama sipashe mpenda.
1: Ndiyo.
0: Vraiment haiko njoo bima tomba. Donc nani mapendo yenyewe atomba na yeye iko yenyewe inahitajika sana ni kuona fete donge kebile ile utafauti yote yenye tuko naona mubatu ama mumalidi fulani fulani me tunai comprendre que déjà siye tuko wa moya.
1: Ndiyo.
0: Unaona, kusikwe mara moya mkusema ha huyu ni mtu fulani mara moya donge hatupashwa ishi naye, ile vraiment iko mapendo.
1: Ndiyo.
0: Donc tunapashwa fanya mili mwa yote juu ya kufanya nini, ya kuishi umoja kati yetu.
1: Ndiyo.
0: Ndiyo kaka Gregory.
1: Asante sana ndugu Laura kwa hiyo partage yako. Na Edaer, muundaji wa chama chetu cha Fokolari, Kiara Lubichi, ndio mwenye anazoaka kusema no difference doivent être nos richesses.
0: Voilà, voilà.
1: Donc hizo utafauti kati yetu
0: ndiyo
1: tunapashwa fanya nguvu ikue utajiri kwetu.
0: Ndiyo.
1: Par exemple, kuko matribi kwenye unakutaka abo wanakulaka hii chakula huku hamuikulaki. Sa par exemple, niko na rafiki yangu tulikuwa nasoma naye hapa Butembo. Yeye alitokaka kule chini mu Uzairi. Wakati alifika kunyumba akakuta washa tuwekea chakula. Mafungula nani? Ni ma nani mimbou. Ase ah! Ase ni maboro gani hizi tena? Ni sei ni chakula, sisi tunaikulaka.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Daire na mfrasei iko amu kuna mdiksioneri. Katafuta atakanake ni damani. Ate ha! Alikufale hizi maboro. Hatu zidane yake.
0: Atujue, hey.
1: Saha, ndina kwenye chakisi boru kwa butamu. Na kweli boru na basha pika vre. Nitio nja kwa njana kula. Anasika butamu, anasheba, eda ere. Akisa sheba, eda ere. Na wana vandaje. Hasikishe mutumbu mbio, hasikie njala mbio. Epurta, kereke pare, wanapashwa kucheka batu. Muna kulaka hivi, mbona se tunavitupaka. Mnavitupaka paske hamujue gisi ni chakula. Alakini ukakuwa na mapendo ya kuuliza. Unajifanya mnyenyekevu, unauliza kama inakuliwaka namuna gani na inapigiwaka namuna gani. Saa zengine nyie hamujue kuzipiga nyie nachaka na nani. Ile inakuwa sa utafauti kati ya kabila yetu na kabila yabo. Alo. Senye umemuexplike mzuri, unakuta ke inamusaidia na inakuwa utajiri kwake no.
0: Ndiyo,
1: avantage inamu murevenire kwa senye, anakosa kula chakula kukula, ana prepare boro, ana dame.
0: Ndiyo vile.
1: Na wanatuambia kwamba, hiyo utafauti kati yetu tunapashwa iexploate, ikue kufavere yetu. Hiyo ndiyo kifupi ambayo niliwezaka kutire masomo ambazo mundaji wetu Kiara Lubichi anazoa ku edaera anazoa kukazia sana sepukwa unendaka kuta mwanamemba wa chama ya Fokolari anauzaka kujadapte partout kwenye anafika. Anauzaka kuishi na bote kwenye anafika. Paske hiyo madiferase njo zenye zina krea kasuva ma dispute initile. Ndaka kree majijema sa rezon. Me wakati unajua kwamba hiyo diferase ya mwenzako itaweza kusaidia. Kwa mfano unafika fasi au ujui lugha yenye wanazungumzia kakule. Wakati olea kubacheka kama banazungumza lugha ambayo wewe haikuonke unakuta keiko rekile par rapport na lugha unasemaka. Unajifunza hiyo lugha utakuwa deja na umeganye pase si wengine kwa utafikaka kwenye biko unazungumza hiyo lugha utajadapte facilement. Na hiyo ndio mapendo ya kweli inatuomba na katika hii tema yetu wanatuambia kwamba tunapashwa kupenda malgre hizo diferasi. Na wakati unapenda mtu, hizo diferasi azizi kuambeshe. Unapashwa kujua kwamba huyu premierema huyu ni ndugu yangu, ni kaka yangu. Pe importe lugha yenye anasemaka. Pe importe utajiri ama umaskini wake. Pe importe ufupi donge tai. Unapashwa kutia mapendo kati na unaitika hiyo makaraktere zake.
0: Ndiyo.
1: Na wanatuambia kwamba kuitika hiyo makaraktere zake, donc kumupenda malgré hiyo makaraktere zake, kama kuitika haiko kusema ke utamukovertir aishi saa we ama we unaishi saa ye. Vous pouvez faire des choses à commun. Donc les choses ensemble. Kila mtu naiko na makaraktere zake, kama we nakulaka lenga we hawikulake. Unapaswa waevolue ensemble. Wenu unakula vyo unakulaka, nae naiko unakula
0: vyo unakulaka.
1: Ndugu Lora, sijue kama unayakuongeza
0: kuhusu
1: teme yetu.
0: Oui, asante kaka tena Gregoire. Ndiyo, afete, kifupi tu ni kuweza vrema kujifanya afete modele msosiete.
1: Ndiyo.
0: Unayua upendo ni kitu yenye normalma haipashu kwa na limite.
1: Ndiyo.
0: Epi, sa unapenda, sa unapenda, ilfo unajikuta relma ke kwanza umependa.
1: Ndiyo, ndiyo.
0: Isikuwe par sentima.
1: Ndiyo.
0: Jukuko wengine mwenye wanoshia petetre ule upendo, musentima. Menye heko veritable ama veridiki.
1: Ndiyo.
0: Unaona. Alo, vile kisi ndugu wetu Gregor wanza kutuambia.
1: Ndiyo.
0: Munani mu société muko munapashwa kisi munani mu sama mu konflit ma konflit na wana ziko sama mu watu.
1: Ndiyo.
0: Alo, unapashwa tokia mtu mwenye bo, anapashwa pendelea sama kufa nini kukushishote kitu chenji napashwa kusaidia.
1: Ndiyo.
0: Mema na moya deja juweye una kwasa una uminimize ama umwanake mwa faida unabude.
1: Ndiyo.
0: Purtasa zengine sa moya ungepashwa nyamusikiliza vike ujue nini yenye anakuletea kama itakuwa na maana gani.
1: Ndiyo.
0: Mema na moya ile makoflizi nitil zinachaka watu wa mingi wana perdre petetre vya mingi venye sa zengine wangefaidika ndani.
1: Ndiyo.
0: Mana donk mumaisha hayombeke vrema mkukua prese na kujuwazia ya moma.
1: Ndiyo.
0: Sawa nataka kuletea kitu, we pima wanda kusikiliza, pima meditoza kile kitu kenye wamekuangushia, wamekuambia, vike ujue nini yenye itakuwa nendelea petetre paraporo na ile kitu.
1: Ndiyo.
0: Niyo kaka Gregory.
1: Asante sana ndugu Lora. Na wakati wanatualika kuishi mapendo, na tumepushwa kujua kwamba tudabor mapendo ni accomplishment ya kanuni ya Bwana.
0: Ndiyo.
1: Kwa gisi neno ya uzima yetu ilikuwa inatuambia.
0: Ndiyo.
1: Na unatuambia kwamba mapendo ya kweli ayo hayangalia donc hayangalia yake kwanza vitu wenyewe vinaweza tugawanya.
0: Ndiyo.
1: Hayangalia yake mu difference zetu, mu hiyo utafauti ambazo tuko nazo kati yetu yenye inaweza tugawanya.
0: Ndiyo.
1: Lakini mapendo ya kweli ayo inangaliaka, donc inatusukuma kutafuta sasa kitu nyingine za tujenga sie bote na kufaidika pamoja. Par exemple wakati mko kwa masomo unangaliaka kwanza kitu yenye inaweza kuwasaidia sirtu musizieme. Munakuwa naangalia, munakuwa natafuta. Kila mtu kwanja nakuwa niko na metode yake ya kuetidiemu. Paske reisite ya musizieme sekondari inakuwa kolektive. Inalipande ya kanaiforu wa kila mtu. Iyo ma utafauti yenu kila mtu fasu wake ya kuetidiemu na kureflesire na kuona mu matiere. Munaitiaka pembeni, munanjaka angalia. Museme mweko na merfa so yeko fasile nyita tusaidia kila mtu kuweza kujiretruveni ni nani. Matia pale unaona mse itatusaidia umwa ta mtu apate sengante sebo tena tume vide. Hiyo ndio mapendo ya kweli. Na natambia kupenda malgre utafauti inataka sema kuhurumia olie ya kuweka kisirani.
0: Voilà.
1: Ndugu Lora, sijui kama unaweza tena kugusia hapo mbele tupitie kupwe ya kufata na minute tu njoo niko na nazo ziko nasonga mbele.
0: Ndio, asante kaka Gregory. Afete kupenda utafauti njoo vile kurumia bila kuweka kisirani.
1: Ndio. Ndio.
0: Hiyo ni kitu vraiment yenye ko tellement bien na yenye tumesikia kama meme. Donc si unapenda mtu
1: ndio.
0: Ai, sasa pito sasa umesema unarumia mtu.
1: Ndio.
0: Ndio. Shirt ujikute kio umemrumie.
1: Ndio.
0: Usimrumie par hypocrisie, me kisha unamwekea nini?
1: Kisirani
0: ndani mwako.
1: Ndio.
0: Mara mwele wakati donc unaoga sasa mwenyewe haufai kitu na sasa mwenyewe haukumrumia.
1: Ndio.
0: Ndio. Donc sio unarumia mtu vraiment ujikazake ujisieke huru kio umemrumia mtu.
1: Ndio. Ndio.
0: Tusikona fanya vraiment mapendo ya hypocrisie.
1: Ndio.

0: mie mina toa kwenye wewe na mina jua kisa moyo umenihurumii.
1: Ndiyo.
0: Me après ça mina sema bon peut-être huku huku kwa kitu kenye peut-être tunapaswa travailler ensemble.
1: Ndiyo.
0: Mina kwa mina kuinteresser.
1: Ndiyo.
0: Mais déjà unanipitiza mon mecho juu ya kufanya juu ya kusema nini? Déjà ungali kwanza na ile ile kitu moroya kusema ha. Basi hata huyu haiku mara mama mtu mwenye bon. Ni wamana kumie ya vile.
1: Ndiyo.
0: Mungu ungana waka na ungana waka talika kisirani mwee kenye hauta kordini hauta permetre petete watu waivolie vile assembly ama watu miki assembly.
1: Ndiyo.
0: Alo haiku wake bien. Enomba vrema kupardone bila kuwekea mtu kisirani.
1: Asante sana ndugu Lora kwa hiyo hiyo partage yako. Hapa tena unatuambia kwamba kupenda malgre utafauti kati yetu ni kutaka sema kutafuta umoja kuliko kutafuta division ama kugawanyana. Na mimi ndapima kuongeza kidogo na kuangalia kurefleshire tena kuoriente hii pensemu kule kwenye Kiara Lubicha anazoa kutuambia kwamba hiyo difference kati yetu inapaswa kuwa utajiri kwetu. Na nikumbusha surtout wakati mimi naonaka wana muzika. Waimbaji wa kuimba antuka wale wanajikazaka kuishi hiyo abo ma hiyo ma difference kati Andrea Bonjo wana exploite akasana undakona kama njo orchestre mnakuwa wa kuimba wa kucheza wa kupiga guitar na wa kupiga drum na wengine
0: ndio
1: wote wanatafuta kagisi ya kujiunga. Abo wanaangalia kitu kitabagawanya. Okay, sema wanaangalia kubagawanya saha uye hajua kuimba yeye tukucheza tikeme. Abo wanakuwa na jua kiolo wa kucheza, wakamtia pale na kuimba na kupiga nani wote watakree kitu
0: kinyi kitakuwa
1: kitu chamu cha mzuri. Na hiyo ndio tunapaswa iga hiyo mfano na tunayoriante katika maisha yetu plutoku olea ku donc tunatafuta kitu chenye kitakuwa na tuinir pitoke kutubomola ndugu Lora. Nona wakati mekimbia tunabakia humu na 1 minute
0: ndio
1: sio kama unaweza kupatia wasikilizaji wetu neno ya mwisho ili tuweze kutoka humu studioni.
0: Asante na ndugu Gregoire.
1: Ndio
0: afete ndugu msikilizaji umeweza kutusikia na teme mimi naweza kio umeweza kuikomprendre kwa kifupi afete wakati kidogo ambao tumeweza kumaliza humu, lakini kitu kingine mimi nitawaambia tena msikilizaji wetu weke donc tuko natafuta inyo ama amani mubyote wenye tunapashwa pendelea kufanya ama ipe partout kwenye tunapashwa fika tunawatafuta vrema ile amuru bila kukuwa na kuwa na ile tandasi ya kuwa na nani na division kati yetu. Hapana, ikwake bien
1: ndio
0: amuru ndio yenye tunafanya nini tunaikalisha musie na mumioyo zetu.
1: Ndio asante sana ndugu Lora. Ndaongeza kidogo donc il faut tunakuwa prêt pour sacrifier rezo zetu ili amani, mapendo, umoja virenye kati ya relasyo zetu. Ndugu msikilizaji, tunakaribia mwisho wa kipindi yetu ya leo. Tuliwaletea teme ambao unasema l'amour véritable aimé malgré les différences. Hiyo ndio somo ambao tunaweza kuwaletea leo na ninawaza kama tutaweza kuendeleshea hii somo katika kipindi ambacho tutaletea siku kwanza tena ijayo. Na Mungu akitupatia tena hii nguvu ninawaza tutakuwa pamoja nanyi. Mbele toke humu studioni tuna wasalimu wa fokolari wote popote ambapo wanatufuata.

Wasinja batu ya babu ya baulikiribanza bachini bachikuwa tuwecho utembo nebeni. Hatia nko munemu kwa mabehende wasinja nene. Hatia nechindi chikatuka shushini mbua shende shahwa tute problem. Munashi urai ubandi ukabe kwa matelefon. Wakisha kutumira shofranga kutipake kwa code.

mama biowa, nicherero. Echo nicherero nengare racho. Echo nicherero ngare racho. Tutuo wivi wabere kanya. Nerio nitwe bahimbani, nitwe bandu, na tutubye prida. Tuwaru anguria meso. Omundo mabu kuandikire mesaje, leki subye kuyoko luwe luwe utamuashi. Ule kiri subye kwa mesaje, yuka andikira wa utamuashi. Kundi tu angana handiki warenge kanyanga ninje. Kandu chamabia na lurengo, uo luwa mubirikiro kwa telefone. Kandu luwe luwe utamuashi. Ule kirisu yoko mesaje yuka handikira wa utamuashi. Kundi tu angana handiki warenge kanyanga ninje. Kandu chamabia na lurengo, uo luwa mubirikiro kwa telefone. Kandu luwe luwe utamuashi. Ule kirisu yoko mesaje yuka handikira wa utamuashi. Kundi tu angana handiki warenge kanyanga ninje. Kandi chamabia na lurengo, uo luwa mubirikiro kwa telefone. Kandi siri kona mabeba burahalia. Na bayanisi tuwe trebo. Wabate bonsoir papa. Merci kwa kipindi tuko na ona kuvi, kuvi lebiote. Hapa ni Raimo wa Barongo. Raimo wa Barongo. Raimo. Mwira wae. Abanya Barongo bosi ngabara mukaya. Okwe labera Raimo. Raimo uli mwira wae ukaniko kayande kena ike Barongo. Ure mukaye na Malkia ye Jackson Mbali. Jackson Mbali umure mukaye. Aba otata be Barongo. Bale betu be Barongo. Aba nanua be Barongo. Aba nubosi. Aba mo hoko sektere kwa. Nyobosi waka ulaya. Ama kafetaria wahu. Nyobosi nga bare mukaya. Chile tareta neti wasinja. Enu ye radio yenyu. Barongo ya mabia mwatsi mwenye chao na ye ningendi koli yao. Mura mukaye ye Elize, ye Elize mwenye Barongo, unyira mukira ye Elize, unyira mukira ye Kakoti, Kakoti unyira mukira ye Kakoti, uteno tunakwa men, abandubu usi tunakwa men, kunderebo romundu ni mushicha. Na vyo ngabuwa kumbi mwamu kuwabio, nyobu usi muwe vyo ngabuwa. Omundu ama kubere kerate, ama pata problemi omonzera, tsuka walebia kwa nenenga nga wanama mumenya. Kutso omundu ama vihika, omundu angana hiba nebendubio mwawu, enya ulobunga wedi mile, abu ulobunga wedi mile, nene batu omulu mewawama nyetu merobunga abu no, atene kule terebo, lakini ama hibu shahibu hatre, ama hita shahibu hati ambo televizyo, tutwale ya kaya uleye ndi wakarebe raku uyo, narini heke televizyo, okobunga wedi mile. Kutsi ni akutrebi ni akuletele sa dolar, atibama kuwe sa dolar, atibama kuwe ve dolar nero hoti yoko sa dolar. Narini yabu atibo, ok, umbe katreve ushiale ne vend. Kutsi umbe sengandhi, ukeshiala nende sengandhi. Mwole sengandhi yenyu, neruwa mwe sengandhi ya ui uwe ni akuwe chemborere. Obo shobo ni wibi, bonamu koreka, umumuyi, nerio. Chekare kena wabara nyeteno, omundo yo utashi ule kirikania na yebe nene. Omundo yo utashi ule kirikania na yebe nene. Ukana hekano mundu wako moto, muka yenda, inye kui rakwe dao, inye heke telefone yao. Abandu wa waka langiranga mona kwa mene nai, inye ama wiku rakwe dao, inye ama wiku limi alimi. Kutini atiaka kwe horo, tawa toko katuka hekano, kare mohoru. Kawa chingulako, kare momete ya mehoko. Kare momete ya mehoko, ewa mabete ingwa. Ebendu bi abere yenda. Dongi abandu wa heriri ebendu, ere babu ere kwe nene, ebionga babu era suangarangulu suire, ute watasubura kulo. Tuka kamera wanyitia hoshi, telefone yanga kutsendia, naba komezo bakendi kukombrike. Hania ba ajaba kare hawa, alakini okoradio kwa hanu wa mebutinje, hirolu mbolo mumashine. Aba DJ bakaluma lu hiramo, nyirolu mbofuleni. Siba angashi wambu njemu DJ nario, unyire himu nanga watolu mbolo wawo. Siba angako lecho, neru kwenye munamu tumiko momezo, neru erita tumikira omunru wenyu, neru mwamu katsu alari. Ngata kiba ntetu, omu ministeri wa komunikasyo, tu, vamu wataye kwebiala. Onobate, boswar kakangu. Asante kwa kipindi. Tuko njo, njio ni macho kwa, tuharangure ni macho. Kwa macho, utuambilie, vo, hapa ni kasuchi, chiti, chiti, kitro vi, kitro viri. Ni kitro vira. Akabitakia ti kitro vira eiremer. Wamare kina.

0: Tunakukaribisha mpendwa msikilizaji unayependa kipindi Santé Mentale Akili na Afya Yake. Kipindi Akili na Afya Yake ni kipindi maalum kinacholetewa na wapendwa kutoka Santé Mentale Ngandilama, tunaita Gerizo, inayokuwa pale Kitatumbo. Tunajua mmejitahidi kabisa kwa kuwa pembezeni za redio zenu ili mweze kutufuata na makini. Nimesikia sauti, ni mimi Psyroge kutoka Santé Mentale Ngandilama. Tunakuwa na wandugu tutaweza kujitambulisha mmoja kwa mmoja tukianzia hapo.
1: Hapa ni ndugu Josephat, neuropsychiatre kutoka Istem Pejel Utembo.
0: Ndio.
2: Hapa ni psychologue stagiaire Richard Mbasu Vyaki kutoka FAB.
0: Ndio.
3: Hapa ni psychologue stagiaire vile vile kutoka kufakulte
0: Bakita.
3: African Bakita ndio.
0: Mhm.
3: Ni Tembo Mundu Piusi.
0: Asante Piusi kwa ujio wako, ndio.
4: Mama Katungu Wanza, wenu wa kila siku kutoka Santé Mentale Ngandilama.
5: Na mie ni psikologu Brigitte kutoka Santé Mentale Ngandilama.
6: Hapa ni psikologu stagiaire Jabake Muzai Charlotte toka FAB.
0: Ndio, umeona mpendwa msikilizaji, tumekuwa chungu nzima katika hii studio kwa kuweza kukuletea mada tuliyotayarisha. Na shiriti usiondoke pembeni ya radio yako. Lakini mbele katika kipindi tulete kwanza namba, kwani unaweza kufanya short message kwa hiyo namba
6: 09 09 97 97 35 35 59 60 09 09 97 95 60
0: Vodacom
6: 082 082 22 22 45 45
0: 7726 7726 082 082 22 45 45 7726 7726. Basi mpendwa msikilizaji, fanya short message, ujumbe kidogo kwa hiyo namba, utakuwa na umeparticipate pamoja nasi kwa hiyo kipindi. Basi mbele kwa katika mada ya siku, tutapenda Psy Charlotte, umekuwa stagiaire kutoka Faculty African Bakita, inakuwa pale paprokire, nila kujulisha jumajana, wakati tulikuwa katika yu studio, mada gani tulikuwa tukiongelea.
7: Asante kwa neno. Siku ya kwanza iliyopita tulisimulia kuhusu maumivu ya kichwa.
0: Asante sana, tuliweza kuongelea cephalique, hiyo ndiyo mada tulikuwa tukiongelea jumajana. Sijui kwa nini Psy Richard ilikuwa muhimu kuongelea kama mada hayo.
2: Asante kwa kunipatia neno. Tulichagua somo hilo kwani population ya Butembo inaendelea kujiplendre kuhusu maumivu ya kichwa. Wengi zaidi wamefanya consultation ila hawapate uponyaji huko na huko. Kuna wengine ambao wanauza dawa, wana kunywa dawa nyumbani ile ambayo tunaita automedication, ila hawapate solution kwa hiyo problem ya maumivu ya kichwa. Ni kupitia hiyo lengo ndipo tulichagua hiyo hiyo sije.
0: Ndio tumechagua hiyo mada kwani watu wengi wamejiplendre na hiyo masefali, douleur céphalique, wamehangaika huko na huko wakijipatia vidonge visivyokuwa hata na suluhisho, na ndio maana shirti tulipenda tuchambue mada hayo kwa siku ya leo. Alafu tukiangalia kwako psikologu stagiaire Pius, kusema hiyo maumivu ya kichwa, unaweza kufasiria msikilizaji wetu nini?
3: Asante kwa neno. Maumivu ya kichwa inasikika kabisa na inaonekana kwa watu wengi. Wanakuwa na kichwa, wakiumwa na kichwa mara na mara, wanasikia hata masikioni kama kuna filimbi. Wanasikia filimbi inalia katika masikio, wala kunakuwa mungurumo ndani ya masikio. Wanasikia kama generator iko na nguruma, wala hata mwili inachamka na maumivu inaendelea kwa kichwa kabisa. Ni ile ambayo tulieleza kwa mada iliyopita. Asante.
0: Kwa kweli kichwa imeuma ovyo, nyingine imekuwa na masifle ndani, nyingine imekuwa na mamoteur, nyingine imekuwa hata na vidudu vikalalamika lamika, mwingine amesikia hata moto, mwingine amesikia hata avoka miko katika kichwa, na kichwa hiyo wanakosa kama wasplike origine yao na mna kile sijuma maite. Alafu tunapochunguza chunguza tunawaza origine ya hiyo kichwa kuluma isiyo ya kawaida, kunakuwa chanjo inakuwa nini?
4: Asante. Kichwa kuluma kunakuwa chanjo namna ine yenye inaacha kichwa inaluma. Kunakuwa chanjo ya kwanza inakuwa ya kipsikolojia, na wakati unapokuwa na problem katika maisha yako, donge unakuwa nakuwa na msongo wa moyo, magumu na kukumba, unakuwa na madeception au retrengwa kila mara, inachaka unakuwa na maumivu ya kichwa. Kunakuwa ingine inakuwa sasa yenye tunataya koze organike. Koze organike ni ile ambayo inaletewa na na magonjo. Unaenia kuwa na malaria, unakuwa na fever typhoide, unakuwa na gripe, vile vinaenea acha kichwa inaluma. Kunakuwa na ingine yenye tunataya koze sosiale, koze ya kutoka katika mazingira. Hii ni maevenema all donge yote ambayo mwanadamu anapitia yenye itamsumbua akili inaletea kichwa. Kunakuwa ingine yenye tunataya makozi esensiel. Makozi esensiel ni zile ambazo zinatokana wakati mtu nakuwa na tasio ya kupanda au ya kushuka, au ingine unakuwa sasa na donge unakuwa na maladi yenye iko chronic, unagonjwa magonjwa ile ambayo haina tiba kama tunaenea sema vile. Ile ni masababu zenye zinaenea acha kichwa inaluma.
0: Asante sana, umeweza kutuchambulia kitu gani acha na kichwa inaluma, le facteur psychologique, le facteur social na kadhalika. Alafu tukiingia tukiendelea sijui na hiyo kabisa, tukiona kuna kwa tipe ngapi ya hiyo sefale, maiki ni kwako Psy Jose, neuropsikiatre Jose Fate.
1: Ndiyo, asante kwa kunipa neno. Tuliweza kuona siku iliyopita tipe karibu mbili za kichwa, maumivu ya kichwa. Tukaweza kuonesha ya kwamba kuna tipe ya kwanza wanaita tipe primaire, na tipe ya pili tuliweza kusema tipe secondaire. Na kwa kufafanua zaidi tuliweza kuonesha ya kwamba tipe primaire ni ya wapi? Ni ile ambayo kichwa inaweza kuuma kwa sababu kuna deja ugonjwa fulani imeingia. Kuna homa, kichwa inauma. Akose una kikohozi, kichwa inauma. Akose kuna paludisme, malaria, kichwa inauma. Ile tulionesha kwamba iko tip primaire. Na tukaonesha sasa tip secondaire ni ya wapi? Tulionesha tip secondaire ni ile ambayo kichwa inaweza kuuma wakati inatokana na msongo na probleme mbalimbali zinavamia maisha, na mpaka zinakuletea sasa kichwa inauma. Les différents événements de la vie zinakukwese na zinaacha sasa kichwa inafanya nini? Inauma.
0: Asante, tukileka kwa Brigitte, kunakuwa quelle sont les sortes, hiyo masorte ya sefale inakuwa ngapi?
5: Asante kwa kunipa neno. Juma iliyopita tulisemelea gisi kuko trois sortes ya sefale. Ya kwanza tulisema tuseme sefale d'Ortone. Ile sefale d'Ortone ni kichwa ya kuluma namna gani? Ni ile kichwa ambayo muyengine banasema migrene, inalumaka kipande kipande. Na ile kichwa ya kuluma kipande njoo unaenda kwa na mtu anasema se, ah mimi ninasikiaga kichwa changu nanilumia kukote swate ya macho wala ya lisikio. Kuna kwa na yengine sorte de cefale nye tulita cefale orthostatique. Ile tulisemea tuseme ile kichwa kuluma inaluma inakuwa na ma periode yayo. Kuna kwa wakati inaluma, wakati haitaluma. Ile njo tulisema tuseme ni tipe ya kichwa ya orthostatique. Kisha kuna kwa na mwisho yenye ni psychogène. Ile kichwa Maana ile kichwa inalumaka wakati unapitia bitu fulani fulani yenye unaona gisi hauweze kusiporte, wakati unakuwa nani msongo wa mawazo, unakuwa mwasiwasi, njoo nendako unakuwa na ile hanani ya kichwa, tipe ya kichwa kuluma. Asante.
0: Asante, hiyo ndiyo mada kabisa. Tulikuwa tukichambua chambua jumajana wakati tulikuwa katika hiyo studio, na tumeweza kusema kama umekuwa na kichwa ya namna hiyo, sherti basi ungefika kwa Ngandelama uweze kutona ili uweze kupata tiba na utapata suluhisho gizi ilivyo. Sijui Psi Charlotte, nikikumbusha na kuwa stagiaire kutoka Fakta Fikina Bakita, kwa siku ya leo mada gani tumetayarisha makini kwako?
7: Kwa siku ya leo tumetayarisha teme inayosema juu ya maisha ya kila siku na afya ya akili.
0: Voilà, la vie quotidienne et la santé mentale. Maisha tunayopitia na afya ya akili, hiyo ndio mada tumechagua kwa siku ya leo. Sijipsi Pius, kwa nini ni muhimu kuchambua mada kama na hayo?
3: Asante, nashukuru kunipatia neno. Tulichagua mada hiyo, maisha ya kila siku na afya ya kiakili, ya akili, sababu katika mji wetu Butembo na kando kando tuna shida. Shida ni nyingi. Kuna labda wevi wanaingilia watu huku na kule. Kuna kwa mizozo ya udongo, hata ukosefu inatusukuma tuwe na misongo fulani fulani kimawazo. Na sasa tunakuwa hata na wasiwasi, tutaishi namna gani? Sasa wakati wa misongo kama hii, kuna huzuni vile mno. Kuna kwa vile michoko ndani ya mwili. Hata tunafikia hatua tutaishi namna gani? Sasa wakati wa misongo kama hii, kuna huzuni vile mno. Kuna kwa vile michoko ndani ya mwili. Hata tunafikia hatua akili binafsi kila mmoja, na kutafutisha kila mtu atambue alama mbalimbali ya mateso kiakili, na mwisho kutafuta sasa msaada wa haraka kusudi hali hiyo isivuruge akili yetu wala akili yako. Asante.
0: Hali hiyo isivuruge akili yangu, isivuruge akili yako, kwani tunapitia mambo mengi katika mwezi wetu wa Butembo. Hiyo masekirite, hiyo mavita, hiyo Ebola inatutia katika tatizo kabisa, tunakuwa wenye kuangamia shiriti tungipata msaada. Si sasa alafu tikuelekea kwako Nairobi Psychiatry Josephat, tatizo gani inawakumba watu kwa maisha ya kila siku?
1: Sijui nitasema nini. Unauliza tatizo gani linawakumba watu kwa maisha ya kila siku.
4: Asante. Na jua ya kwamba katika maisha kuna kuwa tatizo mengi. Kuna kuwa kukosa kazi. Wakati unapokosewa kazi, antuka unaingia kwenye matatizo, maulizo ya bila sababu. Wakati unapokuwa na magonjwa, magonjwa ile ambayo haina tiba, yenye tunataya maladi kroniki, ile nayo inakuwa na ni evenema moya ya maisha ambayo inakusumbua sana. Ndio maana unaenea ona mtu mwenye alishakagonjwa siku mingi anaingia kwenye magonjwa ya akili. Kuna kuwa wengine unaona mtu ambaye ameachwa na mpendwa, donge mamoro zenye ziko nguvu. Hii mauaji, wanaua mtu mwenye iko wa maana. Wanakupora mali. Maevenema zote zenye ziko traumatiza, zenye ziko mumaisha, zinaenea acha mtu naingia kwenye magonjwa ya akili. Mambo ni mengi yenye tunapitia katika maisha. Esekirite yenye tunaishi ndani yake, ile inachaka unaingia kwenye magonjwa ya akili. Wanakuibia, unakuwa katika kartia ile ambayo
8: inakuwa ndani yake insecurity. Magonjwa njoo imekuya. Magonjwa yenye kabisa inakuwa ya matata sana. Ikiingia katika jamaa, haibebake mtu mmoja, ni watu wawili. Jamaa inaenda sasa waliobakia, ile maevenema zote zinaenea waingiza kwenye magonjwa ya akili.
0: Ndiyo, tatizo hizo zote zinapaswa kutingiza katika magonjwa ya akili, tusipokuwa na prevention zilizo njema, kwani hiyo yote inakuwa tatizo. Sijui Brigitte, factor gani inaweza kuacha maisha izorote na ifike kiwango kwa chamsha akili?
5: Asante kwa kunipatia neno. Faktere ambayo ineziacha maisha ya mtu inazorota na inakuwa difficulty, ile wakati yenye excuse, wakati yenye watu wanakuwa na msongo wa mawazo, yani stress en français. Unendo na mtu anakuwa niko na msongo kila wakati, enjo wa kuwaza waza vya mingi, donc anakosa kama afanye nini. Ile inapashwa muacha anakuwa na nani magonjwa ya akili. Kuna kwa na ingine mutu anakuwa na anxiety, yani kukua sayote muwasiwasi. Ile nayo iko parmi ma facteur. Kuna kuwa ingine ile wakati unakuwa na manque de confiance ya soi, make hautajiaminia tena. Unasema tunafaa kitu, unasema hata sitachiweza, donge haujiaminie. Ile nayo itezi sukuma mtu unaingia mu magonjwa ya akili. Kuna wana ingine ile ma experience zenye zina traumatiza ka mtu. Sagisi mama mesema unafiliwa mtu wako wa maana, bile vyote wakati mtu haunani unapashwa ingia mu magonjwa ya akili. Kuna kwa wengine unakuwa conflict familial, wakati hamusikilizane kati yenu. Nyie ba jamaa hamusikilizane, bibi hasikilizane na bwana, bile vinaziingiza mtu bile vyote watoto abakusikie, wanakuwa ba mangongi, wakati unafikiria bile vyote vinenda cha una nani una binakutia make mala leze na vinaziingiza binakutia mu magonjwa ya akili. Na ile wakati yengine kuna kwa izolma, unakuwa na kwa wepeke. Kwenye unapashwa kwa na wengine, mewe tunjo watakuwa na kwa nuko wepeke, unakuwa musolitide, make haujikute uko mubea yako. Kuna kwa yengine sasa mwile onani unakuwa na waza mawazo zenye ziko za mubaya, le pense negatif. Manake ile yote ni mafaktere ambayo inapashwa ingiza mutu mumagonjwa ya akili kama hauone mbele ya wakati. Asante. Kuna kwa na ingine ya mwisho ni kukosa busingisi. Ile wakati yenye suna pitia vile vyote, njo unafika watua ya kwanza kosa busingisi. Unafika mkitanda me, unafaa mkitanda mawakati za mrefu me busingisi habuko. Ndiyo.
0: Asante, umeweza kuchambua chanjo gani watu umeweza pingia katika magonjwa ya akili, hiyo matatizo tunayopitia katika maisha yetu ya kila siku, la stress au quotidien. Wameua mtu huku, wamepora vitu huku, inatuletea huzuni, na wakati tunakuwa na manque de confiance en soi, imekuwa traumatisé ma conflit familial social isolement de des êtres chers, hiyo yote inatutatiza, inatuma kabisa tuingie katika mambo isiyowezekana, inatutuma na chirurgie clinique na tunakuwa victim ya probleme sante mandale. Sijui, tumeweza kuleta matatizo tunayoona kila siku, ya lazima sasa namna gani tutaweza kuyatia pembeni, kwani emisio yetu inakuwa emisio pedagogique ya kuweza kusaidia watu kutoka katika hali mbovu yao unaokuwa nayo. Maki ni kwa kupsi Richard.
2: Asante kwa kunipatia tena neno. Kisi psi Brigitte ametoka kusema, sasa tutaleta nukta moja moja ambazo zinapashwa tusaidia kugaramia afya yetu. Namna gani tutajikinga na shida, zile shida ambazo psi Brigitte ametoka kuongea hapa, tutajikinga nazo namna gani katika maisha yetu ya kila siku. Entre autres, comment prévenir les problèmes de la santé mentale dans notre vie quotidienne. Kitu ya kwanza, tunapashwa panga vema wakati yetu. Donc, tunapanga wakati yetu mzuri. Wakati uko inokipe, hauna orere fulani katika maisha, uko na riski ya kujilivre kumandivalere za mingi. Kitu ya kufata, tunapashwa lala usingizi unaotosha. Usingizi una maana sana katika maisha yetu, na unapokosa usingizi katika maisha, inakuwa deja imekuwa mauvais signe. Kitu ya kufata, tunapashwa jifunza kujerema msongo. Donc, ile ambayo tunaita stress. Wakati tunajikuta kiko mstress, unapashwa kamata mamezure namna gani, unapashwa toka katika hiyo msongo, isiache vinyume katika maisha yako. Kitu ya kufata, tunapashwa ongelea shida zetu, au yale tunayoishi. Ikuwe mateso, ikuwe furaha, tunaongea na wengine. Wakati tunakuta ke kuko situation yenye na kudepase. Usijifungie hiyo shida, labda katika maisha kuna yule ambaye unapashwa ongelea anakusaidia. Kwani usipoongelea yale unayoishi katika maisha yako, ile ambayo inakusumbua, itaendelea hivi kukutesa kihakili. Na unapashwa ingia katika hizo shida ambazo Psi Brigitte ametoka kuongelea hapa. Kuna ingine nukta, inaomba kukua na marafiki ambao wanaweza kutusaidia. Ni kwa kila mtu kuchunguza marafiki zake. Eske rafiki zetu wanatusaidia kujikinga na hiyo magonjwa ya kihakili. Kwani ukiwa na rafiki mbaya, anapashwa kuoriande fasi mbaya yenye hautaweza kujere maemosio zako ubie utajilivre kumandivalere za mingi. Kitu ya kufata, tunapashwa epuka kujitenga na wengine. Banasema kujizole. Uko na probleme, unajitenga na wengine, unaenda jificha, unalala, unaenda jificha katika pori. Hiyo inakuwa na madhara mingi, inapashwa leta vinyume vingi unapokuwa na shida, inaomba usijitenge na wengine. Kitu ya kufata, kugaramia mili yetu. Ifoto na kila mtu anapenda mwili yake. Wakati unamwanga pombe ya moto katika mwili yako, inaonesha kama haupendi mwili yako. Na wanatuambia kama ifo, kila mtu anagaramia mwili wake. Ni upendo kwako we mwenyewe. Mwili ni yako, tunapashwa igaramia. Kitu ya kufata, tunapofaa kila kitu, tusipitize kipimo. Donc exemu kila kitu. Kila kitu nakuwaka na iko na normal yake. Aloro, tunapofaa kila kitu, tunapitiza kipimo yale ambao tunaita tunakuwa expose sana kwa hizo shida za kiafya katika akili zetu. Kitu ya mwisho, tunaomba msaada wakati unaofaa. Uko na shida katika maisha, usingoe shida ya nje, situation ya nje ya grave njoo unaenda omba msaada. Unapopatwa na shida katika maisha, unaomba msaada wakati unaofaa. Na ndio maana watu wengi wako nafika katika masandre vraiment ashapitiza kipimo, hakuomba. Aloro ke kulikuwa mwae ya kuprevenir ukiomba msaada wakati unaofaa. Aksandi.
0: Asante Psi Richard, umeweza kutufafanulia, kutuonesha namna gani

0: unatafutaka psikologi, unatafuta vasaji, unatafuta valimu vakanisa vanakusaidia. Usiposema kule maneno inaendelea sasa, niko na runje maorgane mumwili unania ingia na muma gastrite, ndio na kuendelea kufika kumwisho, tunaenea wambia ya kwamba inafaa wakati mtu anakuelezea gumu yake usimzije, msikilize, unamsikiliza kwa sababu ni yeye ni wewe ambao utakuwa dawa kuyeye au utakuwa msaada. Usikate maneno yake.
1: Asante, tukitafuta tu katika studio, kila mtu atatia neno moja tu, tukianzia kwako Josephat, neno kidogo.
2: Tunataka kusema kuhusu maisha ya kila siku na akili na afya ya akili. Tunapenda tujue ya kwamba magumu yako, lakini tuwe na namna ya kuweza kupiganisha, kujipatia namna ya kuweza kushinda hayo magumu, kusudi tusiingie ndani ya vitu vya magonjwa ya akili.
3: Asante. Mimi ndasema kama tunapojikinga na hiyo magonjwa ya kiakili na tunapojere masitiasho zetu vema, ni namna ingine kujipenda vile.
1: Sipius.
4: Asante. Katika misongo mbalimbali tunaona magumu ni mengi ndanimo tunaishi katika mji wetu na kando kando. Sasa tunaona ni lazima tusaidiane. Unaona mwenzako ana shida, msaidie bila kumhukumu, bila kumshishi.
5: Asante. Tunaposoma kuhusu maumivu ya kichwa, maisha ya kila siku na afya ya akili, ni tunajua ya kwamba akili ndio maisha ya mtu. Hakuna afya bila afya ya akili.
1: Si Brigitte.
6: Asante. Ile wakati mtu unasikia uko na msongo wa mawazo kuhusu hivi vya tumesema, kuya kwa haraka kunako kituo kia sante mentale juu aweze kusaidia.
1: Basi ukitoka katika studio, kila mtu ataje jina lake.
2: Mimi ni Josafate kutoka Istempejel neuropsikiatre.
1: Ndio.
3: Kwangu ni si stagiaire Richard Mbasubiaki kutoka FAB.
1: Ndio.
4: Hapa ni psi stagiaire Tembo Mundu Pius kutoka kufana.
5: Hapa ni psi stagiaire Njabake Musai Charlotte toka FAB.
6: Hapa ni psi Brigitte kutoka Kungandilamu.
0: Hapa ni mama Wanza kutoka Ngandilamu.
1: Na msi hoje tunasema
7: chao.

Tunamshukuru Mungu mtakatifu, yeye mwenye aliweza kutulinda kwanza asubuhi hadi sasa, na tunashukuru wapendelevu wote wa kipindi Echo des Anges wenye wanaendelea kutegea sikio hiki kipindi na wale ambao wanasaidia hiki kipindi kiweze kusonga mbele. Kwa siku hii ya leo tutaweza kuzungumzia juu ya kuhusu matayarisho ya siku kuu za wanachama wa Ange DCL. Hii siku ni siku kuu gani na ni wa malaika gani ambao tutaweza kuzungumzia kwa siku hii ya leo? Tegeni sikio kwa nyinyi wote ambao mnatufuata kwa wakati kama na huu.

Ile tumesema katika kiingilio kusema kwamba tuweza kusemea juu ya matayarisho ya siku kuu za wamalaika. Kama vile tunajua ya kwamba mwezi huu, mwisho wa mwezi wa tisa inakuwa klotire preske na siku kuu ya wamalaika wakuu, na mwezi wa kumi inasemea sana juu kuhusu wa malaika wote a general. Na ndio kwa siku hii ya leo tutaweza kuzungumzia matayarisho ya hiyo siku kuu za wamalaika, kama inatayarishwa namna gani na kama inapaswa tayarishwa namna gani ndani ya maparukia zetu huko, na tutagusia pia wamalaika fulani fulani wenye wataweza kusherekewa kwa siku hii ambao inakuwa mbele yetu. Kama vile tuliweza kuzungumza kwa kipindi iliyopita, tuliweza kusema kwamba katika chama chetu cha Ange du Ciel tunatayarisha siku kuu zetu hizi kwa nguvu ya kiroho. Yani tunatayarisha kwanza, kuna programu ambayo inakuwa mbele ya siku kuu zetu za Ange du Ciel, siku ya wamalaika. Tunakuwa na matayarisho kwanza ya kiroho ili tuweze kusherekea siku hizi tukiwa na nguvu mpya ya kiroho. Na kwa kuweza kupata hiyo nguvu mpya wa kiroho, ndani ya chama tunaandaa hiyo ambayo inakuwa neven ama nef jour de prière, yenye tuweza kuprecede siku kuu hizo za wamalaika. Na hiyo neven inazoezi ya kwanza hiyo ambayo inakuwa tarehe 20 na kumalizika tarehe 28, yani divin au 28 septembre. Hiyo inakuwa siku yenye inaandaliwa kwa kufaa hiyo neven, ama kuita tena nguvu mupya, ama kuzungumuza na Mungu kwa kuweza kuona kama siku hizi tuweza kutarishwa namna gani. Na ndio maana tunaamini ya kwamba maparukia zote huko ziliweza kushika hiyo kanuni ya kuweza kuingia na kutarisha siku kuu za wamalaika ndani ya hiyo neven ambayo kunapitika huko na kule. Na gisi tuliweza kusema kwamba hiyo neven haina obligation fulani ya wakati, ila parokia ndio watajua kama wanapanga hiyo wakati namna gani, kwani kuna wale ambao wataweza kufaa hiyo neven asubuhi kisha misa hii ambayo inakuwa ya asubuhi ndani ya maparokia huko. Kuna kwa wale ambao wataweza kufaa hiyo neven magharibi, watoto wakishatoka shule, kwa wakati ambao wanakamata wakati ya marepe huko na kule. Hiyo inakuwa programu ambayo inahusu maparokia selon organisation interne, na ndio tunaamini kwamba wale wote waliweza kushika hiyo program na walipata pia hiyo neema ya kuweza kuingia katika matayarisho ya siku kuu, kwani tunafika kwa siku ambayo inakuwa le 28 septembre inakuwa mwisho ya hiyo neven. Ni ole kwa ule mwenye hakuweza kuingia katika program hiyo ya neven, ole kwa parukia ambayo kuweza kuingia katika hiyo program ya neven na kujiuliza sasa, je, wakati amkuweza kutayarisha hiyo siku kuu za wamalaika kwa hali ya kiroho, munawaza hiyo siku kuu itapitika kwa sura gani? Pale kila mmoja iko na jibu yenye ataweza kutoa hapa, ama kila mwongozo wa parukia atakuwa na jibu yenye anaweza kutoa hapa kama parukia yake kuweza kufanya hiyo neven. Na wale ambao hawaweza kuparticipate kwa hiyo neven, kila mtu ataweza kuleta tu jibu lake hapa. Na ndio maana gisi tuliweza kusema kwamba kwa hiyo neven tuliweza kusema gisi watu wataweza kusoma hiyo ambayo inakuwa neven, tuliweza kusemeka sala ambayo tuliweza kupitika humo itakuwa neven ambayo tuliweza kusomeka. Watasema sana juu kuhusu hiyo malaika Mikaeli, watu watasoma sana juu kuhusu malaika hiyo Mikaeli, kwani yeye anakuwa protecteur ya watu wote. Na gisi anakuwa protecteur wa watu wote, na ule ndio ambao wataweza kualika sana, ama kwanza divin au 28 septembre ni wa malaika Mikaeli ambao watu waliweza kuomba kwa kuweza kuleta nguvu mpya tena ndani ya chama, mumaparukia zetu, mumagrupe zetu, ndani ya madwayene, ndani ya mazone pastoral na ndani ya madioseze huko na kule. Ila tuliweza kuongeza kusema kwamba

wakati watu wataweza kufanya hiyo ambayo inakuwa sala na kwa kuomba wa malaika Mikaeli, wasikose kumuomba pia na malaika Rafael kwa kuweza kutusaidia kwa magonjwa yenye inakumbwa wa kahaji wa huku kwetu ku Est ya Republic Democratic du Congo, hiyo magonjwa ambayo na beba watu wengi, hiyo ya Ebola ile inakuwa huku kwetu. Ndio maana tuliweza kusema kwamba wakati munaingia katika hiyo neven, musisahau pia na kutia na hiyo shida ya magonjwa ndani ya sala zenu mbalimbali huko na kule. Na tunaamini ya kwamba wale wenye wanatufuata kwa sasa na wale ambao waliweza kutufuata kwa vipindi vilivyopita waliweza kutia hiyo rubrique ndani ya programe yao. Kisha hapa tunaweza kusema kwamba hiyo ambayo itakuwa kusherekea siku ya kwanza itakuwa 11 Septembre. Hiyo 11 Septembre itakuwa incertain mardi, na hiyo 11 inakuwa kusherekea siku kuu ya wa malaika wakuu ama siku kuu ya wale ambao wanaitwa wa archange. Na kwa tunasema ni siku ya wale wa archange, tuna zoezi ya kutaja wa archange watatu ama wa malaika wakuu watatu. Kunakuwa Mikael, Gabriel na Rafael. Wale ndio wa archange ambao watu wana zoezi ya kutaja na kuimba na kusoma kwa mambo fulani fulani. Ila tuliweza kusema kwamba haiko tu wa archange watatu, wa archange ni wengi, watu wanazoea ndio wale wa archange watatu. Na kwa hiyo 11 Septembre ni siku kuu ya wale wa archange au malaika wakuu, Mikael, Gabriel na Rafael, kama vile tunazoeza kusema, wale ndio wataweza kusherekewa siku ya pili tarehe 29 ama 11 Septembre. Mbela kusema kazi ya kila malaika ambao tunataja hapa, ilifo tujue kama hiyo siku watu watajikomporte namna gani ndani ya maparukia ama ndani ya magrupe, ndani ya maduayene huko na kule. Hiyo siku gisi takuwa siku ambayo tunasema siku za kazi. Hiyo siku tunaaminishwa kusema kwamba wa ange du ciel wote waweze kuonekana parukia ama ndani ya magrupe, ndani ya maduayene huko na kule. Hiyo siku gisi takuwa siku ambayo tunasema siku za kazi. Hiyo siku tunaaminishwa kusema kwamba wa ange du ciel wote waweze kuonekana parukia ama ndani ya magrupe, ndani ya maduayene huko na kule. Hiyo siku gisi takuwa siku ambayo tunasema siku za kazi. Hiyo siku tunaaminishwa kusema kwamba wa ange du ciel wote waweze kuonekana parukia ama ndani ya magrupe, ndani ya maduayene huko na kule. Hiyo siku gisi takuwa siku ambayo tunasema siku za kazi. Hiyo siku tunaaminishwa kusema kwamba wa ange du ciel wote waweze kuonekana parukia ama ndani ya magrupe, ndani ya maduayene huko na kule. Hiyo siku gisi takuwa siku ambayo tunasema siku za kazi. Hiyo siku tunaaminishwa kusema kwamba wa ange du ciel wote waweze kuonekana parukia ama ndani ya magrupe, ndani ya maduayene huko na kule. Hiyo siku gisi takuwa siku ambayo tunasema siku za kazi. Hiyo siku tunaaminishwa kusema kwamba wa ange du ciel wote waweze kuonekana parukia ama ndani ya magrupe, ndani ya maduayene huko na kule. Hiyo siku gisi takuwa siku ambayo tunasema siku za kazi. Hiyo siku tunaaminishwa kusema kwamba wa ange du ciel wote waweze kuonekana parukia ama ndani ya magrupe, ndani ya maduayene huko na kule. Hiyo siku gisi takuwa siku ambayo tunasema siku za kazi. Hiyo siku tunaaminishwa kusema kwamba wa ange du ciel wote waweze kuonekana parukia ama ndani ya magrupe, ndani ya maduayene huko na kule. Hiyo siku gisi takuwa siku ambayo tunasema siku za kazi. Hiyo siku tunaaminishwa kusema kwamba wa ange du ciel wote waweze kuonekana parukia ama ndani ya magrupe, ndani ya maduayene huko na kule. Hiyo siku gisi takuwa siku ambayo tunasema siku za kazi. Hiyo siku tunaaminishwa kusema kwamba wa ange du ciel wote waweze kuonekana parukia ama ndani ya magrupe, ndani ya maduayene huko na kule. Hiyo

0: wanasema ni vya Mungu. Kuna sasa leo ujue bi Margaret kuna zungumzo kwa mtandao.
1: Imani, shusha sauti ndugu yangu. Ajue mkato sikio kuinje. Ya, kalashe kwa pembeni.
2: Amjambo wenu ndugu yangu.
0: Jambo mkubwa. Tunashukuru kukupokea huku hapa kwetu kwa tunaishi leo.
2: Ah, lakini mzeka 6.
0: Nini tunaweza kufanya tuifanye sasa hivi baba?
2: Bo mimi naanza vitu yote kwa hakuna problem.
0: Ah, hakuna problem baba, tukubie kabisa.
1: Namna gani usema kama vitu viko mzuri? Na hizi masiku tunateseka sana mabari za bongo zinaturudisha kichwa zikao zunguruka huku na huku.
2: Basi ile yote ni jele ujumbe wa Margarita yenyewe unazunguka kwa mtandao. Unaleta vile vyote.
0: Mkubwa kalasha. Kuko ujumbe ya bi Margarita inafika huku.
2: Mwaka wewe usikia?
0: Sisikia kashi.
2: Ah, mwaka tena usisikia. Ile habari inahusu magonjwa inatutatiza hapa. Eh. Dari mimi niko na bashauria. Ikifika unaongea kule ujumbe, usisikie hata. Ule mwanamke anapenda vurugu ya kilizeno.
0: Vraiment.
1: Bo, tunaweza sikiliza. Kisha pale tunamwambia kufanya. Habari zenye hazina uhakika zinaendelea kuzunguruka kuhusu ile magonjwa kali. Mwalimu, unajua kama hizi habari zishafika fasi yote na ile inaleta matengano kati ya kundi na makabila mbalimbali.
3: Ndio, ndio, ndio. Na Nelly alinyelezea kama kule Muhumuru batu mingi sana banaaminia kama hii magonjwa ilitungwa hapa Bugonoro.
4: Mbona sasa na huku kwetu nako ni tofauti? Kakao kipasi iko nasema sema ile magonjwa ilitokea njoo Muhumuru.
1: Namna gani tunaanza zikutana na habari mbili za kupinga magonjwa moya?
3: Baba pe ile yote ni jua nini? Ni jua kila upande. Napenda habari zabo njoo zenyewe batu baaminie.
4: Ndio.
3: Leo

0: tafuta wakiana matumaini.
1: Na anasa fatilia shida za huko.
2: Hata na mie ningependa nikuwe na ile matumaini. Lakini kupitia hizi magonjwa, niko naanza ugopa. Etarefusha tena wakati.
0: Ujikaze kunielewa. Ufamu uzuri kama ile buchuruzi yangu ya kidogo kidogo ya kumipaka. Ndio maisha yangu. Mina itaji haraka kuona ile soko ya kumipaka ifungule tena. He? Nirudishie biashara yangu.
3: Karibu tufate kipindi cha leo.
4: Sasa Chef Margarita.
2: Mwalimu, hivi ni kwani shatuma ujumbe kumtandao? Unafikiri kwanza ni ya muhimu tena ningie mradi?
4: Ndio Bi Margarita.
2: Niko na regrette sana kuona niliwazia viatu ya mbaya. Nilikuwa nawaza inawezekana ikuwe ile mimea ingeyo ilitiliwa musumu. Kisha ndio natuletee magonjwa yote. Na ndio maana nilipitaka na isema kumtandao ya kijamii directement.
4: Mimi nakuelewa.
2: Ikafika kwa wakaaji. Angalia kwa inatufikisha sasa. Niko na huzunika sana kuona nilibapatia maneno ya uongo.
4: Hasa, mina zani ya lazima niko na gizi banganga bali hakikisha kama liua alishapona. Sindo ushindi ile.
2: Mwalimu usiseme vile, acha vile mwalimu. Ni vyaya sana kwangu mie kiongozi. Mie njoo shefu mzima. Tena mingi nisingizie batu maneno ya uongo. Angalia kisi nilisingizia kalashi na mwele bila uhakika.
4: Ile hali niza kufikia kila mutu.
2: Ile haiko njoo excuse kukosa yangu. Mimi naonekana niko irresponsible. Bali ya kutia bakaaji moyo mu magumu yenyewe biko wanapitia, mie sasa ndio nikatia chachu, nikatia wasiwasi, nikasingizia watu wenyewe hawana makosa.
4: Bo, Bi Margarita, mimi nawaza bakaaji ya Bugo, hapana lazima sana ya viongozi watakatifu hapana, lakini banapenda viongozi wenyewe wanaweza kutambua makosa yabo.
2: Ile sasa ndio sijue kabisa.
4: Chef, mimi nadhani tuko naomba Mungu hii situation itulizane. Na mipaka pia nazo zifunguliwe kusudi tena urudilie kazi yako kule. Inafaa tutangaze namna ya kuzuia hii malali sitembee sana na pia batu bajikazi kuepuka mabali za bongo.
1: Tafadhali, s'il vous plaît, mwalimu na Margarita.
5: Oui, oui, papi.
1: Bani, s'il vous plaît. Bafundi mitambo biko mule mustijo deja balisha kuwa tayari, basha pana sinyale, kama vitu tibisha kuwa tayari. Tunaweza pitisha ile ujumbe kwa dakika chache hapa.
2: Maake ninge mustijo sasa?
1: Ndio, uwe tunjo fundi mitambo, iko na chunga, mambo yote iko tayari deja. Chef, unaweza anza mara moya, she tuko nasikiliza huku ngambo ingini.
6: Wakaaji wapenzi wa Bugo Sud, siku zilipita, nilitoa ujumbe hapa ya kuwazia kama kuko watu fulani wenye wanaweza kuwa walitia sumu mimea mshamba ya pamoja ya wamama. Na ile ilikuwa habari ya uongo kabisa. Mimi nakubali kosa yangu. Kila yeyote ambaye ile ujumbe ilifikia anihurumie. Kwa leo tunafahamu una uhakika kwamba tunapambana na hii virusi ya ugonjwa kali. Haiko kabila fulani ama haiko raia mwingine ama haiko majirani yetu. Adui mwetuko naye hapa ni ugonjwa kali. Na waomba nyote muendelee kushika vizuri kanuni za afya. Tusikilize mashauri ya wataalamu wa afya, kuacha kutapanya habari za uongo na habari zenye hazina uhakika kuhusu magonjwa. Tuungane sote pamoja. Na pamoja tutashinda hii magonjwa. Karibuni tu hapa msiku kidogo, nitarudi kuishi pamoja na nyie ili tuendeleshe pamoja ujenzi wa Bugo yetu kwa amani na maendeleo.
1: Zeka 6. Wewe sasa unajua ni mshe. Sasa tunapenda tusikize ujumbe Margarita mpaka mwisho mshe.
7: Sio. Lakini Lusako, ndio message yote ile ya Bi Margarita alituma. Yote.
1: Yote ile.
7: Ndio.
1: Quel beau discours. Ujumbe mzuri sana kabisa. Nilikuwa siku mingi sana sikiliza sauti ya Margarita. Nionekana kama angala tupenda sana mabie kumbali na shii. Ndio. Voilà.
7: Bi Margarita anapendaga bakaji yake sana hiyo.
1: Na mshe. Hapana, hapana kwa fanatiki mpaka pale. Sile kingaliki masemi tu.
7: Petit Chali,
1: ningishanga wewe unakuwa mpinzani tu sana wewe. Tunasikiliza kama ujumbe za mengi sana lakini malheureusement kuona utimilifu yaani ni kazi ngumu sana.
7: Bwana Chali, mimi kiongozi wangu ni Chef Margarita. Ndipo natumikaka chini ya uongozi wake. Mie nishakaona kama nakamilika sana. Mimi napenda vile unasema pale Lusako.
1: Très bien. Comment vous êtes
7: en tout cas? Kila mtu hoka ya napende yaka mwenzao paraporu na vitu fulani mwe vime mulipitiaka.
1: Exact.
7: Sa niko mina waza ushujaa ya ule mama sa likuwa hapa Bugo Sud. Niko nuna kama sahi hatuko tena kwe masomo. Kama sahi solisyo ilisha patikana deja ya hii magonjwa ya kia kusumbua hivi.
1: Vraiment, pali wako na raison kabisa. Mnajua, mimi sipendaki. Mtu anipromettre kitu, kisha sitimiliki. Mwazi kwanza. Nikopa mama abakusitia pamoja kwa kulima ile shamba yabo ya pamoja. Ndiye pisa anga chakufa na njaa.

0: Eban, msinisikimu baba ndugu yangu.
1: Eh, hakuna shida Charlie, hakuna shida. Basi wote hawezi waza sawa. Eban, mimi naoza lakini yuko tu mzuri bi Margarita Rudio.
0: Moshe, shia bote njoa ja yetu ile kabisa. Vraiment shia bote njoa susi yetu ile. Tuwa tema gonjo yenyewe natushambulia hii jimbo yetu. Inalomba serikali ijihusishe kabisa. Asuka.
2: Unajua mwalimu.
3: Niambie Sheri, niambie.
2: Nilishaanza kuogopea wenye ninaweza fikia mwi jimbo msiku za mbele. Mwi hali yetuko naenda amo, hakuna tena tama tumaini.
3: Sheri.
2: Hata kama waganga na wataalamu wa afya walifasiria vizuri kuhusu hii magonjwa. Niko na saa vile haikubadilisha hata kitu moyo.
3: Habari zenye hazina uhakika. Haziziisha mara moja msiku chache.
2: Mbona sasa kakaangu kipasi ye peke alishakatala kuaminia ukweli?
3: Abo?
2: Kwake yeye hivi vyote ni njama tu. Bale wenye biko na sambaza hizi mabari za bongo. Nia yao ni moya tu. Biko tunapenda tu baharibisha upendo wao kati mimi na weye. Na pia kuondoa matumaini kwa watu kuhusu kuishi pamoja. Ile ndio tu nia yao, nia mbaya sana.
3: Hasa pale sasa mimi nakusikia unasema vile, mimi naanza kuogopa na mimi. Kwa kweli, niko siapeleka bado mawazo paka kule kote. Lakini mambo yalipitikana mwa jimbo yetu. Nituma mimi na wewe tunakosa vile tunakuwa mbali, donc hatusogeleani mzuri, tunakosa vile tunataka kuachana bia vile. Na mimi nadhani kama ile haikuwa mzuri.
2: Tulikuwa napingana sana.
3: Sana sana kabisa.
2: Na pia kuongeza boga, kustakana na vita wana memba kijamii yetu. Ile yote iliendelea kutia udhaifu kati ya relation yangu mimi na wewe.
3: Ile ni kweli.
2: Ila sasa inafaa tunakuwa imara.
3: Voilà. Sasa sheri wangu, hata kama relation yetu ilikuwa na mashida mbele.
2: Ndio.
3: Akitujikaze msiku za mbele. Turekebishe. Tubakie imara si vile?
2: Ndio.
3: Bila zamani bisturegeze.
2: Ndio.
3: Sasa nikwambie. Hino se bicheck. Niko na ndoto.
2: Ndoto gani ile?
3: Msiku za mbele hapa, miaka kama ni 5 kama ni 10. Kutakuwa watoto ya Bugo na Bamuumuro wanakuwa wanacheza pamoja bila kubaguana au kuchukiana.
2: Tusitikake wenye kuishi na roa matengano kuamua jua maisha yetu ya kesho. Kweli wangu.
3: Sasa nisogelee kwanza nipate kwanza kabisa maki kama moto moto.
4: Asante sana wakaji wetu wa Bugo, benye mulikubali aliko yetu kwa ikarifu. Mujipigie tena mikono. Asante sana, asante sana. Bo, kwa sasa, mina achia Madame Mwele ambaye alipata wazo mzuri sana ya kutafuta kugeuza ndoto za wengi kugeuka kweli. Tushangilie Bi Mwele kwa shangwe na vigelegele.
5: Asante sana bandugu yangu, asante sana kabisa. Hii munaonesha nia na msimamo ya kutumika pamoja. Vraiment ni vizuri sana kukuwa na ile tabia ya kujidumia. Sababu munajua mezali ya Bugo yenye nasema, maji ambala ikatake kiu.
4: Ndio, ndio.
5: Okay, kwa leo ni hii njia na hii Carrefour regional ndio tutatengeneza sasa. Hivi sasa kuna kuwa uwezo ya kwenda langula biashara Irusangi na Muumuru. Na ila hiko njo mwisho. Tutaendelesha makazi kwa kutengeneza soko jimboni ya pamoja. Mutaona mambo yote itakuwa bora. Asante. Naona kidole yulu. Sio mama Nyaba. Uko na vya kusema.
6: Asante sana Bi Mwele kwa kunipatia kauli. Ila naona ni njia ya Urusangi na Muhumuro tunjo munafungula. Kisha sasa munafikiria nini juu ya njia ya kwenda Bugo Noro? Kusudi bandugu yetu benye banakosa njia ya kutoka Bugo Noro, bakuye jiunga pamoja na shie huku kwa ujenzi ya Bugo si.
5: Mimi nasikia ulizo yako. Komanda Kalashu, unaweza nisaidia kujibia hii?
4: Bo, ndio, ndio. Mama Nyaba, bo, hatuwezi tatua shida zote kulimoya, hapana. Shii tuliona ni ya muhimu kwanza tufungule njia ya Irusangi na Muhumuro kabla kufikiria Bugo Noro. Chakula inatokaka Irusangi na Muhumuro. Tukimaliza ile, tutatengeneza soko kuu. Muna tuwa kama hatuwezi fanya vyote kulimoya. Habu ya tuwezi kama.
2: Kweli kabisa kutangaza hizi mahabari zenye hazina uhakika zilishaleta chachu sana mwa hii region. Japo, kuona liua ligonjwa hii magonjwa kali na anafikia kupona, hii njo mesaje kubwa yenye tunapasha tangaza. Manake hii magonjwa iko. Na tukishika vizuri kanuni zote za afya, tunaweza kuiepuka pahali ya kubakilia kushotana vidole na kugeuza maabari. Hii mie kwangu inanipatia fundisho kubwa. Ila, naweza hitaji mafasirio zaidi kuhusu hatari ya kugeuza habari ama kutangaza habari zenye hazina uhakika. Inaweza kuwa nayo kwa ushirikiano kati ya watu ya kundi tofauti? Ni tabia gani ambayo tunaweza chukua wakati tunapokea habari kuhusu swali fulani?
7: Wakati shida inakuwa, inaomba sisi ambao tuko ndani ya shida, tunakuwa na vitu ambavyo vinaweza weza kuacha tusiingie tena ndani ya shida zaidi. Kwani wakati ambayo unaanza pigana na wengine na hauyahakikisha ile kitu alikuambia ni kweli, ya maana donge ni kufanya nini? Ni kukamata kama ni information, unaichunguza na unauliza hata wengine, eske hii information ambayo wamenipatia ni kweli ama ni bongo. Watu kuna ambao wanachukia tu wengine, na hakuna ile kitu ambayo unaweza acha wewe unasema ni juu ya iki njo anachukia mtu. Magumu iko kama kidonda. Wakati kidonda inakuja kumguu ama kwa mkono, haiko siku moja njo itakosikana, pana. Inomba wakati, inomba watu ambao wanaelewa magumu yuko ndani, na watu ambao yuko na kitu kidogo ambao utapata reposi kumagumu yako. Hapana kuprofite mu message ingine, kisha inaacha unaharibisha meme bie fonde ya message paske na haiko yako wepeke. Message inaweza kuwa haiko njo bazi ya chuki, mea nataka regle ile chuki yake ndani ya ile message. Kosekase ya feti juu ya kudevelope entre ene kontre mwingine, inaweza toka kwenu nyiwa mbili na inavuka mem ku mwingine mtu. Inaweza kuwa mimi niko wa kabila fulani, mwingine ni wa kabila fulani. Alo, inawatoka kwa nyiwa wili na inaingia ku community mbili zingine zenye munatoka ndani. Ni mubaya sana kudevelope ene. Wakati watu wanaelewana bila ubaguzi, antuka development inakuwa kandani ya mugini. Kwani wanapanga kitu moja na wanaelewana kwa ile kitu moja.
2: Ah, voilà. Kama mimi naelewa mzuri, hata hali ikuwe namna gani, habari yenye tunapokea, tunapasha epuka isiharibishe uhusiano kati yetu na kutusukuma mambo ya chuki na ujeuri.
8: Maoni ya wasikilizaji wa kipindi ya wiki iliyopita.
5: Shukrani sana kwa kupokea maoni ya msikilizaji wetu huyu wa kila siku Muvile ya Goma. Kisha kusikiliza vizuri kipindi Kumbuka Kesho ya wiki iliyopita, sikiliza maoni yake.
0: Neli alifanyaka mzuri kukimbia kipasi. Ule kipasi ni hatari sana kubatu benyi habiko wa kabila yake. Batu mingi sana biko na hii roho ya chuki saa ya kipasi na tabu. Bajue kama hakuna maendeleo mwa hii jimbo bila kuvumiliana na kukubaliana.
5: Tumepokea kwa furaha sana maoni ya msikilizaji wetu kutokea Kiliba, province ya Sud Kivu. Kisha kusikiliza kipindi Kumbuka Kesho ya wiki iliyopita, sikiliza maoni yake.
0: Muache kuongeza shida kuzingine Bugo City. Muoneshe kwanza namna yenye inaweza saidia kuleta amani. Bado hamuya atapana hata njia ya kumaliza shida ya usalama mdogo Bugo, munanza ongelea magonjwa ya kuambukia. Inafaa kwanza Marguerite na serikali yake atafute suluhisho juu ya kurudisha bakimbizi na bahami kila mtu mukijiji yake. Nilifurahia sana muradi ya Nyaba na benzake ba mama, lakini inafaa baungwe mkono na serikali.
5: Shukrani kubwa kwa msikilizaji wetu huyu ambaye anapatikana Bunia mu province ya Ituri. Kisha kusikiliza vizuri kipindi ya wiki iliyopita, alijipatia muda ya kututumia maoni hii.
0: Nafurahia sana kusikia aliona Margarita banapona. Ingekuwa mzuri sasa batumike pamoja juu ya kutafuta amani Bugo na kurudilia mipango za maendeleo. Ni mzuri sana kuongelea hii magonjwa kali ya kuambukia. Ila inafaa kuizungumzia vizuri isikuwe kinyume na ukweli. Pia ni sababu gani bakaji ya Bugo Sid banaendelea kubakia mukampi ya bahami kwa ile shule japo katastrofi ilishakapita?
9: Mpendwa msikilizaji, ulizo hii ni kwako. Kisha kusikiliza vizuri kipindi, wewe binafsi umeelewa nini kuhusu kipindi cha leo? Wakati ya shida, pia wakati usalama mdogo inaongezeka, ni hatari gani wakati watu wanaweka mbele maprejuge, kustaki wengine bila uhakika? Ni namna gani watu wanastahili kuishi bila kuharibu confiance na masikilizano kati yao?
10: Unaweza wasiliana nasi kupitia 09 99 09 11 01. Pia
9: kipindi iki unaweza pia kukipata kwenye Facebook ukiandika Kumbuka Kesho. Kwa kweli utaelewa zaidi kuhusu kipindi iki.
11: Kumbuka Kesho, kesho, kesho.
12: Kumbuka Kesho inatolewa na shirika la Benevolencia.

Ebola ni ugonjwa hatari sana unaoletwa na virusi. Ugonjwa huu unaambukiza kupitia kugusa damu, jasho, mate, mkojo au maji yoyote yenye kutoka mwili ya mtu au nyama aliyeambukizwa. Kati ya alama za ugonjwa huu kuna homa, maumivu ya kichwa, kutapika, kuhara na kuvuja damu. Ili kujikinga wewe na familia yako, osha mikono mara na mara na sabuni. Epuka kugusa wagonjwa au maiti bila kujikinga. Musile nyama ya pori au wanyama waliopatikana wakiwa wamekufa. Ripoti haraka kila mtu unayezani kuwa na alama za ugonjwa wa Ebola kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe. Kuenda haraka kwenye kituo cha afya wakati una alama za ugonjwa wa Ebola inaweza kukuokoa maisha na kusaidia kuzuia kuendelea kwa ugonjwa huu. Wanamemba wa jamii, mtu yeyote ambaye amefariki na Ebola anaweza kuambukiza na hapashi kuguswa. Kwa kukinga afya yetu na ya familia zetu, tukubali mazishi ya salama na ya heshima kwa kuzuia kujitapanya kwa ugonjwa wa Ebola. Jilinde, ilinde familia yako na uilinde jamii yako. Huu ni ujumbe kutoka kanisa la Kianglikani nchini Kongo kwa msaada wa washirika wake, kati yao Christian Aid.

0: kwamba bale cash inaishia mpesa inaendelea. Weye uko mu ekipe gani?
1: PSG 3ème étoile, Real ou Barça? Et la CAN en 2027, vous en faites quoi? Ne choisissez rien. Avec Canal+, regardez tout. Canal+, bien plus que du sport. En ce moment, réabonnez-vous à votre formule habituelle et profitez de 30 jours offerts de chaîne bonus. Offre soumise à condition, rendez-vous en point de vente.
2: Chers membres de la communauté, la maladie à virus Ebola est un danger à laquelle notre communauté est exposée si nous ne faisons rien. Elle se transmet d'une personne malade à celle non malade par un simple toucher, soit lorsque vous manipulez les corps, les outils ou même les effets suyés par les liquides corporels d'une personne morte ou atteinte d'Ebola. Dès que vous vous sentez malade, dirigez-vous directement dans un centre de santé le plus proche et vous serez soigné. C'est par ces gestes responsables et préventifs que nous parviendrons ensemble à mettre fin à Ebola comme nous l'avons fait lors des épidémies passées. Ensemble, protégeons-nous et protégeons notre communauté contre Ebola. Ceci est un message du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale avec l'appui de l'UNICEF sous l'appui technique de la CREC Nord-Kivu.
3: Vous rêvez de devenir ingénieur agronome, vétérinaire, spécialiste des forêts ou expert en environnement? Faites le choix de l'excellence avec l'Institut supérieur d'études agronomiques, vétérinaires et forestières de Butembo ICAVF. Les inscriptions sont officiellement ouvertes.
4: Okuba finalista bushi, aba diploma bushi, noko buli mundu owanzire erihimba obuyingo buko wewe, omomilala, eyo bulime, eyo butunge, nerilanda ko bitutimbireko, eise avef Butembo, yama bitungule milango busanani.
3: En licence, agronomie générale, agro-vétérinaire, eau et forêt. En master, l'ICAVF organise l'agronomie générale, l'agroforesterie, l'environnement et développement durable. Que deviennent les diplômés de l'ICAVF?
4: Abakabwira karasika bukoko ICAVF bakatumika omomilala mberere mberere vangananza ibatumika omobutunge omobulime nerilanda uko bitutimbireko kutya ibatumika omuma ONG nomomilala mberere mberere ngayobukake nikubambo amaendeleo kutse omundu angananza inakokoti umubiri uwe yuwene wene.
5: Baba, mama, andikisha mtoto kunako ICAVF ili apate mafunzo na awe na ujuzi wa kujisaidia yeye mwenyewe na asaidie familia pia Kongo mzima.
4: ICAVF tukasungika omomoyi wa Butembo momo komina echimemi omo quartier Biondi omo selil veterinaire oko numero 76 oroba kandikisa ya abakoloboshi eritsuka omo kiro kirimbere eri yarindira omo kiro echenato omo kiro kirimbere erihika omo kiro chakatano wakaandikisa ya eritsuka okosai 2 nechitswe eri yarindira okosai 10 omo kiro chendatu wakaandikisa ya eritsuka okosai 2 nechitswe eri yarindira okosai 8.
3: Pour des renseignements et inscriptions, contactez-le +243 997 879 819 ou +243 837 896 007. L'adresse mail est icavfbutembo@gmail.com.
5: ICAVF Butembo, préparez aujourd'hui les compétences qui construiront l'avenir de demain.
6: Radio Moto Butembo Beni.
7: Habari hizi zinaletwa kwenu na
8: Cooperative d'Epargne et de Crédit Luanzo.
7: Kwa ajili ya kuishi ndoto na kutimiza miradi yenu, muje kunako Copec Luanzo itawapa mkopo kwa haraka. Inatoa mkopo kwa mshahara wa wafanyakazi, kwa mtu mwenye kuwa na jambo la haraka, kwa wakulima, hata mtu akitaka pikipiki. Inatoa mkopo kwa vikundi na inapana mikopo mingine kufatana na hitaji la kila mmoja.
8: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye Ronko Bayoni.
7: Pamoja na Copec Luanzo ni nguvu kwa umoja.
9: Asante msikilizaji kwa kuifanya Radio Moto Butembo Beni kuwa chaguo lako.
10: Habari zetu
9: Ngunza Mapasa. Kuna mengi hali ya ukosefu wa usalama jijini Butembo, mtaa wa Bulengera, kuna majambazi ambao walikuwa kibeba silaha na vitu vya kutisha. Waliingia kuna kwa karti wayene, wamebeba vitu vingi. Shirika la raia lalamikia jambo kama na hili, huku likiomba kazi za kiusalama kufuatilia jambo hili kwa karibu. Tukisalia Butembo, pia kuna yule mwanamemba wa UDPS Tshisekedi Karondwa mwana weka Marie Celeste ambaye alifariki siku ya Mungu hapo jana baada ya kutishwa na kutandikwa viboko. Mambo yalikuwaje? Hivi karibuni tunakuja na undani wa taarifa hii, na katika lengo la kupambana na uhalifu terorismi katika mkoa wa Kivu Kaskazini, mwanasheria kule Tata ana mpango gani na mtazamo gani kuhusu hali kama na hii? Yote ni katika undani wa taarifa hizi. Karibu. Remis Fatake na niongoza kifundi. Tuanze na habari hizi za kiusalama. Shirika la raia kitengo cha Bulengera katika mji wa Butembo linalamikia hali ya ukosefu usalama kunako kartie waye na jijini Butembo. Kuna barua ambayo wameandika kwa wasimamizi wa mashirika ya wananchi. Kuna kibarua ambacho kilifika hapa mitambo yetu siku ya kwanza hii leo, kinachoangazia wazo kwamba kuna majambazi walioingia katika majengo mengi usiku wa posho kwa mkia siku ya Mungu. Mkuu wa shirika la wananchi katika upande kama na huwa jiji la Butembo Paluku Kameta John anaeleza kwamba mavamizi haya yalenga majengo mengi, hasa zaidi kunako Silile Chambia na Bulengera, huku akiangazia kwamba kunako Silile Chambia bloke Mugemero Mumbere Tutemo Fabrice alipigwa masasi, na huku ya kijiri mke wake Kabira Germain na mtoto wake Kakule Chiteme Musa walitandikwa viboko. Kuna vitita vya pesa ambayo pia vilichukuliwa, jambo wanaolalamikia wakosa mizo mashirika ya wananchi katika karti hiyo hiyo tu. Huendelea kuongea Paluku Kameta John, huku akisema kwamba mambo yalienda kubaya, majambazi hawa kusalia hapo kuna kusilile Bulengera bloke Maloka parcel ya Kambale Shevenda Sebastien, na ilivamiwa wakibeba karibuni kitita cha dola 600 za Kimarekani, simu ya mkononi, power bank na vitu vinginevyo. Hawakusali hapo, walifunga safari kufika kwa bwana Mumbere Gomoja Jiste mkiwe Kabira Sonumia, na walimfunga wana walimutandika viboko. Penginepo mashirika ya wananchi wanasema kwamba walifika pia kwa bwana Mutindo Muhindo Mwiti Mwene Ashile, pia walibeba pikipiki deka yenye rangi nyeusi. Kwa hiyo mashirika wananchi katika mtaa wa Bulengera hapa Butembo wanaomba uongozi wenye mamlaka husika kufuatilia jambo hili kwa karibu, kwani watu wanaobeba silaha na vyombo vya kutisha hawezi wakazurura katika mazingira kama haya bila kazi za kiusalama kuingilia kati. Kuna mwili usikuwa na uzima uliogunduliwa kuna kusilile Mukalangero wa karti Mukalangero mtani Bulamba jijini Butembo asubuhi ya siku ya kwanza ile tarehe 28 Septemba mwaka 2026. Mwili ni wa Kasirika Sonderia Serge Masimia, ametolewa na makamu msimamizi wa shirika jipya la raia katika mji wa Butembo. Kasereka Sondiria Serge ni mkaji wa Silile Mukalangirwa. Mazingira alimofariki bado kuwekwa awazi. Kasereka Kangeti Jackson hakuwa mojawapo wa kuwa msimamizi wa mashirika wananchi katika upande kama huo, na ameomba polisi, jeshi la serikali FARDC kuangalia kile cha kufanya, huku akiomba pia raia na wawe macho, wasilale tu lakini waangalie kile cha kufanya katika lengo la kulinda usalama na amani ya raia. Kwingineko, kuna mwanaume mmoja ambaye alifariki baada ya kutandikwa viboko na watu wasiofahamika usiku wa Jumapili hapo jana. Ni Karondwa mwanaweka Mari Celeste, ni mchangamuzi mwanamemba wa IDPS Tshisekedi, shirikisho la hapa nyumbani. Kuna tangazo lilo tufikia hapa mbavu yetu vya Radio Moto Butembo Beni likitangaza kwamba huyu Karondwa amefariki kutokana na ujehuri aliyopata, ijapokuwa alikuwa amehudhuria kipindi cha kisiasa kwenye redio Mwangaza. Wakati wa kipindi hiki, Karondwa huenda alihimiza wakaaji kujua kwamba kuna ugonjwa wa kirusi cha Ebola maridadi, na hayo imetangaza kwamba ile pesa Tshisekedi kitengo cha hapa nyumbani kimsungumba kinasikitika kuona kwamba Karondwa amefariki katika mazingira kama na haya, huku kikitoa rambirambi pole kwa familia, ndugu na marafiki. IDPS Tshisekedi, shirikisho la hapa nyumbani, nalo linaomba kwa na memba na kuongozi kuangalia kile cha kufanya, kujua kile ambacho kinaendelea madadi na kifo cha Karondwa mwanaweka Mari Celeste. Hii ni Radio Moto Butembo Beni, kama ninavyokutangazia ni kutoka mlima Kambale.
10: Habari zetu zaendelea.
9: Katika habari za afya ni pamoja na hao wanaotangaza kwamba wamekumbwa na ugonjwa wa Ebola katika zone de santé ya Mambasa. Kuna miongoni mwa wakaaji ambao wanasema hapana, ugonjwa haupo, na huko ndicho alichokielezea mwanasheria Jospe Paluku, mratibu wa shirika jipya la raia kitengo cha Mambasa, kitangazia wakaaji kuangalia namna gani wanaweza kushirikiana na waganga ili wakabiliane na ugonjwa huo mlipuko wa 17 kirusi cha Ebola. Hapo na mnukuu, si heri kukabiliana na kuwasimamizi wa na mfuatilia masuala ya kiafya, ni heri kuangalia kile kilicho sisi sote, ili tuangalie kile cha kufanya na tusikumbwe na ugonjwa huo na kusikue hatari ambayo itatushirikisha sisi wote. Mbeleni kulikuwa na magonjwa, kwa nini tutasukumana maridadi na ugonjwa huo wa Ebola ambao umefika siku hizi? Mwisho wa kumkuu, Jospe Paluku aliomba hasa kwa kaji kushikamana na wakuwasomizi wa kiafya, ili wote kwa pamoja waangalie kile cha kufanya. Habari nyinginezo ni Baraka Shataler, ni makamu msimamizi wa shirika la wananchi katika kudupemea Basoma Diwe ulani Beni katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini, ambaye analaumu kuuliwa mara tena kwa mtu mmoja kina mama Kitokolo anayekadiriwa kuwa na umri wa miaka zaidi ya 17, Kavira Mbeho, maeneo ya Kantine Maendeleo katika kijiji cha Irango, grupe Mabasua Madiwe, sekta ya Beni, ambao mwanga alikosekana kwa muda fulani. Ilikuwa siku ya sita iliyopita na alipatikana na amepoteza maisha. Habari tunazo zimetangaza kwamba huenda huyo alitendewa vibaya, jinsi habari zinavyoeleza, huku wakuu wasimamizi wa mashirika ya wananchi wakisema kwamba mwili wa Kavira Mbeho ulizikwa pa Chitokolo Katole maridadi, na wasimamizi wa mashirika ya hasa ya wananchi, hasa wale wana msalaba Croix Rouge, wanasema kwamba waliingilia kati katika upande kama na huu wa Grupema Baswa Madiwe. Kwingineko, na mpiganaji wanaozaniwa kuwa wa Allied Democratic Forces ADF waliingia katika kijiji cha Bandisende kilichoko kwenye zaidi ya kilomita 40 na Mambasa kati mkoa wa Ituri, huenda visa hivi vilifanyika jioni ya siku ya Mungu kuamkia siku ya kwanza hii leo. Mashirika wananchi katika upande kama na huo wanasema kwamba mambo yalikuwa kubaya, mgeni yuma umurani. Ni mmoja wa wakuu wasimamizi wa mashirika ya wananchi katika upande huo wa mkoa wa Kivu ya kaskazini wa Ituri. Kumradi, wanasema kwamba kuna maduka ambayo yaliporwa, kuna vitu vilivyobebwa, watu wamepelekwa mahali pasipo julikana. Ndiposa unaomba kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuangalia kama wanaweza kupatia vyombo tosha kwa brigedi ya 31 ya kijeshi inayopatikana pale Mambasa. Mkuu wa shirika la wananchi pia anaongeza akisema kwamba wakaaji nao pia waendelee kushirikiana na wakuu wa kiusalama ili amani ijengwe kadri inavyohitajika. Tukusalia katika ukurasa huu wa hali ya kusefu usalama uhalifu. Mwanasheria kule Tata ni mtetezi wa haki za binadamu, anasema kwamba ingelikuwa heri ipingine wakaji wakuu wasimamizi wa serikali wote kwa pamoja wazungumze na kushikama na mkono mkononi. Huyu alisema hayo wakati alikuwa akizungumza na Radio Moto Butembo Beni siku ya kwanza ileo Septemba 28, na alikuwa akizungumzia hasa watu wanaofariki kutokana na mavamizi yanayofanywa na wasi wanaozaniwa kuwa Allied Democratic ADF katika misitu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kule Tata anaomba kwa uongozi na pia angalie kile cha kufanya, kwani kila siku hakutakuwa kutangaza kwamba watu wamefariki hapa na pale na wanasalia kimya kama maji mtungini. Jambo hili si jambo nzuri, kwani zaidi ya miaka 10 mikoa ya Kivu ya kaskazini, Ituri, kuna hali ya ukosefu wa usalama, huku wakitangaza wa ADF nalo watu wanawawa, majengo yanateketezwa moto, kuna wengineo ambao wamebebwa na kupelekwa mahali pasipojulikana. Mbali na hayo pia wanapora vitu vya watu bila kujua kile ambacho kinaendelea. Wanawake wahanga wa ujehuri wa waasi wanaozaniwa wa ADF wamejiweka kwenye mstari wa mbele kusema je, mambo yataendeleaje na hadi lini hasa. Walikusanyika siku ya Mungu hapo jana kuna kuchumba cha Mtakatifu Dominiki cha parokia Mtakatifu Osa Saint Esprit pa Oicha. Ilikuwa katika lengo la kuangalia namna gani mwanamke kumshughulikia. Ni mkutano ulioandaliwa na shirika kuu linaloangalia wanawake na uongozi bora Difegu. Kikao hicho kiliandaliwa maridadi hasa na siku kuu ya amani ambayo ilisherekewa Septemba 21 mwaka huu. Kwa mujibu wa Mama Rose Kahambu Tuombe, yani akiwa mratibu wa Difegu, alisema kwamba wale ambao wamenusurika kutokana na hali hiyo ya ukosefu wa usalama wangelisindikizwa, na hasa cha msingi ni kujenga amani.
10: Tulifika hapa kwa ajili ya kuongea na wamama wa baba waliojeruhiwa na matatizo tunayoishi kwetu huko mauaji, ili tuweze kuonana nao tuzungumuze, na zaidi sana tuone kama wanajiunga kwa wazo ambayo iliamka kwenye wenzao wanaoishi Butembo ya kuunda kundi ambayo itaweza kuunganisha, ambamo wanaweza kufanya kazi ya kuleta michango yao kwa amani na haki, sio tena kama wahanga lakini kama watu ambao wameweza kuvuka hiyo kilalo ya kutoka kwa hali ya uhanga hadi kwenye wasuja ambao wanapambana ajili ya amani na haki kwetu. Tunaomba wale ambao wanaendelea kujificha waje. Tunapenda hiyo mateso ambayo tumepata iheshimike siku moja baada ya haki, na haki itendeke.
9: Haki itendeke. Kuna muhanga mmoja mvictim wa ADF naye alituambia
11: Mie niko hapa ninafanyaka kukazi ya buchuruzi, nilibebuaka na ADF. Tunajikutaka uru jusi yewe tena tusha kutanana. Kuko here unezi jikuta victime, mesa unendaka chunguzuri. Niba kanisha toka kule ndabakie kama siku ngapi na niko vile, unakuwa na jifariji. Sietu tunomba amani, amani sayo nakuwaka kila kitu kote kinakwabi. Ama taku tusaidia bata tusaidia kama rangapi, tunomba tu amani mubiote amani. Tukisha pata amani, tutakwenda mashamba zetu.
9: Tunomba tu amani, matumizi ya mapombe za kulevya ikiwa ni pamoja na vitu vinginevyo, pombe za kulevya. Huku katika grupe mama siki Kalonge, asa zaidi pa Chirindera na Chamashi katika shifiria ya Bashu. Ayote aliripotiwa wakati Mwami Chazi Kawia ya Katu wa pili. Yeye ndiye alikumbusha juma lililopita wakati waliweza kumshimika Mbusa Kaese Christian kuwa mwenyekiti wa notabilite ya Chamasi. Bakona Maha Yosefu anatujuza zaidi.
12: Mwongozi wa tabaka la Masiki Kalonge alisema kuwa matumizi ya banki na pombe yenye alcohol nyingi maarufu kama mbandule na pombe nyingine basi ni silaha ambazo zinataka kumaliza vijana. Vijana wamefanya mambo yasiyokuwa na maana. Alafu wakati kijana angekuwa wa muhimu kwa ajili ya jamii, kijana utamuona akiwa mtu anayefanya mambo yasiyotazamika.
13: Nyomukawaza mtu oyuli abako muke kulu oweno nantekatra emahiria.
12: Mnaza ni kuwa yule ambaye alimbaka nyanya wa miaka 94 kule Mageria Kiridera ni mtu wa mbali, ni mtu wa hapo. Alifahamu kuwa huyu anaishi hapo peke yake, na tulipofanya uchunguzi tukaona kuwa pembezoni

0: moto nyakati za jioni.
1: Kweli serikali imekubali kuwa tufanye ukulima wa bangi, lakini sio bangi ya kuvuta. Nina hofu ninapofikiria jinsi vijana wanavyoishi siku hizi. Alafu ukiwa bangi hiyo ambayo inazaniwa kuwa ya dawa, vijana wataishije?
2: Kunde chirindereyi maeria yabiri bya maevene maoka shishira yabantu omoburi chiro bane mutumye mafika omongo.
1: Katika maeneo ya Kirindera kila nyakati za jioni kunaripotiwa mafiga yanayoteketezwa kwa moto.
0: Mwami Charles Kabuye ya katua pili akasema kwa watu wasisahau kulipa ushuru katika usultani wa Bashu.
1: Jambo lingine nawahimiza ili mlipe ushuru, si kwa niaba ya mimi mwongozi wa tabaka, lakini ni kwa niaba ya maendeleo ya usultani wa Bashu. Nasema maendeleo ya usultani wa Bashu, sio wasafiri tu, ila sisi sote, sababu hata wazee wa zamani walipa ushuru.
0: Tabia mbazi ya ambazo nimezitaja hapo juu zaripotiwa katika vijiji vingi ambamo tumezunguka na zinapaswa kukemewa na kila mtu popote pale alipo.
3: Asante Bakonoma. RMBB michezo, utangazie UCAN 2027 ambayo imeanzishwa siku ya kwanza hii leo katika kundi A. DR Congo inacheza na Zimbabwe kule Harare, mji mkuu wa Zimbabwe. Kwingineko katika kundi F kuna mechi kati ya Afrika ya Kati na Burkina Faso pale Casablanca, Morocco. Wakati huo pa Yaounde kuna kuanza Amadou Ahidjo, Guinea Equator inachuana na Sierra Leone, huku Tunisia ikicheza na Botswana. Itakuwa mwendo wa saa 3 za usiku. Mwisho wa habari. Asante. Tukutane kesho asubuhi saa 1 kamili panapo na majaliwa.
4: Shungulu ino sikare tawa ne chiona terivika ne rivweka ekopek luanzo.
5: Hau mane ekopek luanzo, erivwika ahali ubutreya okongu lakulana ea wa mambri. Mwase na mubike lubwere luenyu ahuwene kandi luba luba.
4: Ekopek luanzo ikabanika okobatima mahembe, numero 5 okori Kinshasa omoropwe bayoli.
5: Hau mane ekopek luanzo akagala omobuuma.
6: Enda biye shongolo, yeah. Sikala biva wana

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Ina timu saa moja kamili humu studioni. Ni muda wa kufuata awamu ya pili ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Kambara Muhinji inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Mumbere Arkanje Kalemba. Kifo kilitokea siku ya kwanza leo Pakomba. Habari fikie Flora akiwa Pabutreye na jamaa yote ya Kabiri, jamaa yote ya Kasibirehi Pabuhesi, pia jamaa ya Kariabolo inopatikana Pabutachimbwa. Mshomba Anatole anayepatikana Paribate. Habari fikie mama Kahambu Pamakumu, jamaa yote Pakabikira, jamaa ya Hangi. Habari fikie jamaa ya papa Kosmaste Muhinji pa Chibua na jamaa ya Deo pamoja na Teofile wakiwa pa Kukungura. Habari fikie jamaa Pierre Murimaposo pa Kitatumba, wote wanaofahamu Mumbere Arkanje Kalemba wajua kwamba hayuko tena duniani. Kwa niaba ya jamaa Kambale Karere na Kasereka Kasiki, ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha ndugu Mumbere Arkanje Kalemba. Na jamaa ya hayati mama Kahambu Sisile wa Kiahari inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kasereka Mate. Alikuwa Tukudere Musandri vile kuparkingi ya Lubero, na kifo kilitokea tarehe 24 Septemba mwaka huu tunao, baada ya ugonjwa wa muda mchache kunako hospitali ya Kitatumba. Habari fikie jamaa Kiakimu wa Maripa Kitsuku, jamaa Musimori ya Paluotu, jamaa Kanyororo Pamuhangi, Soki Sifa Kibwana Pamuhangi, Frere Mukumu Pabunyuka, Sir Anastazi Vilondero anayepatikana Pakiondo, Nzava Kikatarina Pakanzine, jamaa Kazimiri Pakitsuku, jamaa ya Jabo Dwe inayopatikana Paveni Baswaga, wote wanaofahamu jamaa mama Cecile Kahambu watambua kwamba imempoteza mtoto wake Kasereka Mate. Mazishi ilifanyika siku ya posho tarehe 26 Septemba mwaka huu tunao Pakitakandi. Kwa niaba ya jamaa mama Ernestine na Ernestine Siaburire wa Mutiri Matenge na Jean-Pierre Siaburire wa Makoka, ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao Kasereka Mate. Na jamaa ya Mbusa, jamaa Mbusa Chiburenge ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kakule Siatsukwa Simoni. Kakule Siatsukwa Simioni hayuko tena duniani. Kifo kilitokea kunako hospitali kuu ya Katwa siku ya kwanza tarehe 28 Septemba mwaka huu tunao, na saa 9:20 ilikuwa baada ya ugonjwa wa siku mingi. Habari fikie jamaa ya Meso mahali inapokuwa, jamaa Milorere Boniface Pamasereka, jamaa ya Mukene na jamaa ya Wahira pale Mangina. Habari fikie jamaa ya Matayo Bieya, jamaa Gabi, jamaa Pasaje, jamaa Jake Pakitulu. Ifikie jamaa ya Naso na Pabeni, jamaa ya Nyondo Pakambari, jamaa ya Kasura na kanisa kanisa nzima la AAR. Programu ya kilio wanajulisha kwamba kilio kinaendeshwa nyumbani kwake Pakavista Busheri. Mwili unalazwa kwenye morgue ya hospitali ya Katwa. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Ni jamaa ya Mbusa Kiburenge imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha ndugu Kakule Siatsukwa Simioni. Na jamaa ya Kapori, jamaa Kapori Muri Wabyo Fabien ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kapori Muri Wabyo Fabien. Kifo kilitokea siku ya kwanza leo baada ya ugonjwa wa siku nyingi. Habari fikie Modeste pa Kiahari. Habari fikie pia jamaa yote ya Sambili pa Bushingo. Habari fikie jamaa ya Mahinda inopatikana pa Kiribata. Pia fikie jamaa yote ya Mulango pa Aveni Mikundi. Habari fikie jamaa yote ya Wili Kanzombo Pangote.
isikose kufikia jamaa ya Nzereka pa Karimire. Kilio kinaendeshwa pastelile ka Longorero karibu na baraza. Programu ya mazishi ni kesho siku ya pili tarehe 29 Septemba mwaka huu tunao pabunyuka Butondi, na ibada ya kushindikiza mwili itafanyika kunako sektori Kitulu na Saine. Kwa niaba ya jamaa Paluku Modeste, Kakule Difo na Katembo Maere wameweka sahihi, wakiwajulisha baada ya kifo cha ndugu Kapoli muri wavyo Fabien. Na jamaa ya Kasereka Mukandi wa Benwa ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wa jamaa mke wa Kasereka Mukandi wa Benwa kwa Avenue Mikundi namba 48. Wanajulisha kwamba yule anayefariki alikuwa anaitwa kwa jina la Masika Musesa Selina. Kifo kilimpata nyumbani pa Avenue Mikundi namba 48 na ni kukomine Kimimi. Habari fikie jamaa yote ya Mukandirwa, jamaa Mukandirwa Pabeni, jamaa Mukandirwa Pakirungu na Pangeleza, jamaa ya Kasinaminya, jamaa yote ya Musariwa, jamaa Musariwa Luhanga, pia fikie jamaa yote ya Mbureye pa Oicha. Ni jamaa ya Bureye pa Oicha. Habari fikie jamaa yote ya Kinda pa Beni, jamaa yote ya Bodwe pa Komanda. Habari fikie jamaa yote ya Mashishi, jamaa ya Mashishi Kitamiaka. Pia fikie papa Amosi pa Katwa na jamaa yote ya Muhindo Marega pa Kitamiaka. Yeyote atakayesikia habari yawajulishe wengine. Programu wanajulisha kwamba makesha itafanyika pa Avenue Mikundi namba 48 reference biro ya komune Kimimi. Siku ya pili kesho saa 3 kamili misa itasomwa parokiani katedrali. Saa 4:30 mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Fepsi. Saa 5 safari kuelekeza mwili pa Kitamiaka Wutungera. Saa 8 kamili ndugu na marafiki watarudi pa Avenue Mikundi namba 48 kuendelea kufarijiana. Ni jamaa ya Kasereka Mukandi wa Benwa imeweka sahihi ikiwajulisha baada ya kifo cha mama wao Masika Musesa Selina. Na jamaa ya Isebaini pa Kirindera Magiria ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kavira Vistari. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Kiondo leo tarehe 28 Septemba mwaka huu tunao. Habari fikie papa Ibrahim akiwa pa Katwa Butembo. Ifikie jamaa yote ya Saluferi pa Vungi. Ifikie papa Antoine Pangote. Habari ni kwa mama Yvonne pa Butembo, Alexandrine pa Ocha. Habari fikie jamaa yote ya papa Kapumburi, jamaa ya papa Kapumburi pa Kyavinyonge. Jamaa ya Masare pa Uganda Kyasenda. Ifikie wengine wote wanaomjua kwa jina la Kahambu Visare watambua kwamba hayuko tena duniani. Mazishi tafanyika pa Kirindera Magerea kesho siku ya pili. Kwa niaba ya jamaa, ni jamaa ya Isebaini imeweka sahihi ikiwatangazia baada ya kifo cha mama Kavira Visare. Tangazo inatumwa naye papa Bulo toka biro de lezo ya Kiondo. Jamaa ya Ngonde Masika, jamaa ya Ngonde Masika na Tawite Murakamabu wabuteye zina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao aliyeitwa kwa jina la Kahambu Zawadi. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Matanda baada ya ugonjwa na ilikuwa jana siku ya Yenga. Habari fikie jamaa yote ya Mandrabi pa Katiri na ifikie pia mama Florina na mama Feli wakiwa pa Isonga. Habari fikie jamaa yote ya Kanogo pa Butege, papa Dona Pangoche, papa Deware pa Muzambaye, Desire pa Itenji. Programu inapangwa hivi: mazishi itafanyika siku ya pili kesho tarehe 29 Septemba mwaka huu tunao. Saa 2:30 mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Matanda na kuelekezwa pa Misuo ambako misa mazishi itafanyika. Baada ya mazishi
ndugu na marafiki wataendelea kufarijiana pale Misugu. Kasereka Machozi na Katembo Tauche Mwira ni wao wameweka sahihi, wakiwatangazia baraka kifo cha dada wao Kahambu Zawadi.

baba na mama, watoto wote, umejua tena sauti ni ya padri wenu Kibondo Oswald. Tunashukuru kwani tuko tunasoma mingi kuhusu mambo ya imani. Kwa siku ya leo tutajibia wale ambao waliuliza kuhusu mfalme Konstantino na kuhusu Arius ambaye alileta mafundisho isiyoambatana na imani, wakiuliza juu ya nini mtu moya maskofu zaidi ya 300 wanaezikala juu yake. Tutajibia katika emisio hii, na bila yote tupate kumshukuru Mungu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Bwana Mungu, tunasema asante kwani wewe ulipokuja hapa duniani ulituongoza katika njia ya ukweli. Bwana Mungu, na ulitupatia neno lako. Hatukuwa pale wakati uliandika, lakini ulitupatia neno ukituomba tupate kusadiki neno itufikishe kwenye uzima wa milele. Tunakuomba tunaposoma neno hilo tujazwe Roho Mtakatifu atuongoze tupate kushika neno na kulifundisha kisi inavyofaa. Tunakuomba ukuwe pamoja na kila msikilizaji ambaye amejiweka tayari kufuata kipindi hiki, umwangazie apate kukomaa sio tu kimwili lakini zaidi kiroho katika njia yako. Ni wewe unaishi na unatawala daima na milele, amen. Tunashukuru sana ninyi wote wasikilizaji. Nilipopiza kipindi kilichopita tulisema kuhusu Sabato na tuliona shairi nyingi. Tuliona kwamba sio mfalme Konstantino aliyoanza siku ya Mungu, lakini ni tangu kitabu cha Matendo ya Mitume kipindi cha 12 mstari wa 7. Mitume wenyewe wanasema walikuwa nakusanyika sio siku ya posho lakini kesho yake kiisha Sabato. Wote walikuwa nakusanyika. Na ndio maana wanasema uta siku hukumu sababu ya Sabato na vyakula, ili ilikuwa kivuli cha mambo iliyopita. Wakolosi 3 mstari wa 16 mpaka 17. Wengi waliuliza jua nini maskofu walikala pale ni Niju alifaa mambo aliharibisha imani ya Wakristo. Ndio maana maskofu wote walikala wakiitwa na mfalme Konstantino. Unapokuwa Mkristo leo ujue kwamba mwenye alidefend aliyesaidia Wakristo kutowaa tena ni mfalme Konstantino. Alipokuwa Mkristo akaandika barua akisema wale watesaji wa uaji waache kuwa Wakristo, wawe Wakristo wapate kuwa huru. Na ni pale njoo Ukristiani ulikuwa na nguvu. Tujue kama mfalme Konstantino ni nani. Konstantino yeye ni mfalme wa Ambiri Rome. Na mjue kwamba Ambiri Rome, mfalme wa Roma, ilikuwa karibu Ulaya yote na kontina ya Azi. Watu wa Roma waliavahiri hata yule Afrika, Tunisia na Algeria, kulikuwa yote ndani ya Ambiri Rome. Ndio maana mtu anaposema kanisa katika la Roma inafaa kutofautisha Ambiri Rome na Eglise Katolike ya Roma. Alionaposema kanisa katika la Roma ni ile ambayo ni Ambiri Rome iko kutojua juu kanisa ilijengwa Roma na tuko tu na 44 hektari ndani ya kapitale ya Itali. 44 hektari haiko iko sawa mlima huu wa Kambali, unapandia tu pale Kumeri na kushukia huku chini kufika kule Kusonas, na ile njo tere yetu ya kanisa Katolika ndani ya mji wa Roma. Yeye alizaliwa tarehe 27 mwezi wa pili mwaka wa 272 kisha kuzaliwa kwake Yesu Kristo. Alipozaliwa alipewa jina la Flavius Valerius Constantinus, kusema Flavien Valeri Constantin. Baba mzazi anaitwa Constance Clore, mama mzazi wake anaitwa Helena. Hata hivyo alipewa jina la Flavius Valerius Constantinus, kusema Flavien Valeri Constantin. Baba mzazi anaitwa Constance Clore, mama mzazi wake anaitwa Helena. Hata ni Constantine wa 34.
Aliongoza ufalme wa Roma kwa muda wa miaka 31. Alipokuwa mfalme wa Roma, Wakristo walipata amani. Ni kusema unapokuwa Mkristo leo, ujue kwamba Wakristo wa kwanza kwanza mpaka mwaka wa 313 walikuwa na uawa. Hata mitume wote 12 tunapotosha Yohane wote walikufa kifo cha ushahidi. Yohane ndio alikufa kifo cha kawaida, lakini wengine wote walikufa kifo cha ushahidi, waliuawa. Alimaliza mazulumu yote ya Wakristo alipoandika barua inayoitwa Edi de Milan. Edi ni kusema barua iliyoandikwa pale ndani ya mji wa Milan. Milan ndani ya nje Italia, hata leo ni archidiocese de Milan. Ilikuwa kwa mwaka wa 313 313 après Jésus-Christ. Ile ndati nilisema kila Mkristo apate kuiandika, njoo amani ilikuwa kwa Wakristo. Juu zamani Wakristo walikuwa wanafaa misa dimashe katika uficho. Wapagani walipokuwa na wakuta walikuwa na waua. Alialika mtaguso wa Nise kwa mwaka wa 325. Mtaguso huo ulikusanya maskofu 318. Nise ni ndani ya inji ya Turkia leo. Ni karibu na mji mkuu wa Constantinople. Leo inaitwa Iznik. Unapofika Turkii unatoka kwenye kapitali Istanbul ambayo ilikuwa Constantinople zamani. Hata tulipofika pale wakati tulienda Israeli tulishinda pale mbele tupitie Israeli. Constantinople leo ni Istanbul, na ile mji ile kwenye walifanyia ile mtaguso kunaitwa Nise na leo inaitwa Iznik. Ulianza tangu tarehe 12 mwezi wa 5 mpaka tarehe 25 mwezi wa 7 kwele ile mwaka wa 325. Ilikuwa sababu ya kugombana na mafundisho ya Arius aliyekuwa anasema kwamba Yesu Kristu si Mungu. Ndipo kufatana na maandiko matakatifu wakaonesha kwamba Yesu Kristu ni Mungu kweli na mtu kweli. Hivi tunasoma katika sala ya namsadikia. Ilisaidia. Na Arius alikuwa mueretike. Eretike ni maana yake nini? Eretike ni mtu mwenye anafundisha mambo isiyoambatana na imani. Kwa mfano mtu anaposema Yesu Kristo hakupanda mbinguni, anakuwa mueretike, ni kusema mambo ambayo imani haitambue. Au mtu anasema Yesu Kristo hasikie sala za weusi, Yesu Kristo ni mzungu. Ile ni erezi. Ni mambo ambayo inapinga maandiko matakatifu. Tunaposoma katika Yohana kipindi cha 3 mstari wa 16, kwa maana Mungu alivyopenda ulimwengu hata akatoa mwana wake wa pekee ili kila mtu akimwamini asipotee lakini apate uzima wa milele. Ili kila mtu, kama uko mtu unapaswa amini. Au mtu analeta maana kufundisha makufuru kuhusu Bikira Maria, mambo mengi. Unapofundisha mambo isiyoambatana na imani unakuwa

kwa Kifaransa. Kuna tofauti kati wa eretika na wa aposta. Ni maneno ya Kifaransa. Aposta ni mtu mwenye anakana imani yake. Ule ni muaposta. Kuna pia wenye wanaita wa chrétien non pratiquant. Ni mkristo mwenye anakuwa na imani lakini haende kanisani. Unaweza hata mpaka leo kuna wale ambao wa chrétien non pratiquant. Unaona baba kwa mfano anafaa miaka na miaka bila kwenda kanisani. Lakini bibi yake na watoto nawaambia kila dimashi temu lamuke mbio msichelewe kumisa. Yeye ni mkristo lakini haende kanisani au kufaa sakramento fulani fulani. Au kuna wale niliona mzee moya walipomuona na gonjwa karibu kufa, nikafika pale eske unaenda kanisani? Ati basi mpa sina ndo kuteba kumunyo yonali ya chiro na runga yoye chino monda. Ni kusema tango lilungaka mpake ile uzee hajuita na mlango ya kanisa. Aliita tu padri wakati anasikia kifo kinakaribia. Ni wale wanaita wa kretie no pratiko. Wakristo ambao hawaende kanisani wakusanyika na wengine. Kuna wale ambao wanaita wa ate. Wa ate ni wale ambao wanakataa Mungu. Wanasema kwamba Mungu haiko. Ni kusema wanafanana sawa watoto wenye wanakataa baba wao. Na kuna aina nyingine ya wale ambao wanaitwa wavuguvugu. Ile tunapata katika kitabu cha Ufunuo kimbi cha 3 mstari wa 16, wenye haiko moto au baridi. Na Mungu anasema kwamba atawatapika. Ni kusema kuna mambo ine wa eretike, wa aposta, wa kretino pratika, wa ate na wavuguvugu. Wale wote wanakataa Mungu. Au wale wa vuguvugu ni wale ambao hawako moto baridi. Unaona mtu kama anafaa dhambi anaefaa vizuri. Na wakati anafaa kitu kizuri nacho anakifaa vizuri. Ana distingue fasi yote. Quel fait le bien, quel fait le mal distinction. Unakosa kama kwa ni Mkristo au kama ni mpagani. Wale ni wa vuguvugu. Nasema Arius alikuwa mueretiki. Alikuwa anafundisha mafundisho ambayo hayambatane na imani katolika. Ndiyo maana mfalme Konstantino alikusanya maaskofu wote kusudi wapate kuangalia mambo ya ule Arius. Na ni walipoikala panapli dedemwa waliandika barua na kuisoma kusudi Arius apate kurekebisha mwendo wake. Walipoimaliza Arius alisema Mungu alimtembelea akaungama imani yake. Aliandikia askofu Alexander akisema basi amhurumie. Alihurumiwa. Pia aliandikia nyingine barua mfalme Constantin, yeye pamoja na rafiki yake Eusebius na wenzake ambao walikuwa nafuata mafundisho yake 11. Wakaandika barua, wakaliandika ile barua kwa mwaka wa 327. Wakisema mfalme ahurumie kwa kudanganya katika imani. Walipoandika ingine askofu Alexander akisema awahurumie. Na kanisa ni mama inahurumia. Wanapokuandikia barua nasema rekebisha mwendo wako. Gisi barua mko nasikia kunako radio hii walioandikia wale ambao wanaingia ndani ya erezi, wanakuwa eretike, wanapoandikia wanasema inafaa kazi simame wachunguze imani yao. Wenye kuwa na imani ukiwa sawa Arius wanapoongoka watapokelewa, hakuna mwenye atakataliwa. Inafaa wavi waje wafate njia ambayo Mungu anatuonesha. Ile ni mzuri sana ule ambaye ataendelea kukaa na imani yake, Mungu yeye mwenyewe atajokipe naye. Ile ilikuwa watu wa historia wanaandika mambo mengi kuhusu kuongoka kwake mfalme Konstantino. Alibatiziwa kwa mwaka wa 337. 337 alipokaribia kufa. Ilikuwa na ubatizo wa hatari ya kufa. Alibatizwa na askofu Eusebe de Nicomédie. Nicomédie ni tu kule Turkii ya leo. Tujue kwamba hakubatiziwa alipoongoka. Kwa wakati ule Wakristo wengi waliomba ubatizo walipokaribia kufa kusudi kwa ubatizo wasafishwe kwa dhambi zao zote na kufariki wakiwa safi. Alifariki tarehe 22 mwezi wa 5 mwaka 337. Le 22 mars 337 alifariki pale Nicomédie akiwa na miaka 60
na tano. Kuhusu Dimash, alisema nini? Kuhusu Dimash, juku na wengi ambao wanawaza kama ni alianzishaka Dimash. Tufate muzuri niliwapatia kifupi siku iliyopita na tufate sasa. Mfalme Konstantino alipoongoka, Wakristo walimwendea na kumuomba awapatie ruhusa ya kukusanyika na wengine wa Kristo siku ya Mungu Dimash. Juu Wakristo wengine walikuwa nakusanyika ile siku, alao wanasema gisi mfalme ashaongoka na Wakristo wengi nao waliongoka wakifata mfano wa mfalme. Alo, walipouliza nasema, sasa tukuwa na kusanyiki zilu wakati ambiro Romi likuwa ndani ya kipagani. Wakasema mfalme, gisa meongoka, nasi tumeongoka, atupatie ruhusa ya kuwa na kusanyika na wengine Dimash. Juhino likuwa na kusanyika Dimash katika uficho, wakati mfalme alikuwa na haya ongoka. Alipoongoka, wakasema nikusema krisenisi nikakuwa ofisiel. Wakakuwa na kusanyika, sio tena katika uficho Dimash, wakakuwa na kusanyika sasa officiellement. Na ndio Wakristo wengine wakaona Wakristo wapo wakasema inafaa sio tupatie ruhusa, tukue naenda, tukue naacha kazi, tukue naenda kanisani na wengine Wakristo ambao tangu mitume wanakusanyika hiyo siku. Mfalme akawaruhusu ndani ya barua aliyoandika tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka wa 1321, le 3 juillet 321, akataja siku hiyo siku ya pumziko kufatana na sheria, ni kusema kwa kifaransa le jour de repos légal. Ilikuwa kufatana na sheria inayoitwa justitium kwa Kilatini, na kwa kifaransa nasema ile justitium inasema nini, ile article ambayo aliexploite. La justitium c'est une institution romaine qui permettait de suspendre toute activité étatique judiciaire pour marquer un événement marquant. Ni kusema nini? Ni sheria ya Roma inayoruhusu kusimamisha kazi zote za serikali kunapokuwa jambo la muhimu sana. Na inafaa kusoma kitabu cha Paul Veyne ambaye ni mwandishi, kitabu cha Kifaransa kinasema Quand notre monde est devenu chrétien. Iliandikwa kwa mwaka wa 2007, uangalie kwa ukarasa wake wa 171 mpaka 175. Wale ambao wanawaza kama ni Konstantino alianjaka, ilikuwa depuis zamani, ilikuwa tu seulement ku jinsi mfanyakazi unaji solicite boss yako nasema leo nikwenda tumika dimashe nipatie ruhusa nikwenda kumisa na mimi ndio na wale ambao wa boss ambao wanatumikishaka wafanyakazi wao hata dimashe mpaka leo. Alo, kama mfanyakazi iko Mkristo na kwa nataka aende kanisani, unaweza enda omba mbosi yako nasema nisaidie nisikwe na kuya tumika dimashe, dimashe ni kwa naenda kumisa. Tangu ufufuo wa Yesu Kristu, wa Kristu walikuwa wanakusanyika sio siku ya sabato, lakini kila siku kiisha sabato. Senete pli le samedi, me le lendemain du samedi, stadi le dimashe. Na ni mitume ambao wewe wenyewe wanasema ile jambo, sio Konstantino lakini ni mitume. Tunaposoma kitabu cha Matendo ya Mitume kipindi cha 12 mstari wa 7 kinasema kesho yake kisha sabato tulikusanyika wote kwa kumega mkate. Le lendemain tulikusanyika wote, wa Kristo wote walikuwa nakusanyika le lendemain du sabbat. Ile kitabu inasema Matendo ya Mitume 12 mstari wa 7, Actes des Apôtres 20 verset 7. Na Wakolosi kipindi cha 3 mstari wa 16 inasema basi mtu asiwahukumu ninyi katika chakula au sabato. Tunajua wote kwamba Yesu Kristo alifufuka kesho yake kisha sabato. Wale ambao waliuliza, na waza ile ni kifupi, mumejua kuhusu Konstantin ku sabato, mtu asikuhukumu leo hata kidogo. Alonilikizi liwaambia niseme kifupi kuhusu Yesu Kristo. Juu Arius ambaye alikuwa mueretike, alikuwa anafundisha mambo isiyoambatana na imani. Jinsi kuna Wakristo mpaka leo ambao wanakuwa ndani ya erezi, wanafundisha mambo ambayo hayaambatani na imani, kanisa kama mama inapaswa waita, na wao kama watoto wakisikia sauti ya baba watapokelewa bila tatizo yoyote, wakifata njia ambayo baba anawaonesha.
ni ile ambayo tuko tunaona mpaka leo. Yesu Kristo ni nani? Tujue kwamba Yesu Kristo ni Mungu kweli na ni mtu kweli na nafsi ya pili katika Utatu Mtakatifu. Kama mtu kweli tunasoma hivi. Yesu Kristo alizaliwa kama wengine wanadamu, lakini alizaliwa kwa namna ya ajabu akizaliwa na mwanamke bikira. Tunasoma katika Wagalatia kipindi cha 4 mstari wa 4. Yesu Kristo alikuwa na mwili wa kibinadamu, alikuwa anasikia njaa, kiu, anachoka, analala, anateseka, lakini akili yake Yesu Kristo ilikuwa inajua mambo iliyopita, mambo inayokuwa na mambo itakayokuja. Alikuwa hata na si anaona hata siri inayokuwa ndani ya moyo wa mtu. Tunaposoma Yohane kipindi cha 2 mstari wa 25, tena kipindi cha 3 mstari wa 13:2 na Yohane 16 mstari wa 13, tunaona pale watu wanamfikia, wanamposema question, ananja soma ile ambayo inakuwa ndani ya moyo wao mbele waseme ile maneno ambayo wanataka sema. Wayahudi walikuwa wanashangaa na kujiuliza, amejuaje, amepataje huyu kujua maandiko bila kujifunza kwanza? Yohane kipindi cha 7 mstari wa 15. Yesu Kristo anafanana nasi kwa vyote isipokuwa kwa dhambi. Waebrania kipindi cha 4 mstari wa 15. Anafanana nasi kwa vyote isipokuwa kwa dhambi. Yeye ni kusema alikuwa sisi wanadamu, na ni pale njo Arius alijarete. Hakujua kwamba Yesu Kristo ni Mungu kweli, na ni zile mashairi ambazo nawapatia. Na ndio maana maskofu alikalo akimwandikia anasema, ungama imani yako, tambua imani yako. Yesu Kristo kama Mungu kweli, tunaona hii. Yohane mtume anasema maneno inayoshuhudia kwamba Yesu Kristo anaishi tangu milele. Mwanzoni neno alikuwapo, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo alikuwa kwa Mungu tangu mwanzo, naye neno alijifanya mtu akakaa kwetu. Yohane kipindi cha kwanza mstari wa kwanza mpaka wa 14. Ufalme wa mbingu ni wake. Ni wake Yesu Kristo. Alipatia funguo ya ufalme huo Petro aliposema, nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbingu. Lolote unalofunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni, na lolote utakalofungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Mateo 16 mstari wa 19. Aliopatia mafungula juu mbinguni ni kwake, ni ufalme wake. Yesu Kristo kama Mungu anakuwa na uwezo wote mbinguni na duniani. Tu pouvoir mettre donné au ciel et sur la terre. Ni katika Mateo 28 mstari wa 18. Alikuwa anatenda miujiza yake kwa uwezo huo. Alipatia mitume uwezo wa kutenda miujiza kwa jina lake. Mateo kipindi cha 10 mstari wa 7 mpaka wa 8. Yesu Kristo kama nafsi ya pili katika Utatu Mtakatifu. Tumeona kwamba Yesu Kristo ni mtu kweli, alifanana nasi kwa vyote isipokuwa kwa dhambi, ni Mungu kweli, ufalme wa Mungu ni wake, yote ni yake, uwezo wote ni yake. Tuangalie sasa yeye kama nafsi katika Utatu Mtakatifu. Siku moja Filipo alimwambia Yesu akisema, "Ee Bwana, utuoneshe Baba, basi ile yatosha." Yesu alimjibia, ni katika Yohane 14 mstari wa 8. Yesu Kristo alimjibia, "Nipo pamoja nanyi muda wote huu. Nawe Filipo, hunijui bado? Aliyeniona mimi amemwona Baba. Wewe wasemaje? Utuoneshe Baba? Je, husadiki kwamba mimi niko ndani ya Baba, naye Baba yuko ndani yangu? Maneno ninayowaambia ninyi siyasemi kwa umri yangu mwenyewe, lakini Baba anayekaa ndani yangu ndiye anayetenda kazi yake mwenyewe. Nisadikieni kwamba mimi niko ndani ya Baba, naye Baba yuko ndani yangu."
Yohane 14 mstari wa 8 mpaka 11. Na kwa siku kuu ya kubarikiwa hekalu huko Yerusalemu, Yesu Kristo aliambia Wayahudi maneno inayoonyesha kwamba yeye ni Mungu kweli, akisema mimi na Baba ni mmoja tu. Moi et le Père nous sommes un. Ni katika Yohane kipindi cha 10 mstari wa 13. Ndio maana alituma mitume wake akisema, basi nendeni mkafanye mataifa yote kuwa wafuasi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Utatu Mtakatifu. Ni katika Mateo 28 mstari wa 19. Yeye na Baba ni mmoja, na wanakana ni Utatu Mtakatifu. Unabatiziwa kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Ni mwisho wa kipindi chetu ambacho kumetupatia mwangaza kuhusu mambo yote, kuhusu Sabato, kuhusu vyakula, kuhusu Konstante, kuhusu mtaguso na kuhusu Utatu Mtakatifu. Mimi ni Padre Kibonde Oswald. Bwana awe nanyi. Awabariki Mwenyezi na kwaweza neema zote aliye Baba, aliye Mwana, aliye Roho Mtakatifu. Muishi na usalama na amani ya Kristo.

0: Karibu wangu kiriwe tuwanzo ave chende chetu echo mukali no bukake basi batai twa mabasima kundi tuna singo ko murevanji eratasha kwa ma echende chikwenyu chanzo echikala bibawano bokoyo abakalwira okoshombangwa shobokoyo na bana yami e ADDF Association pour la défense des droits de la femme nerio bali chetu banzo si 20 tasha la byakatambi basi tunashingo kwa mama vita shaitre hano huko nambe vunyevosi mama vita shaitre kania erekwama nerio muna mwende menye muna wire aba mama vita shabia hano aba kendiba la vile echendicha muna urenga neva henga wakalu irana hai
1: nerika habu nzi hava keme vee elesele viole viole chumama dengayo ndeke
2: hano ni Cecile Maya niliasele vubange vubange chumama dengayo ndeke
3: hano ni katu wa Siwira eriasire bulumbi kabembere kanuwe ne hake ila tu ashonyi holo chimene nyinji
0: inga na iniri Clementine Marimbo inga sirewanga kongo ya sika omuselile mulungu wasinja bali chatu banzwa tukabasima inywe bosi omabetatra byosi ebitu tulimbireko e territoire ye Beni e territoire ye Lubiro basi tukabasima inywe bosi sitwende troka eria hola inywe bosi amena uku wenyu kutse betatra ebyo mukalwira mukoti abanyaka sindi lubiria abanya Uganda kutye yo eche konzo ngoko bana muswacho ndeke basi tukabasima konde tukabye tunamo banana mekekera ikalwira okoshombande esho tukabasima bole bareba konde tukabya etunamo songa emekekera ikuwenyu basi batai bali chetu banzwa twanabya hano mo kwanza yalaba sinyashinga twamatasha bura abahulikiribe tubanzwa abata horekerera chirwechi nga mutu abya tukakanyo kwa mwatse wahe embere tulabire okosomo ya munawire
2: inga wasinja ukambe chinywa mo kwanza yalaba twatukabwa ko esuside echo ne chifranza e manake esuside manake uene wene iwa waho buyingo bwa une ruwa yita iwa yita ne rwabo waho buyingo bwa uene wene isi hata byuka bwati akakwita uene wene chi icha kuko mwiwe ne ro mtu abatute hali ama hali manosio mena mena eye suicide yo manake eikareka eikata ya risaya embere uhiko kubwa ho buyingo bwao ne rohakabi habrebye ebikamberere mberere ebyukitatsukamo kusudi ubwe ho buyingo bwao ne eche kwanza mtu akatute kwanza tukahulamu ma ide suicidaire manake omonani omuhakili yao iwa wazuta a ni mapase concerna la moro manake iwabuka wazo utalinga mbino nangayi tuwabuka wazo koluholo utalinga nangayi neruwa bya ne avi eyeri yita manake iwabya ne hamu eyeri yita nero ayo kwanza vikatu kwa watahirisha kuti alinga nangayi yita echeche tukahula mu maide suicidaire nero hanene chindi tukahula mu endasio suicidaire manake iwabibwa ne hamu manake eche kwanza ukatukawa waza kucho wabi waza kucho hakili ya utia wazako oko okuyito kuyita nero etape ya kaveri nero ikasa neribwa wabyane hamu eyiriyita nero hombo watu kwesi eriyita likata irisibawa asoke ndiba na maendasio sisidere nero wabyane ne hamu ni dezire eyiriyita nero kandi ngoko mtu watu nero ne dezire yo ikabya ina subukireko e proje ngoko ukakuti eriyita nero kumbe inabitayarisha chino inatayarisha chino inatayarisha chino ngende nabisunge kamba kuse ngende nabisunge edawa kuse ngende nabisunge dawa yeshombukuli kutse vipile nero aho nerubwa inime mupango o eriyita nerubwa nechinde mtu hulamo tuti tentative de suicide manaki bwa si wabrifanye proje eyeri yita enda si sisidere manaki ni madezire nero omdoka subuka yako e proje nero atayarishe bindu ebike ndi kusediria ere bwa ho buyingo bwao nero sasa neribwo si wabuta ibwa eronga ngatiripima eriyita nero asa ukendi pimeri yiterio nero kosi kwa mfano par mal chasse nero asungombunya serayo atukata kere ira out niruwa sisira. Oyosha mabiko okowa. Kuse samoya mukata kiri hiramwe kamba etandative de siside. Nero pare bahati mzuri nero ekamba iya trika. Kuse wangana utiaringu katsuke erita ndiwa iwanywe. Dawa nero sunga haa dawa eno ya manites niruwa luare keyind. Nero aho yotu kaulamo tandative kwesi nero uwa kububa uweri yita. Neribwa sase echeri kwama, muta tutibwa esiside sase. Neribwa sase esiside yo, neribwa wataa, ibwa bia mavisi mba kabisa, hanibwa omulo wa ibwa ama hika uwe irijita. Nero kasungabane nekwesi, nero wabeba kama musungomo omonjingo, kutse ibabre musungomo mafika, kutse omosalo inyavri jilelembia. Kutse abandi, iba musungi nyavri nywe dawa, kutse nyavri hiramo no muhamba, iwe newene nyavri yita, niribwa sasa eyeye esiside sasibwa, iwa mabihi koko mulubwa sasa o irijita. Namuta kututu irijita, uka tukawa tayarisha, uka salawa utukaya yita, iwa utukawa yirenga, utukawa tayarisha, mana kiringange proje, ngoko omundu akana yita. Nero sase chakabiri, mutuwa kwa sasa, okumakoze, echikareka omundu inya yita. Nero watuti amakoze, efaktere, ebi angare komundu inya yita. Nero mutuwa kututu hale amafaktere psikolojiki. Mana ke, obuyingo kihakili kwesi ute chindumu chika kusumbua kihakili nero ichareka kwanza iwa hiraho obuyingo wawu wabubu waho. Nero mtu anahula mafaktere fulani fulani. Tuna watuti e depresio mwana kete mtu anahula vero vinene kwa depresio mtu watuti obulie vunene. Asa ukendibia nubulie vunene, vukonibu bulie vunene, utikwe. Uluwa langranga sote Valerio kochi huo, utikwe. Nga itesera nave, esike nina utina Valerio kochi huo. Aba ndibaba seba nitomene, neru iwa ya yite, ebya bikana reka omru inyairenga, kutinya yita. Ihabia ne desespoir esandima de la situation de kine shanjipa. Neri uwa vya ukakatane chitumaini. Manake iwe ukabuti evindu utini. Sina nishesha sungana makuta. Sina nishesha badilika nivya. Sina angata hiko konivoya bandiva mahikamo. Evyo shevyo vikale kumbunya yita. Nechi ndi mutoba tuti eangisiete endas. Manake eangisiete hii. Manake ukabulo bubanga bulia serahai. Manake nivuba bukaku hikira. Iwa bulanga ngawire wood ebyo shebyo mutaba tunabi bikale ko mbinya yit nero ne chindi mutaba tut ne sentiment de culpabilité kutse eshisoni ebyo nabi bikale ka omru inyayita mana ko bikabya wabuka ila umuwe ne wene bas inje ndialeka fulani nya byat inje ne nali aleka chime chabya ebyo shebyo e culpabilité nero bane chindi difficulté importante de gérer les émotions kwesi evi kakusumbua soto kiri jirevyo. Soto kiri pokere chindu echama kuhikira. Muli ni emosio eye luholo kutse nefuraha. Kwa sungaba andu nya yitani vya nerione chindibwa mutwa virero acho esandima de tre fardo pour les autres. Manake kwa mfano ngaba loere, abrola vilo vienene. Nero wabaka munavya, kutse shangai sungra na kandu kasa. Nero kasunga na ye awalu ere hasa. Ukasunga uke awe mubu rakanga hanga. Nero nyalunya hitana, ukasunga alimubi kane dawa yomonjingo. Amore tere dawa, inyabike dawa yomonjingo. Kutse nyaka iwa, iwa inje mdo nananga yiko le rakano. Nero ula ngrengo kona abrita sosa, mungu wa shanyende. Mungu wa kako la jiri shanyenda. Nero kutse iwa muhane vyali, atinje sinandiri, atisini kure nzali. Kutse utiba, unamu vya ute, atinavere lama. Kandine ne muteseka, manake iye, inyaka taka eriyita omona muneyo alinge ebyo byo twatuka kanyako omukwanza eyalaba
4: ingawa sinja tahe koyo sesile okuwetu eritasha tuha ebyo twabya tukakanyako basi ebi tukagwa tuteno batahe situlikana yoko mwatsi ese halia chekareka unashi omomiyi kuwetu tunemulebya abandu banemuyirembya kutse banemuyita kusena bandisi wende menyangalia holatri mukabya mwafanyo butafiti ko shinya lya yita bosana nebyo ebyo krebyo nero tukwabo atutino wa mabelangero mundu oyo wa mabebyo muhatari iringeyo kusyaka kukaniria iwa noa akabwa nje basi kumbe na hola kumbe na ngayita iwa luwamo wanuwamo banda koluba choche kareka itwa kania kobyo kusudi abandu tulebaye ngatukende byatuka kakiriabo trot itwe tuliomo makamwayo tunashi tunashabe kalaba na bandu botukabya nabo amabelangero mundu inyama bihiko mochikecho basi wa mubanda koluba eshalia hika okuyayita nerio embere tulabere okosomo ya munawire mutasha tuhe nimero yikuwetu bata
2: Numéro yenyaku tu yetu ni 09 75 52 47 39. Tuti 09 75 52 47 39. Nero batahi baukiti betu banzo hanene numéro ye WhatsApp numéro ye WhatsApp yenu 09 77 87 59 42. Eye WhatsApp ni 09 77 87 59 42.
4: Inga wasinja imwato sakira okosho namba sho etukende sungana kose etukende sunga emikekera ikwenyu ibata ikoyo munagura mutukabya hano sinyashinga mutukaletera abahulikiribe tubanzwa abo mwase kandi asosiriate kwanene tunyo motemya yo alakine tuburenga tukendikanyo kwa mwase wa
1: inga wasinju kambe chinywa itunamuendelea neteme etu esuicide nibwo ambo mundu aribo habo ingo bwiwe nero itukende labiro koma facteur socio et environnemento nibwo ambo amakoze awalilie awangale ko mundu ne hiko ko ji suicide nero amakoze mwenye alilie ko social no ko environnement
4: inga wasinja basi bama bibwa ho masofe sofe eribwa ambo sociale manake echijami ayo tukaishi na no bakasaba kabwa ambo avironema bie byoshi ebitutimbireko bie byo nero basi batai bali chatubanzo eno tubere abali chatubanzo esaha ebitutimbireko byanganare ko mondunia yita kutse ngoko tukaishi eyo tukaholamo mapatano kutse ama relasyo otule nao ngoko tuli ngoko tukaishi motubere ebyangare ko mondunia hikano kuyihaneka Every hakuhia kuhi nao kose byo ukaishi nabyo kose bo tukaishi nabo everengebi moto werebyo moche omache omano batrai tutokere menyabi koyo sesile oma wautich
2: eche kwanza hanoba handikire bati kofli familio uko njigo mana ke abanene omobe handa mweyo bakaishi momo malwa amalwa batrai hanya batresa limiana Hania baka buwanako ebituwene, hania baka hulana mubaloi, hania abaka lwe ebiro byoshi amalwa omobe handa. Atano mumanyumba wetu omumafuwa ye, manake mumanyumba wetu wala ngira ye baba na mama, baka vera malwa masamasa, baka vera mala masamasa, nero kwesi, nero omonyumbo omo, sazengine ye baba, kwesi nero mamenya kabura tikwe na usuri ngaba lumenga bandi na ukakola munomo chikwe kwe na e faida ya onichi muno nero baba kabugangani baba kabuangana asasa zingine babake ndi wati e faida ya onini chimu ni eske na unalangire faida yao inyo muno kwe ukayitalograna kwisomesha bana ukayitalograna kwiretera sonyisanyi sanero asunga nyi wati ah kwesi singute faida okocho wochi no nero asunga mru inyayita nyaya yusakutse mwamutoka kuse no mama famie mwe kwe akaka kale tachi kwe mukana bwatu nemu no ko bandu kwe ne cotisation yesanyi sasa le retayo ne rwasunga ebyo ne robikabya byatsa ndio bwenge ne romunya ilangranga shaute valeri omoche handa kuse no mwiwe iye na mukali wiwe na bana nabo bakuonera ne rokasunga banene ko bakaita batya
4: inga wasinja batai bali chetu banzwa basa na chetsebo kutsebo esaha ye mukali wa okotse ye tatra mwamabelwa malwa yo akatesa kotsebo kondi tukonene angana kuhicheribwa o ndinya kwat engo ngaluna genda ngaluna yebwaho ubyo ukeshi aluwen ende abana na tunamo langira omundu ni alunga munabure lakini wa langira amundu amabiyit Uchibwa kwa nani amaisa nichi ama muluhia kwe. Atino ambomoba kalwa no mukari. Kuse mwaka songa mesaje yomo telefone yomo mukari. Kuse yomo lomi. Nero mundu ni alunia iti. Nero mtu kwa tutino ereta lukerijeri ya maemosyo. Rika tesa kotevu. Nero ebyo monyumba ebyo batrae tuleba yenga tukande bia tukaira tuti. Ama lwa wakabyo monyumba ye baba na mama kabisa tuleba yendeke. Koyo tutasha lole morero.
1: Inga end factory yotuka ishi kaula amu arselema scolaire u professionnel. Nibwa mbuha no, womulu kwa mfano, iwe mwalima na mukoro wau, iwe mwabia uwaronda marelasio, awaringi sexuel. Kwa mfano, iwe mwalimu, iwe anzo mukoro wau, neruwa bereribu kamubruti. Ah, trahi kabu omunabure wabere mbalanda eke. Ah, kwa tami, wabere ipendezi ya basi. Iwa mubura ngendo ngendo. Nero, omukoro no kasha salaibuli ati, ikwa patrahi. Omualimu wakaka nebure bibi okundichi kwe. Omuanzi, ena nebure ati wabere wana. Omuanzi, akashipe ka ukuene, akabluze ka trahi wabere hirahiruji beze yondeke. Ha, akasha patrahi, ah. Ini atraelewa ngoko uka ukamuburevi vyo kundichi. Nero ine hiko kochike cheri wate. Njasi nitraelewa nga tuchenea uko vya resoma kuchenga tulera ukumia chichi. Ini angana hiko kochika cheri ya waho huingo wewe. Kuze wamatavi niwe mwalima. Aba nabale no babri harangura kwenye na meswe. Oma nakabi musizi mane primere babri ya sakwa besuna. Babri ya sakwa ye mavodo. Nero Uwa mwalima wa mabito maneribu kalebi ebi. Iu kendi tombe mokoze ya arselema skolere no. Kundi. Aba korori no kwa nene. Aba nababri aba kamelemeta e. Nero iye no mwanga kuwa biziwe mwalima wewe. Iwe ubirikiru eneribia nemetrizi. Isu watu maneribu tinerungande lebia heta kwa hiaba nangi lebia besuna. Aa, wa mabito mbio mwerere no kabisa. Iu kendi. Suwerwa kutsibu, kundi, wakasi pozeke, uwa ule mundu mkulu, no mwana, no muyanga kuwa biziati, iye, shari ne drua, eye riko levendru verenga ngevyo. Nero tu, iwa mundu mkulu, iwe niwe unamunde suwerwa, no mwana, iwe ni mwana ya nari ya kuu, abize.
4: Inga wasinja atahe koyo uku wetu nashi emiasi ya verebia mene ni ya karasi. Wakatu virambuno na wafanya kazi ukana langera sirile pla profesionele. Basi omukuluwe kazi naye ini ya ibianga kende koto erera kuseni ya koto erera. Kwa ukana salawa butikoba atahe na irirene tikuwe kuseni na verebia kwa bala iso sireyeti. Eske viringe bibianga nako loko mundu na ruwa langero mundu ni ya mabia yitra. Trahe koyo sinya sina unga wa matrasha hirako cha unashi ayo tukata mbire inayo yerebe naene
3: wasinja rimbe chinyo eti nde chitu angasha ongezi yako rea rikuwa uka yisolola uwe ne wenuwa ilusho kovandu kundi wabri ilangirako mwati murebe na ilu tanza erisha utukandi uka hikeri ya vandu uwa uka sebo homu wa uwe ne mulina vandi ukandi okolusi ukandi ya vandu okolusi iwa utikumbuli ya hikako okolusi isi kule mundu nibu ambu hawa ne mukani oko mwati si wangata tokerikani ya kuwa kundi kwanza wabri yisolola wabri yirepembeni manaki we suli na faida neru omwati weri uka iringa uka ikuti uwe ne wene ukasala waikano kwa chika cheruti. Kona ingako lano mochi uo mochi. Kayo no sinyiri na faida nivya. Nemberesha abandunga bu ningabu wane chinyo. Iba tuwa wane chai. Neruwa uwa iso lola. Uwa uka ireke pembeni. Utasha tomana. Erika neri abandu. Neruwa iku kwa chika. Echeri yibuwa.
4: Inga wasinja trahe koyo ukuwe. Koyo Cecile. Base trasha hira kwa chendri. Nashi basi achoro kayako nechindu na chuchikali rekotsevu sinyashinga wa matubura utichi okwechi
2: hane echindi baka wampo violase e maltretasi omu maltretasi aya batrahe hanyasa omu bihanda vietwe yo ukanikala no mwana kwesi mukaya saba mwana wa bene neri wabuka muteso moshoka siku tutamtsomana wabuka musololomo vandi kutse naba nabo buna butire neri wasolola aba nabo mobandi nero kakasungo mwana yati dayari atamie habanipendi nikapenda ta nenenda jiua ubie nikapenda nenenda ta kubusoda ubie kubumaimai neri wasunga iwe kutse nenda ta na kunyimara mwana ende kwa kubashege kundi imukabe kate so mwana oyo manake so umutsomene iye shangalia nabandi so angamure rakachimba iye ni mutukana manake ngoko chisosire ehengoko manake ngoko wangana troka nerukasunga libe nabasika buni kere nabo hania ba mamabo kutse aba bababo omo bihanda byetu mweyo ner eryo katesa omwana kutse imwatesa na ba baba kutse aba mama kutse no mama kende mutesa nenakakala ngati akalunya yipona kundi asoka musololomo bandi akalunya yipona ner eri yipona eryo ukasungi inyabiria nyabiri waho buyingo bwe wati daire sina tana faida kudunia na katoto bure nako kananja nionea angalia vile vyote nero kasungo mundu inyaka yi nero nyabia mpango oweri.

0: Namulabe yitrahe no manini ya hika no kwa chikache rehola. Kusini ya kwa vihunze. Neruni ya hola. No mana kusini ya watikishi ngaya yitira haikwe. Ngaya yitira monzira. Uwala ngaromunduni ya vili yikilinga. Ehi ya mborene shonya masenerie. Mbulini muloi ase. O manini ya vili ikunya ehi ya. Na mama kutia. Uwala ngera maltretansia yu wa mabibi ya uka kola yoko mama. Ini asala wat basi eronga ende iria banalu ngaluna genda bayanite mafu nairu everinge byo ba bas ukendere ko mundu ini ayabwaho obuyingo bukuwe eri kwa manane byo kamukolako neri kwa trai koyo Cecil hanene chend ambu difficulté financière kibarero leno bali chetu banzo momaka mweyo munabwire Olubwere eribu tukendeta tuloko lukuta kutu omobiala. Esho kazi shaveregana. Amarema, shachere marema, tuwa viriluayo. Ikwa munabwire. Baka kuburambu. Ende kumbe tuwali. Ende kumbe waye lupitali. Ende kumbe kotizasho. Ende ambu fulani yerechiriro. Ende ambu mitialite hivi na hivyo tubu angendi lusha shohaye. Neruwa butu. Aba chiriho, aba holire. Vawiti faida nene okuitwe. Na bandi na ba Franza bakana buambu. Le pauvre ki parle beaucoup enerve les gens. Ambo lukuta elosi lulibua. Uta uti ya makutu kabuwabe nene. Oyu uti ya makuta shielibua. Maramoya tayari yote inakuisa. Alakini le pauvre. Parle beaucoup énerve les gens donc ukahitana yabandu kabwabenene alakini oyo wetreko ini abiritulo mamufuko no lubanze lwahwa batai mama kania kuchoko mutichi bata eisi ni hali itwe boshi ya matu hamba batahe koyo Cecile
1: chikale kane no morenye yebi omumarenye webi handa moyo malimbo tahe ukasunga abandu Wamabi wabrihika, iwuta weteko, iwuta toa. Ukasunga mbu haa, ambu abandu siba liba hika. Manake, abandu siba liba hika, baba haye. Ero manake, baba uto kolu mwele. Ehe, ayuke nile tamuli, akile tamuli, niseng sa dolare muli. Nao, iwe suweteko, baka nuba kuone rae. Nero siba li kulangira. Oko bandu nero ukasunga na ho wenyu babu abandu no morenyo di ambo bandu si bali bayika manake obwera bwawo ebogale ke babu bandu si bali bayike nero tukaba tutebatai tukausomula eweyo kumbe omundu mwamabesha wite kwa samu kindi bya nerenyo kumbe nayi mwanamu he valere yiwe nayi mwanamu he heshima kundi naye anganaga na lito lubwele inyane mundileta Echindi chindu kusia mawazo, kundi mkama unti ya mawazo. Nya kita ta mawazo, owa lengire na yu utoko lubwe lolo. Bievyo malimbo.
0: Inga wa sinja traiko ya oku watu. Basi, wakabia babu amba walu mesibe baika. Walu meba nikere. Muka tashalenda walu meba. Kwesho yu wetu kumakuti shalia hika. Kandyo muu mamosa. Yoto karenda. Auyo ati ya hika isi tulitua tsuka. Nairobase batrahe tukongawe. Tutasha lole moreru.
2: Inga nechinde chiriho yesho maji. Obubu labwe ngubiri. Kuti wa heri ya bendobi ya u evye lazima. Ulu uta kukasa dolare. Nerumujambazi ya kende shange kuingerera ini ya hekako. Iho hali ya mafikiri wa uoshi. Awoshi iko maisha wawu. Ukande wabeba vire kako. Donge ukiwa wabutu. Basi. Sene chere chindu. Na ngisha tulakuchi. Ngeira. Neti. Obli chindu. Obli mpango ushi. Alo mosa dolare. Nero kuti luwa wabutu. Niluna hebo waho. Sene ndisha toko obli chindu. Kuze. Eribu lekashi. Ibu muna soma karasi. Yono ninaute lisasi. Ninaute diplom. Ninaute grad. Nero tu. Patahie, sena nga sungana huo katabu ati wasau tatu mikahano. Kuchi waandika mademanda damblua. Aho shahuka handikira, si wangabe rekirwa, si wangaku repondre. Narenga tu nekwe kwa sakishi, nuna hebu aho kishi. Sena uta maana. Na utame, nama vito kukomilango nga vend. sanga bya naho bakaneberekera kamuna soma amakriteri wabirisoma unarambira makriteri lakini so angaberekera.

0: nilipara nero bibikana hikayoko omundu yoko chikechiri yaibo waho
1: ingawa sinja basi yone kwanene trahe koyo huku wetu evyo kombe tu basi wa mabisungo omundu uriatia iwalua mu bandako ame akakukaniria koyo sasile wa matasha hirako echehe mbere tuende
2: kwenene merveye tayo kwa sungo omundu na utoko lisasi na utoko grad na utena ko bakalore ya yeba bakahole ndani lisasi el 3 nero abibuleka si nero shanga sha sungo lufranga nero kwa sunga sasa abanene balimya itakuliro mo bwabu nero nyakabere rinywa bwabu omwasubui mupako mwiolo kandisha letralia nero erita kuliro mo bwabu erio ni mwanda weri yibugaho akabatibwa na omugiro na ngashako la wahai acha nile ni itakuliro mo bwabu muri bwabu libolekende ni twala nero na hola nero bakaka mtahi waruka nyuba busitwa bukalia busana na cha cha cha basi nifanye nini acha tane jeuwe mara mwani kufi abane ne bakaitwa mo bwabu busana ne shomaje yo
1: ingawa sinja batrahe basi echene chesebu akatambika le motote betako echanduli andulia alenga mwangana tasha tubwe racho okukatambika ke kachiriho tahe koyo na wamalangira echanduli andulia chechahe
0: Eche nduli ya nduli ya chona ngavura bandu. Basi, ye exclusion sociale. Exclusion sociale. Nibu ambu, exclusion sociale no. Ika hikira omundu, omulu kwa mfando bama kuira kwe subsambu. Oni mulo ya bero kwa bandu boko muyi. Nero, iba luba kuhe 24 rambu. Ko naenda situ shakulo lako hawe 24 rwa mabihu makuno. Iba kuhe yomu societe yao. Iba timia ne nyumba yao. Ebindubi ya ubioshibi ya timibwa. Wamata bulikiruka iso vebatisa kutimia ee waende soo cheutre na kando na kaomu. Nerero euka ya handabukira otibwa nereronga ya hayi. Nga ya mochi hocha heba mapeta neano mapote mbo muzima. Iba nga ya hayi uba kandi niri ya nayo. Samoya iba kakusingizi ya nevya. Nero saa uka hii ula uti. Ayi wakaluba nira kwa mwati mungaha. Bama bene hiyo momui. Oro isi niriko no mwati ono. Kwa kalunia watu. Iye niluna ya itachishi. Sine uta ngende ya hayi ngindi ishi hayi. Iba mabeku hea omumui wawo, mumanyumba wawo.
1: Inga wa sinja basi ya chone chesibu batae ribia abandubu wakabakana hiri wa wako mamutife wakendeleka umundu kumbisha hishi omumui. Ya chona chochekare kabandubu ya yita. Nerio embere tulua muno mutasha tuhe nimero yiku wetu batae.
3: Mukande tu sakiro kwa nimero enu. 09 77 87 59 42 09 77 87 59 42 e WhatsApp ne indi 09 75 52 47 39 09 75 52 47 39
1: inga wasinja bali chetu banzwa ero tukaba simakonde tunashi ngokoma mabetasha tu kwa manda kendeke Basi, omo miye tuyosi, tukabwa tuchiwa sinja bahuli kiribe tovanzu. Si, echa nduli ya nduli ya tukabwa tuchi, evyo shebibika tuhikira, kumbe emuasa, inga, emuasa kwende omunganga, aneho oyuka tunza evyo shebio yotuka hulamo omunero psikiatre. Neruni ya kendi tuwa ticha. Nero tukahe wa sinja yumu kengelitania wa vyuma, oyuka hirokobi uma kwa chiyonga kusudi emelenga yetu ito kiriva hikako na rokoche ni mbahalu.
0: Kambu zia vake merve,
2: Cecile Mayani,
3: Katuba Siwira,
1: na Clementine Marimbo tutino vuseribubuya kandabuche.

0: Karibuni tena ndugu msikilizaji wa emission Sepima Santé Mentale, akili na afya yake. Umetambua kiingilio kietu ni kipindi dawa, kipindi kiako mpendwa ambacho umechagua kwa hii radio ambayo umechagua mpendwa. Wapeperushaji wa kipindi wamefika studioni wakiwa wataalamu wa afya ya akili. Fata kila mtu kwa jina lake. Tukiwa naye
1: psikologi Erite kutoka Sepima,
2: asista sosiali Kakule George kutoka Sepima,
3: Kambale Kisuki psikologi kutoka Sepima,
4: Benedikte Mulavi psikologi kutoka Sepima,
5: Daniel Mastaki psikologi kutoka Sepima,
6: Emmanuel Muva sosiologi kutoka Sepima,
7: Masivi Erasmus asista sosiali kutoka Sepima.
0: Asante sana na wenu psikologi Lidi kutoka Sepima, ukijua kwamba psikologi Eugenie amezuiliwa, sauti zake utazifuata siku za usoni. Hata vile psikologi Rosette naye amezuiliwa, utafuata sauti yake siku za usoni. Tumefika studioni ni kwa ajili ya kuzungumzia afya na akili yake. Ukijua kituo Sepima kinapatikana mjini Butembo kunako Avenue Tarihia numero 42. Kama uko mgeni, Avenue Tarihia inapatikana karibu na kanisa la Katolika la Katedrale pa Butembo. Unapofika pale, uliza wapendwa Sepima iko wapi, watakuonesha adresa yetu. Na pale Palimboro mkartia ya Kitulu utakutana Sepima inakuwa pale. Hapa kasi Romo Chondo, hapa kasi Romo Ruenda, Omo Kasesa, Moma Kubebe, Omo Chala, Base, Banyamutu, Iwa Luanda, Labo Lobolo, Piko Kosoko ya Ruenda, Wanganabuliriano Kosoko, Kuti Wanda Labo Lobolo, Ukabiwa Iko Kositon, Epangarte Niaho, Chibenete Chinene, Chiniaho, Iwa Luwa Mabihiko Kosepima, Eye Limboro. Hata unapofika Beni, kituo Sepima kinapatikana mukartie Cité Belge pale Muluku. Unapofika Wicha mukartie Masosi, kituo kinakuwa pale. Bunia mukartie Kindia, kituo Sepima kinakuwa pale. Utatupata, kwani shabaha yetu kubwa ni kusaidia wagonjwa wenye wamekuwa wagonjwa wa akili na kukinga hiyo magonjwa ya akili. Na kila siku ya kwanza fata sauti zetu unako Radio Moto Butembo Beni, saa 2:30 ya magharibi mpaka saa 3 ya magharibi. Kila siku ya 4 sauti zetu uzifate kunako Radio Evangelika ya Butembo, saa 2 ya magharibi mpaka saa 2:30 ya magharibi. Hata kunako radio inayopatikana pale Bulambo ni radio inayoitwa Isale FM. Sauti zetu zimeendelea kusikika kunako hiyo radio ni kila siku ya pili saa za asubuhi 8h 8h30, na kila siku ya 4 saa za magharibi 20h 20h30 kunako radio inayopatikana pale Bulambo. Na wanya Bulambo watu kabisa tunabeba watu cha kutsebutsebu, wanyama kama higa munemuto verekera, wanyama tongo, wanyabu ubi, Banya kakonze, mukabi mune mtu andekira, banya busala, inywe voshi, mutibasi ya chipindi, chikaba watika ya kutsebu, erika kiria makoni, oo mutwe. Asante sana wapendwa, tumeona mmenja kutuandikia mamesaji, ila tunawambia tu, ndio ni numero yetu, ile nyeuko nayo mpendwa, mmenja kuandika, wengine mmenja kutubipe, hata mwingine amejitahidi kutuita, lakini mpendwa utatuita baadaye. Sahi hatapokea namba ya simu yako, ila utuite tukisha toka studioni. Na kama huna namba yetu pia mpendwa, acha tukupatie nimero yetu ya telefone. Tunapatikana ku 09 94 94 14 14 43 43 89 89. Ni emission Sepima Santé Mentale, akili na afya yake. Ni kipindi dawa sisi zote kinachotusindikiza ili tusingie magonjwa ya akili. Emission Sepima Santé Mentale, akili na afya yake. Asista social George, tunatunza magonjwa gani kunako Sepima? Tunakupatia neno.
2: Ndio, asante. Kunako Sepima tunatunza magonjwa mingi, magonjwa yote ambayo yanaelekea kichwa. Kunakuwa kichwa kuluma, kukosa usingizi. Vile vile tunatunza magonjwa kifafa. Tunaanguka 3 fois 5 fois kusiku, tunabasedia. Vile vile tunatunza wale wanakosa usingizi, wanapashafikia mkitanda usingizi unakosekana, na zingine magonjwa mingi zinaelekea kichwa. Na vile vile tunatunza makupli ziko na mizozo, washagombana, tunawasaidia pa kusipima. Asante.
0: Tunakuwa na biro de kut, yani chumba cha usikilizaji. Unapokuwa na shida, imelemewa na shida yako, nafika, tunazungumuza, tunawasaidia wenye wamekuwa na shida ya kusahau sahau, na pia wako le bienvenu wale ambao wametumia dawa za kulevya muda wa siku nyingi, kunywa pombe, wamevuta bangi na wameshindwa kuacha. Hata wengine anapokunywa na kuvuta atakuwa sawa mgonjwa wa akili, kwani kazi ya madrog ni kwenda kuharibisha singa ndani ya servo zetu. Wale wote nao tumeendelea kuwasaidia. Watoto waliozaliwa na wanachoka, ulizaliwa mwana mwaluha, saa zingine shaka katala kutembea, shaka katala kuikala, tunaitaka shakwa na retard de croissance. Wale wote tunawasaidia kunako sepima. Gizi wametuambia shida zote zinazoelekea kichwa, ile kichwa kuluma muda wa siku nyingi, wametuambia abo shabo mwase muhike kusepima awataalamu waniaho kusudi baba watikaye. Sepima ni kituo kia afya sawa vingine vituo, usikatale kufika wakati umekuwa na shida inayoelekea kichwa, kwani tunakuwa na apareye kubwa, apareye nzuri, electroencephalogramme yani EEG. Fika tuchunguze singa za ubongo, tukutunze tukijua tunatunza nini. Wengi wamepata salama. Burini mushakulu, burini mukekulu, wandube troisième meage, alimubirirwa bandu, alimula balaba, bukacha karira, na banabewe inibirirwa abo. Kasongo mushakulu, inibiribia mduwa magumu, lakini sante mandali na njoi kuna shida, umuretwe kwa kumbanyema, upsikologe bane hano baki kuongosa, no mushakulu, inashalo mumubirini, analuhukire, na haiko tena mwile hali ya kukosa salama. Ndiyo, siku iliyopita asista psikologe Benedicte Mulabi, tulizungumuzia nini? Neno ni kwako.
8: Ndiyo, asante. Siku iliyopita tulizungumuzia kuhusu prevention du faible rendement scolaire chez l'enfant et la santé mentale, yaani kukinga kushindwa kwa watoto kwa masomo na afya ya akili. Na mbeleni tulizungumuzia kuhusu makoze ama chanjo ambayo inaweza acha mtoto anashindwa masomo. Na tukiendelesha somo yetu, tukizungumuzia kuhusu makosekasi za hii faible rendement, na yani matokeo mabaya ambayo inaweza tokea wakati mtoto ameshindwa masomo. Na hii matokeo mabaya tulionyesha kwamba inaweza gusa mzazi, inaweza gusa mtoto, inaweza gusa na walimu ama wa autorite wa masomo. Kwa wazazi tuliona ya kwamba mzazi wakati mtoto wake ameshindwa, anaweza kuwa na mafikira ama anajiuliza jua nini mtoto wake tunjo atezi shindwa, anazipreokipe na venire ya mtoto wake, anakosa kama huyu mtoto wiko na shindwa masomo, eske atapataka kazi itampaka valere mu societe. Ama tena umuzazi mtoto wake ameshindwa, anaweza kuwa na madeception, alikosakre maisha yake yote, alikuwa pata kitu kidogo na kipeleka kwa masomo, uli hata timu yake hisima mbyote anakosakre maguta yake yote na pia mtoto me anashindwa masomo, ili nakuwa deception inamfikia. Na ingine matokeo mabaya inaweza pata mzazi, inaweza kuwa makofli familial, makofli za mfamie, wazazi watagombana na watoto juu ameshindwa, ama ta watagombana na Andrea, wazazi watakuwa na ulizana kama mama njo aliacha mtoto anashindwa ama papa njo aliacha mtoto anashindwa juu abapake vifaa vyabo. Na ingine mzazi anaweza kuwa na sentiment de culpabilite, anazihukumu, anakosa kama hapachake watoto wakati ya kuzifunza, kama anavokipiaka sana, ama kama hapapake nini njo chitezi acha anashindwa. Na ingine huu mzazi wakati mtoto wake ameshindwa, anaweza kuwa na haya msosiete kwa hiko napita, kama ni mmetri avoka, kama ni mdoktera, ama kama ni mwalimu, anakuwa nasikia haya tu juu sambo mtoto wa mwalimu na alishindwa, alorike ya naoneshaka watoto gizi watezi weza mewake ameshindwa. Ile yote inaweza acha mzazi anaingia magonjwa ya akili. Na ingine kwa walimu inapasha waletea mafrustration na découragement. Mwalimu atangalia maeforo zote zilikuwa nafaa. Alikuwa nafaa masayansi, anatoka kumadisete riju kufundisha watoto, me watoto wanashindwa, njoo atizi kuta, anakuwa dekuraje, na ingine mwaka nasati misi tafundisha, juu watoto viko nashindwa. Na ingine inaweza kuwa, charge inakuwa ya mingi, wautorite wanamutia presyo, wanaona gizi ya watoto walishindwa, wanafata mpambo afate kwa nafaa masayansi za mingi, njoo watoto wapimi angalia kama ataweza namna gani. Na ingine kwa watoto, inapasha kuwa mtoto wakati anashindwa, anapasha kuwa na feeble esteem de soi. Mtoto atazikuta, ye msosiete njua hana hakili, kama nekupanga kule kwa natembelea kako, atazileta ide fulani mugrupe, iteziendreka, mea atakia, atazionea na itacha, hata leta maendeleo kuhiko naishi.
0: Kwa mwisho, tukasema nini psikologi Benedict?
8: Ndiyo, dawa kwa wazazi, tulisema wazazi wakati watoto wabo wameshindwa, wanaweza tuma watoto, kama imeshindikana, wanaweza kumuleta kunako waganga, kunako sepima, anaonana na psikologi, wanaweza kumuongoza, na vile wazazi navo, wakisha ona gizi watoto wamewachokesha, tu wanawaongoza vile ndiyo, asante.
0: Asante sana, wamabila ngirujo, mwanawiru ya kataluka, mwanawiru ya shindikana, umyomba bama vimu talukako, iwa mure toko sepima, sibu ambu mwano mtu wewe aga nire iyehe, lakini anakuya endelesha akumbanyema psikolojiki. Niyo mada tulizungumuzia siku iliyopita. Asante sana psikolog Benedict kwa kurudilia uyu msikilizaji wetu. Tutazungumuzia nini muva wa mateka, tutazungumuzia nini ukiwa asita sosiali kunako sepima, na kwa nini tumechagua teme hii, neno ni kwako.
6: Asante kwa kunipa neno. Kwa siku ya leo tutazungumzia kuhusu impact de la communication en milieu professionnel et dans le couple et la santé mentale, yani matokeo mabaya ya kutokuzungumza mzuri ndani ya kazi na ndani ya unyumba na afya ya akili. Tumeweza kuchagua hiyo mada kwa kuweza kuonesha wasikilizaji ambao wanatufuata wakati kama na huu, ya kama maongezi ina umuhimu sana ndani ya kazi na ndani ya unyumba.
0: Asante sana. Maongezi, communication ni tema ya magharibi ya leo. L'impact de la communication en milieu professionnel, dans le couple et la santé mentale. Psychologue Mastaki Daniel, tukiwa na wewe, milieu professionnel ni ya wapi na communication, njoo kusema nini, unashabasha kuluga tukaneo mumu, hiwa na tukwa mire, kumambie kwanza mkiswahili kama communication, njoo nini, neno ni kwa kusema.
9: Ndiyo aksanti, tutanja ku milieu professionnel. Milieu professionnel mkiswahili ni kusema fasi yote ambayo mtu anafanyizia kazi. Iwe shuleni, iwe kuhopitali, iwe vile muvile, iwe mushamba, ile njoo milieu professionnel yako. Kote kwenye unafanyiziaka kazi. Na vile tunaweza sema communication mkiswahili ni maongezi. Na hii maongezi inapashwa pitikana kati ya watu wambili, kati ya watu watatu, hata vile ndani ya kundi ya watu. Asante.
0: Asante sana milieu professionnel. Kama langira bafanya kazi voshi, okosepima. Bafanya kazi voshi, ya babombere, ya bloke. Ya batuari, ya bakaula, ya bebure, na babushe. Kama valangira bafanya kazi mnapo soko, batukumiri, ba mama mnemu ya kabasha, valima mnemu alimaba na bekarasi, kule kote. Iko milieu professionnel, gizi psikologia metuambia, na metuambia mazungumuzo inapitika katikati ya watu wawili ama watatu. Namna gani tuzungumuze psikologia Kisuki? Koma komunike, neno ni kwako.
3: Ndiyo, kunakuwa namna nyingi ya kuongea, namna mingi ya kukomunike. Kunakuwa mtaalamu mmoja unamuita Philippe Turche. Ni mtaalamu na anaonesha kwamba kila geste yenye mtu anaonesha ni namna vile ya kukomunike. Anasema kwamba mtu anapasha kukomunike na macho. Unaweza ona fasi ya gizi mtu naona mtu, ile deja ni fasi ya kukomunike. Anapasha kukomunike vile na kinywa. Na wengine wanapasha kukomunike vile na kichwa. Fasi ya gizi kuna tenire kichwa yake, anapasha ona deja ni fasi ya kukomunike. wengine wanapashwa ona gizi iko na onesha vidole, tanto mikono, tanto miguu, ni fasi ya kukomunike. Yaani kuna faso mingi ya kukomunike.
0: Asante sana. Aina ni nyingi za kuzungumuza nazo. Kundi omukani ya mwanganabu wao, no mwenini ya niya homu kaka ni omu majeste masa masa, mbulimu kika ni omu minyua, mbulimu kaka ni omu biyala, mbulimu kendi kani omu meso, wametuambia kuna aina nyingi za mazungumuzo. Mpendwa, bila kusahau gisi, mazungumuzo ni dawa. Mazungumuzo ni dawa kabisa, inatunza vidonda vya moyo. Na vile vile, mazungumuzo ni sumu. Kama hatuweze kuzungumuza, itageuka sumu. Mwangana kania nomru ye chinywa, kuse wangana koleka mru ya jeste fulani, inia yae haneka, ima mabikania na yomo jeste. Ni dawa, na tena tena vile vile ni sumu. Emission Sepima Santé Mentale, akili na afya yake, quels sont les moyens de communication? Vyombo ni vya wapi vyenye tunapaswa zungumuza navyo? Assistant social George.
2: Ndio asante. Kuko vyombo mbalimbali vyenye watu wanapaswa zungumuza, ama kuna kwa mfano ku radio, sagisi wakati tu ku radio pale tu unazungumuza vile vile na telefone, na kuna kwa na barua nayo. Asante.
0: Asante sana kuandika barua, kuna kwa kuzungumuza kutelefone, kuna kwa kuzungumuza muradio, hata wengine wanaweza zungumuza mangoma, ngoma itafupata zungumuza mapangarte, utaona pangarte na kuongoza, utaona flesha na kuongoza, kuna kwa mwaye nyingi za communication. Alors, quels sont les types de communication psychologique? Tukiwa kwenye emission, Sepima Santé Mentale, akili na afya yake, aina za mazungumuzo ni za wapi? Neno ni kwako.
1: Asante kwa neno. Aina za mazungumuzo gizi tunavyozipata hapa ni aina mbili. Kuna aina ya kwanza wanaita la communication violente. Ndio kusema unaongea kwa kuwa kama unamstua mwenzako. Aina ya pili ni communication no violente. Communication no violente njoo yenye inaomba tutumikishe ile ambayo inastahili kwa maongezi ya watu. Asante.
0: Asante sana. Kuna aina mbili kizo metuambia. Aina ya kwanza ni yo communication violence, ya kuzungumuza ukiwa kama umeshtua mwenzako. Buruke mwerekera na ilomuti mine lune apapu komondra inabulanga hama biachi. Kuse chinyo chikulo mwabu na wawu, ichagwa mchina kari hire, omudu angana ya ihoria, sana ne chinyo echuri ya buwa. Wametuambia kuna kwa vile communication no violent, ni ile mazungumuzo yenye metuambia njoo ya kawaida, njoo ya mzuri, inapashwa acha na mtu anatulia, mtu anapumzika vizuri wakati mumezungumuza. Ni emission Sepima Santé Mentale, akili na afya yake, tukiona section yote ya katwa, section tunayona kiongozi wa section katwa, tunakwaona kuple zote za section katwa, tunawaona na tunasema tunajua kizi Mungu nafuata kipindi Sepima Santé Mentale, akili na afya yake. Pasteur sectionnaire, tunakuona wa section katwa, tunasema msichoke kutenda mema. Alors hii communication tukiwa na wewe assistant social Erasme, que dire de chaque communication? Tuanjie kwa hiyo communication violente, hiyo mazungumuzo ya kimakali, tunaweza sema nini?
7: Asante kwa neno. Hii communication violente, hii ngunani ina maana ya kumaanisha ukali. Mfano kama huko mnani mfasi ya kazi, ama huko mnani mkuple, huko mnani huko mnampendwa wako pale. Mfano unakuwa nafika mkazi, wewe sauti yako inakuwa tu yulo sana, donge haujui kuongea na watu polepole, una kiatu ni kutomboka tiketike. Wale unafika kwako na kia donge hakuna mwenye anaweza kusikiliza, kila mtu anakuwa anakuona nanja stuka stuka, nanja ogopa na hii enanja mlatia kwanja ya sema nani matraumatisme jo kwa na kuogopa selwa faso kwa gizi unaongea. Asante.
0: Asante sana. Communication violente ni ile ya kushtula watu, ni ile ya kukua makali, aso na rivele bruisense, unakutana mtu anasema ka kineno abantu wajiba lupa tete mana. Quelle sont les conséquences ya hiyo communication? Tukianja kwanza amilie professionnel ndani ya makuple, ndani ya jamii, ndani ya kazi, samahani, wakati chef anakuwa na hiyo communication yenye iko violent, wafanya kazi watashikomborte na muna gani? Au hata chef au kule mu quartier wenye tunauzisha samaki zetu hiyo tukaula yo covid nero omuvwaze wau inyakabu ebinywe bikarihire inyabyanga kakara makarama matokeo mabaya inaweza kuwa ya wapi neno ni kwako
8: ndio asante matokeo mabaya ndani ya kazi utaona wafanyakazi wana hawatakuwa nafika na kuwa na mapsasi no justifie ana unaumliza kukia jua nini hakuna cause tu ni ile hoga ya chef wake juu chef alimtombokea jana njo kesho hata fika na ingine atakuwa nazidi kurajia kama alikuwa na niko na faire volier kazi me kazi na nje nda mbaya na tezi kamata ma decision na kama nafuata cha kazi juu chef washakuwa ananitombokea tombokee ama anakamata decision tu ya mbaya na ingine inaweza kuwa makofli andre wafanyakazi mwingine hata kwa sema na mwingine ndio unajua tunikisema naye tena na anetombokee ndio anafuata kwa na musula juu kuogopa ile communication ya mobile na ingine inakuwa anakuwa naipuka wengine asante ah wanamtumaka kwa chef anasema ah amna tuletea biki kwa chef anafuata hadi mimi sitafika kule juu tena na tanetombokee ndio ile anafuata kwa na sama isolema anakuwa yeye peke ndio asante
0: asante sana ni emission sepima sante mandal akili na afya yake hiyo ni kweli unafata kaingia mwe vitima wabia izole utikana mabibu wanaye akili ni akarama oyosha kapura kutsevu heruwa sumuma biru musa herera kundia kakarama ndani ya kuple tukiona kuple zote tunawaona mwuko natufata ndani ya kuple wakati komunikasyo inakuwa violent imaongezi inakuwa ya makali ndani ya unyumba ndani ya makuple matokeo mabaya ni ya wapi psikolojia
9: ndio ndani ya makuple tutaona kutakuwa magombano wakati mwingine atakuwa semiko natomboka mwingine ataona kama anamdharau ama kama hamheshimii na tena vile tutaona kofiasi itakuwa ya kidogo wakati mwingine atasema niko natomboka anasema mwingine anamza tunenda wapi ndio ndani ya makuple tutaona kutakuwa magombano wakati mwingine atakuwa semiko natomboka mwingine ataona kama anamdharau ama kama hamheshimii na tena vile tutaona kofiasi itakuwa ya kidogo wakati mwingine atasema niko natomboka anasema mwingine anamza tunenda wapi
0: na ya communication violente ndani ya unyumba peut avoir l'impact négatif du langage violent sur la santé mentale en milieu professionnel ou dans le couple. Psychologue ndio tunakupatia neno assistant social Muvawa. Est-ce que mambo haya yanapashwa leta hiyo maongezi hiyo langaje ya mubaya? Mambo inaweza kuwa namna gani? Neno ni kwako.
6: Ndio wakati ambapo wameweza kukuzungumzia maneno ambayo ni ya mubaya itaweza kukuletea mambo ambayo magonjwa mbalimbali ndani ya kazi ama ndani ya kuple utaweza kupatwa na magonjwa ya kwanza magonjwa ya akili na wakati ambapo umeweza kupatwa na magonjwa ya akili utaweza kuvunjika moyo na wakati ambapo ushavunjika moyo unaweza hata uwa mtu ule mwenye aliweza kukuongelesha ile maneno ya mubaya ama unaweza wewe peke ijimaliza unajiua kulingana na maneno yenye aliweza kukueleza hako na wengine hapatakuwa na hamu ya kui kulingana na ile maneno yenye waliweza kujisikia yako.
0: Asante sana ni emission sepima santé mentale akili na afya yake leta yengine kitu kwani vinaleta madegu de vie kisi wanasema hamu ya kuishi inaisha wangana yitra kutse iwitro undi mundu inaweza kuwa tena namna gani psikologi kisuki
3: ndio yengine kitu yengine pasha onekana ni magonjwa wanaita névrose phobique ni wakati mtu anaweza considere mshefu wake kome obje ya kuleta hoga na unasema unaona chef mara mimi hoga nafuata na lamuka kama ni director wa masomo sote kama ni mwalimu wako na wengine bana exaggerate inaweza kuwa kwa mfano kungambe hapo nyumba bwana anaingia nyumba mara mimi bibi anafuata na sikia tasio sote wakati bibi anaingia jioni ni mkali mara moja tasio nafuata na lamuka na ile itakuwa magonjo ya sana hivi sasa unaona mtu ashayekuwa na jivicha hapendaki tena kusimulia na mtu fulani juu anamsikia kahoga ile nao ni magonjo.
0: Ana musikia kahoga, unaona bwanako kalua sisira, walua bia chitia chitia, na anduka habiendeke. Kama ni mama, hoga inakuwa mingi, inalamusha na matasio, mumwili. Psikologi Benedikte, ndiyo, ni psikone asista social George, inaleta tena kitu gani, neno ni kwako.
2: Ndiyo, hii komunikasyo violante, napasha leta vile, iningiza mutu mwai tuble tunaita semdo mantoloji, somatiki, yani ni trouble yenye magonjwa. Mtu anapata magonjwa ya mwili ya kutokana na mafikiri fulani fulani. Unapashoka par example tunaita kichwa kuloma sana. Kichwa itakuwa na loma, wengine vana yaka maistoma vile. Tasio itapanda, tando itashuka, juu ya hii communication violent ya santi.
0: Asante sana maneno ya ukali, langaja ya ukali, ndani ya kazi, ndani ya unyumba, inazaa maistoma, inazaa matasio, inazaa siwe makichwa za kuluma kila siku.

0: kabiwa langiro mundu basi abri kudete ratasio. Kwa kasi ngumdua kasi wako dawa, ati basi madami abri nyindre keratasio nene, niruwa bulange miati hiri yeti. Nye mission sepima sante mandal, akili na afya yake, tuseme tena nini, kwa hiyo komunikasyo ya pili, komunikasyo no violante, psiga sista social erasme, neno ni kwako.
1: Kwa hii komunikasyo ya pili, komunikasyo no violante, hii komunikasyo njonye nafaba, tu wanakuwa natumikisha kama nefasi ya kazi, ama nefasi ya nani mvunyumba. Naomba longe mtu unaongea, unashukisha sauti, unaongea mpopole, unaelewana, utaratibu, longe bila kusema utaki unambia mtu mamorale zenye hata waza kuelewa mfasilma. Longe naomba tu unaongea tu taratibu, esasile ike kusekua mwenye hata mwatasikia mwingine mbaya. Asante.
0: Asante sana, ni langaje ya bie, ni langaje ya watu salama, na ni langaje inayoleta na kuponya vidonda vya moyo. Faida ni za wapi? Amilie professionnel, psychologue rite, neno ni kwako.
2: Amilie professionnel, yani mahali ya kazi, faida ya maongezi ya upole inaongeza matunda ya kazi. Apare kuongeza matunda ya kazi, inaleta vile juhudi. Utona mtu mwenye alikuwa na kuyaka na hoga, meju maongezi shakuwa adapte, ananza tumika na juhudi. Na vile uyu mtu atakuwa niku kusandre kukazi yake. Haizi ongeza kwa na madistraksio juu hakuna kingine kia kumusumbua. Asante.
0: Asante psikologe Rite. Na ndani ya kuple, yu mwongezi ya mzuri inaleta faida ya wapi ndani ya unyumba?
2: Ndani ya unyumba utenda kutana, maongezi yenyewe itaacha watu wanakuwa na umoja. Mutakuwa ekilibre, kutakuwa kuaminiana, kutakuwa makuple zenye habezi gombana tena. Apare kugombana, watu watakuwa na wanaikala, wanaishi, anajua mwenzangu ni mtaratibu na mwingine ni mpole. Asante.
0: Asante sana, ni emission sepima sante mandal, akili na afya yake, que faire pour maintenir une bonne sante mandale dans le couple, psychologue Benedicte, tufanye nini juu mkuple, mukazi tukwe a bonne sante mandale, neno ni kwako.
3: Ndiyo, asante, ili tuishi mzuri ndani ya couple na ndani ya kazi, tunaweza angalia wapi tunaweza zungumuzia, na wakati gani tunaweza zungumuzia, na tutezu zungumuzia nini wakati gani, na tutezu zungumuzia sije gani kwa watu gani. Kama ni kwa shefu, naangalia vitezi zungumuzia kwa shefu. Kama ni kwa watoto, naangalia kwa vitezi zungumuzia kwa watoto. Na antre nye kuplu, naangalia vya mtezi zungumuzia. Ndiyo, asante.
0: Psikolog Daniel.
4: Ndiyo, asante. Kwa kumaliza, inaomba tunachunguza ndani ya kazi na ndani ya jamaa. Kama kuko mtu mwenye iko na ile langage violante, unamuleta kunako chituo cha sepima ili tuweze kumusikiliza, kwani anapashwa kuwa vile na iko na kidondo kya moyo kenye ashaka shindwa kupokea, ama vile niko napitia magumu yenye namsumbua. Sheti aje tumuchunguze sisi wa psikolog klinisie tunaopatikana ku sepima talihia na vile palimboro. Asante.
0: Asante sana. Tuzungumuzie wapi? Tuzungumuze na nani? Na tuzungumuzie nini? Ahali ya bana isi tukandiria miaka cheye couple. Mburi mamo soko, emiati ya wawu, iwa ya kandirayo karasi, iwa ya kandirayo mukazi, tuzungumuzie wapi, tuzungumuze nini, tuzungumuze na nani. Na kama tunakuta mambo inakuwa machungu, kuko wakusema mitububu, kashi iwe tuni blesi ya bandu, milango ya sepima iko wazi. Tunawashukuru kwani munapenda kipindi sepima sante mandal, tupatane siku za usoni. Tukiwaaga tukisema
5: sepima sante mandale, ciao.

0: Wasikilizaji wapendwa, katika kila kipindi sauti ya watumishi wa ufalme wa mbingu tunazoea kuwazungumzia kuhusu maendeleo mbalimbali inayoeneza fadhila za ufalme wa mbingu. Kwa siku hii ya leo tutajua kama parokia ni nini, na kwa mapadri na kwa Wakristo wote tutatambua pia maendeleo gani yanastahili kwa kugawa parokia mbalimbali katika jimbo zote za Kanisa Katolika. Na tutatambua pia kama tangu kufunguliwa kwa parokia mpya mabadiliko gani yanatukia. Na hivi tutazungumzia hasa zaidi parokia teule ya Usara. Mtafata hayo yote katika kipindi hiki. Mimi ni wenu Sir Roland Changulizi, Ntamsi Padri Rigobert atufungulie kipindi chetu kwa maombi.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Ee Mungu, tunakushukuru kwamba wewe unajua kwamba unapanga yote kwa utaratibu. Basi uliwapangia siku hizi tena Wakristo wa eneo la Busara kwa kuweza kupokea mapadri watakao watayarisha kuwa parokia mpya. Basi leo tunakutolea wale watakao jitolea kwa ajili ya maendeleo ya parokia hii mpaka iwe kama nyingine, ikikomaa, ikikomalisha pia Ukristo, imani, matumaini na mapendo ya wale wote watakaowahudumia. Basi wewe mwenyewe tujalie pia wasikilizaji wetu kuweza kuwa na moyo pia wa kuombea hawa Wakristo, kuombea parokia mpya iweze kueneza zaidi tena ufalme wako. Wewe unaishi na kutawala daima na milele.
0: Amina.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
2: Amina.
0: Asante sana kwa maombi. Mpendwa, tumesema kwamba katika kipindi hiki kwa siku hii ya leo tutazungumzia kuhusu parokia teule, ama kwa Kifaransa kasi paroisse ya Busara. Sasa tunapatikana humu na Padri Mbusa Katomeko Aniset akiwa katika shirika la Augustino wa Assomption. Tunampokea pia naye Padri Paluku Kipandauli Rigobert, pia ni mwanamemba wa shirika la Augustino wa Assomption. Padri, unapaswa kutuelezea kidogo kuhusu jambo hili.
1: Kweli siku hizi tumesikia kwamba askofu wetu Sikuli Melkisedek amewapatia mapadri wa Assomptioniste kutayarisha parokia teule katika mji wa Butembo. Basi kweli tunajua kwamba kuanza parokia mpya inafaa mambo mengi. Ndiyo maana matayarisho ni ya maana sana. Matayarisho ni ya maana kwani parokia sio tu kusema unaamka asubuhi kusema basi nimeandika karatasi kuna parokia mpya hapa, lakini inaandaliwa vizuri. Na maandalizi hayo yanachukua mambo mengi. Inagharamia kwanza labda kipesa, lakini zaidi sana hasa kuwa na mkutano wa waamini, jumuiya ya waamini. Kwanza hiyo ndiyo ya maana kwanza, inayotayarisha kweli kuwa parokia mpya. Sio kwanza mawe au sijui nyumba fulani, lakini ni kwanza jumuiya hiyo inayotayarishwa kuwa parokia. Na kweli jumuiya hiyo ni Wakristo walio katika eneo ya Usara, katika tunajua kwamba mashariki mwa mji wa Butembo kuna parokia ya Liambo. Liambo ni imekuwa eneo kubwa sana, na mji wa Butembo unaenea, inaenda mpaka milima upande wa huko Isare. Tunaona kwamba inahitajika kweli siku moja watu wa upande huo wasiwe tena wakienda masafa marefu kuja Liambo labda kutafuta mambo fulani. Inafaa wawe wakihudumiwa na mapadri walio karibu, na ndio hiyo inatayarishwa kama parokia teule ya Usara. Na tutaongelea wengi mengi zaidi juu ya namna kweli parokia teule inaanzwa na namna gani kweli tumeanza parokia hii hii ya Usara, tukiona tukielekea hiyo hiyo nia kubwa ya kueneza ufalme wa Mungu. Ufalme wa Mungu unafaa uenee mahali pote, na ndio maana sisi mapadri Assumptionist kweli tangu zamani tulikuwa wale walio waundaji, waundaji maparokia mbalimbali, waundaji wa miradi mbalimbali. Inafaa sasa siku hizi hatuachilia hiyo, tunaendelea kuunda kila siku mpya, kila kitu kipya inafaa kukiunda tena katika hiyo nia moja tu ya kueneza ufalme wa Mungu. Hatuwezi tukabaki mahali pamoja, inafaa tusambaze zaidi na zaidi injili ya Kristo na ufalme wa Mungu kati ya watu, tukiunda maparokia mengi tena zaidi. Na hiyo ndio tunafaa tutaongelea katika kipindi hiki. Asante sana.
0: Asante sana padri. Kwa sasa tukimwelekea padri Mbusa Katomeko Aniset, tunakuuliza padri, kama ulijuaje mahali hapa?
2: Eneo ambayo sasa imetangazwa kuwa parokia teule nilijua nikiwa kwanza mwanafunzi pale Bulengera, na nilitambua kwamba ilikuwa kama kijiji village, na ni mara kwa mara tulipokuwa tunawatembelea wagonjwa na wahitaji nikiwa katika jumuiya au chama cha kitume Service Sans Depone, tulikuwa tukipelekea wahitaji sala, lakini pia na kuwahudumia yule ambaye anahitaji labda kuoshwa mwili na yule ambaye anahitaji chochote kile, tukiwa tunashirikiana na walei katika chama hiki cha Sylvester de Paul, ambao hawakuwa watu wenye kipato, walikuwa pia nao ni wamaskini, wazee, babu na mabibi, alafu na sisi mafrera, tukiwa bado masomoni pale filosofa Bulengera. Kwa ilikuwa kwanza kama kijiji, lakini ninapoona leo kuna mabadiliko makubwa, na hata mimi na shindwa kujishangaa, kwa sababu maeneo mengine ambayo nilikuwa ninayatambua ilipokuwa kijiji, kwa sasa ninaweza nikapotea au nisijielewe kwamba ni hapa tulipokuwa tunapitia, kwa maana kwamba maeneo yanapobadilika hivyo, ina maana pia na watu wanaendelea kuongezeka huko, na ndio maana kuwepo kwa padre katikati ya watu ili aweze kuwasaidia na kuwahudumia na kuwasikiliza na kuwaelekeza, lakini yeye pia akielekezwa na hawa walei ambao ndio wa Kristo, kunachochea pia au kunahusisha necessity au obligation ya padri kuwa katika eneo kama hilo. Na kwa kifupi, maeneo yamekomaa. Kilichokuwa kijiji leo ni tunaweza sema kuna matumaini makubwa, hatuwezi sema hata ni quartier, yani inapanuka kabisa. Ndio maana umuhimu wa padre, umuhimu wa kazi paroisse ambao ni parokia teule sasa ya Busara unahitajika.
0: Asante sana. Tunaendelea kuwashukuru nyinyi wote mnaotutumia ujumbe ili tuendelee kujibia maswali yenu katika kipindi hiki, na hivi tunamtatuma ujumbe huo kwenye namba 09 79 62 54 03 09 79 62 54 03. Alafu Padri Rigobert, unaonaje maendeleo ya parokia hii teule?
1: Kweli leo gisi paroko amesema, basi iliyokuwa kijiji sasa imekuwa kweli jiji kubwa. Gisi wanasema vile yetu ya Butembo inaendelea kuwa na maeneo mapya mahali mengi, na ndio maana parokia nyingi zimefunguliwa Butembo. Hii iliyokuwa ya kwanza ya Kitatumba kusema Butembo kisi tunacho ya kuitaja katika utengeneo wa diocese Butembo ya kwanza Kitatumba. Hiyo tunaona kwamba imezaa parokia nyingi sasa, nayo inaonyesha kwamba kweli katika mji wa Butembo inafaa tuende kwenye Wakristo, sio tu kuwangoja waje huko tulipo, waje kwenye ofisi, waje kwenye kanisa, waje kwenye labda vituo mbalimbali, lakini inafaa sisi wenyewe tuende upande wao. Kweli Wakristo wanataka kuhudumiwa wakiwa mahali pao, na ndiyo maana kweli katika kueneza ufalme wa Mungu parokia teule ilifaa upande wa Busara, ili twende kuwakuta watu mahali pao na itakuwa karibu zaidi nao, na hiyo inaonyesha kwamba ni huduma ya kueneza injili inaendelea vizuri kwa kwenda kuwahudumia watu karibu nao na sisi tunapoishi nao. Naona kwamba mapadre assomptioniste hapa Butembo la sasa wapo na paruasi mbili, sasa itakuwa kama ya tatu, na kwa hiyo tunasema mapadre assomptioniste wanataka kwenda kuishi na watu pande kwao, na ufalme wa Mungu ndio hiyo. Fadhila za ufalme wa Mungu ni kwenda kujenga umoja, kwenda kujenga uhusiano, kwenda kuishi na wenzetu. Basi hiyo ndiyo nasema kwamba inakuwa maendeleo inayotuvuta kwenda mahali pa. Tuna jumuiya nyingi labda katika mji huu, lakini upande huo jumuiya ilikuwa inahitajika, kwani wao pia wanajua mapadre assomptioniste wanahudumia watu vizuri, na walitaka kweli watuhusishe na parokia teule hii. Sasa maendeleo hayo tunasema na sisi wenyewe kama wa mapadre assomptioniste tunaendelea. Augustino wa Assomption wanaendelea pia katika kuwavuta, na huko najua kwamba tutapata na wito, tutapata wito mingi. Wale wanao tuona mara nyingi tukiwa tumikia, nao wenyewe wataendelea kuja kushiriki pamoja nasi, sio tu kuwa padri au kuwa masheri, lakini hata na walei. Walei pia wale wanaowatumikia wenzao, nao pia tunasema ni familia kubwa ya Assomption, nayo itaweza kuendelea katika parokia teule hii tunayoanza. Haitakuwa hiyo tu, lakini itatupeleka pia hata zaidi. Wakati katika diocese hii tunaendelea kuona maeneo mengine pia yanayohitaji parokia teule, sio tu zetu, lakini tunaenda pia kuwasaidia hata na wasio wa Assomptionist. Inapita juma moja, wiki moja, nilikuwa upande wa huko parokia teule ya Bukununu, upande wa bahari. Upande wa bahari huko watu wengi walikuwa kufikiria kwamba hata barabara haitafika huko hata siku moja, lakini nilifurahi kwamba tunaweza hasa siku hizi kufika huko na pikipiki na gari, na ilifurahisha sana kwamba huko kote inafaa tueneze ufalme wa Mungu, sio tu sababu ni kwetu tu, lakini hata kuwapelekea wale walio mbali kwenda kusikiliza tena neno la Mungu. Basi hiyo yote ndiyo tunataka iwe maendeleo kwetu sisi tunawapelekea Wakristo wa Busara na wa mahali pengine pote, kwa kuanza parokia mpya jinsi ndugu zetu wa misionari walivyokuwa wakianza maparokia mbalimbali, na sisi tunajifunza polepole kuendelesha parokia hizo ziweze kuwa kanisa za kuelimisha na kuinua imani katika kanisa.
0: Asante sana padri kwa mafasirio zaidi. Sasa inaonekana kama na memba wa shirika la Augustino wa Somsio tayari wamekuwa wasimamizi wa parokia
1: Ndiyo.
0: nyingi jimboni Tembo Beni.
1: Ndiyo.
0: Sasa maendeleo, mnafanya maendeleo gani katika parokia hizo? Mtafanya nini?
1: Tunajua kwamba sisi karama yetu ni kwanza kueneza ufalme wa Mungu katika tawi tatu, ni ya ni elimu kwanza na baadaye jamii, mambo ya jamii, na zaidi tena kueneza ufalme wa Mungu kupitia kazi watano wanaotuomba kuwa misionari mahali pote ulimwenguni kote. Na kwa hiyo kweli katika parokia zetu tunaendelea kuonyesha kwanza karama yetu hiyo ya kuweza kueneza ufalme wa Mungu kupitia mambo yote yale ya elimu na ya jamii na ya umoja wa makanisa. Karama hiyo ndio tunaendelea kuonyesha katika parokia zote na katika miradi yetu yote. Na ndio maana kuna jumuiya sio tu za parokiani, lakini jumuiya za kwenye shule, jumuiya za kwenye kuelimisha watu kama chuo kikuu, na jumuiya zinazotenda zaidi kwa mambo ya kijamii social. Na kwa hayo yote tunataka kweli hata katika parokia hizo tunazoanza siku hizi inafaa tuongeze tena maarifa zaidi kama huko Ushara, labda tukichukua tena huko na miradi mingine itakayo parokia itaanza kutuonyesha hapa unahitajika labda shule, labda pale kunahitajika tena mradi wa kijamii, yote tutaweza kuyazingatia. Na kwa hayo tunajua kwamba wakati tunaelekea centenario ya mapadre assomptioniste katika jimbo la Butembo Beni, tunasema yote tutakayotenda sio tu kwamba tunajitendea wenyewe. Hapa kuna parokia nyingi za Butembo Beni tulizoanza sisi wenyewe, zaidi ya 22 tulizianza wakati Monseigneur Pierre alikuwa angali hai, lakini zote sio kwamba tutazimiliki mpaka ziwe zetu tu. Inafaa tu wafungulie pia wengine njia. Tunawafungulia pia wengine njia, na ndio hiyo inakuwa umuhimu wa kimisionari tulicho nacho. Kweli mapadri hata wa jimbo wanajua kwamba parokia nyingi tuliwaachia ili waendelee na yale tuliyoanza, sio tukungangania mahali, lakini ya kuweza kuwafungulia njia mahali popote. Na sisi wenyewe na pale kwenye tungali sasa mpaka leo tunaendelea na karama hiyo kuionyesha kwa watu wote, na wanajua utofauti kati yetu labda na mapadri wa jimbo au mapadri wengine wanaokuja, mashirika mengine yanayokuja, wale wote tunajua kwamba itaonyesha kweli karama kwanza yetu na kuishi yetu kijumuiya. Hiyo itaonekana tena katika parokia teuni hii, kwani wakati watakuwa wamejenga nyumba ya kuwapokea sasa mapadri wengi zaidi, tutaweka hapo jumuiya mpya pia, na itaweza kuonyesha zaidi tena fadhila hizo za ufalme wa Mungu katika jumuiya.
0: Asante sana. Kimwelekea tena Padri Mbusa Katomeko, naweza kutuambia kama tangu umeshimikwa huko Busara, mnaendesha kazi gani kwa siku hizi?
3: Asante ndugu mtangazaji. Tangu nimesimikwa tarehe 6 Jumapili iliyopita, lakini tayari parokia ilikuwa imeshatangazwa na Masham Baba Askofu kwenye misa ya upadrisho. Lakini tangu tupo, sio kwamba ni tangu tarehe 6 ndo ni tumeanza kuwepo, tuko pale kuna miaka miwili sasa. Alafu mimi niko pale tangu mwezi wa 5. Kwa kila mara kazi kubwa ni kazi ya ushuhuda wa kijumuiya, maisha ya pamoja na ya undugu, lakini na utayari wa kuenda kusikiliza Wakristo na pia kuwaelekeza kwenye mambo fulani fulani.
2: pia kutangaza neno la Mungu ambao ndio tunaweza sema kazi ya kwanza kwanza kabisa. Tunaanza siku na misa takatifu, na ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu wa Kristo wana mwitikio mkubwa, iwe katika misa za siku za juma na katika misa za dominika. Kuna misa tatu kila dominika, lakini kwenye misa za asubuhi pia watu wapo. Kwa kazi hiyo ikimalizika, tunawatakasa watu, kwa sababu sio tu kuwatakasa kwenye neno na kwenye sakramenti ya Ekaristi Takatifu, tunawatakasa kwa kuwashirikisha, kwa kuwapatanisha na Mwenyezi Mungu na wao kwetu kama ndugu katika sakramenti ya kitubio au ya maungamo. Alafu baadaye tunawatembelea wagonjwa wanaohitaji pia nguvu ya ukaribu wa padre, ili nao wajikute kwamba ni sehemu ya kanisa. Na kuna mambo mengine mengine ambayo yanatendeka ya kijamii kama padre Rigobert alivyosema. Alafu ikiwezekana pia padre anaweza kuhitajika kwenda fundisha masomo fulani fulani kama somo la dini au Kifaransa na mambo mengine mengine. Kwa ujumla, tupo pamoja na Wakristo kuwasikiliza na kuwaonyesha njia ya kujipatanisha na Mungu na wao kwa wao, na pia kutafuta utakaso ili ufalme wa Mungu ukianzisha katika mioyo yao, wataweza pia nao kuwa wasamehevu kwa ndugu zao, na hiyo ni sehemu pia ya kutangaza ufalme wa Mungu, lakini pia na kuwaleta wale ambao wamekata tamaa kutambua kwamba padri yupo pamoja nasi, anaonja mateso yetu, mapungufu yetu, lakini pia ananukia harufu ya kondoo wake, kama alivyosema Baba Mtakatifu hayati François. Kwa hiyo kuvaa ya mapadri na parokia ni nyumba katika nyumba zote za eneo lile ambalo liko chini ya uongozi wa hiyo kwazi paruasi. Kwa ujumla, hiyo ndio kazi yetu.
0: Asante sana kwa kazi hizo mnazoendesha kwa siku hizi katika parokia teule ya Busara.
1: Na sasa zaidi kuna sasa kazi nyingine zenye gisi padri amesema kwamba ni miradi kwanza. Yote ni kufungua. Yote ni kuanza kusema tunaanza hiki, tunaanza tena kile. Miengi itakuwa kwanza ingali miradi. Na ndio maana labda wasikilizaji wetu na watazamaji wote, inafaa basi waiombee parokia hii mpya, kwani inahitaji mambo mengi. Miradi hatutaenda na yote pamoja, labda nguvu ya Wakristo ingali ndogo, lakini tukiwaelekeza, isi padre amesema kuwaelekeza kwa yale mapato madogo walio nayo, labda tutajenga jumuiya ya mapadri. Kwani kungali mapadri tu wawili, inafaa wawe tena wengi zaidi. Lakini mpaka leo wangali kwa nyumba ya kukodisha. Sijui kwa makama kweli itawezekana mwaka ujao tuwe na jumba kubwa zaidi ya kuweza kuwapokea mapadri wengi na huduma iweze kurahisishwa kwa mambo yote, na zaidi tena na yale gisi amesema kuhudumia vyama fulani fulani, kuhudumia wagonjwa, kuhudumia watu wote. Bo, labda na siku zijazo maendeleo ya karti nayo itaendelea kuwa, kwani sio kwamba yote imekwisha huko, lakini inafaa iendelee. Na lakini tuna matumaini kwamba Wakristo gisi wenyewe walihitaji hiyo, basi wako na juhudi kwamba wanataka kujitolea. Kwanza kanisa tayari iliyojengwa, hiyo kanisa hiyo ilikuwa ilitoka kwenye nguvu ya Wakristo, na tunasema kwamba kama wangeliweza kanisa kweli, kumbe wataweza na mambo mengine zaidi, kwamba inafaa kupanua tena plote ya parokia, kwani tungali kwa plot kadogo, inafaa kupanua zaidi. Na hiyo yote itawezekana labda kwa nguvu ile walio nayo. Basi hiyo tunasema, watazamaji wetu, tushike mkono hawa mapadri walio wameenda huko, hawana labda wengine wa fadhili kuliko nyinyi wenyewe mnaowaona wakianza miradi mbalimbali, basi tunawasihi muweze kuwashika mkono ili parokia teule iweze kuzinduliwa sasa vizuri zaidi siku itakapotangazwa rasmi na waongozi wa diosezi.
0: Asante padri. Kwa kifupi, kwa dakika tatu, unapasha uweza kutukumbusha tena mpangilio mbalimbali katika jamaa ya Waasomsio.
1: Siku hizi tunaendelea kufungua tena miradi pia mingine katika diosezi ya Butembo Beni, na hasa jinsi tunasema kwamba centenario tunaelekea, inafaa watu wajue kwamba tumeanza tayari hapa Kambali shule ya centenario. Tuli mwaka huu ilibidi kwamba tuongeze huduma ya kuweza kuhudumia watoto wachanga. Tayari wameanza, lakini watoto hawaja kuwa wanaotosha kwa kuweza kufungua chumba chao, lakini ilifaa watoto hao tuanze sasa kuita wazazi walete watoto wachanga kwa hiyo inaitwa crash. Hiyo tunajua kwamba inaendelea tayari hapa Kambali, na tunawaita wazazi wajue kwamba watoto wanahitajika. Kwa mwaka yote tutakuwa tukiwahudumia. Na miradi mingine tena tunayo. Kwa wakati tulifanya assemblee provincial, kulikuwa na kuangalia vitu tulivyoweza kutimiza tayari tangu mwaka 2023 tulipofanya chapitre provincial. Kulikuwa na miradi mingi iliyohitajika kweli, tulitimiza mambo mengi, na yale inayobaki bado tunataka itimizwe pia, kama hiyo ya kwenda kuunda jumuiya kwa pande wa Kisangani, kwani sisi tuko wa misionari, sio tukuwa Butembo Beni, lakini hata Kisangani tunataka. Na tulifurahi sana kwamba juma hii basi mabikira wetu wa Blood wameanza tayari jumuiya huko Kisangani, na tunashukuru sana kwamba hiyo iliyokuwa nia imekuwa sasa imetimilika sasa. Na sisi wenyewe kama mahabara ya Assomptionist, sisi tutawafuatilia mkoa dada zetu ili tuweze kuanza jumuiya ya mapadri ya Assomptionist, tukishindikizwa pia na walei walioanza huko tangu zamani, tangu miaka 15 walei wako Kisangani na wanaendelea kutuita. Na mambo mengine tena ya centenario tunaendelea kwanza kipindi chetu hiki tunaendelea nacho, na zaidi tena na tume yetu hiyo ya kuweza kutayarisha centenario tutaendelea nayo mikutano, hasa tutaanza tena upya zaidi wakati labda watu wote wametoka likizo. Siku hizi tunataka kurudisha tena moto zaidi ya kuweza kuwakusanya wale wanaotayarisha centenario. Tutaendelea na mambo ya yenye tulikuwa tumeanza tayari. Kuna labda uniforme za watoto wa shule yetu, za shule zetu. Tunapenda kweli watu waanze kuzinunua na kuweza kuonyesha uso huo wa centenario. Kuna na mambo mengine labda yote si ataja hapa, kwa vipindi vinavyokuja tutawaambia tena vizuri mambo zaidi.
0: Asante sana, tumefikia mwisho wa kipindi. Tunakusi padri utumalizie na sala.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu,
0: amina.
1: Mungu wewe mwenyewe umetujalia kuwa tena na nia bora ya kuweza kutumikia katika parokia teule ya Usara, na wale wote watakao tushindikiza tunaweka mikononi mwako. Wasikilizaji wetu, watazamaji wote, wajalie kweli kuwa na moyo wa ukarimu wa kuweza kusaidia parokia teule hii iweze ikakamilika kama parokia nyingine. Wewe mwenyewe utatimiza hayo kwa njia ya Kristu Bwana wetu.
0: Amen.
1: Amina. Na Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
0: Amen.
4: Radio Moto Butembo Beni.
5: Iwa buka yitwandeke kundi disere radio moto rekabera nakutongerere.

0: Voilà, elengina kobina talangana miso wama erenyetse mera wama langranga satandeke nyite nyisamalio momeso at onate ne kabondwate berebete kwe dume kabambi atina makandre mama kontante na ba honorable busi valio komutema atina adiminiki lumbiro alemba ubi unaira kali chilichi akobobya sechindu akakapaya Rodriguez atiye alemba kaliaba hugu na profe Flavier voisin wakabondo eritie kahinji ni wakasisi mbulu na busi abanyeshukuri na kabondo omwana we mbulu valioko motema twamalangira na ekatembo chaluahe omu chef de dimezo o koropwe delix kwa na joswate mwanamolo abiri tukanganisha ko tuna kwa mene na bo manuel bosi tukwa tutino valio ko motema voilà kwendi tundire na kali chili chika kufika kwa kate etoile d'eta ashonza kanushushi alanga shama huako na mama Esperance muliana lwatu kwa miri akaba natakerebere kira omunyangese oyuka sibo mugali hi ngwanzu niambo na kele na abiri tukanganisha ko tuna kwa men ye kele ye bonde bwetu tuna Josephat kele na mama Esperance omunyangese Sichindu dada. Sichindu mama. Na babo tawe chiro chenwili ya busi bali okomotema. Abo manwili na abo noela. Abo mama nema abo tahera. Na wali chindu chiuma. Tui watikaye. Haliomupe muma. Atino, abape bosi kwanza bakabu wabata. Ambo mundu wakana traka ikandati, wakati uchingali na meno uvunje mifupa. Njireke jiduse mang. Wala. Mchireke chihola. Na mauti ni anekwe. Chichodele man. Mchireke chihole. Mchireke chiduse. Chireke chiduse. Ngana chionga karanga. Ama uti nanekwe. Nerio otu yu watikaye banabeto. Utita yu waticha. Echi uichi kande shakutererako. Omusha kulu wachinda akahola na mabune. Nembe nikai sunangomo menwerebu la maboko. Chikare kia kuresha menu na hune nzoika butanoane visandu vyayo. Lome se explique par sezevre. Kole chibuya. Na kwa nyesho frange riku shiani okochi huo. Chanyini wewo shiani asho. Asho franga shamave huo komundo. Okabia tu. Ewa nganabia ngokombe nena ya ngana salaya witikatu wale ngobi yoko mashini tekaaso nao. Orwa mbena si yangaso ngobi na ongle simoba na mongiliku banashibati ya banalomingo na kalile wabo. Tunashiku banashibati ya mbeneko si yangaso ngobi. Nembene karanta si yangaba neka. Ukabe wa mabe hambe karanta. Ukabe wa mabe labo mchifiko chembene. Mchireke Shakutebe dada shakutebe. Huyo nasema hivi. Atukwa irandeke uka matu. Tukwa irandeke ili tukangiri lingala. Atiri na yu yuka jipe. Atinue masereka. Atinanyikuwa mire. Eri asere masereka. Ate eribwa mbu yalala. Yalala eribwa mbu fulu. Chiavuchi kahulo amu fulu yalala. Fulu. Kobwa kana fulu fulu chechi chichavu. Atina rwama kandrabu si apa mwasi ayokuri na ria ikajipe alveni vat na mama rasta wasi ononati karibu kwa chihende atina mapa kandraho. Atiyesha leta kwa atiyesha leta yatu atianye kwa matiyo atiyo mama kanyika kayere ati mukali wewe ati mukaliwa na alioko motre makondo maka handika wati ati mama kayere mure na mama kanyere rwe ati na alioko motre ma ano na mnya wetu di eke chihole ne wetu ndio no teribu wangu lende e wetu bukununu ati ama langra banya bukununu na banya chipese baliko motre ma ne ogise uwe alie mpenji atinibienga mukandera ogiste uli muhwa wande kute ule mwala wande ebu kununu vwala nono ati wasinja oko chihende mama rasta wasi vwala Rodriguez abambesa amu strong nono ati wasinja oko chihende tuwama iranda ke erinyibwira efulu efulu yecha bu mulingala echa utesho mulingala ulu wabuli yacho na mocha ngache chenande oke okay, abweru wacho karibwe Alemba Alemba
1: nina kupa vile
0: uliokuwa mutrema
1: otsuka vile hahaha.
0: Kwa wanawe itia kundi enguluwe kaminyira wako mchira kande shabi enguluwe nene kumbia erobu ya bulibu wako mchira
1: wamu anioko etu mundu
0: wani nenguluwe siri kama we
1: ayone kwa nani
0: kasala ya maka amua ika karonra vakse iritirishubu wawu
1: wamali mchati
0: mchira wana wako aneyo ehe bo nama kandrana wandugo shi ababiri ya kweli bumundunda aba mabunda wale kwe bamsie abangara wakaho lali muli bumundunda yebo ndevu aye Ibo wa marinda reko Troisième âge, abu yari di Christian, abu njimba, abu katungu, abu mama, wasi umunyave wore.
1: Mungu milionare, mbuza paka, na ime troisième.
0: Eh?
1: Na ime nane ko.
0: Ye, ulioko mutre male. Nena ulioko troisième âge.
1: Techo wama langera chonsu was.
0: Netu tulioko lucho tunamo stronge.
1: Mama kolaje na makura mchondo yeyo.
0: Eh, ashale tie bikusa di.
1: Yone mloa ko sema na au. Au leto mloa ka na ko sema kali aba to sain.
0: Yena akabia.
1: Okay.
0: Alikombo sema. Rodriguez abambesa. Averitanda. Mubahambe mubakure kwa matwe enzuduru kasirichi mabure
2: oyuri hakuyina sebya lawawo
0: angana
2: kali wongo kwakula
0: atino kakolebe buya ye trezor atino kakolebe buya eritu Atino atini mubwe wa babandi. Niyo. Ni trezoro wa Lubero. Pascaline. Kota. Pascaline. Na umeshinda bie kwa Pascaline. Pascaline bwa. Arabi bwana. Pascaline. Amuri ati liwaya. Njo nini? Sine sine liwaya ngane rehe. Ati abikiribu kununu. Atenu achepese. Ate masima ukane kandera. Uka kandera. Ni Auguste owe mbenji. Na miyomba wae wachipe siye kambine na aniebwa ngambenji yeyo. Ye mu. Ye kambine. Mwala walenga lenga. Na undia siyo luiwe. Si tuendi minya oyuka nditsukalo. No ndia siyo luiwe. Akasara kakambi. Ehiko koheke heke. Pascaline ta. Ni abo mokivu. Mubahambe mubakure kwa matwe. Si wangalia. Rodriguez. Sumba kali chili cha bandu basata koko.